0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har nemlig ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, dengang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Flere og flere turister strømmer hvert år til København, og nogle af dem vil gerne bevæge sig rundt i byen, ligesom de lokale, nemlig på cykel. Men i løbet af sommeren der har gæsterne skabt utryghed på de københavnske cykelstier. Og det er et stort problem, det siger Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund.
3: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som er, ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
2: Derfor inviterer beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Keil, i dag en række nøgleaktører til rundbordsmøde. Her skal de finde løsninger på problemet med de mange turister på cykel. Og blandt forslagene, der er et slags cykelkørekort, en informationsvideo, man skal se, før man kan låse en delcykel op, og cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemme at genkende. Blandt de københavnere, vi mødte på cykelstierne, er der delte meninger om de mange cyklende turister.
4: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
5: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
6: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere mod.
2: Lød det fra William Tarak, Mathias Havgaard og Trine Bak. Tre personer er meldt dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad Kiev onsdag aften. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på Telegram. I opslaget der fremgår det også, at 14 personer er blevet indlagt på hospitalet, og at flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet. Der er også meldinger om brande og skader flere steder i hovedstaden, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Dagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden så kommer der byer, de kommer fra vest. De kan være kraftige og med torden, og der er risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og vest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris fra svinestallen mod slagteriet, så tabes der mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
3: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
2: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til slagterigiganten Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
4: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidig afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
2: Forsvarets indkøb af et nyt droneovervågningssystem er et godt første skridt mod at sikre dansk luftrum, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
2: Der er stadig lang vej til, at Danmark har et regulært droneskjold, som ellers er målet.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
2: I Dansk Folkepartis Ungdomsparti har man set sig nødsaget til at ekskludere 11 medlemmer. De 11 personer var medlem af Dansk Folkepartis Ungdomsparti i omkring et halvt år og havde alle forbindelser til den russisk-ortodokse kirke i Danmark, det skriver Berlinske. I deres tid i Ungdomspartiet der nåede to af dem at blive valgt som formand i lokalafdelinger. Det var vores opfattelse, at de holdt sammen og afskar sig fra os andre, og ligesom infiltrerede foreningen ved at stille op til de her poster, det siger landsformand for DFU, Mads Magnus Dam. De 11 personer blev blandt andet ekskluderet for deres yderligtgående højreorienterede synspunkter. Den russisk-ortodokse kirke i Danmark afviser, at de koordinerede eller stod bag de 11 personers politiske engagement. Torsdagen byder først på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest, og de kan være kraftige og med torden. I Jylland er der risiko for lokalt skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tre personer meldes dræbt og 20 såret efter at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad natten til torsdag. Det skriver byens borgmester Vitaly Klitschko i et opslag på beskedtjenesten Telegram. 14 personer er blevet indlagt, og flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet, lyder det videre. Klitschko melder desuden om brande og skader på flere bygninger i byen, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier, og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Inger Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er anden køn end eleven. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Danmarksdemokraterne holder senere torsdag sommergruppemøde. Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. For iranerne har, ifølge Trump, ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump videre. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Dagen den starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden der kommer der byer, der kan være kraftige og med torden, og i det jyske er der risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har ringet ind til torsdagsudgaven af Morgenklubben, og det gjorde den med lidt musik fra Mumle og det modsatte. 5:07 er klokken, og foran os, der venter der 53 minutters radiofonisk velvære, så at sige, hvor du lige har mulighed for at blive sådan strukket igennem, både musikalsk og mentalt, og når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente, så kan jeg bare konstatere, at vi allerede her fra morgenstunden af simpelthen får lagt godt og grundigt i kakkelovnen til en fremragende torsdag, intet mindre. En torsdag, der som altid byder på sådan en form for musikalsk morgengymnastik, hvor vi lige kommer igennem øvelser for sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til den slags gymnastiske øvelser, der hører altså også et godt soundtrack, og det har jeg sammensat til os. Og det begynder lige her med lidt musik fra Cisal og XOXO. Godmorgen, Danmark.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick & Jay var det her med Forstads Drømme. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine og forsøger at vække sjælen med en godmorgen-natsang. Og jeg tænkte, at nu her, hvor vi er ved at nå slutningen af august, og dermed også slutningen på sommersæsonen, så er det måske meget godt lige at minde os selv og hinanden om, at bare rolig, sommeren skal nok komme tilbage næste år. Og i dag, der har vi så også Love Shop til at minde os om det. Men nummeret, som er dagens godmorgen natsang, en nat bliver det sommer.

Love Shop sørgede for dagens godmorgen natsang og mindede os alle sammen om, at selvom sommeren så småt er ved at gå på held, så kommer den tilbage igen, for i nat bliver det sommer, var altså i dag dagens godmorgen natsang. Og derfra videre med lidt musik fra Dua Lipa, hende skal du få her på Training Season.

0: Natalie Imbruglia fik du her i morgenklubben på nummeret Torn. 6:30 er klokken. Og dermed så er vi nået frem til dagens kropslige kickstarter, vores morgenrutine nummer 2, her hvor vi gerne lige skulle have pulsen en lille smule op. Kom bare ud på gulvet, stil dig sådan med lidt afstand mellem fødderne, lige få rystet kroppen igennem, hedder det. Gør dig klar til, at vi lige om lidt giver fuldstændig slip på den der krop med et nummer, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Jeg har nemlig været forbi den store forslagskasse og fisket et bud frem fra fru P. fra Køge, som skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle klubmedlemmer. Mit ønske til en kropslig kickstarter er Propellerheads featuring Shirley Bassey med nummeret History Repeating. Når man som jeg har nået både skældsår og alder, så er dette et meget passende nummer, der ikke sådan går fra 0 til 100 med det samme. Her er der mulighed for at starte langsomt op. Først den ene fod, så den anden fod, så kommer hofterne, og vupti, inden man får set sig om, så svinger hele kroppen bare. Og altså, Miss B eller Miss Bassets stemme er jo altså bare nok til at få en i gear på et øjeblik. Mange morgenhilsner fra fru P. fra Køge. Og fru P., jamen, jeg synes, det er så rammende beskrevet, hvordan vi ligesom kan gå til opgaven, den kropslige kickstarter. Simpelthen bare lige starte med at vippe den ene fod, så kommer den anden fod måske lige med. Og lige pludselig så sidder det også lidt i knæene og i hofterne, og så, før du ved af det, så er armene også med. Så lad os prøve at se, om ikke det er den rækkefølge, vi ligesom kan tage det i med det nummer, som fru P. fra Køge altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Propellerheads i selskab med Shirley Bassey på History Repeating.
1: The word is about, there's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving.

Fru P. fra Køge havde foreslået dagens kropslige kickstarter Propeller Heads i selskab med selveste Shirley Bassey på nummeret History Repeating. Og skulle du, ligesom Fru P., have lyst til at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du skriver din mail, så fortæl mig, hvad det er for et nummer, du godt kunne tænke dig at foreslå som kropslig kickstarter. Måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og husk, at hvis du skriver derinde i appen DR Lyd via taleboble-funktionen der, så husk lige at skrive en retur-mail-adresse på. Nå, vi skal videre med dagens playliste, så vi kan nå frem til næste faste morgenrutine, som jo ligger og venter på os. Det er hjernen, der skal vækkes om et par sange. En af de sange er Raven Lanae og Love Me Not.

One, two, og den bedste tid fik du her i morgenklubben på P4. Nogen vil måske påstå, at det er lige præcis det bedste tidspunkt, vi skal til lige nu. For nu skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikkvik-quiz. Og her skal vi altså i dag konkurrere. Nej, ikke konkurrere. Vi skal quizze i kategorien dansk musik. For når jeg siger, at vi ikke skal konkurrere, så er det jo netop, fordi der er ikke nogen præmier eller noget, du kan vinde i quizzen her. Der er bare fornøjelsen af lige at tvinge sin hjerne i omdrejning. Og det gør vi altså i dag med, som sagt, et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner brød sådan for alvor igennem med sangen Føler mig selv 100? Ja. Hvilken dansk kunstner brød sådan for alvor igennem med sangen Føler mig selv 100? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.

Christoffer og ringer om natten lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og det kom i dag fra kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner der sådan for alvor brød igennem med sangen Føler mig selv 100. Og svaret er, at det gjorde Andreas Odbjerg. Andreas Odbjerg havde på det her tidspunkt udgivet sådan en 4-5 singler som soloartist, men intet af det har sådan for alvor slået rigtig igennem. Og Andreas, han er så småt ved at affinde sig med, at det kan godt være, at han ikke får nogen stor succes selv, men han viser sig til gengæld at være rigtig god til at skrive sange til andre. Blandt andet har han skrevet sangen Paris, som du måske kender fra Lord Siva og Vera på det her tidspunkt. Men sammen med sine faste producer, det er dem, der hedder Pitch Shifter, så får han bygget det her nummer sammen. Et nummer, hvor de ikke sådan lige skelner til, hvad der er hot lige nu, men bare går med en følelse. Så de blander alle de kunstnere, de godt kan lide. Der er sådan lidt en Prince-agtig falset, der er nogle Toto-inspirerede plingeling-lyde fra keyboardet, og så en håndspillet, lidt loose, funky guitar. Og ud af det opstår altså Føler mig selv 100, som bliver en kæmpe banger i 2020. Og ifølge Andreas Odbjerg selv, så tror han, at nummeret i høj grad bliver en succes, netop fordi det er 2020, og alle er isoleret på grund af corona. Og især den der sætning med danser med mig selv, den rammer stort set hele landet. Og så er det jo også bare generelt et kæmpe fedt nummer, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med her. Andreas Odbjerg og Føler mig selv 100.

Andreas Odbjerg og det nummer, der sådan for alvor satte ham på musikkortet her i landet. Føler mig selv 100. Andreas Odbjerg var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen er på vej til dig om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi Mark Amber og Belong Together.

Mark Amber og Belong Together, 9 minutter i 6 er klokken. Og på den måde så nåede vi frem til dagens sidste faste morgenrutine. Det er vores hjertestartersang, vi skal have fat i, og den er i dag bestilt af Margareta, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er jo ligesom der, det starter, når man gerne vil bestille en hjertestartersang, og det har Margareta altså gjort. Og hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til torsdag den 20. august, da jeg får min opgradering til 5,0 den dag. Jeg vil gerne høre Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper, for så tror jeg bestemt, at jeg får en dejlig dag. På forhånd tak og mange hilsner til alle i morgenklubben fra Margareta. Og Margareta, først og fremmest kæmpe stort tillykke med fødselsdagen i dag og den der opgradering til version 5,0. Det er en ganske udmærket version, kan jeg hilse at sige, og jeg taler af egen erfaring. Og lad os så ellers få sendt dig afsted i din nye version med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper.

Margareta kan i dag opgradere til version 5.0, og i anledning af den fødselsdag, så vil Margareta gerne fejre det med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper. Du kan også skrive til mig, hvis der er et nummer, du gerne vil bestille i en særlig anledning som hjertestarter-sang. Du skriver bare til mig på morgenklubben@dr.dk. Du kan også fange mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Bare lige husk at skrive en mailadresse, jeg kan fange dig på, hvis du skriver derinde. For ellers så har jeg ikke rigtig mulighed for at skrive tilbage og fortælle, om dit ønske er kommet igennem eller ej. Nå, således så nåede vi altså frem til det, der godt kan kaldes vejens ende i dagens udgave af Morgenklubben. Lige om lidt, så skal du nemlig have en radioavis, og på den anden side af den, så er der kollegaer klar rundt omkring i hele landet til at give dig P4 morgen. Jeg har kun lige et enkelt nummer tilbage i playlisten, og det er Emma Winther, og hun drømmer, og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Emma Winther, og hun drømmer, sluttede morgenklubben af for i dag. Nu er det blevet tid til, at du skal få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden sender mod slagteriet, taber han lige nu mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os i DR. Og det går hårdt ud over landmændens økonomi, siger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den slagterigiganten Danish Crown. Her skal svineproducenten nemlig levere mindst 95% af den mængde kød, der er aftalt. Så det bør man kigge på, mener Jeppe Bloch Nielsen.
2: Selvfølgelig skal vi oprette og opfylde vores leveringspligter, men lige nu der er der bare noget scenarie, som er helt vildt i prisforskel, og det faktisk også kommer til og kan betyde, at nogen går konkurs.
1: Hos Danish Crown, der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: I løbet af sommeren der har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer kommunen i dag en række nøgleaktører til rundbordsmøde. En af dem, der skal med, det er Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund. Og han forklarer her, hvad problemet er.
4: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som er ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: På mødet i dag, der skal deltagerne forsøge at finde løsninger på udfordringerne med de mange turister på cykel. Blandt andet et af forslagene, det er et slags cykelkørekort. Et andet er et informationsvideo, man skal se, før man kan låse en el-delecykel op. Og så er der et forslag om cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemmere at genkende. Det sidste forslag, det synes Christian Bergmann Mølgaard, der er ansvarlig for nordiske markeder i bycykelfirmaet Donkey Republic, dog ikke er en særlig god idé.
5: Hvordan jeg skal differentiere, hvem der så skal hjælpe på, hvem der ikke skal, og hvilken farve den skal være, det bliver svært.
1: Og blandt de københavnere, vi har mødt på cykelstierne, der er der også delte mening om de her cyklende turister.
6: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
7: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
8: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med ro.
1: Sagde Trine Bak, Mathias Havgaard og William Tarak. Mindst 5 personer har mistet livet i og omkring Ukraines hovedstad Kiev, og flere end 20 er såret, efter russiske ballistiske missiler har ramt byen i nat. Det oplyser de ukrainske myndigheder. Og dele af Kiev står uden strøm efter angrebet, og flere bygninger er beskadiget. Ifølge mediet Kiev Independent så begyndte det timelange angreb kort efter midnat, og de seneste eksplosioner blev rapporteret for omkring en times tid siden. Ifølge borgmesteren i Kiev, Vitali Klitschko, så er der udbrudt brande i flere bygninger, både beboelsesejendomme og i varehuse, og et børnehospital har fået blæst vinduerne ud. Kiev har de seneste uger været udsat for angreb næsten hver eneste nat. Står det til Danmarksdemokraterne, så skal nye elever på ungdomsuddannelserne tage hul på deres studieliv med et håndtryk og en underskrift. Formand Inger Støjberg foreslår, at de skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn, og så skal de også skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter, ja, så skal de kunne blive smidt ud fra uddannelsen. Og hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominant kultur til livs.
9: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget kommer efter flere historier i medierne om negativ kontrol på flere gymnasier. Det vækker dog ikke begejstring hos formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen. Hun tror ikke på, mere lovgivning løser problemerne.
10: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Mellem 15 og 21 grader.
11: Du lytter til P4.

0: blind igen her fra Carl William. Klokken den er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og det er også en god morgen på vejene. Det kører i hvert fald fint. Jeg har ingen meldinger om hverken forsinket vejarbejder eller andre problemer. Og indtil videre, så er der også plads nok på asfalten rundt omkring, så morgenmyldretiden den venter på sig lige lidt endnu.
0: Og jeg skal lige have gnidt det sidste søvn ud af øjnene her, fordi jeg fik altså trykket lidt på en snooze-knap her, da min alarm den ringede i morges.
4: Der findes to slags mennesker, Lukas Klarlund. Du placerer dig i den gruppe, der hedder jeg snuser.
0: Ej, jeg tager altså lige og trykker nogle gange, hvis jeg er rigtig slem, et par gange.
4: At du tør?
0: Ja, jamen jeg sætter også 25 alarmer, men det er så en helt anden ting. Men ja, jeg trykker på snooze. Anne-Sophie, hvor er du henne på den type af menneske?
3: Altså, tidlige morgenvagter trykker jeg aldrig på snus.
0: Og du er direkte op og i gang.
3: Fuldstændig. Første alarm, stå op.
0: Sådan. Anders?
4: Jamen, jeg er jo skabt, er det fuldstændig samme som Anne-Sophie Kromann. Jeg snuser aldrig, Lukas.
0: Er det noget med, hvad de hælder i vandet i den kolingensiske omegn?
4: Ja, der er vel lidt PFAS og hvad man ellers... jeg ved det ikke. Nej, jeg snuser aldrig det op i gang, fordi ellers så... det er en dum start på dagen at sige, at jeg starter med en lur.
0: Og jeg har oplevet, at særligt dem, der ikke snuser som jer to, I kan godt blive sådan lidt halvirriteret på os snuser og synes, det er godt nok lidt dovent af os, at vi på den måde ligger og sover igennem den ene alarm efter den anden.
4: Ja, særligt hvis man sover ved siden af jer.
0: Ja.
4: Ja, ja, så kom der op.
0: Kom i gang.
4: Kom i gang med dagen, ikke? Første mølle for først malet.
0: Men hvem er du? Vi har sat i gang i en afstemning inde i DR Lyd. Når alarm ringer efter en god omgang nattesøvn, trykker du så lige på snusknappen, eller gør du som Anders og Anne-Sophie, og står op med det samme? Giv din mening til kende inde i DR Lyd af dem. Det er under P4 Morgen København.
4: Snuser eller ej?
0: Snus, you lose.

0: Gabrielle her med Out of Reach. Excuse me, to the right, please. En syltegunge. Jeg kommer bare lige cyklende som københavner på en cykelsti her. Ja, det er altså en sætning, jeg har fået ytret et par gange på cykelstierne i hovedstaden i løbet af sommeren, hvor der har været rigtig mange turister på cykler. Men selvom værmenyen så småt er ved at byde på lidt efterår, ja, så er der altså netop det her. Cyklende turister på den politiske menu i København i dag. Fordi de her mange turister i hovedstaden, der sætter sig op på cykler og suser rundt på de københavnske cykelstier, ja, de udgør faktisk et problem.
1: Hvis vi skruer tiden tilbage til starten af sommeren, der lavede Rådet for Sikker Trafik en informationskampagne til cyklende turister, men de lavede også en undersøgelse. Og den undersøgelse, den viste, at ca. 8 ud af 10 cyklister i København oplever, at turister udgør en sikkerhedsmæssigt problem. Derfor der er der den her morgen inviteret til rundbordsmøde på Rådhuset i København, hvor løsninger på den her problematik skal diskuteres. Både klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten og beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet deltager. Nå, Wonderful Copenhagen. De skal også deltage, blandt andre Claus Bondam, der er direktør for mobilitet, destinationer og kultur. Hans budskab inden det her møde, det er, at man har prøvet i flere år at informere de turister, der kommer hertil om færdselsregler. Men
2: som sommerens debat jo, hvad alle ønske tydelighed har vist, ikke har været godt nok, eller i hvert fald er der behov for, at der bliver gjort mere, for at vi trænger ordentligt igennem til turisterne.
0: Og denne her debat i løbet af sommeren omkring cyklister på turister på cykler. Den har også budt på flere løsningsforslag fra flere sider, blandt andre fra Københavns overborgmester Sisse Marie Velling. Hun har peget på et cykelkørekort til turisterne og farvekodet cykelhjelme til turister. Det tror interesseorganisationen for turisme Wonderful Copenhagen dog ikke så meget på, siger Claus Bondam. Han tror i stedet, at man blandt andet skal se mod personale på hoteller, der udlejer cykler til deres gæster.
2: Mange af dem er ikke danske, og kommunikerer, jamen, hvad er det for en kultur, som jeres gæst skal ud i nu, når de sætter sig op på cykle.
1: Vi spørger Claus Bondam fra Wonderful Copenhagen, hvilke helt konkrete løsninger han har med til det her møde, der starter klokken 9. Det gør vi om 25 minutter, når klokken er 20 minutter i 7.
0: Ja, fordi lige nu der er klokken altså 16 minutter over 6, og det er The Hanson Brothers, der er på vej i din morgenradio med Mbop.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Når din alarm den ringer her til morgen, er du så den type, der snuser, eller står du op med det samme, der vi spurgte om inde i DR Lyd? Et spørgsmål, der deler vandene. Ikke kun her i studiet, hvor jeg snuser, og Anders springer morgenfrisk ud af sengen, men også inde i DR Lyd-appen, hvor 69% siger, jeg står op, så snart alarmen ringer.
1: Sådan.
0: Mens 31% altså også siger, jeg trykker lige på snus og tager 5 minutter mere.
1: Ja, jeg kan mærke, Katja fra Helsingør, hun er min ven, hun har lige sendt os en sms. Det er jo som altid på 1212 KPH Mellemrum. Hun melder ind som følgende, Lukas. Og det er nu, jeg synes, du lige skal spidse øre som en snuser. Hun skal være. Jeg snuser aldrig, og jeg er helt enig. Jeg synes, det er fjollet at spilde tiden med at snuse. Så hellere sæt alarmen til senere. Har du nogensinde overvejet det?
0: Der er bare noget lækkert i de der 10 minutter, hvor man lige... Man ved, jeg skal op lige om lidt, men jeg mærker lige varmen af min seng, og det går lige stille og roligt. Jo, der er... og det der også er, det er, at jeg har prøvet at sætte min alarm til 10 minutter senere. Ved du, hvad der så sker? Ja, så snuser jeg jo bare igen.
1: Nej.
0: Og så kommer jeg endnu et tip, så kommer jeg for sent.
1: Vi skal have dig i træningsforløb.

0: Det her det er Jonathan med alle mine tanker. Nu opdaterer Anna-Sophie Kromann også på trafikken.
1: Og det kører stadigvæk rigtig fint i morgentrafikken. Der er selvfølgelig enkelte steder, hvor det tætner lidt, men de fleste steder, der foregår turen, altså stadigvæk med topfart.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: fra DR København.
1: Ordstyreren havde travlt i aftes, da der blev afholdt dialogmøde om musikfestivalen Musik i Lejet. Cirka 700 personer var mødt op til mødet i Helsingehallen, og det var byrådet i Gribskov, der havde inviteret. Ønsket fra politikerne, det var at få folk inddraget tidligt i processen om festivalens ønske. Et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Camping, hvor Musik i Lejet holdes, og så også for at få de lokales input, inden byrådet skal tage en endelig beslutning. Mikkel Boring Lærke er sommerhusejer gennem 26 år i Vejby. Han var mødt op til mødet. Han er imod planerne.
2: Jeg hilser det velkommen, at campingpladsen kan blive udviklet, også med måske mere det, der i snæver forstand er campingaktivitet. Men tilknyttede aktiviteter, lidt marked og den slags, det synes jeg er rigtig fint. Det kan bare alt sammen rummes inden for den lokalplan, der gælder i øjeblikket. Og jeg synes, det er vigtigt, at Gribskov Kommune bevarer det her område som et rekreativt område, hvor folk kan søge fordybelse og ro.
1: Ja, festivalen har ansøgt om at udvide deres 3 musikdage om sommeren til arrangementer fordelt over i alt 19 dage på et år. Det kan være musik, events og firmafester. Medstifter af Musik i Lejet, det er Andreas Gravengård. Han var blevet inviteret med til det her møde for at fremlægge festivalens planer for det udvidede musik- og arrangementsprogram. Han synes, det var et godt møde.
3: Der var mange holdninger, der blev bragt i spil, og det var sådan set også det, vi forventede. En ting, jeg hæfter mig ved, det var, at generelt foregik dialogen godt ved bordene, og der blev talt. Og det var det, der var hele meningen med i dag. Så jeg synes, det gik godt.
1: Og nu til et andet møde, for i dag der mødes 2 borgmestre på Københavns Rådhus med en række aktører inden for cyklisme og turisme. For når turister vil opleve København fra en cykel, så er det ofte på bekostning af de cyklende københavners sikkerhed. Det mener flere politikere i Københavns Kommune, og derfor der er de inviteret indenfor til et møde, hvor de håber at få input til løsninger. Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet, han skal blandt andet sidde med ved det her møde senere. Og han mener, at der er brug for nye løsninger, for turisterne de har en helt anden tilgang til det at cykle.
4: De er på ferie, og de er rundt og oplever byen, og de stopper op, og de tager billeder.

0: Det her, det er Lord Siva. Med solværv.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Snuser du eller ej, det er vi jo ved at finde ud af inde i vores DR Lyd-afstemning. Der er to svarkategorier. Ja, jeg kan godt finde på at snuse, altså sætte flere alarmer. Nej, jeg vågner med det samme. Lukas, du snuser, det gør jeg ikke. Vi mangler en kategori, har vi fundet ud af.
0: Det viser sig, at der simpelthen er nogen, der slet ikke passer ind i den her. Blandt andet dig, Jesper. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvorfor er det, at du ikke kan trykke, jeg stopper, når alarm ringer, eller jeg trykker lige på snusknappen?
4: Fordi jeg har ikke nogen snusknap, jeg har ikke nogen alarm, jeg stopper, når jeg vågner. Ej, det passer ikke helt, men jeg vågner af mig selv, og det er i 9 ud af 10, eller 99 ud af 100 gange til tiden.
3: Og så skal...
4: Det er nemlig den samme tid hver morgen.
3: Ja, og så bliver jeg nødt til at høre her, hvordan har din chef det med, at du vågner bare, når du vågner på et tidspunkt, og så møder du bare ind? Så.
4: Det har han det fint med. Jeg tror ikke, han har noget at bemærke der, fordi jeg er der i reglen før ham.
0: Jamen, altså, hvis man har et indre ur på den måde, er du ikke... Jeg ville slet ikke kunne sove om natten, hvis jeg ikke vidste, at der var en form for bagstop, at der var den der risiko for, at jeg kunne komme til at sove over mig på den måde. Kan du virkelig bare sove trygt, og så ved du bare,

0: med sikkerhed. Jeg vågner, når jeg skal.
1: Det er helt enkelt, fordi altså jeg kan jo forstå på det, I har sagt indtil videre, at det kan jo også gå galt, selvom man har både vækkeur med eller uden snusfunktion.
2: Oh, det kan det.
1: Og jeg skal da ikke nægte, at jeg har da også sovet over mig. Det er ikke særlig tit. For jeg vågner af mig selv, og det er 5:45 hver morgen. Ikke? Jeg behøver egentlig først at stoppe 6:00. Og det hele startede jo egentlig med, at jeg vågnede konsekvent 5 minutter før vækkeur havde ringet. Og det gætter jeg på. Det er der også nogle af jer med vækkeur, der kender til.
2: Ja.
1: Og så på et tidspunkt, så tænker jeg, altså, behøver jeg at høre på det der tik-tak fra vækkeuret der? Så tænker jeg, det, fordi det kunne godt være lidt irriterende, når man skulle sove. Og høre på det der tik-tak, det var ikke elektronisk dengang. Det var sådan, at man trak op. Uden snusfunktion i øvrigt. Og så tænkte jeg, nu dropper jeg da det. Og så, så siden jeg har været de der 15-16 år, så har jeg simpelthen ikke haft vækkeur.
3: Jesper fra Vanløse, tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak for tippet. Lukas, når vi er færdige med sådan her morgen, skal vi lige ud og snakke med vores chef, fordi jeg tror, vi skal prøve noget nyt.
0: Jeg bliver nødt til at sige, som en, der er utrolig afhængig af, at du dukker op 5 hver eneste morgen, så bliver jeg nødt til at sige, at du kan altså ikke ligge væk endnu, Anders. Så skal du i hvert fald i træning først. Der er også plads til, at du kan give din mening til kende inde i DR Lyd-appen, hvor vi du snuser eller ej.

0: Det her, det er Ella Langley med Be Her. Klokken, den er 7:18, og hvis du har bevæget dig rundt i hovedstaden her i løbet af sommerferien, ja, så har du måske nok lige været en af dem, der lige har kigget dig en ekstra gang for, når du har skulle krydse en cykelsti, eller hvis du selv har været på jernhesten, måske bemærket, hov, der var nogle lidt uerfarne, om end voksne cyklister, nemlig turisterne, fordi når de sætter sig op på en jernhest i hovedstaden, så er det ikke altid, de lige har helt styr på, hvordan er det, man færdes sikkert på cykelstien.
1: Og det vil man på Københavns Rådhus forsøge at gøre noget ved, og derfor der har to borgmester inviteret til rundbordsmøde senere på morgenen, hvor aktører, som det hedder, inden for både cyklisme og turisme, skal byde ind med løsninger. Blandt andre dig, Claus Bondam, godmorgen. Du er direktør for mobilitet, kultur og destinationer i turismeorganisationen Wonderful Copenhagen. Flere løsninger har været op at vende her i løbet af sommeren. Overborgmester Sisse Marie Velling, hun har nævnt farvekode cykelhjelme til turister, obligatoriske informationsvideoer ved leje af cykler, og så endda et turistcykelkørekort har været op at vende. Hvilke løsninger af dem, jeg lige har nævnt, ser du kunne være en løsning?
2: Altså lad mig starte med at sige, at vi har i Wonderful Copenhagen sammen med Copenhagen Visitor Service, som er turistinformationen og rådet for sikker trafik, og cykeludlejerne og hotellerne, har vi allerede gjort rigtig, rigtig meget. Men det er jo helt tydeligt for os alle, der bevæger sig ud på de københavnske cykelstier, at budskabet nok ikke er trængt godt nok igennem, så derfor skal vi gøre noget andet og mere. Personligt tror jeg, at det med kørekort er svært at administrere. Farvekodet cykelhjelm, det vil jeg sige, det er simpelthen ikke tilladt i forhold til EU-regulativ, og der må man ikke gøre forskel i henhold til nationalitet. Men vi kan jo starte med at gå ud og spørge turisterne, får de nok information? Føler de sig trygge? Hvad for nogle kanaler vil de gerne have, at vi kommunikerede til dem på? Men og så gør vi jo et meget klart, at du skal lade være med at sætte dig op på en cykel i den københavnske myldretid, medmindre du er en meget erfaren cyklist, der hvor du kommer.
1: Men
2: det står Claus, mange steder på vores hjemmeside.
1: Men Claus, i starten af sommeren lavede Rådet for Sikker Trafik en undersøgelse, den viste cirka 8 ud af 10 københavnske cyklister. Altså os, der bruger cykelstierne hver dag, vi oplever, at turisterne udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Hvorfor så spørger turisterne, hvad de tænker, der skal til? Det er vel også, der er en del af cykelkulturen til hverdag, der skal sætte nogle rammer for den?
2: Men lige bestemt, og vi forsøger jo så godt vi kan også at sætte de rammer. Når det er sagt, så kan man sige, at det vi mangler nogle tal på, det er at sige, hvad er det for nogle situationer, de her episoder sker i, hvad er det, vi kan gøre for at afhjælpe det. Men altså, der skal ikke være nogen tvivl om, at lige så vel, som man ikke skal begive sig ned af den sorte løjpe i Alperne, hvis ikke man skal stå på ski, så skal man heller ikke begive sig ud med et par marbogade, hvis ikke man er en rigtig god erfaren cyklist.
1: Men der er et godt gammelt ordsprog, der hedder skik, følge eller land, fly. Det, I har gjort indtil videre, det fungerer jo øjensynligt ikke. Helt konkret, hvad kommer du til at tage med til det her rundbordsmøde senere? Helt konkret forslag, hvad synes du er en god idé?
2: Vi vil rigtig gerne sætte meget mere information op på nogle af de steder, hvor der er rigtig mange udlejningscykler. Det har vi ikke haft mulighed for, fordi kommunen har sat en kæppe hjul i forhold til det. Så vil vi også gerne have, at dem, der udlejer delecykler, at de bliver bedre til at informere, når gæsten lukker på med et udenlandsk kreditkort. Det er muligt. Donkey Public har gjort det i en periode, men det vil vi gerne have gjort obligatorisk.
1: Tak for at være med, Claus Bondam.
2: Velbekomme. Ha' en god dag.
1: Det er klokken 9 i dag, at Claus Bondam med flere skal til møde på Københavns Rådhus.
0: Det er blandt andet med Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester, og det er med erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet, som kommer til at sidde rundt om det her bord. Klokken, den er 7:14. Det her, det er Jonathan fra Back to Back.

0: 10 minutter i 7. Her var det Jonathan fra Back to Back.
1: Nu begynder der at blive lidt mere trængt i morgentrafikken, og et af de steder, hvor I samler jer mest i øjeblikket, ja, det er på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er især fra efter Baldersbrønde og frem til motorvejskryds Tostrup.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
3: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
5: Alene i vildmark.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: eksisterer. Det er Madonna med Hung Up. 64% af os, der lytter med lige nu, vi springer ud af sengen, så snart vores alarm den ringer efter en god nats søvn. Men 36% af os, og det er undertegnet inklusiv, vi trykker lige på snusknappen og tager 5 minutter mere. Okay, det er ligesom det allerførste, der sker, det er jo, at alarmen ringer, når man vågner om morgenen.
1: Og så er spørgsmålet så, nu vil vi godt snage lidt. Hvad er det første, du gør, når du er stået ud af sengen? Lukas, hvad er det første, du gør, når begge dine fusser, når begge dine fodsåler har ramt gulvet hjemme hos dig? Hvad gør du så?
0: Jamen, jeg kan fortælle dig det, fordi det er små 2 timer siden, at jeg gjorde det. 3 faktisk. Det første, jeg gør, det er, at jeg klemmer min lår sammen, fordi jeg skal tisse så meget. Og så løber jeg ud og sætter kaffe over. Og mens kaffen så vil blive klar, så går jeg ud og tisser. Det kaldes tidsoptimering, kære ven. Og det er måske, fordi jeg har brugt 10-15 minutter på at snuse inden da. Så for ligesom, at kaffen kan brygge, mens jeg så går ud og tisser. Det er det første, der sker hver morgen for mig. Det er de 2 handlinger i en smuk, smuk symbiose, hvis jeg selv skulle sige det. Hvad med dig, Anders?
1: Så balle og benklem plus kaffe. Ja. Det er Lukas. Ja, godt.
0: Klem diverse kønsdele, mens kaffen bliver sat over.
1: Jeg håber kun, du har en, men det eller...
0: Oh,
1: nej,
0: ja,
1: godt. Jeg skal ikke tage imod af den tanke. Jeg går ud og blander mig et glas saft.
0: Det er løgn.
1: Jo,
0: det gør jeg. Er det første, du gør?
1: Ja. Det er fordi, jeg lavede en ordentlig balje hyldeblomst-saft tidligere på sommeren, da det var. Og så, det går jeg, så starter jeg dagen med at drikke et lækkert glas hyldeblomst-saft. Jeg elsker det. Førhen kunne jeg godt finde på at gå ud og tage et lille stykke chokolade. Men det har jeg ikke noget af derhjemme lige nu, for det kan jeg ikke styre. Så nu går jeg ud og blander mig et lille glas hyldeblomstsaft.
0: Du vågner med den sødeste tand.
1: Fuldstændig.
0: Tænk, du kan drikke hyldeblomstsaftevand så tidligt om morgenen.
1: Ja, det er min egen hjemmelavede. Så.
0: Okay. En syltekonge, kammerat. Prøv at vi er også ret nysgerrige, hvis vi må snage lidt i din morgenrutine. Du har slået øjnene op. Du er vågnet. Det første, du gør, når du træder ud af sengen. Er det ud på toilettet? Er det kaffen? Er det hyldeblomstsaften? Er det
1: noget helt femte?
0: Er det at åbne vinduet? Den friske luft hører fuglekvideren. Vi vil rigtig gerne høre, hvad det allerførste, du gør, når du vågner om morgenen, det er. Send en sms ind til 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad det allerførste, du gør, når du står ud af sengen, det er. What?

0: Hvad er det første, du gør, når du står op om morgenen? Det vil vi meget gerne vide.
1: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det allerførste, du gør, når du er stået op. Det er, så vender vi sms'erne efter radioavisen.

0: En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, fremstilles i dag i grundlovsforhør. I begyndelsen af måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og 2 dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Manden blev i går udleveret til Danmark, og Caroline Klante, vores retsreporter, du er nu ved retten i Horsens, hvor den sigtede skal fremstilles, og hvad han egentlig sigtet for?
1: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer. Men vi ved fra de ungarske myndigheder, som har kommet med nogle oplysninger, at de to skulle have mødt hinanden på sociale medier, og at han skulle have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på og udsætte hende for seksuelle forbrydelser senere hen.
0: Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der er sket i forløbet siden den 15-årige forsvandt?
1: Vi ved, at der har været blandt andet en række spørgsmål omkring udlevering i forhold til ham her, den 22-årige mand. Han har siden den 11. august siddet varetægtsfængslet i Ungarn. Og så var det altså i går, at danske betjente de fik ham fløjet hjem fra Ungarn, og han landede på dansk jord. Og så er det så i dag, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør.
0: Ja, hvad forventer du, der kommer sådan mere konkret til at ske i dag?
1: Jamen først og fremmest, så skal den 22-årige møde op foran en dommer, så vil sigtelserne mod ham blive læst op. Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet. Og så skal manden selvfølgelig fortælle, hvordan han forholder sig, og så skal retsmødet i gang, og så må vi se, om vi må være til stede under det.
0: Lød det fra Caroline Klante, vores retsreporter. I øjeblikket der taber danske svinebønder markant flere penge, end de tjener. Hver gang en slagtegris trager ud af stallen og sendes mod slagteriet, ja, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig.
2: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
0: Ja, udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
3: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
0: Og Henning Otte Hansen forventer, at nogle landmænd som konsekvens af det vil stoppe med at producere grise.
3: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
0: Slingrende spanier og kluntede kinesere på cykelstierne, det er på dagsordenen på Københavns Rådhus i dag. Her mødes 2 borgmestre, nemlig med en række aktører inden for turisme og cyklisme, for at diskutere turisternes cykelvaner. For flere politikere mener, det går ud over københavnernes sikkerhed, når hovedstadens gæster sætter sig op på en sadel. En af mødedeltagerne er Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet.
4: Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, kan vi uddanne turisterne til at færdes godt på cykel? Skal der være en lille introduktionsvideo, som de er nødt til at se, der fortæller dem lidt om færdselsreglerne og lidt om den danske cykelkultur, inden de får nøglerne til cyklen? Det andet element, det er, at der er for mange eldelecykler i København, og det er vi nødt til at få reguleret. Fordi når en turist sætter sig op på en tung elcykel, som accelererer hurtigt, så bliver det altså væsentligt mere farligt.
0: Og borgmester Sisse Marie Velling har foreslået et cykelkørekort og så farvekodet cykelhjelme til turister. Men det tror Wonderful Copenhagen ikke særlig meget på, siger Claus Bondam, der er direktør for mobilitet, destinationer og kultur. Han tror i stedet, at hotellerne kan spille en rolle i at vejlede turisterne, når de lejer cykler.
5: Mange af dem er ikke danske og kommunikerer, jamen, hvad er det for en kultur, som jeres gæst skal ud i nu, når de sætter sig op på cyklen.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag der driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden.
6: Det her er af P4. Med dig hele vejen.

0: Hjem fra fabrikken, herfra Andreas Odbjerg, klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann.
3: På Motorring 3 i nordgående retning er der en hurtigkørende ambulance på vej. Den har passeret 23 Jyllingevej og forsøger at kæmpe sig igennem morgentrafikken her, og den skal til Rigshospitalet. Så hold rigtig godt øje med den og giv god plads, så den kan komme hurtigt forbi. Og ja, Motorring 3 er et af de steder, hvor I møder lidt morgenkø i øjeblikket. Det er mest i nordgående retning. Ellers så er det blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning, at I kommer godt ned i fart, særligt mellem Hillerød og Allerød.
0: Og det er en morgen, hvor vi er lidt snagende i morgenrutinen. Vi har nemlig spurgt dig på sms'en, hvad er det allerførste, du gør, når du træder ud af sengen, når du vågner om morgenen?
4: Jeg drikker saft. Lukas, du laver The Funny Dance, og du har fået dig en ven. Det er Per fra Herlev. Han skriver, goddag de herre. Jeg gør næsten det samme som Lukas. Jeg står og laver Funny Dance, imens jeg får tændt kaffemaskinen. Og når kaffen den er i gang med at brygge, så flyver jeg ellers ud på det lille hus for at, ja, for at tisse.
0: Jeg har aldrig hørt beskrivelsen Funny Dance, men det er lige præcis det, som både Per og jeg, vi laver, når vi lige klemmer lovene lidt sammen. Så er der også Bent i Brøndshøj, som skriver, hvert år, hver dag, året rundt, der starter jeg min morgen med en dukkert i mit vildmarksbad. Et minut under 10 grader. Det er altså en kold omgang.
4: Der er plads til alle de måder, der nu kan være at starte dagen på. Vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Hvordan starter du din dag?
0: Hvad er det allerførste, du gør, når du træder ud af sengen? Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os det.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: her fra The Cardigans. Vera fra Frederiksberg skriver, jeg gør som det første om morgenen. Jeg hopper op, fordi jeg ikke har hørt min alarm. Der må man bare sige genkendeligt. Og så siger hun, så tager jeg min telefon ud fra opladet, og så sætter jeg Dancing Shoes på af Arctic Monkeys, og så danser jeg morgenen i gang.
1: Det lyder som en lidt hektisk måde at starte dagen på. Ja. Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvad er det første, du gør, når du står ud af din seng? Flemming Emil melder ind. Jeg tænder for en smøg, så er det ellers med at finde det lille hus.
0: Ja,
1: ja tak.
0: Som en gammel ryger, så kan jeg da godt genkende til det der. Godt, det er den saga forbi. Marina skriver, jeg lukker katten ind og giver ham morgenmad. Han sidder altid på havebordet på den anden side og venter på, at jeg er stået op.
1: Mads fra Måløv, det første jeg gør morgen, det er at tage høreapparaterne på. Så streamer jeg P4 fra telefonen gennem dem, og det er ikke engang løgn. Tusind tak for den sms, Mads. Vi har også fået en sms fra John, der melder ind fra Hillerød. Godmorgen, John.
2: Godmorgen.
1: John, du skriver, jeg tænder for kaffemaskinen, som er klargjort. Så venter jeg på, at min kone bliver færdig i badeværelset, så jeg kan komme til. Nu bor både Lukas og jeg alene, så på den måde er der fri bevægelighed til badeværelset hjemme hos os. Så John, hvad laver du, mens du sidder og venter på, at din kone hun bliver færdig ude på badeværelset om morgenen?
2: Jamen, jeg tænder lige min arbejdstelefon og kigger, om der er lavet om på min rute. Jeg er flexchauffør, og det er håndfri, vi snakker i nu, ifølge den udsendelse fra i går.
1: Sådan, det er vigtigt at få på plads, så du sidder og arbejder.
2: Nej, altså, arbejde, det kan jeg jo først gøre, når jeg kører ud på første tur. Jeg tænder arbejdstelefonen, venter på, at hun bliver færdig, så kører hun på arbejde. Og så har jeg en time til to derhjemme, hvor jeg bare kan drikke kaffe og spise morgenmad.
0: Og jeg skulle lige til at spørge, nemlig, er det ikke som om, at der er lidt noget gyldent over de der små momenter, man kan finde i løbet af dagen, hvor der er fuldstændig ro, og man kan være fuldstændig sig selv på den måde?
2: Det er rigtigt. Det betyder meget. Jeg synes, det er skønt.
1: Har du over?
2: Vi er noget en alder, hvor...
1: Nej, bare kom, John. Nå, jamen, så kan vi...
2: Vi har noget en alder, hvor vi skal nyde livet og ikke stresse derudad.
1: Ja, men jeg står der sådan og tænker på, nu man rent faktisk bor sammen med en, og jeg må da gøre ud fra, at du er glad for din kone. Har du overvejet, om du måske må gå ud til hende på badeværelset, så kunne I stå og hyggesnakke lidt derude?
2: Nogle gange bliver jeg nødt til det for at skal tisse, som alle andre har snakket om her til morgen.
1: Hvad siger hun så?
2: Så siger hun bare, husk at trække op, og der slår brættet ned.
0: Ja, ja.
1: Hvor lang tid har I været gift, bliver jeg nødt til at spørge?
2: 28 år.
1: Ja, det er perfekt, John. Ej, tak for snakken og for sms'en. Kan du have en god arbejdsdag?
2: Tak, og lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
0: Der er næsten ikke dem, der ikke skal tisse fra morgenstunden af, må vi bare konkludere. In a way.

0: Mads Langer her med You're Not Alone.
1: Og i øjeblikket så er det mest bare lidt myldretidige møder rundt omkring, og det er blandt andet på Holbæk Motorvejen mod København. Der er der morgenkø fra omkring Høje-Taastrup Syd og så frem til motorvejskryds Taastrup. Og ellers så er det også blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning, at de hænger en del i bremsen, og det er fortsat mellem Hillerød og Allerød.

0: Stones and I sammen med DJ'en David Guetta og den dybe vokal Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone.
1: Er du klar på en hurtig lille quiz?
0: Kom med.
1: Hvad har de københavnske cykelstier, dialogmøde i Helsingehallen og en regional vejrudsigt til fælles?
0: Det skulle vel aldrig være den fulde nyhedsmenu, som du serverer her, når klokken den er 7:30.
1: Ved du, det er både forret, det er hovedret, og jeg har også sørget for dessert.
0: Hvor det er altså som sagt, når klokken den er 7:30, at Anders han serverer den helt store nyhedsbuffet til dig i de regionale nyheder.

0: Bifald sætter alt på spil klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Turister på de københavnske cykelstier er der blandet mening om. Derfor har to borgmestre i dag inviteret aktører, det er både inden for turisme og cyklisme, til et møde om, hvad der kan gøres for at højne sikkerheden. Cynthia Sanchez, du er taget ud til et af de steder, hvor turisterne ofte cykler.
3: Ja, for Inderhavnsbroen her er en rigtig god overgang at tage med cyklen til og fra mange populære turistdestinationer i København. Lige nu ligner det mest, at det er københavnerne, der ræser til og fra arbejde, men om lidt taler jeg nærmere med direktøren fra Cyklistforbundet, som også skal med til mødet klokken 9, og som mener, at der er brug for nye løsninger.
2: Tak for det. En af de andre aktører, der også mener, der er plads til forbedring, det er Wonderful Copenhagen. Igennem flere år, der har de forsøgt at informere turister om færdselsregler. Det fortæller Claus Bondam. Han er direktør for mobilitet, kultur og destinationer. Men
4: som sommerens debat jo med al ønske tydelighed har vist ikke har været godt nok, eller i hvert fald er der behov for, at der bliver gjort mere, for at vi trænger ordentligt igennem til turisterne.
2: Cirka 700 var i aftes troppet op til dialogmøde om festivalen Musik i Laden. Det var et møde, som byrådet i Gribskov havde inviteret til. Ønsket fra politikerne, det var at få folk inddraget tidligt i processen om festivalens ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Camping, hvor Musik i Laden afholdes, også for at få de lokales input, inden byrådet skal tage en beslutning. Nabo til festivalen, det er Dorit Fick. Hun deltog i mødet. Hun håber ikke, at lokalplanerne de bliver ændret.
5: Det håber jeg ikke. Jamen, så flytter vi. Altså, vi har jordens dejligste hus, og vi er i en alder, hvor vi ikke er særlig interesseret i at flytte. Der er en infrastruktur, vi kan leve med som ældre mennesker og pensionister. Så må vi finde noget andet, fordi vi kan ikke leve med, at der kommer rigtig mange events, der larmer.
2: Og festivalen har søgt om at udvide deres tre musikdage om sommeren til arrangementer fordelt over i alt 19 dage på et år. Medstifter Andreas Gravengaard fra Musik i Laden, han var også blevet inviteret med til det her møde, og det er for at fremlægge festivalens planer for den her udvidelsen. Han synes, at det var et godt møde.
6: Der var mange holdninger, der blev bragt i spil, og det var sådan set også det, vi forventede. En ting, jeg hæfter mig ved, det var, at generelt foregik dialogen godt ved bordene, og der blev talt, og det var det, der var hele meningen med i dag. Så jeg synes, det gik godt.
2: Og nu skal der så arbejdes videre med input.
6: Vi har præsenteret en ramme, og det er helt klart, det er blot en ramme. Og når vi hører en aften som i aften, så siger jeg også højt, at vi er fleksible omkring de idéer og muligheder, som vi har set. Og det skal vi tilbage og kigge på. Det er helt klart.
2: Solen kigger frem flere steder her til morgen og formiddag, men senere, der kan

0: Tag min hånd, synger Barbara Mulego her. Klokken er 7:56.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Ej, er det ikke en traumatiserende lyd? Jeg vil bare lige sige, hvis du lytter med ude i din radio eller fra DR Lyderen på din telefon. Det er ikke din alarm, der ringer. Det var bare en lydeffekt. Det er bare en traumatiserende lyd, fordi vi er rigtig mange, der godt kender den der alarm, der ringer. Og så ved man, så er Ole Lukøje smuttet hjem igen.
3: Og det, jeg ikke forstår, Lukas, det er, at du vil udsætte dig selv for den lyd flere gange i løbet af en morgen. Fordi det er jo, vi har en lille... Det er jo ikke en afstemning, men vi stikker lige en finger ned i jorden her på P4 Morgen København og spørger dig, der lytter med. Snuser du, når alarmen ringer, eller står du op med det samme, når den ringer? Inde der lyder af den, der kan du give dit besyv med. Vi vil godt lære dig bedre at kende. Jeg kan sige lige nu, 2 ud af 3. Vi. Med tryk på vi, ja, Lukas. Ja, ja. Vi står op, når alarmen ringer første gang.
0: Der er en tredjedel af os, som... er livsnydere. Der elsker lige at ligge 5 minutter længere. Lige starte morgen stille og roligt ud. Med lige... og tryk lige... Prøv at se nu. Fortsæt det der. Men... Åh, så trykker jeg lige der.
3: Lukas, den der lyd har intet med at være livsnydere
0: at gøre. Åh, det har... Ej. Jo, når man slukker på den, og så lader øjnene forblive lukket, i stedet for at springe ud, så har det... Nå, men prøv at høre. Vi vil egentlig også gerne lige tjekke ind med dig, der lytter med. Altså, er du på hold Anders, som springer ud, så snart første alarmklokke, den ringer? Eller er du en rigtig livsnyder, ligesom undertegnet, der lige... snuser en gang eller to, lige giver det en 5-10 minutter, inden du rigtig kommer ud af sengen, når din alarm den ringer om morgenen. Der er en afstemning i gang, inden i det her lyd af dem.

0: Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox. Om cirka halvanden times tid, så sætter aktører inden for både cyklisme og turisme sig til bords med to borgmestre i Københavns Kommune. Og det gør de, fordi der skal gøres noget ved sikkerheden på cykelstierne, når turister vil opleve hovedstaden fra jernhesten.
1: Ja, det mener de to borgmestre, det er Line Barfod fra Enhedslisten og Andreas Kiel fra Socialdemokratiet, der er inviteret indenfor til et dialogmøde, som de kalder det. Cynthia Sanchez, du er taget til en populær turist, og måske skulle endda også tillade mig at sige en populær cykeldestination, nemlig Bruuns Gadekøkken på Christianshavn.
2: Ja, og for som dem, som kender til det, så er madboderne jo de her stærke pangfarver i gul og blå og grøn. Og på den anden side, der matcher faktisk rigtig mange af de her el-delecykler, eller bare almindelige delecykler, som turister ofte kan tage i orange og grøn og blå. Og det er altså dem, som de tit hopper på her for at komme til den her destination. Og Kenneth Ørberg Krag, du er direktør i Cyklistforbundet. Hvad er det for problemer, turister skaber, når de sætter sig op på for eksempel sådan en cykel her, som vi står og kigger på?
3: Jamen altså, først har jeg lyst til at sige, at det er fedt, at de har lyst til at cykle rundt i fantastiske København. Vi har noget af det bedste infrastruktur i verden. Men de udgør faktisk også lidt en fare for sig selv, hvis ikke de kender færdselsloven. Og så er de jo også lidt til gene for de andre københavnere. Prøv at se, det vrimler med glade københavnere her på cykelstien på vej på arbejde og til uddannelse. Og det er jo altså transport, og det er jo ikke kun turisme og sightseeing.
2: Men nu er der også måske også nogle af dem her, der ræser forbi os. Der er 8 ud af 10 københavner, der altså synes, at de er til fare. Hvad tænker du om det?
3: Jo, men altså, det er klart, at der er kommet et nyt dyr på savannen i form af nogle turister på cykler, og det er vi nødt til at forholde os til. Og jeg tror også, vi bliver nødt... Altså, jeg er glad for, at borgmesteren har inviteret til et møde, og jeg håber, der kommer noget godt ud af det.
2: Om lidt skal du ind til det møde og drøfte løsninger. Hvor synes du selv, at man skal sætte ind?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, man skal tage hånd om. Det ene det er, at vi skal arbejde med at lære turisterne, hvad det vil sige at cykle. Så måske nogle explainer-videoer, som introducerer dem til, hvad er færdselsloven? Man stopper ikke op midt i det hele for at tage billeder. Man kører ikke imod færdselsreglerne. Man kommer sådan sikkert over et kryds. Det er den ene del, altså introduktion til færdselsloven og kulturen. Den anden del, det er, der er simpelthen for mange eldelcykler i København. Vi bliver nødt til at regulere antallet ned. Det er farligt med de her meget tunge cykler, og som accelererer meget hurtigt. Så jeg tror, at turisterne primært skal over på en ganske almindelig cykel.
2: Hvor meget ned?
3: Jamen altså, jeg vil sige, antallet af eldelcykler i København, det er stukket af, og det skal reduceres til i hvert fald det halve.
2: Vi står i hvert fald og kigger på rigtig, rigtig mange her i forskellige slags farver. Nu skal du op på din egen cykel og videre til det her møde. Tak for at være med her.
4: Velkommen.
1: Sådan lød det fra Cynthia Sanchez fra Bruuns Gadekøkken på Christianshavn. På mødet, der starter klokken 9, ja, der vil flere aktører inden for cykeludlejning også deltage. Det er for eksempel Donkey Republic, Bolt, Dot og Voi.
0: Dot og Voi.
1: Ja, straks.
0: Lige her, der er klokken 8:15.

Og indtil videre, så har jeg ikke hørt om nogen større problemer i morgentrafikken. Der er selvfølgelig myldretiden, og det er lidt en pose blandet bolcher i øjeblikket for nogle af jer med morgenkø, som sædvanligt, mens der er altså andre steder, hvor det kører overraskende fint. For eksempel Isterødvejen, der er den normale kø frem mod Helsingør Motorvejen. Men skal du så videre sydgående af Helsingør Motorvejen, så kører det faktisk temmelig fint. Det er først omkring Lundtofte, at det begynder at tætne lidt mere.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tame Impala sammen med K-pop-artisten Jennie her på Dracula. Nu skal vi lige spole tiden tilbage til 2010, hvor en specifik kunstner bliver meget populær på YouTube. Blandt andet med numre som Veninder. Kan du huske det?
1: Det er ikke Anne Dorte Michelsen, så meget kan du bare pille
0: mig. Nej, det er det ikke. Det er kunstneren, der hedder Niklas. Og så forsvinder han lidt ud af den offentlige sfære i et stykke tid. Det er lige indtil i år, hvor han er gået sammen med Rune Rask og har lavet det her nummer. Giv dig det.

0: Rune Rask sammen med Niklas her på Giv dig det. Om et øjeblik, så får du en radioavis.
1: Ja, den er Morten Snell Lauritsen klar til at give dig. Det skal blandt andet handle om, at det ikke kan betale sig at producere slagtegrise her til lands i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden eller landkvinden sender mod slagteriet, ja, der taber vedkommende lige nu mellem 350 og 400 kroner stykket.
0: Mere om den historie på den anden side af EG og School Reunion.

0: I dag begynder grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden. Tidligere på måneden der blev pigen fra Hedensted efterlyst internationalt, og to dage senere der blev hun fundet i Ungarn. Og selvom den ungarske mand i går blev udleveret til Danmark, ja, så kan vores retsreporter Caroline Klante ikke fortælle meget om, hvad han egentlig er sigtet for.
1: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
0: Ifølge de ungarske myndigheder, så er den 22-årige mand mistænkt for at transportere pigen fra Danmark til Ungarn, den dag hun blev efterlyst, sammen med en ukendt medgerningsmand. Og når grundlovsforhøret går i gang ved retten i Horsens i dag, ja, så vil vores retsreporter særligt lytte efter to ting.
1: Det bliver interessant at høre, om retten de vil fortsætte have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet.
0: Vi ved ikke præcist, hvornår grundlovsforhøret går i gang. Den sigtede landede dog kl. 12.50 i Københavns Lufthavn i går, og der må højst gå 24 timer fra en person anholdes til vedkommende stilles for en dommer i et grundlovsforhør. Det er ikke kun grise, der bliver sendt til slagtning i øjeblikket. Også landmændenes pengepung bliver slagtet. For hver gris, som landmanden sender afsted, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGGES Innovation har foretaget for os her i DR. Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig og medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse, er blandt dem, der kan mærke de her konsekvenser.
2: Hvad med jer tre damer her? Vi ringer lidt højt.
3: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
4: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
3: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
4: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
3: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
4: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
3: Der er flere forklaringer på, at landmændene lige nu taber penge på deres grise.
5: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa.
3: Det her er Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
5: Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
4: Så herinde, det er egentlig råvarelager, det er tør varer, vi har herinde.
3: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
4: Jeg har så en fjerdedel af min grise en aftale med Dansk Ravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Danish Crown kalder situationen for skrækkelig, men de kan ikke bare lave om på leveranceaftalen, siger administrerende direktør Niels Duedal.
6: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Det var Allan Nisgaard, der havde set på den sag. Det har igen været en voldsom og blodig nat i Ukraine. Det her det er lyden af eksplosioner i hovedstaden Kiev, hvor en bølge af russiske angreb i løbet af natten har dræbt mindst 12 personer og såret mindst 33. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko. 12 steder blev ramt, og der er beskadiget beboelsesejendomme, lagerbygninger, skoler og lokaler på et børnehospital. Det russiske forsvarsministerium har netop bekræftet at have udført de omfattende drone- og missilangreb, ikke bare i Kiev, men også mod ukrainske havne ved Sorte Havet. Og i Ukraines naboland Rumænien, der oplyser forsvarsministeriet, at en drone er styrtet ned under et russisk angreb tæt på den østlige grænse til Ukraine. Rusland har optrappet angrebene med ballistiske missiler, som Kiev kun i begrænset omfang er i stand til at opfange. Og Ukraine har derfor optrappet sine egne langtrækkende angreb mod russiske våbendepoter og andre strategiske mål dybt inde på russisk territorium. Herhjemme har vi udsigt til lidt eller nogen sol i dag, men i eftermiddag her driver der spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan altså være kraftige med torden. Mellem 15 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og jeg kan også godt have det sådan med dig, Anders Ugilt, og med Anne-Sophie Kromann, som Bruno Mars synger her. That's what I like.
2: Jamen, jeg ved godt, hvad du fedter for.
1: Ja, det gør du godt, ikke også? Jeg fedter for en trafikmelding.
2: Ja, præcis.
3: Og det er sådan nogenlunde status quo her i morgentrafikken. Det er hverken helt godt, men det er altså heller ikke helt skidt, for nogle af jer møder stadigvæk noget morgenkøer rundt omkring, og det gælder blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er sådan set i begge retninger, der er lidt fartdyk. Det gælder også, hvis du skal have Motorring 3. Der er noget tæt trafik og kø i begge retninger. Det er særligt mellem Jægersborgvej og Jyllingevej.
4: Det er en morgen, hvor der er turister på cykler på københavnske cykelstier. På programmet inde på Københavns Rådhus, der skal flere interessenter, det er turistorganisationer og cyklistforbund, de skal diskutere, hvad gør vi for, at turister, der sætter sig på en cykel for at cykle rundt i København, ikke bliver et problem. Netop af den grund, der har vi også sendt dig, Cynthia Sanchez, ud til et af de meget populære cykelsteder, nemlig Bruuns Gadekøkken.
5: Det er rigtigt, hvor at, der bliver ræset på cyklerne her frem og tilbage, er der rigtig mange cyklister, der sikkert er på vej til arbejde. Men jeg har jo fået lyst til at lige dele en lille historie med jer alle sammen, for nu, hvor det handler om cyklister her til morgen. Og nu er det jo sådan, at jeg har været i udlandet for at finde min kæreste, og han kommer fra et land, hvor de har en sindssygt god madkultur, lidt mindre cykelkultur. Han er jo fra Italien.
2: Ja.
5: Og første gang, da han for 2 år siden kom her til Danmark, for at vi kunne være sammen, og vi var ude at cykle, så spørger han mig, efter vi har været ude på en cykeltur i København, så siger han til mig, hvorfor er det, at folk vinker, hver gang de kommer til et rødt lys?
2: Ja, okay.
5: Og jeg har aldrig hørt noget så sjovt og cute på samme tid, fordi at det var jo et tydeligt eksempel på, at han simpelthen ikke forstår vores cykelregler her i Danmark, netop med, at man lige skal tage hånden op, når det er, man skal vise, at man stopper, når der kommer rødt lys.
1: Og så går jeg ud fra, at du blev kørelærer og har givet ham en grundig indføring.
5: Det har jeg. Det må jeg sige, ja.
1: Og hvis der er noget, kærester elsker, så er det jo at blive oplært af deres partner i ting, de ikke kan finde ud af.
5: Ja, det er rigtigt. Det er altid en god cocktail.

0: Fra Taylor Swift og nummeret You Belong With Me, så skal vi nu en tur til møde. Mere præcist et dialogmøde. Der er jo ikke nogen dialog for helvede.
1: Ja, sådan lød altså tilråb fra salen i Helsingehallen i aftes, da der var blevet inviteret til dialogmøde, eller ja, borgermøde, om Musik i Lejet og Musik i Lejets ønske om at lave arrangementer op til 19 dage om året, og det på campingpladsen i Vejby, den ejer festivalen. Og som Lukas, du spillede lige fra bølgerne, de gik højt til det her møde. Vi fangede bagefter en modstander og en tilhænger af udsigten eller drømmene om flere arrangementer på Vejby Camping. Vi lægger ud med Dorit Fik.
2: Jeg håber, at Musik i Lejet bliver flyttet til Græsted. Vi bor 40 meter fra hovedscenen, og vi kender alle ulemperne både 3 uger før og 3 uger efter, at der er festival. Det er hårdt at være nabo. Det er et overgreb at sidde en sommeraften og lytte til lyden af musik fra 3 scener. Det havde vi en af aftenerne. Og en af nætterne var der musik til 5:30 om morgenen. Altså, det er ikke okay.
3: Hvad tror du, der kommer til at ske, hvis at, lokalplanen den bliver ændret?
2: Ej, det håber jeg ikke. Jamen, så flytter vi. Altså, vi har jordens dejligste hus, og vi er i en alder, hvor vi ikke er særlig interesseret i at flytte. Der er en infrastruktur, vi kan leve med som ældre mennesker og pensionister. Så må vi finde noget andet, fordi vi kan ikke leve med, at der kommer rigtig mange events, der larmer til sent og fulde. Altså, fulde unge mennesker i tusindtal.
0: Ja, der er altså et klart nej til mere musik i Lejet her. Men på den anden fløj, der står Jes Freisner så.
3: Din holdning, hvad tror du, der kommer til at ske, hvis lokalplanen den bliver ændret?
4: Jamen, jeg håber, at den gør det. Jeg håber, at vi får lavet en lokalplan, som kan dække de initiativer, der nu er måske sat søen her med det her. Måske tilrettet nogle steder, selvfølgelig skal det. Men jeg synes, initiativerne er sgu vigtige altså for os, også som samfund. Der skal ske noget heroppe, altså. Hvis ikke der sker noget, så dør det altså. Det gør det simpelthen.
3: Lad os lade som om, at der ikke er nogen, der hører efter, hvad du siger nu her. Ja. Men hvad tænker du om alle de andres holdninger så?
4: Jo, jamen, alle har en holdning til det her. Altså. Der er nogen, der er lidt mere i højden end andre.
3: Hvad synes du om deres holdning?
4: Jeg synes, der er nogen, der er forskinger. Det må jeg også indrømme. Ja, der er nogen, bare lige da vi startede mødet her, ikke? Nogen startede med at råbe nærmest i salen. Ikke? Det er sgu ikke i orden, når vi har et dialogmøde. Man skal ikke stå og råbe op, altså, fordi så sidder vi på vores bord, som aftalt, og snakker i de her grupper, som vi er 6 personer omkring. Og så er det man så giver udtryk for, at man ligesom synes om de forskellige punkter, der nu bliver diskuteret.
1: Ja, sådan lød det fra Jes Freisner. Det var vores gode kollega Daniel Myrup, der talte både med ham og med Dorit Fik i aftes. Nu skal politikerne i Gribskov Kommune så diskutere indvendingerne og forslagene fra det her borger/dialogmøde, inden byrådet i Gribskov så tager endelig stilling til, om den her ansøgning fra festivalen Musik i Lejet, om den rent faktisk skal blive til virkelighed, og lokalplanen den skal ændres.
0: Og vi spørger Trine Elved, der er Gribskovs konservative borgmester, hvad hun fik ud af gårsdagens møde, og det gør vi her om 20 minutter, når klokken den er 20 minutter i 9. Lige nu, der er det Thor Farlov, her med vind og vejr.

0: Det her, det er Uro med nummeret Min Bror, som jo også er noget, man kan kalde sin venner lidt slangagtigt. Og jeg vil nok sige, at det er Anne fra Ballerup.
1: Er din bror?
0: Hun er min bror i dag. I hvert fald, når det kommer til det her med, hvorvidt man snuser eller ej. Fordi Anne, hun skriver her, jeg er 100% B-menneske, og når vækkeuret ringer om morgenen, så føles det som et overgreb, og jeg må trykke snus mindst 3 gange af 5 minutter, før jeg er nogenlunde ved bevidsthed. Ja tak, må jeg bare sige.
1: Jeg hedder jo Anders Ukild, men jeg har også et andet navn. Det er Dr. Start dagen med et smil. Og vil du høre, hvad min medicin er til sådan 2 snusende typer som jeg?
0: Skal jeg lige åbne munden og gøre klar til at modtage noget medicin her?
1: Det er ikke en sukkerknald i noget lever sådan. Nej, du skal slå lyttelapperne ud.
0: Mm.
1: Fordi jeg har et lille musikalsk fif til, hvordan man kan starte dagen. Og man falder bare ind, hvis man kan den.
2: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen.
1: Kan du høre, hvem der?
0: Det er bare fordi, jeg vågner ikke så tit op i min lederhosen eller i de østrigske alber. Og af den årsag...
1: Men kan du mærke det?
0: Er det en tysk slagersangerinde?
1: Du skal tale meget
0: som jeg ikke kender.
1: Du skal tale pænt om Nana Mouskouri. Det er jo hendes kæmpe hit. Guten Morgen, Sonnenschein. Ved du, hvordan jeg lader det her nummer at kende? Jeg skal bede om absolut tystnad.
0: Ja.
1: Dankeschön, Nana Mouskouri. Lidt tidligere i år, der var jeg på Roskilde Festival.
0: Mm.
1: Og der er en morgen, når man vågner op i sådan et telt. Og du ved, man har fået en enkelt gevæsen inden. Måske 2. Man har sovet dårligt på en utæt luftmadras. Der var der nogen, og det er ikke engang løgn. Der var der en anden camp, der spillede klokken, nu siger jeg bare 7:20. Første gang blev jeg super irritabel. Anden gang, der kunne den noget. Så når Dr. Anders Ukild, gute schlafen og start dagen på en fed måde, han siger, prøv Nana Mouskouri, guten morgen, sunshine, så er det fordi, jeg selv har prøvet det.
0: Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle møde en lyd, som på en eller anden måde ville gå hårdere ind i min øresnegle end...
1: Ej, få den væk.
0: Oh, der siger du så. Der må jeg bare sige, at når jeg vågner, hvis jeg hører det der, så har jeg det, som Somba har skrevet en sang om her. My body isn't ready, og min krop, den er simpelthen heller ikke klar til guten morgen, eller til... Ush.

0: Sombre her med My Body Isn't Ready. Ej, Anne-Sophie Kromann, jeg blev så distraheret af Guten Morgen, Guten Morgen, sang fra Anders før. Jeg glemte fuldstændig at høre, om der var noget i trafikken, vi skal være opmærksom på.
1: Jamen, det kan jeg jo fortælle om nu, og det er Guten Morgen i med morgentrafikken. Myldretiden fylder mindre og mindre, men blandt andet Helsingør Motorvejen sydgående retning. Der er lidt fartdyk omkring Kokkedal og ellers igen efter Neum.
2: Nyheder fra DR København.
3: Der skal gøres noget for at få turisterne til at cykle sikkert, når de bevæger sig ud på de københavnske cykelstier. Det er meldingen fra turismeorganisationen Wonderful Copenhagen, inden de her klokken 9 skal til et møde på Københavns Rådhus om netop den her problematik. Til det her møde der deltager både politikere, men også aktører inden for både turisme og cyklisme. Hos Wonderful Copenhagen der har man igennem flere år forsøgt at informere turister om færdselsreglerne. Det siger Claus Bondam, der er direktør for mobilitet, kultur og destinationer i Wonderful Copenhagen. Men
4: som sommerens debat jo med al ønske tydelighed har vist ikke har været godt nok, eller i hvert fald er der behov for, at der bliver gjort mere, for at vi trænger ordentligt igennem til turisterne.
3: I starten af sommeren, der lavede Rådet for Sikker Trafik en informationskampagne til cyklende turister. De lavede også en undersøgelse. Den viste, at ca. 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever, at turisterne udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Og siden, der har flere politikere på det københavnske rådhus blandet sig i debatten. Det har Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fra SF også gjort. Hun har peget på et cykelkørekort og også cykelhjelme til turister med særlige farvekoder som mulige løsninger på det her problem. Men den idé, den tror Wonderful Copenhagen ikke så meget på, siger Claus Bondam. Han tror i stedet, at man blandt andet skal se mod personalet på hoteller, der blandt andet udlejer cyklerne til turisterne.
4: Mange af dem er ikke danske og kommunikerer, jamen, hvad er det for en kultur, som jeres gæst skal ud i nu, når de sætter sig op på cyklen.
3: Du skal give hånd til rektor, du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier, og hvis du ikke gør det, ja, så kan du blive smidt ud. Det er nogle af de krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge hende skal komme negativ social kontrol til livs.
5: Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
3: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af det modsatte køn. Derudover så skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier. Det kunne for eksempel være ligestilling. Forslaget fra partiet kommer efter flere historier i medierne om negativ social kontrol på blandt andet Ørestad Gymnasium, VUC Lyngby og Københavns Åbne Gymnasium. Det møder dog modstand hos både rektorer og gymnasieelever. Rektor på Frederiksberg Gymnasium, det er Maja Bødker Hansen. Hun er også formand for Danske Gymnasier. Hun mener ikke, at forslaget det kommer til at virke efter hensigten, hvis det bliver til virkelighed.
6: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
3: Og sådan lød det fra Maja Bødker Hansen. Du kan være heldig at fange en enkelt solstråle her til morgen. Senere der kan du være lidt mindre heldig at måske fange en enkelt regndråbe. Der kan nemlig komme byer op til 20 grader.
2: P4 morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rasmus Walter her med Endeløst. Klokken er 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og du har jo bilen rettet direkte mod en perfekt uge, Anders.
3: Ja, jeg er tæt på at give dig æg.
0: Du er tæt på at ægge mig, men jeg vil sige, selvom jeg gerne vil se dig opnå en perfekt uge i clickbait-quizzen.
3: Så
0: er det ikke, fordi jeg bare ligger på den lade side og prøver at gøre det nemt for dig.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget to overskrifter inden for DR.dk. Det gør jeg hver morgen, og så clickbaitificerer jeg dem til uigenkendelighed. Du forsøger at gætte, hvad den oprindelige historie er. Hele den her uge, du har fået alle rigtige. I går forsøgte jeg mig på russisk også, bare for at gøre det en lille smule svært. Lad os se, om du fortsætter din perfekte uge og din nulfejlskultur i dag.
1: Nummer 1.
0: Skal have makeover.
3: Ja, det er fint. Ej. Det er godt. For jeg har nemlig været inde og se det. Den der lyd. Ikke? Jeg tror, vi to, da vi sad og spiste frokost for den der, talte vi om lækre lyde.
0: Ja.
3: Det er en lækker lyd. Det er lyden af MobilePay, når der lige tjekker, tak for en hyggelig aften, 100 kroner. MobilePay skal have nyt design.
0: Det er fuldstændig rigtigt. I den her uge, der begynder de første brugere at modtage en opdatering, fordi MobilePay får et nyt design. Designet, det skal være mere enkelt og give bedre overblik. Du kan læse mere om det inde på dr.dk. Nå. Så er det jo sandhedstid. Det er nu eller aldrig.
1: Nummer 2.
0: Tænk dig ekstra om, hvis du har i haven.
3: Ja, hvad sagde Hans, var det nu, det var?
0: Skal du lige have
3: det? Nej. Jamen, det er ikke det der. Det er en historie inde på DR.dk, der handler om, hvis man har æg gå, eller ikke æg gående rundt. Skal du gå til synoptik og få et par nye briller. Så hvis du har høns gående i haven, så skal du være lidt opmærksom på, hvorvidt du skal spise de æg. Er der en, der kommer med en anbefaling om, at det faktisk er bedre at gå ned i supermarkedet og købe dem i stedet for?
0: Du er så tæt på, at du får den. Fødevarestyrelsen er ude at sige, at det kan godt være, at man stadig, selvom man har høns i haven, der ligger æg, at man lige skal være opmærksom på, at det... at i en undersøgelse, de har lavet, der har de fundet PFAS i 16 ud af 54 æggeprøver fra høns.
3: Fra baghavehøns.
0: Som er gået rundt i ens egen have, hvor det, man køber i supermarkedet, i alle de kontroller, de nogensinde har lavet, der har der ikke været PFAS i. Så det er bare for at sige,

0: tænk dig lige om en ekstra gang. Så er hønseejerne så ud og sige, den er jo ikke repræsentativ, den her undersøgelse. Det anerkender Fødevarestyrelsen også. Du kan læse hele historien inde på dr.dk.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Harry Styles her med American Girls. Lad os lige tage en tur tilbage til det nordsjællandske, mere specifikt til Helsingehallen. Den var nemlig godt fyldt op i aftes. Cirka 700 personer var troppet op for at deltage i et længe ventet dialogmøde om festivalen Musik i Lejet.
1: Og her var der mulighed for at komme med input til festivalens ønske om at lave arrangementer op til 19 dage om året på campingpladsen i Vejby. Det er en campingplads, som festivalen ejer. Trine Edved, konservativ borgmester i Gribskov Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det var jer i byrådet, der havde indkaldt til det her dialogmøde, men som det lød fra salen i går blandt andet. Der er jo ikke nogen dialog for helvede. Ja, undskyld det franske, men det er det, der bliver sagt her. Trine, var der dialog i går til det her møde?
2: Ja, det synes jeg bestemt, der var. Altså, det var jo planudvalget, der havde valgt at indkalde til det her møde, efter de først havde fået fremlagt det her forslag fra Musik i Lejet og folkene bag, og så ville de gerne have det her dialogmøde. Så det rigtige i starten var der, og det blev måske en lille smule langt, men der var noget introduktion omkring, hvordan skal det her møde forløbe. Men der var masser af dialog om brugerne den sidste halvanden times tid, hvor folk talte sammen med deres holdninger og skrev ned på plancher og gav os masser af gode input med tilbage.
1: Som det er tydeligt i det her klip, og jeg har set meget fra det her møde, der var mange følelser på spil, når det kom til spørgsmålet om, hvorvidt lokalplanerne de skal ændres, så festivalen i fremtiden kan få lov til at holde flere events. Nu siger du så, at der har været masser af dialog. I har som politikere fået inputs fra både ja- og nej-siden. Nu skal I så ind i arbejdsrummet. Trine, tror du, I kommer til at lave en løsning, der kan tilgodese begge sider?
2: Det er jo svært at sige på nuværende tidspunkt, fordi vi er så tidlige i processen, men jeg er da fuldstændig enig med dig i, der var rigtig, rigtig, rigtig mange følelser i rummet i går, og det er også meget forståeligt. Det, der er vigtigt at forstå det her, det handler jo ikke kun om, om der er mulighed for flere events, det handler jo også om, at Musik i Lejet overhovedet kan fortsætte i en eller anden form. Og det er jo planudvalget, der nu skal begynde at arbejde med det, og har eventuelt en lang proces foran sig, hvis de vælger at igangsætte et lokalplansarbejde. Et lokalplansarbejde er jo ikke ensbetydende med, at man siger ja til den ansøgning, der ligger. Det er et arbejde om, hvad skal sådan en plads så eventuelt kunne rumme, hvis man ender med at stemme det igennem i sidste ende. Men det er planudvalget, der bestemmer det. Nu har jeg ligesom som borgmester været med til at sørge for, at vi får gennemført det her dialogmøde i nogenlunde god ro og orden.
1: Men Trine, hvad tænker du, der skal ske? Du var med til mødet, du har fået inputs fra begge sider. Hvad skal der ske?
2: Jamen, jeg tænker, at nu skal vi jo tale sammen i byrådet og læse på alle de inputs, der er kommet.
1: Men
2: og
1: hvad
2: så skal planudvalget
1: du,
2: i gang med
1: men hvad synes du, der skal ske, Trine? Nu spørger jeg ind til din personlige holdning, fordi du har også fået inputsene. Du sidder i byrådet i Gribskov Kommune. Hvad synes du, der skal ske?
2: Jamen, jeg kommer ikke til på nuværende tidspunkt at sige præcis, hvad jeg synes, der skal ske, for jeg har jo ikke læst alle de input, der er kommet fra borgerne. Jeg har været til et dialogmøde i går, hvor der var rigtig mange følelser, og jeg vil gerne læse alle de input, der kommer, tale med min gruppe, tale med byrådet, og så tager vi stilling til, hvad der skal ske. Og det er som sagt et arbejde, der foregår i planudvalget. Så du får mig ikke til at sige lige nu, jeg synes, løsningen skal være sådan og sådan, for det er slet ikke der, vi er i processen. Vi er kun lige ved eventuelt at skal gå i gang. Og der er masser af arbejde, der skal laves, inden man kan tage endelig stilling.
1: Konservativ borgmester i Gribskov Kommune, Trine Edved. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Skæbnen for Musik i Lejet står altså stadig hen i det uvisse, men det er selvfølgelig en historie, vi fortsætter med at dække her på P4 København. Klokken, den er 14 minutter ind i det her. Det er All Saints med Pure Shores.

0: tilbage til årtusindskiftet var vi her i selskab med All Saints og deres nummer Pure Shores. Nu skal vi ud i trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
1: Og I hænger fortsat lidt i bremsen på blandt andet Motorring 3. Det er mest i nordgående retning mellem Jyllingevej og Jægersborgvej. Men ellers så vil jeg sige, at det meste morgenmyldretid det samler sig efterhånden i København. Det betyder også, at I på den sidste del af Helsingør Motorvejen mod København stemler sammen, og det er fra Tuborgvej af.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.
3: Say yo!

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Ny musik fra kvindegruppen Cat's Eye. Animal hedder det her nummer, 3 minutter ind i.
1: The name is Snell. The name is Snell Lauritsen. The name is Morten Snell Lauritsen. Og agent. Ja, radioavisen er klar. Han er klar lige om lidt med en radioavis.
0: Der kommer en Snell radioavis
1: præcis
0: til dig.
1: Ja. Tak.
0: Jamen, det var delvis så lidt. Og det er altså, når klokken er 9, lige på den anden side af Meghan Trainor's Criminals.

0: De danske landmænds pengepung bløder, når de sender deres grise til slagtning i øjeblikket. For hver eneste gris, som landmanden læser på lastbilen og sender mod slagteriet, der taber han for tiden mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser beregninger, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det kan mærkes hos svineproducenter som Claus Brun Jørgensen fra Tinglev her, der hvert år leverer 17.000 slagtegrise til Danish Crown.
1: Men det her er suverænt det dårligste år, jeg har oplevet i de 32 år, jeg har været selvstændig. Og også det dårligste år, jeg har oplevet i den tid, jeg kan huske, at jeg er trods alt næsten 58.
0: Men svineproducenterne har ikke let ved at skrue ned for produktionen, for deres aftale med slagterigiganten Danish Crown forpligter dem til at levere mindst 95% af den aftalte mængde kød. Og den aftale står ikke til at ændre, siger Danish Crowns administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Udviklingen skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt. Og det er der flere forklaringer på, fortæller Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
3: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
0: Nu er der sat tidspunkt for grundlovsforhøret af den 22-årige ungarske mand, som er anklaget for at være ansvarlig i den 15-årige piges fra Hedensteds forsvinden. Om en time, altså klokken 10, ja, der fremstiller anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi manden i grundlovsforhør. Tidligere på måneden, der vagt sagen om den internationalt efterlyste pige fra Hedensted opsigt, og hun blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Vi må dog vente på at høre, hvad den ungarske mand, som i går blev udleveret her til Danmark, egentlig er sigtet for. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
4: Under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet i en absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse. Og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
0: Og så skal vi ud på de københavnske cykelstier, hvor turisters kørsel er på dagsordenen. I løbet af sommeren, der har cyklende turister nemlig skabt utryghed på cykelstierne. Og derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra blandt andet turist- og cykeludlejningsbranchen til møde for at tale om løsninger. For der er problemer, mener klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod fra Enhedslisten.
5: Det er et problem, at mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København, og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler. Og derfor glæder jeg mig til dialogen med aktørerne på markedet om, hvad kan vi gøre?
0: Men på cykelstierne, ja, der er meningerne delte.
6: Turisterne cykler langsomt. Det er jo bare en god ting, fordi de er opmærksomme og ikke er vant til kaoset, som det er at være cyklist i København.
7: Det er kun turister, der cykler dårligt. Det gør også alle os andre. Så, men det er lidt af en irritation.
0: Sagde William Tarak her og Mathias Haugegaard. Mødet er netop begyndt, men vores reporter Karen Vis Weiss nåede for kort tid siden lige at fange en af dem, der skal med til det.
8: Hvis man kan høre lidt raslen i baggrunden, så handler det nok om, at jeg står lige ved siden af en af de store cykelstier i det indre København, som er ved siden af Københavns Rådhus, hvor der lige om lidt skal være et møde, der handler om turister på cykler. Og ved siden af mig står du, Claus Bondam, du er direktør i Wonderful Copenhagen. Hvad synes du om turister på cykler?
9: Ligesom når vi danskere rejser vi efter noget, der er autentisk, og det gør turister, der kommer til København også. De vil gerne opleve det autentiske i København. Og hvis der er noget, der er Københavns identitet, ja, så er det vores cykler. Når det er sagt, så er det bestemt ikke dem alle sammen, der er fuldbefarende. Det har vi gjort rigtig meget for at informere om. Vi kan sagtens gøre meget mere, og vi kan gøre det i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Copenhagen Visitor Service, Københavns Kommune, cykeludlejerne, hotellerne. Og det er det arbejde, vi skal have intensiveret.
8: Hvad vil du helt konkret gøre for, at cykelstierne bliver mere sikre, altså at turisterne, der cykler, cykler bedre?
9: Ja, der skal være en politisk diskussion om antallet af udlejningscykler i indre by, ikke mindst elcykler. Der skal være et krav til, at der rent faktisk er noget information, når det er et udenlandsk kort, der tjekker ind på udlejningsappen. Og når det er sagt, så skal vi også sikre, at informationen ude på hotellerne er god nok, og ligesom den er på vores og på Copenhagen Visitor Service hjemmeside.
0: Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden mellem 15 og 21 grader. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det Ed Sheeran med Bad Habits. Du har jo været lidt efter mig den her morgen og mener, at det er en dårlig vane, at jeg, når jeg vågner om morgenen, lige trykker på snusknappen, når det er min alarm, den ringer.
2: Ja, fuldstændig korrekt. Jeg har den gode vane. Jeg står op første gang. Alarmen ringer. Ja, så frelst er jeg. Jeg går også i kirke hver søndag.
1: Charlotte fra Amager, hun er på din side her. Hun synes også, det er et dårligt skik. Hun skriver, min ekskæreste, han snusede i en time. Når han skulle møde klokken 6:30 i weekenden, ja, så blev jeg så mødt vækket hver niende minut, indtil det lige passede ham at stå op. Og det der med, at man jo kan sove sammen med nogen, og så vedkommende stadig snuser, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Det er lidt frustrerende, hvis ikke man selv skal op.
2: Man siger jo tit modsætning at mødes. Anne-Sophie Krohmann, vores trafikvært. Kan man sige, at det samme gør sig gældende hjemme hos dig?
3: Ja, i høj grad. Det vil jeg sige. Jeg er jo ligesom dig, Anders, står op, når alarmen den ringer. Men det gør min kæreste altså ikke.
1: Og det er så her, hvor Charlotte fra Amager, hun skriver, det er blandt andet derfor, at det er min ekskæreste. Så jeg skal bare lige høre, skal han smides ud derhjemmefra, din bedre halvdel, oven på den her snuseri her?
3: Ej, så langt er vi alligevel ikke. Det vil jeg sige. Men det kan være pænt irriterende.
2: Men hvad gør du så? Ligger du så og bliver rasende, når han ligger og snuser, eller forlader du rummet?
3: Jamen, det er lidt en blanding, vil jeg sige. Men det er også, fordi nogle gange skal jeg måske lidt senere afsted, end han skal, og så er det jo bare irriterende, at man nu skulle tidligt op, fordi han lige havde planlagt det.
2: Men, man skal også have noget at tale om, når man så spiser aftensmad sammen, ikke?
3: Præcis. Lige præcis.
1: Din forståelse af et fast ægteskab lige der, Anders Ugild, var.
2: Jeg har aldrig været et.
1: grund til, at vi overhovedet taler om det her, det er fordi siden klokken 6 i morges, der har vi haft en afstemning kørende inde i den her lyd-appen. Når alarm ringer, snuser du så, eller står du op med det samme? Og tidligt i morges, der var der altså en overvejende majoritet, der var inde at stemme, jeg står op med det samme. Men som morgenen er gået, og flere af os, der måske er lidt mere B-menneskeagtige i det, vi er vågnet og gået ind i det her lyd-appen, ja, så er der altså kommet flere, som også er over på mit hold, og siger, prøv at høre, jeg trykker på snusknappen, og jeg tager lige 5 minutter mere. Derfor synes jeg, nu hvor vi er på den anden side klokken 9, skal vi ikke lige stemme ind alle sammen igen i DR-lyd-appen, os der lytter med nu her, og give til kende, om vi står op, så snart alarm ringer, eller om vi ligesom mig og Anne-Sophies kæreste lige trykker på snusknappen og tager 5 minutter mere. DR-lyd-appen er klar på P4 København Morgen. Der ligger afstemningen til dig.

0: forvandling her fra Lis Sørensen. For 14 minutter siden, der lukkede de store, tunge døre ind til rådhusmurene på Københavns Rådhus, og så satte sig en række turist- og cyklistaktører sig rundt om et stort bord sammen med to københavnske borgmestre. De skal nemlig i fællesskab diskutere, hvad skal vi gøre med turister, der gerne vil ud og opleve København på en jernhest, fordi rigtig mange oplever, at det faktisk kan være en lille smule farligt.
1: Ja, en undersøgelse fra Rådet for Trafik, for Sikker Trafik tidligere på sommeren viste, 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever turister på de københavnske cykelstier, der også selv cykler, som et sikkerhedsmæssigt problem. Nå, tidligere på morgenen, der har vi så sendt vores kollega Cynthia Sanchez ud på de der famøse cykelstier, for at høre københavnerne, hvordan de egentlig oplever turisternes cykelfærdigheder.
2: De kender jo ikke den danske cykelkultur, så de cykler jo ikke som danskere. Men det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke. Så det er meget blandet.
3: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark. Kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre, så det er en oplevelse for dem og uvant for dem. Så det er sådan noget med, at man forventer, at København er stille og rolig, og alle er så søde og venlige, og cykelstierne er en legeplads for dem.
4: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn. Det er egentlig sådan, jeg synes, jeg oplever turisterne i København.
1: Og sådan lød det fra Mette Jørgensen, Stine Brun og Kaspar Edgar Klim.
0: Men noget, der er ret interessant, det er, at vores gode kollega Cynthia Sanchez, hun også talte med Brian Schaefer. Og når du hører det navn, så kan du nok godt høre, at han ikke er vokset op i hovedstadsområdet, men at han er fra New York, og han er på ferie i København for anden gang. Og han tror, at vejen frem, det er mere information og hjælp til turisterne, inden de bliver sluppet løs på vores cykelstier.
5: I think biking is the best way to experience the city, so I think for tourists to have access to that is really special, but I think tourists don't know how to bike with the same attention and the same experience that locals do in terms of the rules, in terms of the speed, in terms of the paths, and so I think there probably needs to be a little bit of education.
1: Ja, det som Brian Schaefer siger her, det er, at han synes, cykling det er den bedste måde at opleve vores hovedstad på, og så er det altså godt, at turisterne har adgang til det. Men det er hans oplevelse som turist, at man som turist ikke har den samme erfaring, når det kommer til det at cykle, som os, der har siddet på en cykel, ja, siden vi nærmest kunne gå. Og så tænker han, det er nødvendigt med mere vejledning og hjælp til turister, der gerne vil cykle.
0: På det her møde i dag, som startede for et kvarter siden, der deltager også flere aktører fra cykeludlejningsfirmaerne, eksempelvis Donkey Bike, Bold, Dot og Voy.

Og vi har meldinger fra Køge Motorvejen i nordgående retning. For kort før 27 Greve Nord, der holder en havereret varevogn i det højre spor. Vær opmærksom på den. Vejhjælp er på vej.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Altså, jeg synes alt i alt, at vi er ret ligeligt fordelt, når det kommer til vores snuser. eller springer du ud af sengen afstemning ind i de her lyd. Vi har fået rigtig, rigtig mange stemmer. Men den er altså endt, hvis vi lukker den nu.
1: Ja, gør det.
0: Jeg skal ikke gøre det. 59% af os står op med det samme, når alarm ringer. 41% af os, det er jo inklusive undertegnet, trykker lige på snusknappen og tager 5 minutter mere.
1: Som man må sige, snuserholdet er kommet godt efter det i løbet af morgenen, og som Birgitte, der melder ind på en sms, ja, det er da klart, snuserne, de lå der og fik sig en ekstra lur, derfor der svarer de først nu, jeg står op, når alarmen ringer, jeg hader at trække pinden ud, god dag, Birgitte. Tak for at være en del af Anders Ugilt-holdet.
0: Og det er, nu er det anekdotisk evidens, det her. Men jeg må bare sige, der er altså noget med jer, der springer ud af sengen. I kan også godt lide at drille os, snuse en lille smule. Ole fra Hornbæk skriver, men snuserne ikke. Det er så slendrian-agtigt. Ja, okay.
1: Skal vi tage B, der melder ind fra mig?
0: Ja, hvad skriver B fra mig?
1: Der mangler måske lidt nuance i jeres afstemning derinde. I stedet for at trykke snus. Og Lukas, der må du afgøre, hvorhen det, der kommer til at ske nu, hvorhen det placerer sig. Mm. I stedet for at trykke snooze, skriver B, så har jeg flere alarmer, som ringer med 30 minutters mellemrum, og hvor alarmtonen, det er et album, jeg nyder at vågne til. Jeg har ofte planlagt rum til at kunne ligge i sengen i minimum 30 minutter før, inden jeg skal ud af døren. Det er rart ikke at skulle have sig ud af sengen, det er dejligt. Planlægge et helt album med 30 minutters mellemrum.
0: Det er at revolutionere snooze-effekten. Jeg må dog også sige, man skal have ret god tid om morgenen, hvis man skal snuse i 30 minutter eller mere end det.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg er så småt ved at være klar med de regionale nyheder. De var ikke 30 minutter.
0: Og der snuser vi aldrig.
1: Niks.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der er udbrudt brand i en rækkehusbebyggelse på Rosenlyparken i Greve, hvor der er ild i flere boliger. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Politiupdate. Både politi og brandvæsen er på stedet, og slukningsarbejdet og evakuering af boligerne er i gang. Giv plads til redningskøretøjerne og følg personalets anvisninger på stedet, lyder opfordringen fra politiet. Cirka 700 deltog i aftes i dialogmødet om musik i lejet, som byrådet i Gribskov havde inviteret til. Ønsket fra politikerne, det var at få folk inddraget tidligt i processen om festivalens ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Camping, hvor musik i lejet holdes, og for at få de lokales input, inden byrådet skal tage en beslutning. Mikkel Boring Lærke er sommerhusejer gennem 26 år i Vejby. Han deltog i mødet. Han er imod planerne.
2: Jeg hilser det velkommen, at campingpladsen kan blive udviklet, også med måske mere det, der i snæver forstand er campingaktivitet. Men tilknyttede aktiviteter, lidt marked og den slags, det synes jeg er rigtig fint. Det kan bare alt sammen rummes inden for den lokalplan, der gælder i øjeblikket. Og jeg synes, det er vigtigt, at Gribskov Kommune bevarer det her område som et rekreativt område, hvor folk kan søge fordybelse og ro.
1: Og Musik i Lejet har søgt Gribskov Kommune om at udvide deres 3 musikdage om sommeren til arrangementer fordelt over i alt 19 dage på et år. Medstifter af festivalen Andreas Gavngaard, han var blevet inviteret med til mødet for at fremlægge festivalens planer for udvidelsen. Han synes, det var et godt møde.
3: Der var mange holdninger, der blev bragt i spil, og det var sådan set også det, vi forventede. En ting, jeg hæfter mig ved, det var, at generelt foregik dialogen godt ved bordene, og der blev talt. Og det var det, der var hele meningen med i dag. Så jeg synes, det gik godt.
1: I dag mødes 2 borgmestre på Københavns Rådhus med en række aktører inden for cyklisme og turisme. For når turister vil opleve byen fra en jernhest, ja, så er det nogle gange på bekostning af de cyklende københavneres sikkerhed. Det mener flere politikere i København, og derfor der har de inviteret indenfor til et møde, hvor de håber at få input til løsninger. Kenneth Ørberg Krav, han er direktør i Cyklistforbundet. Han skal blandt andet sidde med ved bordet. Og der er brug for nye løsninger, det erkender han. For turisterne, de har en lidt anden tilgang til det at cykle.
4: De er på ferie, og de er rundt og oplever byen, og de stopper op, og de tager billeder, og de filmer, og du ved, de kører ofte i grupper, og hov, fik vi lige mor med over krydset, og altså, så de er optaget af nogle andre ting.
1: Banedanmark er lige nu i gang med en omfattende ombygning af Hillerød station, og fra næste måned og frem mod oktober, der går ombygningen ind i en ny fase, og den får betydning for dig, der rejser derfra, og trafikanter. Der vil være ændringer i busdriften, togtrafikken og adgangen til stationen, oplyser kommunen. Derfor opfordres du som rejsende til at planlægge din rejse i god tid. Du kan være en heldig asen, at solen titter frem her ud på formiddagen, men senere kommer der byer. Vi kan være så heldige, at temperaturen kan svinge sig op på 20 grader.

0: Georgia Ezra her med Blame It On Me.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Nogle gange så må man klø sig lidt i de efterhånden et par dage gamle skægstubber og sige, det var lige godt grov. Og sådan havde jeg det lidt, da jeg driblede ind på DR.dk for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og så læste jeg, at en type, som jeg tror rigtig mange af os vil ønske havde gravet sig ned og aldrig nogensinde udgav noget som helst igen, er tilbage ved mikrofonen. Lad mig lige tage dig med tilbage, Lukas. Fordi jeg tror, for mange af os, der er det her det samme som, samme som tortur.
0: Det der, det burde komme med en advarsel. Fordi jeg skal have det på hjernen resten af dagen. Er der en ny udgave på vej, eller?
3: Nej. Men det skal siges, den her Baby Shark, ikke? Den musikvideo, eller den udgave, der ligger inde på YouTube, det er den mest sete YouTube-video nogensinde, 17,2 milliarder gange. Det var et fænomen, da den udkom. Ham, der står bag den her. Ved du, hvad han nu er klar med?
0: Det skulle vel aldrig være Baby Eel.
3: Den dans behøver jeg ikke at se et bud på. Nej, den her video, ikke? Baby Shark-videoen, der var en lille dreng med. Han kommer nu til at udgive ny musik, eller han har faktisk udgivet ny musik. Han hedder Park Geun-rung. Han er tilbage i rampelyset, efter han var en del af Baby Shark-dansen. Du har ham, der lærte os at danse den her sang. Jeg har ikke valgt, fordi jeg tænker, nu har vi hørt Baby Shark. Jeg kommer ikke til at klippe det her. Men må jeg spørge dig, hvad tror du, ham her, han vælger at give sig selv i sådan en kunstnernavn?
0: Jo, han skal ikke bruge sit...
3: Nej, han kalder sig ikke Park Geun-rung.
0: Han kalder sig for Sharknado. Sharkboy.
3: Du er tæt på. Han er i dag 17 år, og han udgiver nu musik under navnet Baby Sharkboy.
0: Det er løgn.
3: Nej, det er det.
0: You are kidding me. Nå, der kan man bare se. Baby Shark.
3: Du.
0: Stammer faktisk fra 1970'ernes lejrcamps i USA. Ved du, hvor jeg læste den? I DR.dk-artiklen.
3: Ej.

0: Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Nej, sten, saks, papir, nu.
1: Det er Sten, jeg vinder. Du starter dagens DJ Battle.
0: Ja, det er fair nok. Jeg har jo vundet, eller os, der står tidligt op, eller i hvert fald står op, når alarmen ringer første gang. Vi er jo i flertal. Nå, Lukas, vi har hver især taget en sang med. En af sangene skal vi høre i fuld længde op mod T-Radioavisen. Vi nærmer os så småt. Det er dig, der lytter med, der bestemmer ind i det her lyd af den. Jeg kører os, der vågner og står op første gang. Alarmen ringer.
1: Jeg tager os, der elsker at sove og gerne lige trykker en ekstra gang på snusknappen. Det er de to temaer, vi har valgt vores sange ud fra i dag.
0: Nå, hvad kan man vælge mellem? Jeg synes, den lå meget til den helt lune højre morgentøffel. So wake
1: me up, ja, okay. Det der, det lyder af en mand, der er springet ud af sengen.
0: Ja, ja, og, så, og, nu, og nu kommer han. Ja, jeg synes, vi skal høre svenske Avicii, der desværre ikke er blandt os mere med Wake Me Up. Det er en rigtig morgensang, det her, synes jeg.
1: Hvis du er enig med Anders i, at det er den sang, vi skal høre op mod T-Radioavisen, så er det en idé, jeg lyder af dem at stemme. Men vent lige et øjeblik. For jeg repræsenterer jo alle os, der godt kan lide at sove længe, godt lige kan lide at...
0: Den lille lukkede gruppe,
1: ja. Ja, den lille... Nej, det er vi ikke. Vi er mange. Det har vi konstateret den her morgen. Og derfor, så skal vi høre en sang, der handler om skønheden af at sove, og ikke mindst at se andre sove.

0: don't wanna miss a thing.
1: Det er, men det er jo det, du gør, når du snuser.
0: Han beskriver jo, hele sangen beskriver han jo, skønheden af at se sin kæreste sove.
1: Okay, fair nok.
0: Det, ja, det, det ja, hele undskyld. Handler om, hvor fantastisk det er at se hendes smil, hendes lukkede øjne, hendes langsomme vejrtrækken.
1: Så det er bare fordi kæresten, han vågnede første gang, hendes alarm ringede. Men hun er en snuser. Det er en kærlighedssang til en snuser.
0: Det er, det er kærlighedssangen til kæresten, der bliver liggende i sengen og sover. Og dem tror jeg, vi alle sammen godt kender, eller selv er. Prøv at høre, nu er det op til dig at bestemme, hvilken sang vi skal høre op mod til Radioavisen. Du kan hoppe ind i DR-lyd-appen på 4 Morgen København. Anders, du har valgt
1: Avicii med Wake Me Up.
0: Og med Naya Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing.

0: Du lytter til P4. Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Ella Augusta her med internetsangen. En lille mellemregning fra vores DJ-battle viser, at det står umådeligt tæt.
1: 51% mod 49. Vi ved ikke i vist favør. Så derfor skal vi ikke lige hurtigt have på banen igen, hvilken sang du godt kunne tænke dig, at vi hørte i fuld længde om 3-4 minutter, og hvilken sang jeg godt kunne tænke mig at høre i fuld længde.
0: Jeg er her med den helt store kærlighedssang til dem, der en gang imellem ser nogle sovende mennesker, eventuelt ved siden af dem i deres seng, og måske også er brandforelskede.

0: Smith med I Don't Wanna Miss A Thing er den sang, jeg synes, vi skal høre op mod radioavisen her om en 4-5 minutter. Altså kærlighedssangen til det sovende menneske.
1: Kasper, vores redaktør, han siger, at lige dette øjeblik er den blevet 50-50. Men mit bud, det er jo os, der står op med det samme, er klar til dagens stunt. Det er selvfølgelig Avicii.

0: Det er country, det er EDM, det er svenske Avicii med Wake Me Up. Jeg synes godt, vi kan klare lidt bassarm på sådan en lille fredag her. Det er egentlig der lyd, det hele foregår.
1: Du kan stemme inde i Dialyd under P4 København. Vi finder en vinder og hører sangen lige efter Alex Warren.

0: Der er rimelig anspændt stemning i studiet lige nu. Anne-Sophie Kromann har lige sagt, at hun også har været inde at stemme for få minutter siden.
1: Hun vil ikke sige på hvem dog.
0: Nej, det vil hun ikke, men den står 50-50. Vi har fået dommer og redaktør Kasper Hartmann i studiet.
2: Åh, oh, dommertitlen, den kan jeg godt lide.
0: Ja, ikke? Ja, jo, tak.
1: Skal der kaldes var på resultatet i dagens DJ-battle?
2: Det så længe sådan ud, vil jeg sige, men så er der sket noget. Det kan være, det er Anne-Sophie Kromann. Ej, det er det ikke kun. Der er flere, der har været inde at stemme.
1: Vi lukker afstemningen nu. Vi skal have fundet ud af lige om lidt af, det skal siges, der er en radioavis, som der plejer, når klokken er helt. Der er formiddag på 4'en bagefter. Nå, men hvilken sang skal vi høre op mod radioavisen? Hartmann,
2: jeg... Yep.
1: Hvor mange procent?
2: Ja, skal vi lige tage dem først, ikke? Det er...
1: Hej, Lukas, du står
0: Det er, fordi vi skal nå at høre noget.
1: Ja, kom så.
2: Åh, jo. Jamen, det stod tæt før. Den var 50-50. Nu står den 48% til den ene, 52%
0: nej,
2: til den anden.
0: Nej, hvor er det tæt.
2: Og det er Lukas og Aerosmith. Frem til radioavisen.
0: Åh, prøv at høre.
2: Og du lå ellers, Anders, du startede ud med 100% af stemmerne de første par minutter.
1: Jeg kan sige så meget. Jeg skal prøve noget i morgen. Jeg sætter ikke alarmen. Så må vi se, hvornår jeg vågner, Lukas. Fordi vi skal stå
2: og så skal jeg lave kaffe.
0: Og så vil jeg komme hjem forbi dig. Og så vil jeg kigge på dig. Ligge tæt på dig. Mens du indånder tungt. Og hvad der ellers er af kærlige beskrivelser. At sovende menneske.
3: Jeg skal lige have nøglen i den her Aerosmith.
0: Jeg skal ringe til låsesmeden.

0: med I Don't Wanna Miss A Thing. Vinderen af dagens DJ Battle. Vi gør det igen i morgen tidlig. Lige nu der får du en radioavis. Klokken er 10.
1: Landmænd, der producerer slagtegrise, taber markant flere penge, end de tjener. De mister mellem 350 og 400 kroner per gris, der bliver sendt på slagteriet, viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGGES har foretaget for DR. Prisniveauet på svinekød er meget lavt lige nu, og der er flere forklaringer på det, siger Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
2: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen forventer, at det vil få nogle landmænd til at stoppe produktionen af grise.
2: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender.
1: Der er brug for at beskytte det danske sprog, mener kulturminister Zenia Stampe.
3: Vi bruger rigtig meget tid på skærme. Hvor meget det indhold, vi møder, det er primært engelsksproget. Og det kan man jo også mærke på vores sprog. Altså, det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang eller engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ. Det er jo også midaldrende som jeg selv.
1: 17-årige Tobias Hjort går på HTX i Holstebro, og han siger, at det er okay, at sproget ændrer sig.
4: Gammeldansk. Det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det. Jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i. Samfundet udvikler sig, det gør sproget vel også på en måde.
1: Men kulturministeren vil sætte ind med flere tiltag, og lægger blandt andet op til, at Dansk Sprognævn må komme med en løftet pegefinger, når blandt andet større medier og platforme bruger engelske ord og vendinger.
3: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
1: I løbet af sommeren har cyklende turister skabt utryghed på specielt de københavnske cykelstier. Derfor inviterer Københavns Kommune i dag folk fra turist- og cyklistbranchen til et møde, for turisterne udgør et sikkerhedsproblem, siger klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.
5: Mange af dem kører på de her tunge udlejnings-elcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København. Og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler.
1: Vi får lidt eller nogen sol i første omgang og kun enkelte byer, men efterhånden bliver det mere skyet, og i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer op over den vestlige og sydlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn mellem syd og vest på Bornholm op til frisk vind.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: sted.
1: Dommer! Er du blind, eller hvad?
2: Så spil dog bolden i stedet for at drible!
0: Skal du som forælder råbe op og hjælpe dit barn inde på banen, hvis du kan se, at han eller hun lige burde gøre noget anderledes? Eller skal dommeren måske lige have lidt ord med på vejen? Og hvor meget bør trænerne egentlig råbe der på sidelinjen?
3: Ja, for det store spørgsmål er, om det i virkeligheden ville være meget sjovere at gå til fodbold eller idræt generelt for vores børn, hvis vi forældre, vi måske bare ville knyt sylten, og ja, så lad de der børn være i fred, når de er inde på banen og er aktive.
0: Ja, har Superligaen måske også brug for flere simpelthen, ja, sorry to say, holder kæft.
3: Der findes jo ikke ret mange mere aktive trænere end dem i Superligaen, og man skulle jo synes, at landets bedste fodboldspiller godt kunne finde ud af at spille selv. Men det er jo bare, det er bare noget, jeg tænker.
0: Vi skal tale meget mere om det her. Vi får blandt andet Glenn Riddersholm i studiet i dag. Vi har en meget, meget travl dag i dag, hvis vi kigger på ugeplanene.
3: Ja, ja, altså Danmarksdemokraterne og Moderaterne holder sommergruppemøde næppe sammen, men dog begge to har de valgt den her dag til det.
0: Kulturmødet på Mors går i gang. Så skal Henrik fra Østbirk til Vestbirk.
3: Nå ja.
0: Fordi det er i dag, han skal klargøre biler, der skal til Ukraine.
3: Yes, Linda skal til byfest i Vojens.
0: Ja, Marie fra Thy, hun ser frem til at hente sin datter fra efterskole, og så møder AGF Benfica.
3: Ja, FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland skal også spille i Conference League-kvalifikationen, ligesom AGF, så der er resten mange, der har meget at se til i dag.
0: Ja, men forhåbentlig ikke så travlt, at de ikke også kan nå en frokost her mellem 10 og 12. Så husk at give os besked om, hvad du præcis spiser til frokost, lige når du sætter tænderne i din madpakke. Du må også meget lige gerne skrive, hvem du er og hvor du er. Så velkommen til en torsdag formiddag på 4'eren.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen.

0: Mads, hvordan er du egentlig som fodboldtræner? Er du sådan en, der råber og taler meget til spillerne?
1: Ja, jeg hører nok til dem, der er på den aktive side. Men jeg prøver altid at være meget bevidst om, at jeg gør det i en positiv tone. Ja. Og jeg roser meget og anerkender meget. Og jeg prøver virkelig at begrænse den, de der frustrationsudråb. Og kommer der en frustration, så er det altid efterfulgt af et kom igen, eller vi prøver bare igen, eller skidt med. Altså jeg gør meget af sådan, hvis spilleren laver en fejl, så er jeg meget sådan, skidt med det, prøv bare igen.
0: Ja, videre.
1: Ja, præcis.
0: Men en ting er jo, hvordan du som træner opfører dig. Noget andet er jo os forældre. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i DR-lyd. Hånden på hjertet. Hvordan er du som forældre på sidelinjen? Råber du meget? Bliver du måske lidt for engageret, eller holder du mund? Lad børnene spille. Har du måske fået skæld ud af dit barn, fordi du blander dig for meget? Fået en reprimande af træneren, det kan også være.
1: Ja.
0: Meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Hvordan er du egentlig som forældre på sidelinjen?
1: Vi tager jo den her snak om forældre- og træneradfærd, fordi at DBU Jylland i den her uge i store dele af det jyske har sat gang i en kampagne, der hedder Silent Week. Vi kunne også kalde den Stille Uge.
0: Ja, jeg tror, kulturministeren vil anbefale, at vi kalder den Stille Uge.
1: Ikke? Men DBU kalder den altså Silent Week, og det er en uge, hvor træner og forældre de opfordres til at prøve at pakke tilråbende væk. Man vil gerne bede de voksne om, sådan rent fysisk, at gå lidt længere væk fra sidelinjen, og så vil man gerne bede dem om at slukke for de der tilråb og instruktioner. Spil til højre, løb nu, gør det.
0: Altså også sådan trænerne.
1: Også trænerne, ja. Og målet er, at børnene skal have lov til at spille uden forstyrrelser, og de skal selv gøre det, som på meget, meget flot fodboldsprog hedder løse spillet. Altså, de skal selv finde ud af, hvad skal jeg gøre nu, når jeg har bolden? Eller mig, der ikke har bolden. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe mine holdkammerater bedst muligt? Uden at der er nogen voksne, der blander sig.
0: Der må gerne være opmuntring. Altså, jubel
1: masser
0: og ros og klap
1: og opmuntringer. Alt sådan noget der.
0: Men vi skal lige pakke alt det andet væk, ikke?
1: Alle de der instruktioner. Væk med PlayStation-joysticket, og så lad børnene selv få lov til at spille.
0: Jeg ved godt, at den her Silent Week, eller hold kæft uge, som jeg synes er et bedre udtryk, den er jo rettet mod børn. Men Mads, du spiller jo selv fodbold. Ja. Der er vi oppe i Old Boys.
1: Ja, det er voksne mænd.
0: Hvordan har du det egentlig med, hvis der er nogen ude for banen, der råber af dig, eller taler meget til dig under kampen?
1: Jamen, det har jeg det fint nok med. Men jeg har også spillet fodbold i så mange år, at det har jeg det fint med. Men hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det nedladende to omkring hinanden. Det gider jeg ikke, og det siger jeg fra overfor. Jeg gjorde det faktisk så sent som i går, da jeg selv var ude at spille. Ja. Der var en modspiller, der lige sådan skulle komme med et håndeligt et eller andet til en af mine holdkammerater.
0: Så slog du hårdt ned.
1: Jamen, jeg sagde til ham, seriøst, er der nogen grund til det her? Altså, vi er her for sjov.
0: Ja. Ja.
1: Og så gider jeg ikke sådan noget med, hvor man skiller hinanden ud. Fordi min pointe er lidt, at der er jo alle, der laver en fejl, uanset om de er på arbejde eller hjemme eller på en fodboldbane, ved jo godt, de har lavet en fejl. Mm. Det behøver de jo ikke få at vide af nogen, og det gør ikke folk bedre at blive talt ned i et hul. Så de to ting har jeg da meget svært
0: med. Der er selvfølgelig forskel på 7-årige børn, der spiller fodbold eller dyrker en anden sport, og amatører, topprofessionelle, højt betalte fodboldspillere. Mm. Men spørgsmålet i dag er lidt, hvor går grænsen egentlig for, hvor meget man må eller skal blande sig fra sidelinjen? Så fortæl lige, hvordan er du egentlig, når du står der på sidelinjen til dine børns sport, uanset om det er fodbold, svømning, håndbold eller noget helt andet? Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvem er du på sidelinjen? Er du den, der råber? For sagt, skal du støde på hænderne for ikke lige at vise lange fingeren til dommeren og sådan noget, ikke? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboble.

Hvem er du, når du står der på sidelinjen, og dit barn præsterer på banen? Er du en af dem, der råber rigtig meget? Kan du godt beherske dig selv? Meld lige ind i en sms til 1212 eller i taleboksen i DR Lyd. Helt ærligt, hvem er du på sidelinjen?

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Jeg er hele pakken. Min søn spiller basketball på højt plan, og ja, jeg hæpper. Men det bliver til, ja, yeah, kom igen, super godt. Dog klapper og hæpper jeg også af modstanderen, når der sker noget flot. For eksempel en 3 point og så videre. Jeg er ude for, at min søn spiller mod sine gode venner, og så klapper og hæpper jeg altså på begge hold, sådan skriver Karina.
1: Karina, hun skriver ind, fordi vi har spurgt, hvem er du på sidelinjen, når dit barn præsterer på banen? Og det er altså fordi, at Dibu Jylland i den her uge har søsat et projekt, som de kalder Silent Reek, altså på dansk hold kæft ugen, hvor forældre og træner, de skal begrænse tilråbene til børnenes kampe til et absolut minimum.
0: Bjarne, han melder sig også i indbakken og skriver, jeg selv træner for et U7-hold, og jeg oplever heldigvis oftest, at forældrene hæpper eller kommer igen. De få gange, det kommer over, så kommer det heldigvis fra et velment sted, så en reprimande leveret med et smil og et glimt plejer at få dem på rette spor igen. De frygtelige fædre, parentes, ja, de er værre end møderne, er heldigvis en uddøende race i vores klub. Det er jo en spændende betragtning.
1: Jamen, det er...
0: Er der forskel på fædre og mødre?
1: Ja, ja, 100.
0: Ja, det kan du det oplever
1: også. Altså, fædrene er mere engagerede end møderne. Dog vil jeg sige, at der er nogle mødre i takt med, jo mere de bliver fedtet ind i fodboldmiljøet,
0: ja,
1: jo mere aktive bliver de på sidelinjen.
0: Jeg er jo en meget engageret fodboldmor.
1: Ja,
0: men det er simpelthen bare, fordi jeg bliver så begejstret.
1: Ja, og det er jo dejligt. Og det er jo rigtigt, det Bjarne han skriver. Altså, oftest kommer det jo fra et velment sted, fordi at forældrene vil jo gerne børnene det allerbedste. Så der er jo ikke noget ondt i det overhovedet. Men entusiasmen kan jo også tage overhånd.
0: Helle melder ind fra håndboldens verden. Jeg var håndbolddommer, hvor jeg flere gange måtte udvise forældre fra hallen på grund af ondskabsfulde tilråb til deres børns modstandere. Og efter kampen, så ventede de sig uden for hallen, og så gik det så ud over mig med hensyn til de grimme kommentarer. Ej, det er jo ikke i orden. På nogen som helst måde.
1: Nej, man skal snakke ordentligt til hinanden. Og altså, hvis det er sådan noget, der er dommer, de bliver udsat for, så har vi jo ikke nogen dommer tilbage, og så kan vi ikke dyrke noget sport.
0: Og det er
1: de sportsgrene, der kræver en dommer. Ja, det er helt håbløst.
0: Heidi byder ind med en lille sådan historie om sin egen udvikling som fodboldmor. Hun skriver, jeg har altid tænkt, hold da op, mand. Lad nu bare dit barn spille. Lige indtil min egen datter på 5 begyndte til fodbold, og nu må jeg aktivt undertrykke, at jeg virkelig har lyst til at korrigere hende. Jeg bliver så optaget af hende, og fra sidelinjen, der har man jo bare et langt større overblik. Og det er sikkert en af grundene til, at man har lyst til at sige noget. Men indtil videre har jeg kunnet styre mig, men som Heidi skriver, I get it.
1: Men der er jo også noget, at et barn på 5, som måske sådan for nyligt er lært, eller er begyndt at gå til fodbold og skal ud og spille i første kampe. Altså, de har jo brug for noget mere hjælp, end nogen på 12 måske har, som har spillet fodbold i mange år.
0: Men er det træneren, der skal hjælpe her? Måske ikke mor og far på sidelinjen?
1: Ja, det er selvfølgelig træneren. Altså... Men nogle gange kan en træner jo godt flere gange have prøvet at vække Buster, der står over i hjørnet.
0: Og kigger på en Mariehøn.
1: Ja, eller kigger på flyver eller mælkebøtter. Så er det måske rart, nogle gange mor og far lige råber, hallo Buster, vi er til fodbold her.
0: Niels, jeg synes, det er selverkendelse på et højt plan, for han skriver, jeg holdt mig på afstand af banen, cirka 100 meter, for ikke at blande mig og forvirre min datter. Og det er jo fint nok lige at vide, at, hør lige her, jeg kan ikke styre det, så jeg går lige lidt væk.
1: Jeg tror dog ikke, Niels han behøver at være en af dem, der trækker 5 meter længere tilbage fra sidelinjen. Jeg tænker, han er længe nok væk i starten, altså bare 100 meter, det er stærkt.
0: Der er også en her, der fortæller, jeg har bedt min mand holde mund til vores børns håndboldkampe, men han kunne ikke altid overholde det. Og så sagde jeg altid, skal du ud i bilen og sidde?
1: Ej, ja. Jeg får jo også nogle gange at vide hjemmefra, at jeg måske er lige lovlig aktiv. Men altså, det er jo noget andet, synes jeg. Det er lidt noget andet, når man er træner, end når man er forældre. Men det er jo lidt svært, når man nogle gange har sådan en kombirolle.
0: Og meget apropos aktive trænere. Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Glenn Ridersholm. En erfaren træner, der også er kendt for at have mange ord i sig, når han ligesom står på sidelinjen og dirigerer sit hold.

0: Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder. Den får du nu. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Cirka 700 personer var i aftes dukket op til dialogmøde om musik i Lejet. Et møde, som byrådet i Gribskov havde inviteret til. Ønsket fra politikerne var at få folk inddraget tidligt i processen om festivalens ønske om at få flere arrangementer på Vejby Camping, hvor musik i Lejet holdes, og for at få de lokales input, inden byrådet skal tage en beslutning. Dorit Fik, som er nabo til festivalen, deltog i mødet, og hun håber ikke, at lokalplanerne bliver ændret.
3: Det håber jeg ikke. Så flytter vi. Altså, vi har jordens dejligste hus, og vi er i en alder, hvor vi ikke er særlig interesseret i at flytte. Der er en infrastruktur, vi kan leve med som ældre mennesker og pensionister. Så må vi finde noget andet, fordi vi kan ikke leve med, at der kommer rigtig mange events, der larmer.
2: Musik i Lejet har søgt om at udvide deres 3 musikdage om sommeren til arrangementer fordelt over i alt 19 dage på et år. Det kan være musik, events og firmafester. Medstifter Andreas Gravengård fra Musik i Lejet var inviteret til mødet for at fremlægge festivalens planer. Han synes, det var et godt møde, og nu skal der arbejdes videre med inputtene, siger han.
4: Vi har præsenteret en ramme, og det er helt klart, det er blot en ramme. Og når vi hører en aften som i aften, så siger jeg også højt, at vi er fleksible omkring de idéer og muligheder, som vi har set, og det skal vi tilbage og kigge på, det er helt klart.
2: Banedanmark er i gang med en omfattende ombygning af Hillerød station, og fra næste måned og frem mod oktober går ombygningen nu ind i en ny fase, som kommer til at få betydning for de rejsende og trafikanter. Der vil være ændringer i busdriften, togtrafikken og adgangen til stationen, oplyser kommunen på sin hjemmeside. Derfor opfordres pendlere og passagerer til at planlægge deres rejse i god tid. Gråt, men solen kan altså også godt kigge frem. Senere får vi dog enkelte byer, som kan være med torden. Op til 20 grader og en svag jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Du lytter til formiddag.

0: tocifret antal, men det er vel omkring, det ved jeg ikke, 20?
1: 20? Plus minus. Formiddag på 4'eren handler i dag om sidelinjeopførsel. Vores gæst har super meget erfaring fra fodboldbanernes sidelinjer, både som far og som træner.
2: Lennart Ridersholm, velkommen i Formiddag på 4'eren.
0: Tak.
2: Mange år i fodboldtræner, både på ungdoms- og på seniorniveau, blandt andet i FC Midtjylland, Sønderjysk og AGF. Derover så har du også været træner i udlandet, og så har du også arbejdet som fodboldekspert. Glenn, en ting er, at du måske ikke har sådan helt tal på, hvor mange guldkort du har fået. Du har sikkert heller ikke tal på, hvor mange gange du har instrueret en spiller i at gøre noget anderledes end det, som vedkommende enten havde gjort eller var på vej til at gøre. Fortryder du nogensinde, at du har været sådan en aktiv karakter, der har været både nogle gange vred og sur og åbenmundet ude på sidelinjen?
0: Ej, ikke i forhold til dem, lytterne kan forbinde mig med, hvor de har set mig på tv. Det fortryder jeg ikke så meget. Der er kun én situation, jeg tror, jeg også har offentligt sagt, jeg har fortrudt. Det var, da jeg kommer til i min følelsesvold og kom til at lige efter slutspurt at gå ind og skælde Pione Sisto ud, fordi han har tabt bolden lige ud foran feltet, og OB de scorede i overtiden til 2-1. Dem ville jeg gerne have været foruden, men ellers så nej. Så ved de spillere, jeg arbejder med, godt, at der er en Glenn ude på sidelinjen, og så er der en Glenn bag ved scenen, som går rigtig meget op i det enkelte menneske.
1: DBU's initiativ Silent Week, vi har omdøbt det til Hold Kæft U. Det kører i store dele af Jylland den her uge. Det handler jo både om det positive og det negative ude for sidelinjen. Det handler ligesom om at lade børnene tænke, spillerne tænke og agere selv, uden at de voksne blander sig. Og Glenn, du er jo en meget talende, råbende, instruerende træner. Hvad tænker du egentlig sådan om din egen trænerstil, når du hører om det her Silent Week?
0: Altså først og fremmest vil jeg gerne understrege, at Silent Week synes jeg er et fantastisk tiltag. Jeg har altid forsøgt med alle de ungdomshold. Jeg har også været lillebuttræner og drengetræner på helt almindelig klubniveau. Jeg har brugt 20 år ude i Foreningsdanmark også som træner. Og jeg har altid tilstræbt, at mine forældre skulle opføre sig virkelig ordentligt på sidelinjen, og skulle ikke stå og råbe af modstanderne, eller de må gerne juble, hvis holdet scorede mål. Men i forhold til mig selv, så har jeg været en aktiv del af det, men det har været for at guide spillerne, og det er klart, at med den, hvad kan man sige, erfaring, jeg står med her i dag, så kunne jeg garanteret godt have ageret meget mere hensigtsmæssigt dengang. Men jeg var meget, meget ambitiøs på mine spillere på mine egne vegne. Og dengang var det også et helt andet miljø, end det er i dag. Fordi at dengang var børn, de unge mennesker, også mere robust på en eller anden måde. Og de vidste, når de trådte ind i den kontekst, så var det mere normen, at det var den måde, man talte til hinanden på.
2: Men jeg er også selv fodboldtræner i min fritid for min søn, og det fodbold, han spiller på. Og jeg kan også godt tage mig selv i at være meget aktiv på sidelinjen og meget guidende for ligesom at hjælpe de her drenge. Altså, det der med, at formålet er jo i sidste ende, at børnene selv skal lære at spille fodbold i virkeligheden, uden at vi voksne behøver at fortælle dem noget. Altså, hvordan finder man den rigtige balance mellem at være den gode rollemodel, der giver børnene plads til at spille, til så, at man også nogle gange skal være den der instruerende, opmuntrende, hjælpende figur på sidelinjen?
0: Jamen, kodeordet af det, du selv siger, det er jo netop balance. Fordi at det er jo ikke sådan, mener jeg, at trænerne skal være helt inaktive. Det vil være sundt en gang imellem, at trænerne lader være med at sige noget, og lader være med at guide sit hold. Og så kan man reflektere over de erfaringer, de gør sig, når det er tilfældet. Det kan man ofte se, har jeg i hvert fald stiftet kendskab med blandt i hollandsk fodbold, også på elitniveau, altså ungdomselite. Men jeg vil også sige, at træneren er der jo for at guide og hjælpe spilleren. Og hvis vi har en eks-spiller, som har brug for lidt hjælp, og man konstruktivt kan række ud og hjælpe spilleren, så han kan løfte sig og komme ud succesrig til de næste situationer, så er det jo det, der er formålet med fodbold. Det er jo, at også drengene, de udover får et godt udviklingsmiljø, også lærer noget og har det sjovt, og det har man jo også, når man lærer noget. Så det er jo balancegang. Det er ikke enten eller her, der er det både og.
1: Sidelinjeadfærden i Danmark adskiller sig fra mange andre lande. Det mener du i hvert fald, Glenn Ridersholm, og det skal vi tale meget mere om. Men først så tager vi lige Pauline her med Ny og Næ.

0: Vi har stadigvæk besøg af tidligere Superliga-træner lige for tiden, i hvert fald Glenn Riddersholm. Glenn, du har jo selv to børn, som jo også har været aktive sportsfolk. Hvordan var du på sidelinjen, når du var forældre?
1: Jeg er meget tilbagetrukken og meget passiv, og forsøgt at efterleve de gode råd til, at det er trænerne og holdet, der skal nyde det med at spille fodbold. Og så, hvis de har scoret flot mål, så har jeg klappet og hæppet på konstruktiv måde, og har de mødt stor modgang, så har jeg forsøgt at rose de små momenter, hvor de kunne få noget glæde, fordi børn kan jo også godt mærke, om de er bagud med 5, eller om det er en tæt kamp. Men ellers så har jeg kun involveret mig aktivt, hvis jeg har set noget, som jeg synes har været over grænsen. For eksempel en ambitiøs træner, der har sat taktik fra tavlen frem til 5-6-årige børn, eller hvis jeg har set en kamp, hvor børnene bliver gidsler mellem de to trænersider, som enten angriber en dommer eller hinanden. Det har jeg ikke brudt mig om, og der har jeg, uanset om folk har vidst, hvem jeg var ude i billedet, der har jeg grebet ind nogle enkelte gange.
0: Men har du ikke skulle lægge voldsomt meget bånd på dig selv nogle gange, for ikke at blande dig, eller for at blive overentusiastisk?
1: Nej, sjovt nok ikke. Og min egen
2: han brugte al entusiasmen på arbejde.
1: Ja, han
2: var udtømt.
1: Jeg tror, jeg har, i forhold til mine egne børn, så har mit tilgang altid været, at det skal komme indenfra, og det skal være dem selv, der driver det. Og hvis de vil være seriøse, så skal de være seriøse. Og hvis de bare vil hygge sig med det, så skal de hygge sig med det. Jeg har ikke været en pæsende far på noget niveau der.
2: Glenn, da vi ringede til dig og spurgte, om du ville være med til at tale om det her med, hvordan man opfører sig på sidelinjen, der sagde du, at du synes, der er forskel på kulturen i Danmark og i andre lande. Hvordan adskiller Danmark sig fra andre lande, synes du?
1: Ja, det kan der være. Især det her med, hvordan at trænerne specielt kan overlade spillet til børnene, sådan at de spillet er mesteren. Det har jeg oplevet, hvor jeg har oplevet, især i Holland og i Belgien, at der siger træneren ingenting. De guider ikke holdet, fordi de gerne vil have, at spillerne selv finder løsninger. Det er så også ofte i miljøer, hvor de har en meget tydelig identitet i forhold til, hvad de løber og træner i løbet af ugen. Og så vil de gerne have, at børnene, piger og drenge, de spiller på den måde, de træner, og så evaluerer de sandsynligvis der. Det synes jeg er positivt, fordi grundlæggende så siger man jo, at spillet er mesteren, og jeg hørte også engang en dygtig træner, Vicente Del Bosque, ham var jeg nødt til at besøge i Real Madrid, han sagde engang, altså, don't speak to the guy on the ball, he's busy.
2: Ja.
1: Og det er jo ret vigtigt, ikke? Børn, prøv at forestille dig at løbe der, du har spillere omkring dig, det er jo den største sportsgren i verden, hvor der er flest aktører i gang, så du løber der og skal navigere, og der er få rum, og der er trafik over det hele, så har du en træner, der råber, og du har holdkammerater, der råber, og skal være et lille barn der, når du er mindre, og skal navigere i det. Det er en gang imellem en god tomfinger lige at prøve at sætte sig i det sted.
0: Men hvordan overfører man det, du har set i udlandet fra, gætter jeg på, sådan lidt mere elitemiljøer fra, med spillere, som jo også har et vist talent? Altså, hvordan kan vi overføre det til breddefodbolden? Altså det her med, at trænerne måske ikke er helt så aktive for at give spillerne ro og plads til selv at udvikle sig?
1: Altså, jeg synes, det handler om tydelighed i forhold til, hvad man i sin egen lille klub føler, der er acceptabelt i forhold til specielt forældre- og trænerrollen. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt, hvis man har en ungdomskonsulent eller en børnetræner, som er ansat lidt på halvtid, at han går ind og holder møder med spillerne, med forældrene og især med trænerne omkring den her adfærd. Og så ved jeg godt, at det kan være super svært for nogle frivillige trænere lige pludselig bliver overrumplet af en forældregruppe, der er meget entusiastisk. Og derfor er der også brug for støtte, fordi det skal man være gjort af et specielt stof for, at man kan stå imod det. Men det synes jeg er rammen, at hvis man spiller fodbold i vores klub, så er det den her adfærd, vi gerne vil have.
2: Glenn Riddersholm er jo ikke den eneste med erfaring, så byd endelig ind med anekdoter og minder fra sidelinjen. Hvor meget blander du dig som far eller mor? Blander dit barns træner sig måske for meget eller for lidt?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.
5: Det her er formiddag på

0: Vi taler om DBU's initiativ, hold kæft du, om hvordan man giver fodboldspillere, både børnespillere og professionelle, ligesom plads og rum til selv at agere på banen, frem for at de skal gå og høre på alle dem på sidelinjen, der råber og skriger.
1: Glenn Riddersholm er stadigvæk med os, så vi kigger lige lidt ned i indbakken. Glenn, der er kommet en besked fra Jonas. Jeg har 4 børn, som går til sport. Hver barn ønsker 4 forskellige tilstedeværelser. En ønsker sammen med trænerens accept, at jeg guider ham. En anden ønsker bare, at jeg er der og giver high five før og efter kamp. Den tredje ønsker faktisk ikke, at han kan se mig, men bare, at jeg er der. Og så den fjerde ønsker, at jeg sidder ved tidtagerbordet i hallen, så jeg kan være så neutral som muligt og ikke må sige noget.
0: Ja, og Glenn, børn er jo meget forskellige. Nogle vil gerne guides, andre vil ikke. Altså, det er vel også en del af det, at nogle børn faktisk har brug for, at der står en far eller mor og siger, gør lige det her, eller...
2: Altså det pædagogiske er jo super vigtigt, både for trænerrollen og forældrerollen, at forstå sit eget barn. Ikke ens eget tilgang til det, men der, hvor ens barn er. Hvad er det, hvordan er det, man hjælper sit eget barn bedst? Grundlæggende synes jeg jo, som jeg også var inde på tidligere, at man skal bare guide, man skal hæppe og juble og så støtte positivt. Alt det andet, det skal man lade trænerne om. Og det der med lige at lægge armen rundt om sin træner og give nogle gode råd, det skal der være en accept for. Og ham, der lige skrev ind med de der 4 drenge, det er jo fedt, for han har jo en ramme til hvert barn, ja, der har et forskelligt behov, så det er jo bare at give den gas.
0: Så har vi Maiken fra Østervrå med. Hej Maiken.
3: Hej.
0: Du har skrevet til os. Var jeg blevet spurgt for 5 år siden, så var jeg den mor, som stod og råbte på sidelinjen. Men siden så fik jeg C1 trænerkursus i 2023, så jeg er hverken som træner eller mor den, som står og råber på sidelinjen. Min egen datter, som spiller U12, siger selv, at hun ikke lytter efter, hvad der bliver råbt fra sidelinjen. Maiken, det var faktisk noget af det første, du lærte på det her trænerkursus, at man ikke skal råbe til spillerne. Var du overrasket over det?
3: Nej, det var jeg nok egentlig ikke, men jeg har set rigtig meget Superliga fodbold på stadion, og der er det jo ligesom, det er jo der, man får afreageret, det er der, man kommer af med det, og man lever sig jo ind i det, når man ser den form for sport. Men jeg tror bare, jeg kom til at se, jamen altså som Glenn også siger, den der med, lad være med at råbe til den mand med bolden, fordi han har andet at se til. Og jeg kan jo godt se logikken i det i dag. Men jeg har mødt forældre, som kender mig for 5 år siden, som står og griner, når jeg er ude som ambassadør for DBU til Silent Week. Fordi jeg
0: de,
3: så
0: de
3: står
0: siger,
3: og siger, at I skal faktisk være stille. Ja, jamen, der var faktisk en mor, der her i foråret sagde til mig, du kan da ikke være stille. Siger, nej, det kunne jeg ikke for 5 år siden, men i dag er det faktisk ikke noget problem. Men... fordi, altså, ja...
1: Men når du nu kommer ud som DBU-ambassadør, Maiken, her til Silent Week, og har sådan en flot gul vest på, og også har nogle hold kæft-bolser, sådan er det i hvert fald tidligere været med i lommen, og kan dele ud til dem, der måske har lidt for rapkæftet og lidt for deltagende. Altså, er det noget, der virker, tror du? Har det den effekt, som man ønsker, det skal have?
3: Det har det ved nogen. Altså, jeg vil sige, jeg bliver rigtig ked af det på børnefodboldens vegne, når jeg både møder træner og forældre i børnefodbolden, der sukker dybt, når de ser mig. Men der er også, altså, og jeg plejer jo at gå i dialog med folk, der er sådan lidt, hvorfor skal vi det? Og så sige, jamen, prøv lige at tænke på, hvad er det? Det er børnene, der spiller. Hvorfor skal vi stå og råbe? Vi kan nøjes med at juble og klap, og det skal I huske, det må I gerne. Men lad nu være med at råbe, hvor de skal løbe hen. Og i foråret, der fik børnene jo faktisk et armbånd, hvor der stod Silent Week, jeg kan selv på.
0: Ja.
3: Og der sagde jeg til børnene, altså til spillerne, hvis nu jeres træner eller jeres forældre råber lidt for meget ude fra sidelinjen af, hvad I skal gøre, så løfter I bare lige armen. I viser lige armbåndet. Og jeg oplevede rent faktisk en spiller på min datters eget hold, hvor jeg stod lige bag ved faren under kampen, og han råbte, og han dirigerede, og så løftede datteren bare lige armen. Og vi andre på sidelinjen, vi skreg og grin.
0: Det virkede.
3: Og så gav jeg ham så også et hold kæft bolde.
0: Ja, ja, det er godt. Det er så godt. Tak til dig, Maiken.
3: Velbekomme.
0: Og Glenn, du bliver her for efter radioavisen. Der skal vi blandt andet vende, om det ikke også kan give noget fed fodboldstemning, når der er lidt råb og ramachang.
1: Lidt gang.
0: Ja, lidt forældre,
1: der
0: engagerer.
1: Det må da kunne lidt indimellem.

0: Tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. Landmændene taber mellem 350 og 400 kroner på hver eneste gris, de sender til slagteriet. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: En 22-årig ungarsk statsborger bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted. Hun forsvandt i begyndelsen af måneden og et par dage senere fundet i Ungarn. Den 22-årige ungarer har siddet varetægtsfængslet i sit hjemland siden den 11. august og blev i går udleveret til Danmark. Ifølge ungarske myndigheder skal han have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Det er nu ikke blevet offentliggjort, hvad han præcis er sigtet for. Ukraines præsident Zelensky kalder russernes angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat for massivt. Dødstallet er nu oppe på 13 personer, mens omkring 40 er såret, skriver Zelensky på Telegram. Rusland har bekræftet de voldsomme angreb. Ifølge Ukraines luftvåben brugte russerne blandt andet ballistiske missiler, krydsermissiler og 168 droner. De fleste krydsermissiler blev afværget, men Ukraine kunne ikke opfange nogen af de ballistiske missiler. Beboelsesbygninger er blevet beskadiget, blandt andet et højhus, et børnehospital, en skole og et Røde Kors lager. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil stille markante krav til elever på landets ungdomsuddannelser. Hun foreslår, at nye elever skal give hånd til en person fra skolens ledelse af det modsatte køn og skrive under på, at de vil overholde en række danske værdier. Og hvis de nægter eller senere bryder reglerne, skal de kunne blive smidt ud af uddannelsen. Hensigten er ifølge Inger Støjberg at komme social kontrol og dominanskultur til livs.
3: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Forslaget for Danmarksdemokraterne kommer efter flere historier i medierne om negativ social kontrol på flere gymnasier i landet. Men formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, er ikke begejstret.
4: Jeg tror bare ikke, at de her meget, meget konkrete, bastante sådan forslag med en masse påbud om særlige ting, vi skal gøre, jeg tror ikke, det er løsningen.
1: Lidt eller nogen sol og kun enkelte lokale byer, men i eftermiddag kommer der spredte måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.
6: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: og Mads Tyrsted.
1: Børn, der spiller fodbold, de skal selv have mulighed for at tænke og agere på banen, uden at de voksne blander sig. Det er det, som DBU Jylland i den her sætter fokus på med initiativet Silent Week, eller Ti Stille, eller Hold Kæft Uge, som vi også kan kalde det. Og det er det, vi taler om i dagens program. Og vi har stadigvæk rigtig godt selskab af Glenn Riddersholm, mangeårig træner på både ungdoms- og seniorniveau, og både træner i ind- og udland.
2: Der er kommet en besked fra Peter, som jeg gerne vil læse højt for jer to. Fordi I jo begge to er fodboldtræner. Peter skriver, at de værste forældre er også dem, som er trænere for holdet. Det vil altid skabe problemer. Altså, har Peter en pointe?
1: Ja, kan i hvert fald, nu kan jeg jo starte med, og så kan du jo tilslutte dig, Glenn, eller om du kan genkende det der, men der er i hvert fald noget i det der med at være træner for sit eget barn, som godt nogle gange kan være en udfordring. Det der med, at man synes, man vil gerne give en masse velmenende råd, men man, et eller andet sted, så har man også bare nogle gange større forventninger til sit eget barn, end man har til de andre børn.
3: Ja, jeg er enig. Altså, min oplevelse er, at jeg har trænet min egen lillebror. Jeg oplevede, at der var i hvert fald ikke nogen, der skulle pege fingre af, at han fik særbehandling.
1: Nej, præcis.
3: Så jeg var måske for hård ved ham.
1: Ja.
3: Og det, hvis jeg skulle have trænet et af mine børn, så tror jeg også, at jeg ville være for hård ved dem. Og derfor har jeg holdt mig fra det. Så han har da en pointe. Men jeg synes stadigvæk, at forældretræner er godt også til sit eget barn, hvis man kan være i den der rolle. Jeg har oplevet at have holdleder, frivillige holdleder, hvis barn har spillet, hvor jeg nogle gange har måttet sige, det kan godt være, at jeg sætter dit barn ned på andet hold. Det skal du kunne håndtere. Og ellers så må du lade være. Og jeg har også nogle gange haft nogle samtaler med nogle holdledere, fordi de ikke har kunnet skille. Fordi man siger jo, blod er tykkere end vand.
1: Mm. Ja. Men der er også det der med, hvis ikke der var nogen forældretræner, der ville træne, så kunne der også være nogle hold, der bare stod og slet ikke havde en træner. Så det er også en nødvendighed for, at foreningsidrætten den kan fungere.
3: Dansk fodbold lever af det.
1: Ja, præcis.
2: Altså, I to, I kan jo tale for nu er det juleaften. Jamen, det her. Men jeg er altså lige nødt
1: til at indskyde. Det gør vi jo også, når musikken ikke kører, Louise.
2: At det er torsdag i dag, Glenn. Det betyder her i programmet, at vi skal have en comeback-quiz.
1: Ja.
2: Det er altså en quiz, hvor man kan ringe ind, hvis man trænger til et comeback. Man bestemmer faktisk selv, hvorfor.
1: Ja.
2: Og så kan man vinde en quiz og et comeback. Og så flyver man bare derfra. Så kører alt derfra.
1: Fuldstændig, og det vender vi tilbage til senere. Men altså, sidste uges vinder af comeback-quizzen. Jamen, ja, det er et spørgsmål, om Uffe han er kommet ned.
2: Det er ikke til at vide, men ring lige ind allerede nu på 70 20 44 45, hvis du trænger til at få comeback, og hvis du godt kan lide at quizze, og hvis du gerne vil vinde en formiddag på fire en mulepose, så er det altså 70 20 44 45. Og det kan jo faktisk godt være, at du, Glenn, trænger til et comeback. Hvis jeg nu siger Varde IF 1984-85. Du griner lidt, men det er fordi, Jan har skrevet ind. Der blev ikke råbt så meget i EFB, når de blev lammetæget 10-1 på eget græs af Varde IF i 1984-85. Bare spørg Glenn. Hilsner fra Jan.
3: Hej Jan. Jeg har aldrig tabt til Varde IF. Det kan jeg bare sige til dig. Så du må have din hukommelse med fejl. Varde IF smadrer vi altid. Også både da de spiller i orange trøjer og i hvide trøjer.
1: Oh.
2: Jamen, velkommen til sidste time af den her torsdag formiddag på B4.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Nej, undskyld.
1: Nej, jeg vil ikke sige det.
0: Jeg vil bare sige, at når DBU i den her uge i det jyske i hvert fald kører Silent Week, så vil man gerne forsøge at give de yngste spillere mere ro og plads til bare at få lov til at spille fodbold. Og det er jo sådan set et meget sympatisk initiativ, det her med, at børnene selv kan spille, uden at de voksne blander sig. Det er noget, jeg godt som forældretræner kan støtte op om.
1: Men Glenn Riddersholm, kan vi egentlig også komme til at skåne spillerne, børnene, de unge mennesker, sådan for meget, pakke dem lidt ind i vat? Altså, jeg tænker sådan, i forhold til at forberede dem på det, der møder dem, når de bliver ældre, hvis de vinder med sporten, eller ude på en arbejdsplads?
2: Ja, potentielt ja, men jeg mener jo også, at op til de der 13-14 år, der oplever jo børnene jo allerede i skolen eller i til sport, det her med at forholde sig til sejre og nederlag. Og hvis de selv får lov til at bearbejde det, så er det også en meget sundere måde, og hvis trænerne evaluerer det, så er det ud fra en fodboldkontekst, hvor det ikke handler om fanden og sku og for helvede, og du skulle også have gjort, men sådan, hvad kunne vi have gjort anderledes, for eksempel hvis vi har bolden, eller kunne vi have forsvaret det bedre? Sådan, at man gør det konstruktivt, og så bliver det jo sådan, at du er dygtig nok, og det bliver elitært nok, så kommer de jo og bliver plukket ind i elitemiljøer, hvor de, med det samme, de træder ind over stregen i en eliteklub, så kan børnene jo udmærket godt selv læse rummet, og så finder de lynhurt ud af, her er det lidt mere end ude i min egen lille trygge opvækstklub. Og nu kommer jeg ind på en scene, hvor det handler om nogle helt andre ting. Og så er der nogen, det bliver de bedre af. Så er der nogen, de har brug for lidt mere støtte. Og så er der nogen, der falder fra.
0: Men der kan også godt sidde nogen ude bag radioen, den og tænke, at det, altså, det her initiativ, altså helt ærligt, der kan der godt være, der må der godt være lidt gang i den på sidelinjen. Der må godt være lidt stemning, og også til børne- og ungdomskamp. Hvad tænker du om det, Glenn?
2: Men det synes jeg er fedt. Stemning er jo noget af det mest geniale. Når jeg tænker på stemninger, så er det de der intense fodboldkampe, hvor der er, for eksempel, man spiller et eller andet, lad os sige, jysk, et eller andet udtalelse, eller finalestævne. Jamen, så er der jo mange involveret, og kan man skabe en stemning der, hvor der er gang i den, det er perfekt. Jeg husker selv med glæde, da jeg spillede indendørs fodbold, både som træner og egen, det der indendørs, den der intense stemning, der er der, det er helt genialt jo. Det trives man jo også i, så længe det er et sundt miljø, man gør det i, og det er med konstruktive foretegn, og det er ikke det her, du ved, meget rå kommunikation, der er. Så der skal jo være lidt pres på, der skal være lidt knald på. Det skal bare ikke tippe til den forkerte side.
1: Men må man ikke også godt bede spillere i ungdomsrækkerne, eller måske endnu yngre, om at sige, prøv at høre, Marker, du skal simpelthen lige, du skal koncentrere dig noget mere. Du skal,
2: det gør man.
1: Jeg har
2: tit taget fat i spillere, også ungdom, 12, 14, 16 år, og sagt til dem, hey, nu kommer du lidt i gang, ellers så tager jeg dig ud. Ja. Fordi vi ligesom har haft en fælles forståelse af, hvad mine forventninger er til dig, når vi spiller kamp. Og når vi træner. Og der er det klart, der handler det om at hjælpe spilleren. Ikke så meget i, om vi vinder på måltavlen, men i at sige, når du har bolden der, eller når han angriber dig en mod en, så ved du, hvad du skal. Nu må du op der lidt. Det synes jeg er helt legitimt, at man på den måde, når vi snakker lidt ældre årgange og køre op af. Men det kan også gøres konstruktivt for, lad os sige, u 10 og u 11. Og så vil der sidde nogen, der bruger det, jeg siger nu, som den der siger, jamen det er også det, jeg gør. Og så kan det være, det er fuldstændig voldsomt, den måde, man gør det på. Så kan de ringe og spørge, om jeg vil være en uvildig dommer.
1: Lige om lidt, der dykker vi i indbakken igen, fordi der er flere af jer, der er med her til formiddag, der har erfaringer med at stå på sidelinjen. Og så måske på den ene eller den anden måde gør jeg tanker om den her hold kæft uge, som DBU altså lancerer. Men først, det er altså god musik, det her.
0: Det er en klassiker.
1: Det er Wham. Everything She Wants. Den kan du godt lide, Glenn.
2: Jeg elsker George Michael.
1: Så tager vi den.
0: Så er det til jer for dig, Glenn.
2: Tak.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Generelt så er stadigvæk med os, og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange lyttere, som også er. Rasmus fra København, han er nyuddannet fodbolddommer, og han skriver sådan her til os. Jeg kan allerede nu mærke, hvor mange forældre og andre medlemmer af klubberne, der engagerer sig ude på sidelinjen i forhold til det, der sker inde på banen. Som træner og dommer skal du kunne navigere i det og afveje alle situationer til, at det bliver en god fodboldkamp i sidste ende. Glenn, når du har givet dommeren et stort møgfald, en enkelt gang imellem.
2: Ja, og du faktisk måske så
1: også,
2: stort.
1: Ja, du måske også har fået et gult kort. Har du så nogle ting tænkt, kan jeg vide, om jeg egentlig er en god rollemodel for alle dem, der sidder og kigger ned på mig lige nu?
3: Ja, det har jeg. Fordi jeg også har et moralsk kompas. Jeg vil også sige, hvis jeg en dag trådte ind på scenen i Superligaen igen, så tror jeg, jeg vil få færre gule kort. Det har også været tilfældet i udlandet. De tre klubber, jeg har været der, har fået til sammen to. Det er måske, fordi der er højere til, til loftet, men ikke at blive stemplet, som man jo ofte er god til her i Danmark. Men jeg vil også sige, at dommerne skal vi passe på. Dem skal vi beskytte. Og det, der er problemet, det er jo, at i hver eneste tv-udsendelse, vi ser på tv, der bliver dommerne, kendelserne, hvad kan man sige, det bliver sådan vurderet. Og så det afspejler jo ofte det, der så også foregår ude i Forenings Danmark. Mm. Altså, så tror man, fordi man har siddet og set det, som også en af lytterne, hende damen, der gav udtryk for.
1: Ja, Maiken, ja.
3: Maiken, ja, ja, som vi havde med. At så er det den måde, man skal gøre det på. Der må jeg sige, der har jeg oplevet også som forældre til børn- og ungdomsfodbold, hvor jeg har nogle gange har måttet gå på sidelinjen over til en konkurrerende træner og sige til forældrene med, prøv nu, I er nødt til at opføre jorden. Der står en ung dreng derinde, som er, det ved jeg ikke, 16 år, og pubertetshåren, de popper ud alle steder, og ham råber I til, som om han er en Superliga-dommer, og vi kan kalde var. Prøv lige at respektere ham, ikke? Fordi det er vi nødt til at beskytte, fordi vi kan ikke have et fodboldspil uden dommer, og dommerne er vigtige. Så ja, jeg er meget bevidst om det, og jeg har lavet mine fejl, og dem siger jeg undskyld for her, og så kigger vi fremad.
0: Anders, han skriver, begge mine børn spiller fodbold. Min søn U15 og datter U13 i Svogerslev Boldklub. Det ligger ved Roskilde. Her hedder det sig, at det er seriøst fodbold for sjov. Og der er sjældent nogen, der synes, det er sjov at få skæld ud og blive råbt af. Så vi forældre må hæppe, vi må komme ros efter et godt indlæg, udspark og så videre. Men vi retter ikke på spillet, for det er trænernes opgave. Så det altså ikke kommer fra flere retninger. Jeg taler med mine børn før og efter en kamp, hvis der er noget, som jeg synes, de skal have ekstra fokus på, men jeg gør det ikke midt i en kamp. Og det er vel... Det er vel klasseeksemplet på, hvordan du kan være... For ja, du pusser glorien, Glenn.
3: Men det gjorde jeg vedkommende også der.
1: Men hvis Anders gør det, som han skriver, det kan vi jo... Lad os ja, tro på, at det gør Anders, så er det vel et perfekt eksempel på, hvordan man er en god fodboldforælder.
3: Det er et perfekt eksempel, det må jeg sige. Virkelig. Fordi altså, jeg har oplevet... Altså, hvis vi kigger på det sådan grundlæggende, så er forældrene det er noget af det værste, der findes for unge, talentfulde spillere eller idrætsudøvere. Fordi jeg har oplevet helt tilbage også, det er jo ikke et nyt fænomen, det har været sådan altid, hvor jeg har set nogle gange forældre, fædre, sidde med deres børn ind på forsædet 10, 11, 12 år, skal sidde i en time og blive evalueret af deres egen far. Altså, det er langt... Hvis man virkelig tror, man hjælper sit barn, der er så bare forget it. Det gør du ikke.
1: Glenn, på lørdag der møder IF Løsning på hjemmebane Uldum IF's piger i U14 Liga 3. Og i Hedensted der kommer Løsning på besøg og skal spille mod mit U11 A-hold. Når jeg spørger drengene fra Hedensted og pigerne fra Uldum om, hvad de har fået ud af Silent Week, hvad håber du så, de siger?
3: Så håber jeg, at de siger, at de kan mærke, at atmosfæren, som er for afvikling af den givende kamp, den er mere rar og dejlig for dem at være i, så de kan fokusere på spillet, som er mesteren, og at de får en god oplevelse. Og der er mindre volumen udefra, men måske kan det anspore til, at vi får flere unge mennesker, der også snakker fodbold og kommunikerer fodbold, for det mangler vi i dagens generationer. Vi leder efter dem, der kan kommunikere, og det kan være, fordi der er nogen, der overtager scenen fra dem.
0: Glenn Riddersholm, tusind tak for besøget.
3: Ja, det var da så lidt.

0: If you tolerate this, then your children will be next. Manic Street Preachers. Nu er der regionale nyheder klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den brand, der tidligere i dag brød ud i en rækkehusbebyggelse i Rosenlyparken i Greve, er nu slukket. Der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på politiupdate. Brandvæsenet er fortsat i gang med efterslukningen, er meldingen. Der er sket omfattende brandskader på 3 boliger og sodskader på 1 bolig. Branden startede i et køkken, og det skal nu afklares, om en kortslutning i et elapparat kan være årsagen til branden, skriver politiet. Ingen kom til skade i forbindelse med branden. Cirka 700 personer var i aftes dukket op til dialogmøde om musik i lejet. Et møde, som byrådet i Gribskov havde inviteret til. Ønsket fra politikerne var at få folk inddraget tidligt i processen om festivalens ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Camping, hvor musik i lejet holdes, og for at få de lokales input, inden byrådet skal tage en beslutning. Dorit Fik er nabo til festivalen, og hun håber ikke, at lokalplanerne bliver ændret.
3: Det håber jeg ikke. Så flytter vi. Altså, vi har jordens dejligste hus, og vi er i en alder, hvor vi ikke er særlig interesseret i at flytte. Der er en infrastruktur, vi kan leve med som ældre mennesker og pensionister. Så må vi finde noget andet, fordi vi kan ikke leve med, at der kommer rigtig mange events, der larmer.
2: Musik i lejet har søgt om at udvide deres 3 musikdage om sommeren til arrangementer fordelt over i alt 19 dage på et år. Medstifter Andreas Gravengård fra Musik i lejet var inviteret til mødet for at fremlægge festivalens planer. Han fortæller, at der nu skal arbejdes videre med inputtene.
4: Vi har præsenteret en ramme, og det er helt klart, det er blot en ramme. Og når vi hører en aften som i aften, så siger jeg også højt, at vi er fleksible omkring de idéer og muligheder, som vi har set, og det skal vi tilbage og kigge på. Det er helt klart.
2: Lige nu skulle det meget gerne holde tørt, men senere er der altså risiko for enkelte byer. Op til 20 grader i dag og en svagt jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Nynne Vog.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: ingen grænser.
1: I sidste uge, der ringede Uffe. Han stod jo, altså, jamen jeg vil kalde det en form for livskrise.
0: Ja, det var
1: Frederikshavn.
0: For en mand som Uffe, det var, i den situation, der stod i, så var det dybt problematisk.
1: Og det var ikke engang første gang.
0: Nej.
2: Jamen det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
0: Hvor står du, Uffe?
2: På molen.
1: Står du og fisker?
2: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
2: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
0: Og, men hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
2: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5. eller 6. gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
0: What?
1: Jeg elsker dit what, Mads. Du siger, det kan da ikke passe.
0: Ja, sindssygt, så står der så mange dage uden at fange noget.
1: Men Uffe, han både fortjente og fik et comeback. Faktisk.
0: Jamen.
1: I den grad, altså så kort tid efter, der bød makrallerne på, og han kunne spise dem til frokost dagen efter. Og så har Uffe jo faktisk lige ringet.
0: Ja.
1: Og fortalt, han står på månen lige nu.
0: Ja.
1: Hvordan tror du, det går?
0: Jamen, der er selvfølgelig bid.
1: Det går vildt godt for Uffe.
0: Og det er jo det, der sker, når du får et comeback i comeback-quizzen. Derfra, så ser du dig ikke tilbage. Så er det kun den lige vej fremad.
1: Så der er alle mulige gode grunde til at ringe ind på 70 20 44 45. Måske har du tabt dit yndlingssmykke. Måske gik lønforhandlingen forleden ikke lige som den skulle, og det er et tænkt eksempel, det her.
0: Ja, det kan sagtens være.
1: Måske har du bulet bilen.
0: Åh, gud, nej. Måske har du fået en besked på Aula om, at der både er børneorm, omgangssyge og lus i børnehaven.
1: Der kan være rigtig mange forskellige grunde til, hvorfor man virkelig bare trænger til et comeback. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har med comeback at gøre. Ring nu på 70 20 44 45.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Det her, det er comeback-quizzen. Det er formiddag på 4'erens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og der var faktisk rigtig mange, der ringede ind, som havde brug for et comeback. Erik har haft influenza.
4: Lone fra Aarup er blevet snydt for 13.000 kroner. Det er godt nok noget møg.
3: Desværre, så er der kun plads til en i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Thomas, kæmpe velkommen til dit comeback.
5: Kæmpe tak.
3: Thomas, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Det har jeg, fordi i november sidste år skete der hverken bedre, end at jeg ødelagde min ankel med en kædesæv.
3: Nej, okay.
4: Det er voldsomt.
5: Ja. Og så gik der jo et halvt års tid med det, og sygemelding, og ligge, og slappe af, og ikke må bruge, og gøre, og kunne, og jeg ved ikke hvad. Og så har der været en følgeskade, en stor tå, der også skulle operere, så der skal jeg have taget sten ud i eftermiddag.
4: Jamen.
5: Så når det er ordnet, så tænker jeg, at nu har jeg faktisk lige brug for, at der ikke sker mere.
3: Ja, og måske skal du simpelthen også lære simpelthen ikke at lege med en kædesæk.
5: Altså. Det er sjovt. Tak. Tak for det.
3: Jamen, det var bare et godt råd, Thomas. Det var bare et godt råd.
5: Det var fedt. Det havde jeg ikke lige overvejet.
3: Thomas, vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant, ud over præmien i sig selv og gøre comeback. Er du klar til at quizze?
5: Yep.
4: Vi kører.
3: Spørgsmål 1.
6: Og der er ingen i Danmark, hverken Dansk Folkeparti eller mig bekendt andre partier, der ønsker at føre udlændingepolitik baseret på folks hudfarve.
7: Ja, det gør jeg. Jeg synes, det har været en meget klar procedure fra min advokats side. Dels at jeg ikke sagde noget æreskrænkende, fordi det var remigrationsbevægelsen, jeg talte om, og jeg tog forbehold. Og endelig, hvis man skulle finde det æreskrænkende, så er jeg med god ret til det, fordi det er en fortolkning, jeg laver, det er en såkaldt værdidom.
4: Ja, uenighederne mellem de her to politikere, vi hørte her, de fik i den her uge comeback, da den ene ved retten på Frederiksberg havde stævnet den anden for injurier. Thomas, hvad hedder de her to politiske kampagner? Og vi vil godt bare sige, efternavnet, det er også nok.
5: Jamen, den ene, det er jo Morten Messerschmidt.
3: Ja.
5: Og så havde jeg lige navnet på ham den anden, og det forsvandt.
3: Ja.
5: Lidegaard. Martin Lidegaard.
3: Ja, sådan. Ja.
4: Thomas!
3: Sådan.
4: God start, Thomas.
3: Rigtig, rigtig god start. Bedre end den med kædesaven. Lad os hoppe videre, Thomas.
1: Spørgsmål 2.
3: Ventetiden er forbi for de fans, der holder med hold som Manchester United, Juventus og Real Madrid. Fordi i weekenden, der gør Europas største turneringer Premier League, La Liga, Serie A, endelig comeback efter sommerpausen. Hvilken sportsgren er der tale om, Thomas?
5: Altså, personligt, så har jeg jo den holdning, jeg hellere vil se græs gro, men det må være fodbold.
4: Ja. Man kan sige, det passer jo udmærket faktisk til sportsgrenen, som du refererer til der, Thomas. Det er fuldstændig rigtigt, det er fodbold.
5: Jeg vil faktisk næsten hellere ligge på sygehuset i 14 dage, efter at have sad mig i en kædesav.
3: Og det ved du hvad, det er helt fair.
5: Ja, inden jeg kan samle interesse til at se en fodboldkamp.
4: Sådan er folk jo så forskellige, kan jeg jo konstatere. Nå, skib med det. Thomas, altså to rigtige ud af to, det er altså...
3: Det er godt.
4: Kan du dufte comebacket, Thomas?
5: Altså, jeg har lært ikke at forvente noget som helst, fordi jeg tror, det er bare galt.
4: Okay, vi tager sidste
5: så
4: skud
5: her. Så jeg tager ikke.
1: Spørgsmål 3.
8: 5, 4, 3, 2, 1, og god tur!
4: Danmarks største stafetkonkurrence, den gjorde comeback tirsdag i Aarhus, hvor 50.000 løbere, inklusive Lisa og jeg, kridtede løbeskoene og løb, mens nogle de også gik hver 5 km på sådan et femmandshold. I næste uge, der fortsætter den her kæmpemæssige stafet til København, hvor 160.000 de deltager. Thomas, hvad hedder den her kæmpestore, landsdækkende stafetkonkurrence?
5: Det er da DHL-stafetten.
3: Yeah! Der var den. Der var du. Du fik dit comeback.
5: Lækkert. Og må jeg da lige sige, fedt at referere til ting, som man med en smadret ankel i hvert fald ikke kan deltage i.
4: Ja, det er en årsag. Ja, det skulle vi jo selvfølgelig have tænkt på, at vi skulle have kastet deltagerne, så lavet quizzen efter det, og ikke omvendt.
5: Er lige lidt bedre måske.
3: Ja, Thomas,
4: det synes jeg, det er da konstruktivt feedback. Det er da feedback, vi kan bruge til noget, Louise.
3: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Thomas, nu skal du have fjernet de der sting i eftermiddag.
5: Mm.
3: Ja. Og så er det slut med, Men dumme mankler og kædesave og sådan
4: noget. Og trælse store tæer.
3: Det tænker jeg også.
5: Ja, det tænker jeg.
3: Tag dit comeback og løb med det. Og kæmpe tak for at være med.
5: Kæmpe tak for et dejligt program.
4: Selv tak, Thomas.
0: Formiddag. Formiddag på

0: Mads Tyrsted.
1: Så er der indkaldt til fællesmøde.
2: Ja tak, fællesmøde.
1: Fællesmøde. Vi har jo talt rigtig meget om den her, DBU kalder den jo Silent Week. Jeg kalder den hold kæft-ugen, fordi vi skal jo værne om det danske sprog, Mads.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Altså det her med, at både forældre og trænere ligesom skal være opmærksom på, og simpelthen tige stille ude på sidelinjen. Mm. Lad børnene selv navigere rundt i spillet, og de har ikke brug for de der tilråb. Og så er vi jo Glenn Riddersholm i studiet.
2: Skønt besøg.
1: Skønt besøg. God energi. Godt
2: helt vildt
1: selskab.
2: God energi.
1: Der er jo som professionel træner i mange år været kendt som en, der havde mange år i sig.
2: Oh, jeg er meget aktiv, og meget aktiv på sidelinjen.
1: Lad du mærke til, at da vi spørger Glenn, du ved, om han som forældre, når hans børn spillede, var typen, der blandede sig, så var han meget sådan kategorisk nej.
2: Han blandede sig ikke i det, der skete på banen.
1: Det gjorde han ikke, men han kunne godt blande sig i alle mulige andre ting. Ikke, du ved, så var der lige en træner, der sådan lidt for meget strategi til 6-årige. Og
2: men du ved, men det må være meget fedt, som sådan en som Glenn, at komme med den autoritet, der ligger i at være supertræner, superligatræner, ja. Og Glenn Riddersholm, og sådan kunne ind og sige, prøv lige pakke taktiktavlen væk. Eller det, der,
1: de er 6 år gamle.
2: Ja, det, der du står og siger til dommeren, det er faktisk rigtig dårligt. Altså, ja. Det er meget fedt, han udnytter sin autoritet.
1: Ja,
2: det jeg tror, det kunne gå flere konflikter, hvis det var sådan to almindelige dødelige trænere, der skulle prøve at rette på hinanden. Det kunne godt være, at det er optrappet i stedet for at nedtrappe konflikten.
1: Ja, det er du ret i. Altså, Mads, har du egentlig efter den her snak gjort dig nye tanker om din rolle på sidelinjen?
2: Jeg har i hvert fald mindet mig selv om det der, som Glenn sagde med, at man skal ikke snakke til ham, der har bolden. Han har rigeligt at se til. Det skal vi blive ved med.
1: Eller hun.
2: Det skal vi blive ved med at huske. Det er en vigtig ting. I at holde, så synes jeg også, det var rart, at det der med den opmuntrende stil, skal der altid være plads til, var glæde som pointe også. Og så tror jeg bare måske, at jeg som mange andre skal øve mig i og bare nogle gange lige stå og trække vejret lidt et par minutter og bare se, hvad der sker inde på banen og lade børnene selv finde ud af det. Og så kan vi jo altid prøve at komme med gode råb og opmuntringer og sådan noget sidenhen. Jeg synes, der er kommet en super god sms, som også taler ind i det. Det er fra Jan fra Ryde i Vestjylland. Han har 4 børn. Den ene af dem spiller elite-niveau på U17, eller elitefodbold på U17-niveau. Hvor de hele familien bakker rigtig meget op omkring den her dreng, der spiller fodbold. Tidligere der har Jan været forældretræner i de små rækker for sin søn. Og han har en pointe, som jeg godt kan lide. Det her med, man behøver ikke som forældre eller som træner fortælle børnene, når de laver en fejl. Mm. Det er de udmærket godt klar over. Det handler meget mere om, at man skal bakke den op, og så finder de deres egen vej i tingene. Og det er sådan set, uanset hvad for en sport, som de dyrker, synes jeg er en rigtig god pointe for Jan.
1: Super, super god pointe. Jeg synes faktisk en god snak. Jeg håber, vi er flere, der lige vil tænke os om, når vi står der på sidelinjen, og måske lige pakke de gode råd og desinger væk.
2: Ja.
1: Er du sulten?
2: Jeg er rasende sulten.
1: Jeg er mega sulten. Vi skal have en dejlig frokost nu. Det skal du måske også. Tak for den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: 22-årig ungar er blevet sigtet for langvarig frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det kom frem i formiddag ved et grundlovsforhør.
1: Og så er han sigtet for at have udnyttet sin alder, at skabt et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende.
0: Siger vores retsrapporter, som jeg taler med lige om lidt. Der er ikke meget krølle på halen hos de danske svineproducenter i øjeblikket. De taber hundredvis af kroner, hver gang de sender en gris til slagteriet.
2: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en.
0: Der er masser af dem på cykelstierne i de største danske byer.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
0: Ja, det er turisterne, vi taler om. Og i dag, der var de til diskussion på Københavns Rådhus. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det trak overskrifter, da en 15-årig pige fra Hedensted blev efterlyst internationalt i begyndelsen af måneden. Og nu ved vi, hvad den 22-årige ungarske mand, der i går blev anholdt i sagen, helt konkret er sigtet for. Manden er lige nu i et grundlovsforhør ved retten i Horsens og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige fra Hedensted. Han nægter sig skyldig. Og Caroline Klante, vores retsrapporter med fra retten i Horsens, hvor du har fulgt det hele her i løbet af formiddagen. Hvad kom der frem under grundlovsforhøret?
4: Først og fremmest så fik vi endelig bekræftet, hvad det er for en sigtelse, som politiet har rejst. Den har været underlagt et referatforbud, og derfor har vi ikke kunne videreformidle det. Det vi har kunne videreformidle de seneste par uger, det er oplysninger fra Ungarn. Og derfor var det noget af det, som retsmødet handlede om i dag. Det var, at offentligheden kunne få kendskab til, hvad det er, politiet mener, der er sket med den 15-årige pige.
0: Men det er jo en ret alvorlig sigtelse. Altså, hvordan var stemningen i retslokalet?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at den her sag bliver taget meget alvorligt af politiet. Og der var også, det var også årsagen til, at man blandt andet valgte at lukke dørene. Det var fordi, at vi er ret tidligt i efterforskningen ifølge anklagemyndigheden. Og så er der også et hensyn til den 15-årige pige. Det vi dog fandt ud af, det var, at den 22-årige mand, som altså landede i går midt på dagen fra Ungarn sammen med danske betjente, at han i aftes har afgivet en lang forklaring, og det er den forklaring, som blandt andet vil blive læst op bag de lukkede døre, hvor han kommer med sin version af sagen. Men det vigtigste, som vi fik ud fra hans forklaring, det var, at han altså nægter sig skyldig i de her forbrydelser mod den 15-årige pige.
0: Lød det fra retten i Horsens. Og selvom politiet har holdt deres efterforskning af sagen tæt ind til kroppen, ja, så fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, at politiet nu vil gennemgå den sigtedes telefon og andre sociale medier for at dokumentere, hvilken slags korrespondance der har været mellem den 22-årige mand og den 15-årige pige. Og det er da også et særligt arbejde, der ligger foran politiet for at bevise, at der var tale om grooming.
5: Dels handler det om alderen, altså på ham. Han er 22. Den pige, han skriver med, er kun 15. Men man skal jo også fra politiets side kunne bevise, at det, der er foregået, netop har været en korrespondance, hvor han har udnyttet sin alder og sin overlegenhed til at få hende med på, at der er tale om for eksempel en romantisk relation, eller hvor han måske også kan have udnyttet hende. Og det er jo det, politiet nu skal igennem alle de her digitale enheder og koster, for at finde ud af præcis, hvad er der sket i den her sag. Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Vi følger naturligvis sagen i løbet af dagen i radioviserne. En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke her i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge partiet så forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Derfor blev de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
6: Det, som har været fællestrækken fra dem, det er, at de alle sammen har en forbindelse til den russisk-ortodokse kirke i Aarhus og København. Og har opereret som en gruppe inden for Dansk Folkepartis Ungdom, og det tolererer vi ikke.
0: Ifølge Berlingske så lykkedes det for gruppen at få valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Til avisen siger DFU's formand desuden, at de unge mænd lå langt ude på højrefløjen, og de til et julemøde i DFU trak sig væk fra de andre medlemmer for at afholde en form for et religiøst arrangement. Ifølge Kenneth Christensen Bært, så er det en uacceptabel opførsel.
6: Det accepterer vi ikke i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti, der er vi en enhed. Der accepterer vi ikke, at der er sådan nogle grupperinger, som forsøger at positionere sig i forhold til at tage magten i vores parti.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Flemming Spidsbol. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har fulgt Rusland i mange år. Altså, hvor sandsynligt vil du sige det er, at der reelt er tale om et forsøg på russisk infiltrering af en dansk ungdomsparti?
7: Ja, det vil jeg vurdere, at der er forholdsvis stor sandsynlighed for, det materiale, som Berlingske har fået indsigt i, det peger tydeligt i den retning. Og det, der for mig vil være det helt store, det vil være, om der har været en aktiv indsats fra repræsentanter fra den russiske ortodokse kirke for at forsøge at styre de her unge mænd.
0: Ja, lad os lige få en kommentar fra Mikhail Sukhanov, der er præst i den russisk ortodokse Alexander Nevski kirke i København, hvor fire af de her ekskluderede unge mænd er kirkegængere. Han afviser kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU. Han skriver til os, det er ikke min opgave at rådgive folk om noget andet end deres personlige åndelige liv som kristne. Jeg kan derfor afvise at have rådgivet om noget andet. Flemming Spidsbol, er der slet ingen sammenhæng mellem den russiske ortodokse kirke og så det russiske regime?
7: Der er en meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russiske ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentation rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
0: Med dit kendskab til det, der foregår rundt omkring, hvor overrasket er du egentlig over, at det her angiveligt har fundet sted?
7: Jeg er ikke overrasket over, at det er fundet sted. Vi har set det andre steder også, hvor kirken har været aktiv. Og igen, som jeg siger, det for mig ville det helt nye, hvis det skulle dukke frem, at der har været nogen fra kirken, som aktivt har forsøgt at styre de her unge mennesker. Så ville det være nyt og meget spektakulært.
0: Lød vurderingen fra Flemming Spidsbol. Tak skal du have, fordi du var med her. Det er en svinedårlig forretning at opdrætte, ja, svin for tiden. For hver gris, som landmanden sender afsted til slagteriet i øjeblikket, ja, der taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for os her i DR. Allan Nisgaard har været på tur i stallen med en vestjysk svineproducent, der også er medlem af Landbrug og Fødevares bestyrelse.
8: Så er med jer tre damer her. Vi tænker lidt højt.
9: Robert Lynge Andersen sender i øjeblikket lige så mange grise afsted mod slagterierne, som han plejer.
10: Vi skal lave 1150 grise i ugen.
9: Men indtjeningen er dog langt fra lige så god som tidligere.
10: Noteringen den er jo langt fra bare nulpunktet.
9: Lige nu får han 6,9 kroner per kilo gris af slagterierne, men han skal egentlig have omkring 12 kroner for at dække udgifterne.
10: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Så herinde, det er egentlig råvarelager. Det er tørre varer, vi har herinde.
9: Robert Lynge Andersen vil gerne skære ned på mængden af grise, men det er svært, når han har en fast aftale med slagterierne.
10: Jeg har så jo en fjerdedel af min grise, en aftale med Dansk Ravn om, at vi skal levere så og så mange grise. Altså det, jeg lige mest kan se, der skal ske, det er jo, at der er nogle slagterier, der begynder at melde ud. I er simpelthen nødt til at drosle ned.
0: Men løsningen på svineproducenternes krise er ikke at skrue ned for leverancerne til slagterierne. I stedet der skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger Danish Crowns direktør Niels Duedal.
11: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender, og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Ja, det er netop de globale markeder, som er skyld i den nuværende lave pris på grisen. Det forklarer fødevareøkonom fra Københavns Universitet, Henning Otte Hansen.
12: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Så vi har i dag en overudbud, en overforsyning af svinekød i EU.
0: Priserne på slagtegris har historisk kørt op og ned i bølger på 3-4 år. Og lige nu, ja, der er svineproducenterne altså helt nede i bunden af sådan en prisbølge. Og når det ikke kan betale sig at producere grise, ja, så falder produktionen automatisk. Og så skal priserne nok stige igen, siger Henning Otte Hansen, som her har et råd til svineproducenterne.
12: Det er is i maven. Det her er en kortvarig bølge. Det er en svinecyklus. Det er en prisboble. vi har nået bunden af det nu her. Så det er noget med at kunne forstå markedet og forklare sine interessenter, banker, at det her er en kortvarig nedgang.
0: Og så skal vi fra svinestallene og ud på de københavnske cykelstier. Nogle af dem stopper pludselig for at tage en selfie, andre kører den forkerte side, eller også så slinger de alt for meget. Turister på tohjulet har skabt debat over sommeren, og i formiddag ja, der har politikere fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber så talt om, hvad man egentlig kan gøre for, at det bliver mere sikkert. Og der er i den grad plads til forbedringer, mener nogle af de københavnere, der også gerne vil være på cykelstien.
13: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
3: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
14: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
0: Det her fra Stine Bruun, Kasper Edgar Klim og Mette Jørgensen. Herefter mødet mellem politikerne og folk fra de forskellige brancher, der vil så samle op på alle forslagene. Det fortæller Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København fra Enhedslisten. Blandt andet så vil man prøve at skrue ned på antallet af el-udlejningscykler.
15: Fordi det i høj grad er et problem med, at der er alt for mange af el-udlejningscyklerne. Og de fleste har jo ikke behov for en elcykel, når de er kommet til København og lige skal prøve, hvordan er det at cykle i København.
0: Men administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvi Arndt, mener ikke, at det er en løsning, der kan stå alene.
16: Vi gør et stort arbejde i Rådet for Sikker Trafik i forhold til at informere turisterne om reglerne. Og der vil vi rigtig gerne have flere med. Altså både hoteller, endnu større tryk fra kommune, udlejningsselskaber, alle aktører, der er i berøring med turisterne. Så turisterne kommer sikkert frem, men så det også er trygt og sikkert for københavnerne.
0: Ja, lidt det samme lyder fra Brian Schaefer fra New York, som er på ferie for anden gang i København. Han tror, at vejen frem er mere information til turisterne, inden de slippes løs på cykelstierne.
17: Biking is the best way to experience the city, so I think for tourists to have access to that is really special.
0: Cykling er den bedste måde at opleve byen på. Jeg synes, at det er særligt, at turisterne har adgang til det, men turister har ikke samme opmærksomhed og erfaring med at cykle, som de lokale har. Så der er brug for vejledning, siger her den amerikanske turist. Og apropos amerikansk eller engelsk, det er nice, det er low-key og det er random. Engelsk ord og udtryk fylder for meget i det danske sprog. Det mener i hvert fald kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre. Så nu sætter hun ind for at beskytte gamle danske ord, fortæller Camilla Markvartsen.
18: Sorry, men det er et issue. Med alle de engelske ord, det skal vi ikke committe os til. Nogenlunde sådan lyder budskabet fra Zenia Stampe, altså i en omskrivning til den slags dansk, hun ikke kan lide.
19: Jamen, der er jo det galt, at vores sprog bliver jo fattigere.
18: Så nu skal Dansk Sprognævn, dem der fastsætter dansk retskrivning, i højere grad beskytte sproget.
19: Så det er jo ikke kun unge mennesker, der bruger engelsk slang? Eller...
18: Hov, slang, det er engelsk.
19: Engelsk ord, der kommer, fordi vi ikke har et dansk alternativ.
18: Hov, det alternativ, også, det er fra fransk.
19: Det er jo også middelalderne, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og deale i stedet for håndtere.
18: Og hvordan skal Dansk Sprognævn så deale, altså håndtere det fremover?
19: Det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
18: Men tiltaget er unødvendigt, mener 18-årige Julian Norden Søndergaard fra Holstebro.
20: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at ja, det kan godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi at det er tradition.
18: Og Michael Ejstrup, der er sprogforsker, mener heller ikke, at det danske sprog er så udfordret.
21: Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være, nemlig at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen.
18: Og der er der også grænser, siger kulturministeren. Men hun mener, at alt det engelske i sproget er dovenskab.
19: Det er ikke forbudt at sige blame eller pike eller deale, men hvis vi alle sammen bare falder i og gør det hele tiden, jamen, så mister vi jo gode danske ord.
0: Ja, Louise Gade, vejret på dansk, tak.
1: Ja, stedvis kraftige byer, de første rammer Sydjylland og Fyn her i løbet af eftermiddagen, arbejder så videre op igennem det centrale og nordlige Jylland. Der kommer først regn til øst for Storebælt sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Tak for det, Erling Tisted, sammensatte Midtags Radioavisen. Du

0: Pixielot. Her var det Dance Like No One's Watching.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Ugens sidste omgang af P4 Play byder på rigtig, rigtig meget ny musik. Jeg har faktisk hele 5 helt nye single-udspil klar til dig. Et fra Nick & Jay, som faktisk allerede er udkommet, så den kan du allerede smule det til uden for radioen. Men så er der altså 4, som ikke er udkommet nu, men først udkommer i morgen. Det er Medina Andreas Odbjerg, det er Kette og Jonah Blacksmith, det er Cisal, og så er det Kasper Winding. Med andre ord, så er der altså et tæt pakket program, for vi skal jo altså også nå musik fra ugens musiknavn, et lyt på denne uges tip og et sidste lyt på denne uges album. Men den nye musik, den tager vi altså et lyt på lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

Den relativt nye danske artist Kette har haft lidt af en travl sommer. Han kickstartede sin sommerturné på Spot Festival i den tidlige sommer, og så har han ellers været rundt på nogle af de helt store festivaler som Jelling, Vi og Smukfest. Kette kender du måske fra den her sang, som han har lavet med St. Clara, altså den, der hedder Hvorfor skulle jeg vide det? Men han har altså også lavet duetter med for eksempel Mac Des og Caroline Morsing, og nu er Kette så klar med endnu en duet, og den her gang er det med Jonah Blacksmith. Der er nemlig noget over den der folklyd, mandolinen, som jo fylder rigtig meget i Jonah Blacksmith-univers, som Kette også er enormt tiltrukket af. Og derfor har de altså fundet sammen om den her nye single. Den hedder Kender du

Kette og Jonah Blacksmith sammen her på en helt ny single. Kender du det? En sang, som handler om det moment, hvor vi mennesker kommer aller tættest på hinanden. Og det er jo nogle gange midt i vreden, midt i skænderiet. Vi runder en omgang regionale nyheder her 12.30, og så er der play på den anden side selvfølgelig igen. Her er det Blau Blume og Kærester-sangen.

0: Nyheder fra DR København.
1: Du skal give hånd til rektor, du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier, og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Inger Støjberg, skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er det modsatte køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som for eksempel ligestilling. Forslaget fra Danmarksdemokraterne kommer efter flere historier i medierne om negativ social kontrol på blandt andet Ørestad Gymnasium, VUC Lyngby og Københavns Åbne Gymnasium. De møder dog modstand fra både rektorer og gymnasieelever. Rektor på Frederiksberg Gymnasium, Maja Bødker Hansen, som også er formand for Danske Gymnasier, vurderer, at forslaget ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Banedanmark er lige nu i gang med en omfattende ombygning af Hillerød station. Og fra næste måned og frem mod oktober går ombygningen ind i en ny fase, som kommer til at få betydning for de rejsende og for trafikanter. Derfor vil der være ændringer i busdriften, togtrafikken og adgangen til stationen, oplyser Hillerød Kommune på sin hjemmeside. Og pendlere og passagerer opfordres derfor til at planlægge deres rejse i god tid, lyder det. Gråt, men solen kan altså også godt kigge frem hister her, men senere i dag, der får vi altså enkelte byer, som endda kan være med torden. Det er op til 20 grader i dag, og der blæser en svag til jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

her er P4 Trafik. Der er lige nu helt spærret på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem 36 Ringsted Nord og 37 Sorø. Og det er altså ved det uheld, som er sket ved Fjendeslev. Men jer, der kommer i retning mod Storebælt, I bliver altså lidt fra af politiet ved 36 Ringsted Nord, og så kan I køre på motorvejen igen ved 37 Sorø. Og politi og redning, de er ankommet til uheldet, hvor der altså er massiv kø efter. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, at der lige nu er helt spærret mellem Ringsted og Sorø på grund af et uheld.

Ariana Grande, her var det Hate That I Made You Love Me. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne torsdag middag. Jeg har altså stadig masser af snipremiere til dig på helt ny musik, der udkommer i morgen. Vi skal således både høre ny musik fra Medina Andreas Oddbjerg, der har slået sig sammen om en ny sang. Vi skal høre musik fra Cisal, Kasper Winding, og så er der altså også nyt fra Nick og Jay. Vi skal selvfølgelig også have ugens sidste lyt på denne uges album. Vi har hørt musik fra det nye Lucas Graham album i play i den her uge, og vi tager altså et lyt på det album lige om et øjeblik. Derefter Rosa på månen her og stemmer.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den danske gruppe med kæmpestor international succes, Lucas Graham, udsendte i fredags deres femte studiealbum. Good Times hedder det, og hvis man lige kigger hurtigt på anmeldelserne i de danske aviser, så er det faktisk ret forskelligt. Det er lige fra 2 stjerner i Berlingske til 6 stjerner i GAFA, så der er delte meninger. Men en ting, vi kan være enige om, det er, at Lucas Graham er gået country på det her nye album, og det kan man særligt høre på titelmelodien Good Times. Og Good Times er i det hele taget det, som det her album kredser om. Altså nogle af de gode minder, gode tider, Lucas Graham har haft i løbet af musikkarrieren, der altså begyndte i starten af 10'erne med kæmpehittet Drunk in the Morning. Vi er nået til det stykke musik på albumet, hvor der er lidt mere kærlighed, lidt mere eftertænksomhed. Måske også lidt mere om parforholdet og de konsekvenser, sådan en stor musikkarriere kan have for netop et parforhold. Der bliver i hvert fald set tilbage på nogle af de svigt og et ønske om at have gjort det lidt bedre for den person, man elsker allermest. Vi skal høre Loved You Better.

Fra det nye Lucas Graham album, det femte i rækken, Good Times hedder albumet, det er ugens album i P4 Play den her uge. Og i dag er der lyttet vi altså til den, der hedder Loved You Better. Nu er det Jungle, Someday, Somewhere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Her er P4 Trafik. Der er lige nu helt spærret på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem 36 Ringsted Nord og 37 Sorø. Og det er altså ved det uheld, som er sket ved Fjendesliv. Jer, der kommer kørende i retning mod Storebælt, I bliver lidt fra ved 36 Ringsted Nord. Og så kan I altså køre på motorvejen igen ved 37 Sorø. Der er sket et uheld i Sorø på Elmebjergvej lige inden motorvejen, men det er altså muligt at passere og komme op på motorvejen igen. I møder tæt trafik og tæt kø på Vestmotorvejen fra før 35 Ringsted Nord, og det er altså fordi I alle skal ledes fra. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, at trafikken den ledes fra ved 36 Ringsted Nord, da motorvejen er helt spærret mellem Ringsted og Sorø på grund af et uheld.
1: Så er det altså tilbage. Duoen, den legendariske duo, vil jeg nærmest kalde dem, Nick & Jay, her med en ny single, der altså allerede er udgivet. Den blev udgivet her i nat. Den hedder KBH, og er altså en hyldest til vores hovedstad. Nu skal vi have The Rolling Stones. Den her hedder Jealous Lover.

0: En 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Horsens i dag. Ifølge sigtelsen har manden samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at groome den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
0: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring. Men han nægter sig skyldig. Turisterne strømmer til. I årets første 6 måneder har der været over 26 millioner turistovernatninger, blandt andet på hoteller, campingpladser og i lystbådehavne. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Tallene viser, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv. Og vi kan glæde os over, at væksten kommer stort set hele landet til gode. De tyske turister står for langt de fleste overnatninger, men der er fremgang i antallet af turister fra vores nabolande og fra USA. Den amerikanske præsident Donald Trump har varslet et hidtil uset økonomisk pres mod Iran og truer lande, der hjælper Iran med sanktioner. En økonomisk D-dag, skriver Trump på sit sociale medie True Social med henvisning til de allieredes landgang i Normandiet under 2. verdenskrig. Men vi ved som sædvanlig ikke, hvad Trump præcis mener med de nye trusler, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Både USA og Europa har haft økonomiske sanktioner mod Iran i årevis, så det er meget, meget svært at se, at Donald Trump skulle få noget ud af de her nye trusler.
0: Men krigen er upopulær hjemme i USA, og det er ikke lykkedes at få det iranske præstestyre i knæ endnu. Så meldingen viser frem for alt en desperation, vurderer Steffen Kratz.
2: Det er en trussel i en meget, meget lang række af trusler. Og i mit perspektiv viser den Trumps stigende desperation for at få fundet en eller anden afslutning på denne her krig.
0: Der var ellers lavet en forløbig aftale mellem Iran og USA. Et såkaldt forståelsespapir, der gav 60 dage til at forhandle en fredsaftale på plads. Men den frist udløb i mandags, uden at der var indgået en endelig aftale. I løbet af eftermiddagen driver spredte, måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: P4. Du

0: Fie Bobby Kony.
1: Og der var også musik med Rune Raskampen, Bær Blæst og Back to Back med den her nye version af En som dig. Jeg har altså masser af nye singler på programmet endnu her frem til klokken 14. Vi skal høre Medina og Andreas Oddbjerg til sidst i den her time. Vi skal også høre musik fra Kasper Winding. Og så er der altså også et lyt på denne uges hit-tip og musik fra denne uges danske musiknavn. Og det kigger vi på lige om et øjeblik.

0: Den danske indie-pop-gruppe er tilbage med ny musik. Lowly hedder det, og den her nye single hedder altså Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Vi lytter til musik fra den danske rock-pop-elektrogruppe Hugorm i den her uge Play. Og det gør vi jo, fordi at Hugorm til september udsender et nyt album. Hugget i sten hedder det, og derfor har vi jo været lidt en tur i deres bagkatalog. Og været helt tilbage i 2020, hvor det hele jo begyndte som nærmest et garageband i Klitmøller. Og senere altså blevet et af Danmarks helt store, ja, både rocknavn, men også livenavn. De er altså et virkelig populært liveband. I dag der er vi tilbage. I april måned 2024, Hugorm har haft en lille pause, og nu er de så begyndt at lave musik, der er en lille smule mere energisk og optimistisk. Det hele begyndte jo med sådan nogle sange som Kom, vi flygter, og Folk skal bare holde deres kæft. Men i 2024, der er de altså lidt mere positive. På en eller anden måde er de flettet sammen med verden og ser op i luften igen. Vi skal lytte til en sang, en single, der altså udkom i april måned 2024. Men som jo er at finde på deres album fra oktober 2024. Drømmehug hedder det album. Vi skal lytte til Høj Sol, en hånd på rattet.
2: Høj Sol, en hånd på rattet.

Her er P4 Trafik. Det seneste, jeg har hørt, er, at der fortsat er spærret på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt ved 36 Ringsted Nord, hvor trafikken altså ledes fra. Og det gør den på grund af et uheld, som er sket ved Fjendeslev mellem Ringsted og Sorø, hvor der altså også er helt spærret. Der er massiv kø frem mod uheldet og ligeledes også frem mod 36 Ringsted Nord, hvor politiet altså leder jer fra vejen, og så kan jeg køre på motorvejen igen ved 37 Sorø. Der er sket et uheld i Sorø på Elmebjergvej lige inden motorvejen, men det er altså muligt at passere her alligevel. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, at der er helt spærret ved 36 Ringsted Nord på grund af et uheld mellem Ringsted og Sorø, der gør, at I møder massiv kø fra Kværkeby og ind mod Ringsted.

HKM udsendte altså i 2024 et par nye singler. I februar måned var det den, der hedder Sådan er det. Og så kryb de ud af vinterhed og udsendte i april måned, altså den, vi lyttede til her. Høj sol, en hånd på rattet. Og vi lytter altså til musik fra HKM, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Hugget i sten hedder det kommende album.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Hellere være på den sikre side, man skulle nødt
3: til
0: blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Cis Bjerre. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens hit

Ultimate tip her fra Sys Bjerre, den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Dø lykkelig hedder den. Ny musik er der på vej til dig lige om et øjeblik fra Sisal. Det er efter Shakira og Burna Boy. Dig, dig.

Den dansk-færøske popartist Sisal er i fuld gang med at forme sin musikalske karriere uden for Melodi Grand Prix-regi. Hun vandt jo for nogle år siden det danske Melodi Grand Prix med sangen Hallucination og repræsenterede jo selvfølgelig så også Danmark ved Eurovision Song Contest. Men nu er et nyt kapitel på en eller anden måde i fuld gang for den dansk-færøske stjerne. Hun har jo hittet i foråret her med den her XOXO, vi lyttede til. En sang, som handler om bitterheden og svigtet i et parforhold. Men nu er der altså nyt fra hende, og den nye single, den fortsætter lidt historien og fortællingen om det her med kærlighed. Men her ser Sisal i stedet for tilbage på nogle af de vilde ting, hun har gjort, og nogle af de ting, hun har været villig til at gøre for kærlighed. Den her nye single fra Sisal, den hedder Blond for dig.

Her er P4 Trafik. Vestmotorvejen den er genåbnet i retning mod Storebælt, hvor der nu er et spor farbart forbi det uheld, som er sket ved Fjendeslev mellem Ringsted og Sorø. Derfor så ledes trafikken heller ikke fra ved 36 Ringsted Nord længere, og den massive kø fra før Kværkeby, den kan nu begynde at løsne. Der er desuden også massiv kø frem mod selve uheldet, som stille og roligt kan begynde at blive afviklet. Og det var altså på Vestmotorvejen, at der nu er genåbnet for trafik i et spor i retning mod Storebælt mellem Ringsted Nord og Sorø, hvor et uheld har trukket massiv kø, som vi møder fra før Ringsted Øst.

Endnu en sang til den kommende EP, som Cicelle arbejder på. En ny single fra hende, der altså er på gaden i morgen. Du fik den allerede i dag her i P4 Play. Den hedder Blond. Og så er der mere dansk musik i din retning. Her er det Alexander Oscar.

Den danske legende Kasper Winding, sanger, sangskriver, alt muligt mand inden for musikken, har nogle helt store hits bag sig, blandt andet Sjæl i Flammer, og så også den her Lidt til og meget mere sammen med Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen fra Mig og Charlie i slutningen af 70'erne. Han er aktuel med en ny single, han er faktisk også snart aktuel med et nyt album. Det kommer til oktober. Men den her nye sang, den er faktisk inspireret af netop det, der inspirerede Kasper Winding tilbage der i slutningen af 70'erne. Dengang han var ganske ung, flyttede til New York og levede nærmest i sådan en gryde af pop, disco, punk, rock og jazz og elektronisk musik. Han får flere idéer end nogensinde før. I en alder af 70 år har han selv fortalt, og nu altså en ny idé. Og denne her gang en idé, der er opstået sammen med den franske singer-songwriter Lola Delon. Her er det altså en sang fra Kasper Winding og Lola Delon. Den hedder For You.

Han er 70 år, Kasper Winding, og han eksperimenterer altså stadig, som altid, på tværs af musikalske genrer. Her er en ny single fra Kasper Winding og Lola Delon. Den hedder For You. Og Kasper Winding drager altså på Danmarks turné rundt fra den 7. oktober. Der er blandt andet 4 udsolgte koncerter på Hotel Cecil i København, og netop blevet arrangeret en 5.

Taste Like Summer hedder den her nye single fra James Blunt. Der er altså musik på vej til dig fra Medina og Andreas Oddbjerg, der går lige en 10 minutters tid. Så skal vi høre den sammen. Den udkommer altså først i morgen, så hæng på, hvis du vil være en af de første til at høre den nye sang fra Oddbjerg og Medina. Her skal du få Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Han har gjort det før, Andreas Odbjerg. Teamet op med en stor artist og lavet et gigantisk hit, nemlig sammen med Tobias Rahim for nogle år siden og den her stor mand. Og nu har Andreas Odbjerg altså gjort det igen, teamet op med en kæmpe dansk popartist, nemlig dronningen af dansk pop, Medina. Og det er altså nummer to sang fra Andreas Odbjerg her i 2026 og endnu en forløber til det kommende album. Sangen her handler, ligesom så mange andre sange, om det fortærskede emne, nemlig kærligheden. Det er også et fascinerende emne, og det er det, de faktisk arbejder lidt med på den her sang. En af de fornemmeste opgaver på denne her jord, som Medina selv siger om sangen, det er at mestre kærligheden. Og uden alle de her svære ting, så aner vi slet ikke, hvad godt kan være. Og derfor er kærlighed så forbandet svært. Lad os høre Medina og Andreas Odbjerg sammen på den her nye single, Den Forbandede.

Ny single herfra med Dina og Andreas Odbjerg, Den Forbandede Kærlighed hedder den. Den udkommer altså i morgen. Og hvis du er sådan en, der går lidt op i kunst, så kan det da være, at du lige skulle tjekke coveret ud, altså single-coveret til den her sang ud. Det er nemlig lavet af Andreas Odbjergs lillesøster Marie Odbjerg, som er en dygtig billedkunstner.

Nyt udspil fra Tina Dickow, Surfen hedder den. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbiconi, og vi kan lyttes ved igen på mandag 12.15-14 lige her på P4, når der er meget mere play. Frem til radioavisen, der skal vi høre musik fra Ella Augusta, som vi også kommer til at høre meget mere til i næste uge i P4 Play. Her er det ADHD.

0: Det er en rigtig dårlig forretning at opdrætte grise for tiden. For hver gris, landmanden sender afsted til slagteriet, taber han mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. De lave priser på slagtegrise skyldes en overproduktion i EU. Og det giver et stort økonomisk tab for svineproducent Robert Lyng Andersen fra gården Bonnesi ved Struer.
1: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
0: Svineproducenterne vil gerne skære ned på leverancerne til slagterierne. Men det er ikke løsningen på priskrisen, mener Danish Crowns direktør Niels Duedal. I stedet skal vi være bedre til at fremstille kvalitetsprodukter til forbrugerne, siger han.
2: Med meget mere forædlede produkter, altså mere bacon og mere pulled pork og alle de gode produkter, I kender. Og dermed få neutraliseret noget af den prisrisiko, de globale markeder giver os.
0: Væksten i dansk økonomi dampede af i andet kvartal. Her var den samlede vækst i bruttonationalproduktet på 0,3%. I første kvartal, hvor især medicinalindustrien bidrog til væksten, var den 1,5%, oplyser Danmarks Statistik. Samlet set mener Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, at væksten i første halvdel af året var fornuftig, selvom luften er gået lidt af ballonen. En væsentlig del af forklaringen på den sivende vækst er, at forbrugerne desværre begyndte at holde mere igen, siger han. Ifølge Danmarks Statistik faldt husholdningernes forbrug med 0,3% i andet kvartal. Mange turister oplever hovedstaden på cykel, og det skaber utryghed, fordi de ikke alle sammen er vant til at færdes på en tohjulet. Derfor vil politikerne fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber finde ud af, hvordan de kan højne sikkerheden. Det fortæller klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Hun vil prøve at få skruet ned for antallet af eludlejningscykler.
3: Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Men den løsning kan ikke stå alene, mener administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt. Han vil gerne have, at både kommuner og hoteller og udlejningsselskaber informerer mere om reglerne. Og Brian Schaefer fra New York, der er på ferie i København, mener også, at turisterne har brug for vejledning.
4: I think tourists don't know how to bike with the same attention and
0: jeg tror ikke, at turisterne har den samme opmærksomhed og erfaring med at cykle i forhold til regler og fart, så der er brug for vejledning, siger den amerikanske turist. I løbet af eftermiddagen driver spredte, måske kraftige byer ind over landet fra sydvest. Mellem 16 og 21 grader bliver det til, og svag til jævn vind mellem syd og vest. På Bornholm op til frisk vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine med Honey Boy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor i varmen.
0: Ja, ja, det gør vi. Vi har fokus på gode ting. Altid, men vi kan godt lide at starte der.
2: Så lad os starte med England. Det sker endelig nu her, at Meghan og Harry vender hjem til England. Harry, det er ham, den rødhårede prins, hvor William er den tyndhårede, hvis man lige skal have sat billeder på.
0: Ja, det er meget godt.
2: De to rejste jo, altså Harry og Meghan, rejste jo til Amerika, da de jo blev træt af det engelske kongehus, pressen og livet i Europas, lad os bare være ærlig, mest kapitalistiske kongehus.
0: Ja, der har været dårlig luft imellem dem.
2: Ja, det har der.
0: Og kongehuset er ondt blod nærmest, ikke?
2: Jo, de vil prøve lykken over der. Det blev til lidt optrædende i talkshows, et madprogram med flotte bær og keramik for Meghan, men ellers kan man ikke rigtig sige, at karrieren sådan rigtig fik fart derover.
0: Men er de blevet gode venner?
2: Ja, det vil nogen jo sige, at det er det, det handler om. Andre vil måske sige, at pengekassen er tom. Det tror jeg nu ikke. De skulle være god for 400 millioner.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og så lige arvet 62 millioner af bedstemor. Men
0: har de arvet?
2: Ja, de arver
0: det.
2: Ja, de arver jo.
0: Det og 14 gusser. Men ja, ja.
2: Ja, men jeg tror simpelthen, det handler om, at det her det er et bevis på, at tiden lærer alle sår.
0: Ja, og det er jo lige i vores ånd.
2: Ja.
0: En anden ting, jeg har noteret mig, der har været rekordmange turister, som har besøgt os de sidste halvår. Der er blevet foretaget 26,1 millioner turistovernatninger det første halvår. Det er en fremgang på 2% i forhold til samme periode sidste år, og samtidig det højeste antal nogensinde de første 6 måneder af kalenderår.
2: Hvad de kalder coolcation? Det er jo det, folk vil have nu.
0: Nå, det ved jeg da ikke. Altså, men jeg synes, at det er fint, at de er så tosset med os. Dog skal vi lige have to ting. Nummer et.
2: Ja.
0: De skal lære at cykle.
2: Eller skal de lade være at cykle.
0: Eller lade være at cykle.
2: Ja.
0: Og så skal de lære at svømme.
2: Ja.
0: Eller lade være at svømme.
2: Ja.
0: Fordi livredderne har også haft rekordtravlt på de danske kyster. Det skyldes selvfølgelig også på grund af vejret. Så er der en anden kuriositet, Holm, som vi lige skal tykke lidt på. Jeg ved ikke, om det er en god ting, men det kan du måske kaste lidt lys over.
2: Ja, ja.
0: Det er en længere udredning, og den skal vi sådan set ikke ind i. Men Hans Christian Skiby har lavet et debatindlæg hos Avisen Danmark. 6 milliarder kroner, så meget har staten brugt over knap 10 år på at udvikle et nyt IT-system til ejendoms- og grundvurdering. Alligevel står vi i dag med et system, der har efterladt boligejerne med fejl, urimelige regninger og grundlæggende usikkerhed om, hvorvidt staten overhovedet styrer på tallene.
2: Den sang har vi hørt.
0: Ja, men her kommer så. Inden længe kommer der også gang i eksemplerne med fejl på vurdering af erhvervs- og produktejendommene.
2: Ja.
0: Vi aner ikke noget om det der.
2: Nej, nej.
0: Hold nu fast. Ja. Det, der så følger, det er følgende sætning. Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræssaks. Hvad fanden mener han med det?
2: Det er sgu da ikke et ordsprog, man
0: siger bruger. Man det? Nej. Er der nogen, der har stået og skulle klippe en gris? Og så har sagt,
2: nej.
0: Det kan jeg ikke gøre med en fjerkræssaks.
2: Har
0: vi ikke en grisesaks?
2: Bygger han det på noget faglighed?
0: Jo, jeg er målløs.
2: Det må blive.
0: Jamen, vi har jo simpelthen gået hans CV igennem, og der er intet, der peger i retning af, at han har forudsætninger at lade være i miljøet, hvor der bliver klippet gris.
2: Jamen, det skal lade være at klippe en gris.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Også selvom den er død, der er der meget andet, der er bedre. Nå, men om ikke andet, så er der point for forsøget, og godt med et lækkert nyt ordsprog. Det kan jo være, at vi kan finde mening til det senere.
2: Ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Morten Kirchhoff.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jutka Jane, lige så ligeglad. Så kan vi sige velkommen til ugens æresgæst, eventyr forundersholder, altid rejsende iværksætter og tv-typer og meget andet godt, Morten Kirchhoff. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Det er dejligt.
1: Det har været en god sommer.
0: Ja, så lad os da tage fat i sommeren. Hvad har du brugt den på?
1: Så lidt som muligt.
0: Ja.
1: Jeg har, man kan sige, kvæg, at vi rejser så meget, som vi gør hele vinteren og hele foråret, så er jeg fyldt godt op, når sommeren kommer. Og derfor så har jeg bare været i Danmark, og jeg har været 5 uger i mit sommerhus.
0: Ej.
1: Og lad skægget stå, og det hele hænge.
0: Slip som crocs.
1: Ja, lige præcis. Crocs og morgenkåbe, 5 uger. Ja.
0: Og der kan man sige, så har du så ramt den meget godt. Det har været en tak.
2: Det har været en flot sommer.
0: En god sommer.
1: Ja, det har været en formidabel sommer.
0: Det har virkelig været godt.
1: Ja.
0: Hvad siger du så til, at Danmark så stiger så meget i popularitet, at turismen har slået rekorder?
1: Jamen, jeg synes jo, det er jo optur. Og man kan jo godt forstå det. Altså, og jeg vil også sige, jeg ser jo også verden. Jeg er meget ude. Og der er altså ikke noget... Der er ikke noget som Danmark om sommeren. Det er der simpelthen ikke med de lange lyse nætter, og det er trygt, og det er sikkert, og vores badevand er godt, og maden er fantastisk, jordbærerne og kartoflerne. Altså, vi har i virkeligheden det hele, så jeg kan godt forstå, at man ligesom har fået øjnene op for det. Og så er det spørgsmål, der altid kommer, det er jo det her med, altså, skader det også? Altså kommer der for mange?
0: Ja, det kommer jo lidt an på, om de kan svømme og cykle.
1: Ja. Men det kommer også lidt an på, om vi kan få dem distribueret lidt rundt. Fordi hvis de alle sammen sidder nede i Nyhavn og høvler bajer til 80 kroner glasset, så er der pres på, ikke? Men vi har jo dybest set masser af kapacitet i hele landet, så hvis de kommer ud i krogene, og vi får dem distribueret lidt ud, så tror jeg ikke problemet vil være så stort.
2: Man kan godt høre, at du rejser meget, Morten, når du siger 80 kroner for en fadøl i Nyhavn. Det er mange år siden.
1: Nå,
0: 500.
1: Ja.
0: Sæson 9 af 0 stjerner, den er vi blevet forkælet med meget apropos her over sommeren på DRTV. Du og Jan Elhøj har været i Kasakhstan, Kina, Rumænien, Slovakiet og Spanien i denne ombæring. Det skal vi tale mere om senere, sammen med jeres lige netop startede og kommende live-tour rundt i landet, 0 stjerner, det store rejseshow.
1: Yes.
0: 2. Ja.
2: Men altså inden da, hvad siger du til det her nye ordsprog, som Hans Christian Skibby har smidt på banen? Det er som at klippe en gris med en fjerkræsaks.
1: Jeg synes jo, det er sjovt, fordi man kender det godt fra sig selv, at man nogle gange kommer til at sætte 2 ting sammen, som på en eller anden måde giver mening op i hovedet, og så kommer det ud af munden, og så giver det overhovedet ikke mening, fordi der er jo aldrig nogen, der har sagt det her før.
2: Nej.
1: Altså, og der er heller ikke nogen, der har tænkt, det ville være hverken en god idé eller en dårlig idé, fordi det er jo ikke et scenarie. Så det er jo sådan et eller andet. Nå, det kan jeg klippe en hæl og hakke. Nå, kødsaks. Nå, ja, jeg er lige over flæskesteg. Nå, ja, okay. Ikke? Og så har han prøvet at få det til at give mening op i hovedet. Ikke? Og det har bare overhovedet gjort.
0: Men du, der har set så meget værd, har du nogensinde set nogen stå med en kvalificeret grisesaks og klippe en gris?
1: Nej, men jeg har set en skære en gris i stykker med en vinkelsliber.
0: Ja,
1: og det,
0: okay.
1: det var også et syn.
0: Og det bekræfter jo så, hvorfor at man ikke skal gøre det med en fjerkræsaks, hvis du er i klippehumør.
1: Ja.
2: Bruger du ordsprog egentlig generelt? Altså, når du sætter dig i toget og siger, at rejse...
1: Det er jo... Jeg tror ikke så meget ordsprog, men jeg kan godt lide at tale i sådan nogle lignelser, eller sådan nogle paralleller. Ja. Jeg kan godt finde på at sige... Det regner som en hestpisser.
2: Ja, okay.
1: Eller et eller andet.
2: Yes,
1: altså det kan jeg godt, af en eller anden mærkelig grund, det kan jeg godt lide.
2: Ja.
1: At lave sådan nogle
2: paralleliseringer
1: eller et eller andet. Ja.
2: Okay.
1: Så det gør jeg nogle gange. Også nogle gange, jeg selv finder på. Men det er vi åbenbart flere om, kan jeg forstå.
0: Ja, så kan man også have noget velkendt, så lige lave en lettere omskrivning til det, så det passer til lejligheden. Det skal man ikke være for fin til. Endnu en gang, velkommen til. Vi har legnet det helt store op til dig i dag. Som sagt, skal vi lige vende 0 stjerner sæson 9 og det løse. Og en hard talk har vi.
2: Har vi også, ja.
0: Og om lidt, så vil vi byde dig velkommen i den perfekte lørdag i 0 stjerner land.
1: Tak.
0: Tager vi om lidt. Her er det Gorillaz og Dead or Soul med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og De La Soul med Feel Good Inc. Ugens æresgæst, det er dig, Morten Kirkhoff, og dig, Jan Elhøj. I rejser stadig verden rundt for at finde de helt passende 0 stjernesteder. Meget tyder på, at der er nok at tage af. Sæson 9 er vi blevet forkælet med over sommeren, og det skal vi tale mere om sammen med jeres 0 stjerner, det store rejseshow 2, som også er godt i gang. Den tager vi lidt senere, men det er jo også bare for at tegne et billede af en eventyr, en berejst mand, medlem af eventyrernes klub og meget andet godt. Og derfor så vil vi egentlig lægge, skal man sige, køreplanen for den perfekte lørdag i dine hænder ud fra et 0 stjerner synspunkt.
1: Mm. Ja.
0: Og hvad, hvis du selv lige skal definere det, 0 stjerner, hvad er det, I går efter, når I sætter en destination? Hvad kvalificerer det?
1: Destinationen er, man kan sige, meget møntet på vores egen lyst til at se verden. Der er jo lige i øjeblikket 195 lande i verden, og man kan faktisk sådan mere eller mindre trygt rejse til 90% af dem med sit rødbedefarvede pas. Vi er, altså det er et af de bedste pas at have i verden. Det er faktisk det danske pas, fordi vi jo ikke, vi bifor ikke med nogen rundt omkring, så selvfølgelig med visumregler og sådan noget, så har man faktisk rejst i næsten hele verden. Så når vi kigger på nogle destinationer, så kigger vi meget på, hvad kunne vi egentlig tænke os? Og vi har selvfølgelig nogle tavler med nogle bucketlist, og du ved, så sidder vi og man falder over en eller anden historie om Moldova, eller man falder over et eller andet, der sker på Jamaica, eller man hører om ting nede i Amazonas, og der er sådan alle mulige, og det er jo sådan, man kan sige, min nysgerrighed, jeg har været i 150-60 lande indtil videre, så jeg er jo sådan meget nysgerrig på verden. Og så tænker jeg altså, hvor kan vi tage hen? Og så bliver vi enige om at tage nogle lande, og det kan i virkeligheden være hvad som helst. Præmissen for det, vi gør, det er jo selvfølgelig så, at vi i modsætning til, hvad de fleste andre gør, der kigger i toppen af TripAdvisor,
0: ja,
1: og leder efter de fede ting, så sidder vi jo og bruger timer på at scrolle helt ned bunden. Altså, at finde nogle hoteller, der bare har nogle anmeldelser, hvor det er så dårligt nogle gange, at det jo er, at det nærmest bliver poesi.
0: Ja.
1: Og det er jo så nogen, hvor så står der for eksempel i en overskrift, there was poo in the kettle. Altså, der er så en, der har lavet en anmeldelse, fordi han har tjekket ind på hotelværelse, og så har han simpelthen åbnet elkedlen, og så har der ligget en lille gave. Og sådan noget, det er jo...
0: Så begynder hjertet at banke og sige, det skal vi.
2: Det er det, vi skal.
1: Det er det, vi skal bo. Tænk at bo på sådan et sted, hvor der er sådan en, fordi det, man jo skal huske på, det er, vi lever jo alle sammen i Danmark mere eller mindre et femstjernet liv. Vi har jo adgang til alt, hvad vi kunne tænke os. Vi har rent tøj, vi har rent drikkevand, vi har gode senge. Altså, de fleste af os alle sammen har jo, man kan sige, et liv, som jo er femstjernet. Og det er også derfor, det er lidt fjollet, hvis man så er på ferie. Hvorfor skal man så replikere det liv, man allerede har, hvor man kan få burgers og pomfritter og sushi og alt muligt andet. Hvorfor ikke prøve noget andet? Og der er et dårligt hotel. Det er ligesom sådan døren til Narnia. Fordi hvis man starter med at finde det der hotel, det ligger jo altid væk fra de store turistspots. Så det ligger sådan langt fra Alfa-vej. Så tager man derud, og så tjekker man ind på det der sted. Og så er de jo lykkelige for at se en, fordi de tænker, hvorfor kommer I fra? Jamen, vi er jo turister fra Danmark, og de er bare sådan, wow, vi får aldrig turister fra Danmark. Nej, det ved vi godt hvorfor, men nu er vi her. Og så tjekker man ind, og så finder man jo det der skøre, skæve, grimme værelse, der måske er lidt nusset, måske er lidt våde pletter på lanerne, men det er jo det, de gode historier er lavet af.
0: Og ved du hvad, så lad os i den ånd sørge for, at der kommer nogle flere turister ud i bunden af TripAdvisor. Lad os lige bruge et par minutter på den perfekte lørdag.
1: Ja.
0: Alt kan lade sig gøre. Vi kan sappe os i tid og sted, og vi skal ikke tænke på klimaaftryk og penge og alt muligt andet. Vi skal bare lige tage en greatest hits fordelt på en lørdag.
1: Ja.
0: Og hvor skal vi starte sådan en lørdag?
1: Altså, jeg synes jo, vi skulle starte til... Nu snakker vi lige Moldova. Den dukkede op igen, og der har jeg været. Det er et fantastisk land. Så jeg ville tage til Chisinau, som er hovedstaden i Moldova. Og så vil jeg tjekke ind på The Grand Hotel, som ikke er så grand længere. Fordi det har det ikke været i 40 år. Og der vil jeg tage en værelse til 30 kroner.
0: Ja.
1: Det koster det for sådan en suite og bo der. Og der vil jeg jo så starte med selvfølgelig lige at gennemgå værelset for nogle detaljer. Der er jo selvfølgelig ikke blevet gjort rent. Lanerne er snavsede, det dufter af fremmede mennesker. Der ligger madrester i skraldespandene. Potten er heller ikke gjort rent. Der står måske lidt rester i køleskabet også fra nogle tidligere gæster, der ligger afklippet tonnejl under sengen. lige det øjeblik, der starter dagen, og allerede der tænker man, det bliver en fed dag, det her. Så går vi ned, og så spørger man krofatter, eller hotel, ham, der har hotellet, og så siger man, hvor fanden, hvis vi skal have en lokal oplevelse, hvor går vi hen? Og når man spørger de lokale om sådan noget, og man siger, man er villig til hvad som helst, så kender de altid en, der kender en. Og så siger han, prøv at hvis vi prøver noget lokalt, så skal I ned, og så skal I have grillet forhjerner, fordi der, jeg har en fætter, der har en kælder, hvor han laver det der. Så kører man derned. Og så starter man sin morgenmad, og så får man grillet forhjerner til morgenmad.
2: Og lidt og til glasset måske også?
1: Jamen, det kan... Jo. Altså, Moldova, de elsker jo vin. Så det er klart, der har man selvfølgelig allerede fået. Det har man højst sandsynligt fået, da man spurgte i receptionen. Han har nok skænket en brændevin eller to, fordi han har været så glad for, at man boede hos ham. Og ellers så er man så nede der til morgenmaden, og så får man selvfølgelig et lille glas lokal rødvin. Og så fortæller han jo, at han har også en fætter. Og han laver æsel ved at løbe ud i skoven om natten. Og så allerede der, så har man planlagt resten af dagen, ikke?
2: Oh.
1: Og så går dagen, og så går man måske ned på et marked, der er, hvor de sælger gamle russiske militærartefakter, som er blevet smuglet ud af Rusland. Og så handler man lidt der, snakker lidt, og så om aftenen, der er man selvfølgelig også ude med... Man kender allerede halvdelen af byen på det her tidspunkt, fordi man har gået og smilet til nogle stykker. Så man er ude og spise om aftenen også med nogle gutter, og de kan drikke brændevin. Så de giver selvfølgelig nogle stykker, og det bedste det er jo så, når månen står op, så står man uden skov.
2: Så er der
1: et æselvedløb.
3: Yes.
1: Ikke? Ej,
3: det lyder...
1: Og det er bare én lørdag. Det er første dag på ferie, det her, ikke?
2: Og det lyder godt nok som en helt fornuftig lørdag, som... Ja, jeg går lidt ud over det almindelige all-inclusive. Morten Kirchhoff, det er en fornøjelse at have dig på besøg. Vi er slet ikke færdige med at snakke om hverken rejser, andre lande og nul stjerner. Det fortsætter vi med lidt. Her der er det Jonas Brothers med Only Human.

P4 Trafik, og det er med en melding om en hurtigkørende babylance, som skal fra Ride til Roskilde Sygehus. Den kører lige nu på Motorring 3 i sydgående retning, hvor den blandt andet skal gennem den tætte trafik ved motorvejskryds Gladsaxe. Herfra der skal den videre ud på Frederikssunds Motorvejen, derefter til Motorring 4 i sydgående retning, og så fortsætter den af Holbæk Motorvejen ind til den når Roskilde. Kig i spejlene og gør plads, når I ser den.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: One last time before you go. Before you go med Lucas Graham. Morten Kirchhoff, ugens æresgæst, sæson 9 af 0 stjerner. Den er blevet forgældet med på DRTV over sommeren. Du og Jan Anhold har været i Kazakhstan, Kina, Rumænien, Slovakiet og Spanien i denne omgang. Det er virkelig god underholdning og altid en dejlig øjenåbner og godt selskab. Men allerførst, hvorfor er det så korte afsnit?
1: Ja, det er... Altså, Jan og jeg har indflydelse på rigtig meget her, i både vores eget liv og også i vores produktion, fordi vi producerer faktisk selv 0 stjerner. Vi står for det hele, vi planlægger det hele, vi hyrer folk ind til at hjælpe os med at lave det, vi klipper det hele, så alt det, det er vores ansvar. Det eneste, der ikke er vores ansvar, det er længden.
0: Det er tiden.
1: Ja, og det er der nogen her i huset, som...
2: Så nogle mediechefer-typer?
1: Ja, altså jeg kan lige give jer nummeret, når jeg går, det vil sige, lige sidder og ringer over.
0: Så. Vi har nummeret til alle miljøet.
1: Ja, ja, ja, det er godt. Altså ja, ja. Det er desværre noget, man har besluttet fra DR's side, og det er et det er faktisk det spørgsmål, jeg møder allermest nogen steder, jeg går i Danmark, når jeg møder folk. Folk, de kommer op, fede programmer, tak skal I have, hvorfor er det så korte? Så jeg vil sige, hvis vi kunne sådan, måske lave en... borgerforslag.
0: Nå, det gør du ikke. Vi sætter bare hånden på sagen. Ringer du ikke, Leon? Tager du ikke den?
2: Jeg kan godt ringe. Det, jo.
0: Det gør vi.
1: Ja, det er godt.
0: Men vi kunne jo også se den i den seneste sæson her. Der er så også kommet lidt flere episoder med Kina. Det er jo delt mig også i stort land. For det er jo det der, når I sad der til hvordan en halv time. Var det det? Nej, der må være noget mere. Men det må så også betyde, at der er en del, der ikke kommer med. Hvad har du nogle af de der oplevelser, som vi ikke har set, som vi så kan få fortalt, som ikke er blevet vist på TV?
1: Altså, der er jo sindssygt meget, der ikke kommer med. Det tager os en lille uge at lave et program. Og det er klart, det giver sig selv, når man klipper det ned til 30 minutter, så er størstedelen af det, vi filmer, det kommer ikke med. Det er altid en afvejning med, at vi ikke så har for meget af det samme. Og det vil sige, at nogle gange er vi ude, så bliver vi budt ind hos nogle mennesker, og vi bliver budt på måltider. Og nogle gange smager vi de mest fantastiske ting 10 gange. Men vi kan ikke have 10 måltidsscener i et program.
2: Med hønsefødder.
1: Nej, og hvad der følger med, ikke? Og rotter og kakelakker og skorpioner og krokodille, alt muligt, hvad vi nu spiser. Og så er det klart, så bliver tingene jo valgt fra ud fra en eller anden, og så siger, at vi skal have 2-3 madscener, og så ryger de 6-7 andre. Og det er jo desværre et vilkår, jeg vil sige, for vores egen skyld er vi jo lykkelige, fordi vi har jo stadigvæk oplevelserne i os. Der er også en masse mennesker, vi møder, som der ikke er plads til i programmerne. Og jeg håber da på en gang i fremtiden, at vi både skal lave noget mere, og vi får lov at lave nogle længere programmer.
0: Altså, vi har siddet og talt lidt på det, og er kommet frem til, at I hvert fald har været i 42 forskellige lande. Og nu nævnte du tidligere, at der er i hvert fald 195. Der er også over 200, hvis man tæller det løse og selvstyrende område og bilande med osv. Ja. Så der er masser at tage af. Jeres 0 stjerner-tur, den skal nok komme videre. Men nu er I jo så også taget på landevejen med det.
1: Ja.
0: Er det så alt det der, der ikke kom på fjernsyn, fordi afsnittene er så korte?
1: Ja.
0: Så tager vi den live.
1: Så må vi jo tage ud på teatrene rundt omkring i Danmark, i hele landet,

0: Og der er jo, det er jo det, en ting er at lave fjernsyn, som bliver sendt, og det sidder folk og ser i stuerne. Der får man jo ikke nogen feedback for at lave det overhovedet. Vi ved bare, det bliver sendt, og så er alt godt og sådan noget. Men når man står på en scene, og der sidder 500, 1000 eller 2000 mennesker og sådan noget, og reagerer på det, og giver os den kærlighed, det er en kæmpe, kæmpe optur. Så, og vi skal jo rundt på næsten 100 steder her i efteråret, så vi bliver... Altså, jeg tror ikke, vi kommer ikke til at skyde os igennem. Hvad hedder det? Jeg kan ikke skyde igennem noget bagefter, fordi jeg bliver så høje af det her.
1: Og kan folk stille spørgsmål?
0: Det kan de ikke. Men vi prøver at svare på de mest... hvorfor er programmerne ikke så lange? Hvor lang tid er I om at lave det? Hvorfor gør I, som I gør? Hvornår bliver I uvenner? Hvad har givet jer tynd skid? Var Jan virkelig så fuld den aften? Og alt de der, dem prøver vi at besvare.
1: Og det var han.
0: Så det prøver vi at besvare.
1: Nå, men apropos spørgsmål, Holm, så har du samlet sammen til en omgang hardtalk. Tager vi lige om lidt.

0: og Sitting Down Here. Ugens æresgæst, Morten Kirchhoff, chefinterviewer. Når det kommer til Hard Talk.
1: Ja, det er mig.
0: Holm.
1: Holm, yes.
0: Er du klar, Holm?
2: Ja, jeg er klar.
0: Er du klar, Morten?
1: Altid.
0: Skide godt. Så her er en omgang Hard Talk.
1: Morten, du har været med til at udvikle noget Lego.
3: Korrekt.
1: Som hed?
3: Bionicle.
1: Det er rigtigt. Det er så længe siden, at den nu igen blev efterspurgt.
3: Mm.
1: Jeg kommer meget inde på brugteklodser.dk. Ved du, hvad det koster for 2,4 kilo?
3: Nej.
1: 600 kroner.
3: Shit.
1: Er jo holder prisen.
0: Det kan stadig noget.
3: Ja.
1: Hvad tænker du, når jeg siger ferie på krydstogtskib?
3: Så tænker jeg, det må være

0: livs mareridt.
1: Ja.
0: At være strandet på sådan et sted. Altså et sejlende fisketorv, med hvor man ikke kan opleve noget som helst lokalt. Filippinske stuepiger og nogle kokke, der går og laver buffet. Og altså, det må være forfærdeligt.
2: Og så er der så også lige 50.000 liter sort vand.
0: Ja, og det er jo
2: fra Lokomon,
0: ikke? Det er jo så den anden side af sagen. Jeg kan faktisk anbefale noget på Netflix, der hedder The Poop Cruise.
1: Ja.
0: Hvor de viser... Jeg ville ønske, jeg havde været på det, vil jeg sige. Fordi det handler om, at der er på et tidspunkt, hvor der er et cruise-skib, hvor hele kloaksystemet går i stykker.
1: Oh.
0: Hvor folk så begynder at... Altså, og så skal de så ned i kahytten og lave det, de nu skal lave. Men det skal de lave nogle plastikposer og bære det op på dækket. Og så ryger de ud i noget stormvær, og det der design... Altså, det er... Jeg tænker, hvis
1: prik.
0: Hvis folk har set det der, så skal de aldrig på cruise.
1: Morten, vi skifter lige spor. Fordi jeg læste, at du kører rundt med et telt permanent på taget af din bil.
0: Det er korrekt.
1: Og det er jo meget fedt at sige, når man også er eventyr, men hvis det var andre, der gjorde det, ville man jo tro, man blev smidt ud hjemmefra jævnligt.
0: Ja, men det er faktisk omvendt. Fordi jeg er så meget væk, så bliver jeg nemt taget ved noget, ikke, derhjemme.
1: Okay, ja,
0: det. Altså, jeg kan varmt anbefale. Nej, jeg kører i en. Den holder lige hernede.
1: Okay.
0: Jeg har sådan en LX-penge, jeg kører i, og så har jeg permanent et telt på taget. Og det vil sige, hvis jeg så kører rundt i landet, så i stedet for at tage ind på et eller andet lille hotel, de ligner hinanden alle sammen, så kan jeg køre ned og finde en plads, eller have en masse aftaler med nogle mennesker rundt omkring i landet, der har marker og små søer, der har skrevet til mig, at jeg gerne må overnatte på deres grund.
3: Det er så også lige det værste af rækkeviddeangsten. Vi camper her.
1: Ja,
0: ja, men det er helt, helt genialt, fordi et foredrag, så er jeg færdig kl. 9 om aftenen, kører ned en skov, har et lille bålfad, laver det. Altså, alt er selvfølgelig, hvor jeg gerne må gøre det, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Så mit telt op, sover det og kører hjem om morgenen. Og så har jeg følelsen af, at jeg ligesom har været på et lille eventyr.
1: Du er også blevet ældre. Du siger i familiejournalen i år, hvorfor skal man overdøve lydene fra skoven og fuglene med høj musik på en sheltertur? Så bliver jeg bare nødt til at spørge, hvorfor kan man ikke male graffiti i Kolding i 1991 uden høj hiphopmusik fra en ghetto-kloster?
0: Jamen, det er jo to forskellige livsfaser, ikke?
1: Åh, oh, okay.
0: Det har du ret i, ikke? Altså, jeg vil sige, dengang, der var det helt fint. Og jeg må jo også bare anerkende, at jeg forstår godt de unge mennesker og deres behov for både sprut og en soundbox. Men jeg synes ikke, det hører til uden, på en shelterplads uden skov.
3: Enig. Det var en omgang Hard Talk, som sædvanlig. Så når vi aldrig helt i bund med spørgsmålene, men det betyder jo så, at så venter der en invitation til en anden gang. Om ikke andet for at gøre den færdig. Men vi er slet ikke færdige endnu. Vi skal lige høre Magic med Root, og så har du dagens løftesang.

0: med Root. Også i dag skal vi have en løftesang. Det er en skål for alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt og hånd. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne tromme til den, danse til den og synge med på omkvædet.
0: Ja, det er minimum. Og Morten Kirchhoff, i anledning af, at du er ugens æresgæst og medlem af Eventyrernes Klub, det var altså også tungt, får du lov til at bestemme dagens løftesang?
2: Jeg har en løftesang, som er også min egen go-to-sang, som de sidste 10 år har været nummer 1 på min Spotify-rap. Det er det, jeg hører, nummer jeg hører allermest, når jeg skal op og køre. Det er Ice Cube med nummeret It Was A Good Day.
0: Ja, det bliver så også den, valget falder på til dagens løftesang.

0: Good Day, dagens løftesang, valgte dig, Morten Kirchhoff. Vi skal til at ringe af.
1: Ja.
0: Og det gør vi altid på en god note. Altså, vi er jo Danmarks førende HK-program. Så lige et eller andet, der gør, at vi tænker, det skal sgu nok gå. Har du et sidste ord lige at svinge ind i den ombæring?
2: Jeg har sådan et livsmotto,
0: ja,
2: som jeg bruger. Jeg har brugt det meget til mig selv. Jeg har brugt det meget i min... egentlig også i mit liv og de valg, jeg har truffet, bevidst og ubevidst. Og jeg har også skrevet en bog sidste år med den titel, og det er... hvad er det bedste, der kan ske?
0: Ja.
2: Fordi vi er tilbøjelige til, og når vi står over for noget nyt i livet, eller nogle muligheder, så er vi tilbøjelige til at sige, hvad er det værste, der kan ske? Ej, nu går det galt, eller nej, jeg skal ikke sige mit job op, fordi jeg kan ikke få et nyt, eller ej, jeg skal ikke rejse derud, fordi så bliver jeg slået ihjel. Og altså, så i stedet for at lade frygten tale, så lader vi faktisk mod tale, og ved at sige, hvad er det bedste, der kan ske, så skifter vi et lille ord og snyder vores hjerner til faktisk at tro på, at det nok skal gå. Og det sjove er, det plejer faktisk at gå, fordi 80% af alle vores bekymringer, de bliver aldrig til en skid.
0: Og hvor er jeg glad for, at du siger det. Jeg havde et kort sekund, hvor jeg lige tænkte, nej, nu kommer den der med, det er som at klippe en gris med en fjerkræsaks. Nej, ja. Hvad er det bedste, der sker? Det er den, du ringer af på. Ja. Morten Kirchhoff, tusind tak for besøget.
2: Det var fornøjelse at være her. Tak skal I have.

Her er P4 Trafik. På Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der er havereret en lastbil mellem Lufthavnen og 18 Tårnby. Det højre spor er spærret, og der er så noget begyndt at kø frem mod lastbilen her. Og det er på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at det højre spor er spærret af en lastbil mellem Lufthavnen og Tårnby.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: En gruppe unge mænd med tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark blev for nylig ekskluderet fra Dansk Folkepartis Ungdom. Ifølge Berlingske forsøgte 11 personer at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Nu er de smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
1: Vi har ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti.
0: Inden de blev ekskluderet, havde de fået valgt medlemmer ind som lokalformand i DFU i både Øst- og Vestjylland. Fire af dem kommer i den russisk-ortodokse Alexander Nevsky Kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov af kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Men ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsbol, er der tætte bånd mellem Rusland og den russisk-ortodokse kirke.
2: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to kirken, er nu også den russiske stats redskab.
0: Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turist- og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne ikke er opmærksomme og ikke kender reglerne.
3: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
4: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
0: Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, fordi de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje elcykler, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
5: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejningselcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
0: Der er også kommet mange flere turister til landet. I årets første 6 måneder var der over 26 millioner turistovernatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år, og det største antal overnatninger nogensinde i den periode. Dansk Erhverv glæder sig over, at indsatsen for at sprede turismen mere ud i løbet af året og dermed sikre flere helårsjob er begyndt at give pote. Der kommer spredte byer ind over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Ja, og det gjorde du her med musik fra One Republic. Det var Counting Starts. Stort velkommen til P4 Eftermiddag. Det er hele hovedstadsområdet, da vi sender til her 8 minutter over 3 af klokken. Jeg har de næste 3 timers tid. Og selvfølgelig også med godt selskab af Katrine Barslund i trafikken.
3: Der er allerede godt gang i myldretidstrafikken, og det betyder, at I samler jer rigtig mange steder. Det gælder blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, hvor I kører rigtig tæt mellem Lufthavn og Kalvebodbroerne. Vi har tidligere fået en melding om en havareret lastbil, der holdt kort inden Tårnby. Den er heldigvis kommet ind i nødsporet. Så er I også rigtig mange, der har fundet vej til Motorring 3, og her der stimler I sammen af flere omgange fra top til bund.
2: I dag starter Folkely Festival med navne som Jonah Blacksmith, Peter Sommer og Svea S. og mange, mange flere. Men lige her til eftermiddag, der har man lyst til at sige, at der er faktisk et vigtigere navn på spil, nemlig navnet på en hemmelig gæst. En hemmelig gæst, Sille Langberg. Du er jo taget til festivalpladsen her ved Folkely Festival, og det er i Hundested. En hemmelig gæst, hvad går det ud på?
4: Jamen, det går ud på, at alle gæster her i princippet kunne gemme sig som den, man skal prøve at regne ud, har en helt anden rolle. Det er sådan set ikke, fordi de gør så meget anderledes, men de har altså fået den her titel. Og hvis de kan holde det hemmeligt hele festivalen og nå til lørdag, hvor alle kan gætte, så vinder de altså sin løn, udover at de allerede får en gratis festivalbillet og med og drikke og det hele. Mike Rydahl, du er festivalchef herude. Hvorfor i alverden skal der rende en hemmelig gæst rundt herude på festivalen?
5: Jamen det skal der, fordi vi havde tænkt, at vi ville prøve at give oplevelsen på festivalen en ny dimension i år. Og prøve at se, om vi kunne skubbe lidt til noget, der kunne skabe noget øget fællesskab blandt vores gæster og lidt at snakke om.
4: Lige her foran mig, der er en kæmpe QR-kode, hvor man kan gå ind, så kan man tage et billede af en af ens fellow festivalgæster og simpelthen nominere dem, så alle kan gå ind og stemme. Der er 2.500 mennesker, der godt kunne tænke sig at have den her titel. Hvordan har I overhovedet valgt en ud?
5: Jamen altså, vi har haft en komité, som har siddet og skulle kigge på de her ansøgere, og med 2.500 ansøgere har de jo selvfølgelig ikke kunne gå alle sammen igennem, så de har måttet få lidt hjælp fra lidt kunstig intelligens til ligesom at udvælge ud fra nogle kriterier. Og så har de haft nogle samtaler med nogle af dem, som ligesom faldt bedst ned i de kriterier, vi har sat.
4: Okay, det gjorde mig jo ikke så meget klogere. En ekstrovert person, der går på festival, dem skulle der da nok være en del af. Men det er jo min opgave i løbet af eftermiddagen. Det er en konkurrence, jeg elsker konkurrencer. Jeg har tænkt mig at vinde den, Stine.
2: Ja.
4: Det er noget med, vi også har. Du kan hjælpe mig lidt. Lytterne derude kan hjælpe mig en lille smule.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Fordi du skal jo finde ud af, hvem den hemmelige gæst er simpelthen i dag. Og vi har jo det her lille lydklip af personen, der lige siger nogle ord. Lad os lige høre det. Det var ikke det lydklip. Ved du hvad, hæng lige på, Sille. Er der ellers nogle tips og altså noget, du omkring det?
4: Mark, kan det være en kendis?
5: Jamen, det kan det jo i princippet. Det kunne jo være dig, faktisk. Altså, jeg ved jo ikke, hvem det er, der er den hemmelige gæst, så det kunne jo i princippet være dig, der var den hemmelige gæst. Det kunne også være en af artisterne på scenen.
4: Du er altså streng. Du gider ikke engang udelukke dem, der spiller herude. Er det en mand eller kvinde?
5: Jeg ved det ikke.
2: Prøv lige, jeg har klippet nu her. Prøv lige at høre.
6: Hej.
7: Hej igen. Og tak for din ansøgning endnu en gang som vores hemmelige gæst.
6: Selv tak.
7: Jeg ringer egentlig bare for at sige tillykke med jobben.
6: Tak.
7: Er du klar?
6: Ja,
2: der kan man altså godt høre, der er twistet lidt med stemmen her. Altså,
4: jeg synes jo, det lyder som en kvinde.
2: Jeg synes jo lidt, det lyder som en mand, faktisk. For at være helt ærlig. Men lad os lige prøve at høre folk, fordi det kan jo godt være, at man har lidt en fornemmelse, når man hører det her klip. Tror du, det er en mand eller en kvinde, vi lytter til her? Gå lige ind og hjælp Sille lidt med missionen. Så får vi i hvert fald skåret nogen fra eller nogen til i forhold til køn. Hvis du går ind i det her lyd og ind under live, så kan du altså stemme på, om du tror, det er en mand eller kvinde. Ja, den er lidt twistet, den der lyd, ikke? Sille, vi vender tilbage til dig.
7: Og tak for din ansøgning endnu en gang til vores hemmelige gæst.
4: Jamen, det er godt nok, for at vi lige får lov til at høre det en gang til.
7: Tillykke med jobben.
6: Tak.
7: Er du klar?
6: Ja, tak.
2: Ja, Og det er du også, Sille, på at løse dagens mission. Hvem er det der er den hemmelige gæst på Folkeby Festival? Vi vender tilbage til dig om en halv times tid. Og i mellemtiden lige nu og her, så kan du altså som sagt gå ind i DR Lyd-appen ind under live og stemme på, om du tror, det er en kvinde eller en mand, vi har med at gøre, som er den hemmelige gæst på festivalen. Her er det Thomas Helmig.

0: Thomas Helmig var det her. Det er mig, der står herude og banker på.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Biografen er den klare vinder, når unge mellem 15 og 24 skal bruge de her 1000 kroner, der følger med regeringens kulturpas. Passet her, det er en forsøgsordning for unge uden for arbejde eller uddannelse, eller unge, der er elever på forberedende grunduddannelse. Og pengene her, de er altså øremærket kulturtilbud eller sport. Og mere end 2 ud af 3 af de unge bruger altså pengene på at synke ned i de her bløde sæder foran det store lærred i biffen. God eftermiddag til dig, Anna Malzer.
2: God eftermiddag.
0: Teaterdirektør på Mungo Park i Allerød. Hvad mener du om, at der er så mange af de unge, altså 2 ud af 3, der indtil videre har brugt pengene på biografbilletter?
2: Jamen, det synes jeg da bare er rigtig godt for biograferne. Biograferne har jo faktisk, altså når jeg er inde og ser en film i hvert fald, så er der ofte kun 20% fyldt. Så det synes jeg er så godt for biograferne, hvor når jeg ender til se teater i København og på mit eget teater og sådan noget, så er der ofte 90% fyldt. Så jeg synes, det er godt for biograferne.
0: Så tænker du umiddelbart, at det her tilbud med kulturpasset er skruet ordentligt sammen, så at sige, når der er så mange af de unge, det er over 67%, der bruger pengene på biograf?
2: Jamen, jeg tænker, at det er jo dyrt at gå i biografen. Og det er jo en helt anden oplevelse at gå i biografen og se en film, end det er at sidde på Netflix og zappe rundt mellem indhold. Og det er jo også at se en film fra ende til anden, er jo også en helt anden måde at opleve fiktion på, end det er at se serie, som rigtig mange unge gør, hellere end film. Men jeg tror, for os som teatre, altså, så det tal peger på, ikke? Det er, at vores institutioner, nu kan jeg jo kun tale ud for mig selv, men jeg ved, det spejler rigtig mange andre teaters arbejde. Vi er jo lokale, vi ligger et bestemt sted i landet, man kan ikke flytte os, vi er en bygning, der findes. Og vi har jo alle sammen en masse unge tiltag i gang på egen hånd og gjort udenom kulturpasset. For eksempel arbejder vi jo intenst med at opbygge et nyt ungt publikum på Vestegnen. Og det er jo selvfølgelig igennem skoler, klubber, alle slags unge fællesskaber, som ofte knytter sig til en uddannelse. Vi arbejder også med FGU, faktisk. Men igennem det arbejde sørger vi jo for, at mange tusinde unge får oplevet scenekunst.
0: Så I gør altså en hel masse i forvejen igennem andre kanaler, så at sige, for at få de unge til at komme ind hos jer her. Og jeg fornemmer så heller ikke, at der er den store, hvad kan man sige, bitterhed omkring, at biograferne, de tager så mange af de her penge i kulturpasset.
2: Nej, fordi jeg oplever, at biograferne struggler faktisk meget hårdere økonomisk end teatrene. Der er alt muligt med teaternes rammevilkår, stigende udgifter og budgetter, der ikke følger med og sådan noget. Alt det, den kulturpolitiske diskussion er meget værd. Men selve det, om der sidder levende mennesker i sæderne, det gør der altså på teaterne, og det gør der ikke så, i så høj grad i biograferne. Men jeg synes, der er noget med det kulturpas i forhold til os, fordi der er noget med alderen. Jeg oplever egentlig er der, folk begynder for alvor, hvor at gå individuelt i teateret, hvis de ikke er knyttet til en eller anden institution. Altså en uddannelsesinstitution eller nogle andre grupper, hvor folk kommer ind. Det er, når folk er lidt ældre end 25. Altså, det er stadig et ungt publikum, men de skal op og kysse de 30 år. Og jeg ved ikke, hvad der sker på de der 4-5 år hos publikum. Men det unge publikum, vi udvikler lige nu på Mungo, som kommer selvstændigt, de er 30-33 år.
0: Ja, kulturpasset her gælder altså for unge op til 24. Det var Anna Malzer, teaterdirektør på Mungo Park, du hørte her. Nummer 2 på listen over forbruget af kulturpenge er det, der bliver kaldt for billetudbydere, der står for næsten 17% af forbruget, og det svarer til altså knap 100.000 kroner, der går til det. Og den kategori dækker over billetter til for eksempel teater, koncerter og comedy.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach featuring Søn her med Sprækker.
2: Åh, nu kommer der måske nu mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er en dejlig festivaldag i dag på Folkely Festival i Hundested. Der har arrangørerne simpelthen gjort noget, de ikke plejer, nemlig inviteret en hemmelig gæst, som får alt betalt plus en løn på 20.000, hvis de ikke bliver gættet i løbet af festivalen her. Og sådan en gåde kan du jo ikke holde fingrene fra, Sille. Det er typisk dig. Du vil selvfølgelig forsøge at gætte den hemmelige gæst, inden klokken bliver 17 her i P4 Eftermiddag.
5: Og det kan jeg godt mærke, at undskyld, jeg afbryder, men det kan jeg bare godt mærke, at det er jeg ikke den eneste, der gerne vil. Altså, rigtigt? Alle, jeg snakker med herude, de er allerede ved at prøve at løse det. De ved bare ikke, at jeg kommer til at løse det før dem.
1: Indtil videre, altså, vi har jo ikke rigtig nogen ledetråde. Eller du har ikke, men vi har jo en lydbid, og det gik jo skide godt sidst, jeg prøvede at afspille den. Nu prøver jeg lige igen, fordi det kan måske sige noget om, om man kan regne ud, om vi har med en mand eller kvinde, eller hvilket køn vi har med at gøre. Lad os lige høre det igen.
6: Hej igen. Og tak for din ansøgning endnu en gang som vores hemmelige gæst.
7: Selv tak.
6: Jeg ringer egentlig bare for at sige tillykke med jobben.
7: Tak.
6: Er du klar?
7: Jeg er så klar.
1: Jeg er så klar, bliver der sagt her. Sille, du synes alligevel, du kan høre et køn her?
5: Jeg synes jo, at det lyder som en kvinde. Og det er latteren, der afslører det. Jeg ved ikke, om du lige kan spille den lille bid, for det er der, jeg virkelig ved, at det er en kvinde, vi snakker om.
7: Tak.
1: Fordi det går sådan...
5: Nej, jeg ved det ikke. Det gør også være, at jeg er lidt på afvej. Jeg er faktisk også... Jeg tror ikke, jeg tør at snævre mig ind endnu. Jeg blandt andet mødte Lukas her. Lukas, er det dig, der er den hemmelige gæst?
8: Vil jeg sige det, hvis jeg var?
5: Det er, hvordan filmen skal jeg finde ud af. Altså, hvordan vil du opføre dig, hvis du er den hemmelige gæst?
8: Jeg vil i hvert fald gå fra gruppe til gruppe og prøve at snakke med så mange mennesker som muligt.
5: Okay, men så ved jeg jo, at jeg skal holde øje med Lukas resten af dagen. Så kan jeg lige finde ud af, om det er ham, der er den i hvert fald.
1: Ved du hvad, i mellemtiden så får vi lige lidt mere hjælp fra lytterne, der kan stemme ind i DR Lyd ind under live på, om de tror, det er en mand eller en kvinde, der griner sådan her. Og siger tak på den måde. Ind i DR Lyd under live, der kan du lige hjælpe Sille lidt på vej. Så vender vi tilbage til dig, Sille, om 10 minutter og høre, hvor langt du er nået lige nu. Her skal vi en tur ud i trafikken med Katrine.
9: I er mange på vejene her til eftermiddag, og trafikken samler sig flere af de klassiske steder. I kører tæt blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde, og så samler I også i sydgående retning på Motorring 4. Her der kører I tæt gennem motorvejskryds Ballerup, og det samme det gælder på stykket fra Vandelsbæk og videre ud på Køgebugt Motorvejen forbi Ishøj. Tæt trafik er der også stadig masser af på Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre. Her der stimler I sammen omkring lufthavnen, og så kører I langsomt frem til Kalvebodbroerne.
1: Om et øjeblik, så er John Bruby klar med en omgang af de regionale nyheder. Det er her, når klokken bliver 15:30. Først Lars H.U.G.

0: Natsværmer fra Lars H.G. Og så er det din tur, John.
1: Tak, Stine.
0: Klokken er halv.
2: Nyheder fra DR København.
3: Færre delecykler og mere information til turisterne. Det var to af de forslag, der var enighed om på det møde, som tidligere i dag blev afholdt på Københavns Rådhus. Her mødtes to borgmestre med en række aktører inden for cyklisme og turisme for at få input til de udfordringer, som følger med de mange udenlandske turister, der oplever hovedstaden fra en cykelsadel. Og der kom mange nye idéer og forslag på bordet, siger Andreas Kiel, der er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
4: Nu kommer vi til at trække os tilbage og kigge på alle de her gode idéer og forslag. Jeg har selv noteret tre sider, så skal vi have sendt forståelsesudkastet til forståelsespapiret ud. Og så er det selvfølgelig mit håb, at vi er klar til næste bølge af turister, der kommer næste sommer, og vi allerede der kan begynde at præsentere nogle nye initiativer.
3: Også Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester for Enhedslisten, er positiv efter dagens møde. Hun oplevede, at der var en generel enighed om, at der skal gøres noget.
5: Alle de mange forskellige aktører på området var alle sammen enige om, at vi har behov for en indsats, vi har behov for at få lov til at lave en regulering af udlejningselcyklerne. Vi har behov for meget mere fælles information til de mange turister, der gerne vil opleve København på cykel.
3: Og nu har vi noget fælles, som vi kan gå videre til Folketinget med, siger Lene Barfod. Københavns politi rykkede i dag ud til to uanmeldte demonstrationer i København. Den ene fandt sted på Havneholmen nær F.L. Schmidts kontor, hvor to personer blev frihedsberøvet. Det skete, da politiet anviste demonstranterne et andet sted at demonstrere, men de to fulgte ikke politiets instruktioner. Den grønne ungdomsbevægelse har udsendt en pressemeddelelse om demonstrationen på Havneholmen. I den oplyses det, at hundredvis af europæiske klima- og palæstinaaktivister de seneste uger har været i Danmark for at demonstrere mod danske virksomheder. Den anden demonstration fandt sted ved Mærsks hoved, sad på Esplanaden, hvor politiet også kom i dialog med lederen af demonstrationen. Her er der umiddelbart ingen meldinger om, at nogen skulle være blevet frihedsberøvet. Høje Taastrup Kommune har fået finansiering på plads til at etablere en ny stor bypark på 32 hektar. Folkeparken, som den hedder, har fået 24 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden, oplyser Høje Taastrup Kommune. Parken er kommunens store grønne projekt, hvor der skal etableres aktivitetsområder, opholdssteder og naturområder på et område, der svarer til ca. 45 fodboldbaner. Parken anslås til at koste ca. 70 millioner kroner. Den resterende finansiering klares af aktieselskabet HTK Forsyning og også kommunen selv. Folkeparken forventes færdig i år 2029. Mest tørt og solrigt sidst på eftermiddagen kommer der enkelte byer, som kan være kraftigere med torden 17-20 grader og en svag til jævn vind fra vest. Nyhederne var læst og redigeret af John Brug.

En kæmpe stjerne er hun simpelthen bare, Taylor Swift her, der lige er blevet nomineret 9 gange til årets Video Music Awards. Kun overgået af Madonna, der i den grad kan det der med musikken, også med 11 nomineringer her. Taylor Swift var det her med I Knew You Were Trouble. Om lidt skal vi tilbage til Sille, der er ved Folkelyd Festival lige efter Lasse Skriver her.

0: Det var Lasse Skriver her og Everyday Life i P4 Eftermiddag, og nu skal vi til det her.
1: P4 på mission.
0: Der er en gæst på Folkely Festival, som alle taler om, og nej, det er ikke en af musikerne nødvendigvis. Ikke i dag i hvert fald. Det er i hvert fald arrangørenes tanke bag at have hyret en af sine gæster til at være den såkaldte hemmelige gæst. For det, den opgave, der har vedkommende fået billet og kost og mulighed for en 20.000 kroners løn, hvis ingen har gættet dem inden lørdag til den store afsløring. Og Sille, du vil jo være med i lejen. Du har prøvet og er i gang med at prøve at gætte, hvem den hemmelige gæst er. Du er taget på festival for at jagte ham eller hende eller dem. Og lad os da lige starte ved den afstemning, vi satte i gang ind i DR Lyd af dem.
2: Ja, tak.
0: Det gik jo på, om det var en mand eller en kvinde, man hører i det her klip. Som er lidt svært at definere, fordi det både er på telefon, og det er forvrænget osv. Er du klar på at høre resultatet af den her afstemning?
2: Meget gerne. Jeg har brug for al den hjælp, jeg kan få.
0: Der er 9%, der tror, det er en non-binær person. Der er 9%, der tror, at det er en mand. Og hele 82%, der tror, det er en kvinde.
2: Stærkt. Jamen, de er jo på mit hold, og nogle andre, der også er det, det er faktisk August, Silke, Laurits og Sebastian, som er lokale og er taget på festival. Og det første, I sagde, det var også, at det var en kvinde. Og hvad var det ellers, August, du udledte fra det her klip, du allerede havde hørt, inden jeg kom og afbrød jeres øldrikning her på festivalen?
3: Jamen, at der var en vis dialekt, så jeg troede, det var en fra Amager, men som min kammerat rigtig nok sagde, så er det jo også, det kunne lige så godt være Frederiksværk.
2: Ja, fordi hvad?
3: Det er samme dialekt.
2: Folk, de flytter herude, når de er færdige med at bo på Amager måske, og nyder de vidunderlige omgivelser, som man også kunne snakke om. Men det skal vi ikke, fordi jeg skal finde den her hemmelige gæst. I var også enige i, at det var en kvinde, Silke. Hvorfor det?
4: Jamen, jeg synes, der var en vis charme i hendes stemme. Jeg synes, hun grinede på en lidt hyggelig måde, som om hun holdt på en hemmelighed. Og ja, det var bare lidt den vibe, jeg fik.
2: Er det dig, der er den hemmelige gæst? Du er den eneste kvinde her ved bordet.
4: Jeg ville gerne være den hemmelige gæst, men så havde jeg haft råd til at købe min MacBook, så det har jeg ikke.
2: Og jeg vil også sige noget andet, jeg ligesom har samlet op, Stine, som noget, jeg vil gå efter, og som jeg også lige har prøvet. Jeg har lige prøvet at angribe en og gætte, han var den hemmelige gæst. Det er, når folk har mad, fordi man får madbilletter, man får drikkevarebilletter. Mm. Han gik rundt helt alene med en burger. Det er da for underligt.
0: Det er suspekt.
2: Så viste det så, at hans datter var med ham, men hun ville hellere lege alene, end at være sammen med ham. Så det var derfor, han gik alene rundt.
0: Men, altså,
2: men jeg tænker lige...
0: Ja, fordi ja, hvad har vi at gå med? Altså, vi må gå ud fra det. Altså, jeg føler, det er lidt ligesom, når man ser, hvem vi vil lære. Nu har du spurgt. Du har spurgt publikum. Så må det være en kvinde, ikke?
2: Jo, jeg tænker, jeg bliver nødt til at snævre ind nu. Jeg kan ikke gå og spørge alle. Og jeg tror også... Lige før begyndte I, så rodede jeg ud i, hvilken type kvinde det er, jeg skal gå efter, Laurits.
5: Jamen, det var jo faktisk lidt, hvad Silke sagde, at hun lød som om, hun var... Hun synes, det var lidt sjovt, at hun var blevet den hemmelige gæst, så vi tænker, det må være en mor, der synes, det er lidt sjovt. Hun har måske sine børn med, så den her hemmelighed, der skal holdes på, kan blive det svært for hende, tænker vi.
2: Okay. Jamen, jeg tænker, der er nogle timer til, at jeg har aftalt at mødes med en af de to mennesker i hele verden, der ved, hvem den her hemmelige gæst. Ikke engang chefen for det hele ved det. Det er bestyrelsesformanden, der ved det. Det er en af de få. Ham mødes jeg med, og så får jeg lov til at få videre, om mit gæt det er rigtigt. Jeg tænker, I er alle sammen under mistanke. Jeg tager et billede af alle jer, så ser jeg, om det er en af jer, jeg lægger frem. Men ellers så har I nok ret i, at jeg hellere må gå på jagt efter måske en mor.
0: En mor?
2: Jeg synes, det hele er lidt sjovt.
0: I alderen sådan noget 20-60? Held og lykke med det.
2: Jeg indrømmer det, jeg ikke har snævret det så meget ind. Men jeg har en strategi nu, Stine.
0: Du har lidt tid endnu. Held og lykke med det.

0: Det var Ray her, og Where is my husband?
1: Trafikken til og fra Amager er rigtig presset i øjeblikket, og det mærkes især på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, for her der kører det langsomt fra lufthavnen og frem til Kalvebodbroerne. Så er også rigtig mange, som er på vej ned ad Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. I samler jer frem mod Ishøj sammenflætning, og så stimler I altså sammen med flere omgange frem til udflætning i Køge. Og hvis du så fortsætter din tur af Vestmotorvejen, så skal du altså være forberedt på at møde en bræt kø frem mod Ringsted. Det skyldes et tidligere uheld, der var sket mellem Ringsted og Sorø.
0: Tak for det, Katrine Barslund. Det er ikke nemt.

Det var Rosa her og min ven. Så ved vi godt, hvad klokken er slået. Det er den helt tidlige Nick & Dave fra dengang, de sådan for alvor brød igennem i starten af nullerne. Niklas og Jannik, de er her stadigvæk og lige nu også i din eftermiddagsradio med. Det er meget hot.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Cicello, I'm not crying, I'm dancing. 3 minutter i 4-3 minutter i en radioavis, som du får lige efter Adele her. Og et nummer, der hedder Can I Get It? Hey.

0: Her er der radiovis med Nina Høsberg, klokken er 4.
1: Her til eftermiddag er det grundlovsforhør stadig i gang, hvor en 22-årig ungarsk mand er sigtet for langvarigt at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Ifølge sigtelsen har han samlet pigen op et ukendt sted omkring Hedensted, hvor hun bor, og kørt hende til Ungarn. Han er desuden sigtet for at have groomet den 15-årige via sociale medier siden den 25. januar. Politiet skal nu gennemgå hans telefon og sociale medier for at finde dokumentation for, at han har opbygget en relation til hende for at udsætte hende for en seksuel forbrydelse, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
1: Retsmødet foregår bag lukkede døre, så vi har ikke hørt den sigtedes forklaring, men han nægter sig skyldig. Dansk Folkepartis Ungdom har ekskluderet 11 unge mænd, der alle har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Inden de blev ekskluderet, lykkedes det nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland. Men den 28. maj blev de smidt ud, fordi de udviste en aparte adfærd, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
3: For eksempel, at man under et julearrangement her sidste år trak sig tilbage og gennemførte et bønnemøde separat fra resten af forsamlingen, og resten af forsamlingen var ikke velkommen. Og det er jo klart, det er en lidt underlig adfærd. Og da vi så også observerede, at den samme kreds af mennesker begyndte at indsætte lokalforeningsformænd rundt omkring i Dansk Folkepartis Ungdom, så er det klart, så intervenerer vi jo.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af et dansk ungdomsparti.
4: Der er meget tæt forbindelse mellem det politiske styre i Rusland og den russisk-ortodokse kirke herunder patriarkatet og dets repræsentationer rundt omkring. Og sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Fire af de ekskluderede kommer i den russisk-ortodokse kirke i København. Her afviser præst Mikhail Sukhanov, hvor jeg har kendskab til, at nogen skulle have forsøgt at infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Min dialog med disse har udelukkende handlet om det åndelige liv som ortodokse kristne, skriver han til os. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har flere gange vagt opsigt med sine udmeldinger om krigen i Ukraine, og for nylig vagte kritik af, da han viste en pro-russisk politiker fra Montenegro rundt i Folketinget. Men Kenneth Christensen Bært afviser, at det er derfor, gruppen af russisk-ortodokse mænd valgte at blive medlem af netop Dansk Folkepartis Ungdom.
3: Det kan ske hvor som helst. Altså det, jeg oplever, det er, at vi entydigt er på Ukraines side. Og jeg oplever også, at vi faktisk har ukrainske statsborgere, der ønsker at blive medlem af Dansk Folkeparti.
1: Mens vi herhjemme har hørt om overskud på statsfinanserne og det økonomiske råderum, så er det en helt anden historie i USA. Her har den amerikanske statsgæld netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Alene renteudgifterne for at finansiere den enorme gæld overstiger udgifterne til at holde hele det amerikanske militær i gang. Gældsbjerget har også fået de amerikanske renter til at stige. For eksempel koster et 30-årigt fastforrentet boliglån et stykke over 6%. Og det presser den almindelige amerikaner, siger Kasper Skrøder.
5: Det betyder, at renteniveauet i hele samfundet er kommet op. Så når en almindelig amerikaner skal i banken og låne til en bil, eller til et hus, eller til et nyt fjernsyn, ja, så koster det altså i højere grad. Rentemarkederne hænger sammen, så når renterne på statsgælden stiger, så presser det også renterne op andre steder i økonomien.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
5: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed også vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Spredte byger bevæger sig op over landet fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden, men de er ret kort veje, mellem 16 og 21 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Brandt.
2: Ja, her med nephew og Marie K. og nummeret Gå med dig. 9 minutter over 4 er klokken. Lad os også lige høre fra dig, Katrine.
3: Det er en eftermiddag, hvor der er rigtig meget trafik på vejene, og det kører derfor langsomt mange steder. Det er blandt andet på Motorring 3. Her der samler jeg i begge retninger, men særligt på den sydgående tur, der kører I tæt. I kører også tæt på den sydgående tur af Motorring 4, og det er altså med flere fartdyk mellem motorvejskryds Ballerup og frem til Ishøj sammenflætningen. Og hvis du så fortsætter din tur af Køge Bugt Motorvejen, ja, så skal du forvente at køre tæt frem til udflætningen i Køge.
0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag.
2: Sille Langberg, du er på mission i dag, og der er du for at finde en hemmelig gæst. En, som alle på Folkely Festival i Hundested taler om i dag. Og måske kommer til at tale om helt til på lørdag, hvor det bliver afsløret, hvem det er. Du prøver at finde ud af det i dag. Faktisk har du sådan en halv times tid til at finde ud af det. Det er noget, arrangørerne har fundet på her.
4: Jeg har totalt styr på det, Stine. Jeg har allerede mit offer. Er du klar til, at jeg afslører det før tid?
2: Du ved, at du har fundet personen, simpelthen?
4: Ja, jeg er ret sikker. Jeg står her med Mie Jessen og Mie... Er det dig, der er den hemmelige gæst?
5: Det er det ikke. Så nej, det er det ikke.
4: Det, du bare ikke forstår, det er, at jeg ved fra mine nu, undersøgelser indtil nu, at det er en mor.
5: Ja.
4: Og du har
5: dit søn med.
4: Du har, ja. Og du er en kvinde, som også passer på profilen.
5: Ja.
4: Så jeg tror, jeg vil prøve lige at teste lidt, at du påstår, det ikke er dig.
5: Yes.
4: For eksempel, hvornår købte du din billet, som du påstår, det gjorde?
5: Jamen, den har jeg købt sidste år. Jeg mener, det er sådan noget oktober måned-agtigt, så jeg har haft billet længe.
4: Ja, man ser jo altid løgne. Det er sådan, dem kommer man til at overforklare. Det, ja, synes jeg faktisk næsten, du gjorde her.
5: Ja. Ja.
4: Jeg tænker også... Det må være rart at have lidt ekstra penge at smolle for, når din søn og dig også skal have noget at spise ude.
5: Absolut. Det ville have været rigtig dejligt, hvis det havde været mig. Ja.
4: Okay. Du svarer rimelig godt for det, men jeg har altså stadig lidt en mistanke.
5: Ja.
4: Jeg ved også, at du også kan sende bolden lidt videre. Et af dine forsvar, det er jo som bekendt også godt et angreb. Hvem er det, du tror, det er?
5: Jamen, jeg har ikke nogen, jeg specifikt tror, det er. Vi har lidt mig og mine søskende hernede i dag, og vi så en hernede lidt tidligere på dagen, som gik rundt og sådan visuelt skilte sig lidt ud.
4: Ja, det var noget med noget favorit tøj.
5: Det var noget med en favorit hat specifikt i hvert fald. Vi har jo en eller anden sådan idé om, at for at man ikke bare, du ved, gemmer sig i mængden hernede, så skal man kunne skille sig ud, og det må man gøre på en eller anden måde visuelt.
4: Ja. Men Mie, jeg har stadig dig i kikkerten, ja, så tænker jeg måske, trods alt du har fået sendt mig lidt på afvej videre, ja, til måske at holde øje med en i favorit tøj. Ja. Det synes jeg også er en relativt god pointe. Jeg har samlet dit navn og ansigt sammen, og så om en halv time, så har jeg fået lov til at snakke med et af de to mennesker, der ved, hvem den hemmelige gæst er. Og så skal jeg jo lige finde ud af, om det er dig, jeg vil gætte på eller ej. Men du er ikke sluppet helt for mistanke.
5: Det er bare spændende.
2: Jeg kan jo godt lide den måde, Mie svarer på. Det er det ikke.
4: Ja.
2: Det var smooth. Nå, men Sille, du må jo holde øje med en farverig hat på en festival. Nu har jeg da aldrig nogensinde hørt noget med. Ved du hvad? Du har en halv time nu, Sille.
0: Nummer et. Vi skal have notchet nogle af de der.
2: Nu går der givet min teknik igen. Du har en halv times tid endnu, og så må vi se, hvor vi lander.
4: Til jeg den lander tid. Med det rigtige gæt i hvert fald.
2: Skal vi satse på det?
4: Det skal vi satse på, ja.
2: Det skal vi nemlig. Så om cirka en halv time, så finder vi altså simpelthen ud af, om Sille, hun er på rette vej i forhold til at finde ud af, hvem den her hemmelige gæst er.

0: Det var Mille og Dagdrømmer.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Så var vi i selskab her med New Radicals og You Get What You Give.
1: Der er en babylance på vej fra Roskilde Sygehus til Rigshospitalet. Lige nu der kører den af Holbæk Motorvejen, og herfra der skal den videre på Frederikssunds Motorvejen, og så nordgående af Motorring 3 gennem motorvejskryds Rødovre. Derefter så skal den af Helsingør Motorvejen i sydgående retning og på det sidste stykke frem mod København. Så giv gerne god plads til den, og især den på jeres vej. Ellers er det altså fortsat myldretiden, der fylder rigtig meget på vejene, og det mærkes blandt andet på motorvejene til og fra Amager, hvor trafikken altså kører rigtig langsomt frem mod Kalvebodbroerne. Så kører jeg også noget langsomt på Hillerød Motorvejen i sydgående retning mellem Værløse og Bagsvær. Det skyldes, at Vejhjælp Kortvej spadede et spor på strækningen her, mens et hul blev lappet i vejen. De er heldigvis videre, og trafikken kører igen i alle spor.

Øresundstunnelen og Øresundsbroen er i øjeblikket spærret i begge retninger på grund af et alvorligt uheld, der er sket på den svenske side. Der er lukket på ubestemt tid, og politiet de er på sagen.

0: Det var Cee-Lo Green her. Forget You, og så er det tid til regionale nyheder med dig, John.
1: Tak.
0: Klokken halv.
2: Nyheder fra DR København.
3: De københavnske boligejere skal måske snart til at være lidt bekymrede. Det siger Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann om boligsidens netop offentliggjorte handelstal. Husmarkedet i hovedstaden har løftet foden lidt fra speederen, viser tallene, og det københavnske husmarked begynder derfor at sende nogle signaler, som er svære at ignorere, og som kan betyde faldende priser i den kommende tid, siger Lise Nytoft. Det er især København, Frederiksberg, Dragø og Tårnby kommuner, at tallene ifølge økonomen giver anledning til panderynker. Her blev der i juli måned solgt 35% færre boliger end måneden forinden. Også historisk set er antallet af hus i hovedstaden lavt, mener Lise Nytoft Bergmann. Turister på 2. juli i København har skabt debat sommeren igennem, og i formiddags har politikerne fra Københavns Kommune, turismebranchen og cykeludlejningsselskaber så talt om, hvad man kan gøre for at gøre cykelstierne mere sikre. Og der er i den grad plads til forbedring, mener nogle af de københavnere, som også gerne vil være på cykelstien.
4: De kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt og glemmer, at det er en færdselsåre.
5: De virker ikke særlig gavede, når de ligesom cykler rundt. Jeg synes, de slinger meget, de orienterer sig ikke, de giver ikke tegn.
6: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
3: Sagde Stine Bruun, Kasper Klim og Mette Jørgensen. Og på mødet i formiddags kom der mange nye idéer og forslag på bordet. Det siger Andreas Kiel, der er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
7: Nu kommer vi til at trække os tilbage og kigge på alle de her gode idéer og forslag. Jeg har selv noteret 3 sider, så skal vi have sendt udkastet til forståelsespapiret ud. Og så er det selvfølgelig mit håb, at vi er klar til næste bølge af turister, der kommer næste sommer, og vi allerede der kan begynde at præsentere nogle nye initiativer.
3: Brian Schaefer fra New York er i København på ferie for anden gang, og han tror, at vejen frem er mere information til turisterne, inden de slippes løs på cykelstierne.
8: Biking is the best way to experience the city, so I think for tourists to have access to that is really special, but I think tourists don't know how to bike with the same attention and the same experience that locals do in terms of the rules, in terms of the speed, in terms of the paths, and so I think there probably needs to be a little bit of education.
3: Cykling er den bedste måde at opleve byen på, så jeg synes, det er særligt, at turisterne har adgang til det, siger han. Men de har ikke samme opmærksomhed og erfaring med at cykle, som lokale har, så der er brug for vejledning, så altså den amerikanske turist Brian Schaefer. Og et kig på vejret venter, at det holder tørt og solrigt resten af eftermiddagen. Senere kan der komme enkelte byer 17-20 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.

Eller længe hedder hende her, det var nummeret Be Her. Hvis nok et nummer, der ikke handler om jalousi på en anden kvinde, det skulle man ellers tro. Det handler om det der med at finde sit bedste jeg indeni meget 2026 og at lave en sang om det. Her er det One Two midt i en drøm, inden vi skal over til Sille, der er på mission.

0: Så var det 1, 2, we're all midt i en drøm, 20 minutter. Det er klokken.
1: P4 på mission.
0: Ja, tiden er løbet ud, Sille. Du har været på missionen, og er det et par minutter endnu for at finde den hemmelige gæst på Folkelyfestival i Hundested. 2.500 mennesker har ansøgt. En er blevet valgt og går rundt på festivalen nu, og er den eneste, der ved, at de er den hemmelige gæst. Næsten i hvert fald. Du har været på jagt i halvanden times tid. Har du et bud på, hvem det kan være?
2: Ja, det har jeg, og det er jo fordi, jeg slet ikke har været alene om den her jagt. Alle de gæster, jeg har mødt, de har jo faktisk selv gået og grublet over, hvem det måtte kunne være, at du, Kenneth Vesgaard, du er manden, ansættelsesmanden, skulle jeg til at sige. Du er bestyrelsesformand i foreningen Folkely, og det er dig, der har valgt, hvem der skal være den hemmelige gæst.
3: Sammen med et andet bestyrelsesmedlem, ja.
2: Ja. Så I er to mennesker, der ved det. Mark, der leder festivalen, han ved det ikke engang. Nu ved jeg det jo også, fordi jeg har samarbejdet med alle de gæster, jeg har mødt.
3: Ja.
2: Og jeg er nået frem til et bud. Er du klar til at se?
3: Ja, det er.
2: Jeg tror, at det er hende her.
3: Nej, det er det.
2: Og Stine, jeg kan lige så godt afsløre, at jeg tror, at Kenneth ville have sagt nej, uanset hvad.
3: Det må jeg jo nok erkende.
2: Ja.
3: Vi er her også for lejens skyld, og den er jeg tro imod. Jeg kan så også sige, at det ikke er den rigtige, du har fundet. Det er ikke
2: okay.
3: Den hemmelige gæst.
2: Det er ikke Mie?
3: Nej, det er
2: nej.
3: Ikke.
2: Okay.
0: Altså, kiggede han overhovedet på billedet?
2: Ja, det kom hurtigt, det kom. Men jeg føler faktisk nu, at han er ærlig. Men jeg tror, at han har sagt nej, uanset. Du går meget op i lejen, og det kan jeg faktisk respektere. Jeg er også konkurrencemenneske.
3: Ja.
2: Mie er ellers mor. Hun er kvinde. Og det er ligesom de... og så er hun hyggelig og sød og sådan noget. Og det er det, vi kan høre ud fra det der bånd. I har jo lagt et lille cue ud, det der bånd, hvor stemmen er forvrænget.
3: Ja.
2: Men det er altså ikke afholdt folk fra at tænke lidt over, at det alligevel kunne lyde som en kvinde med børn endda også.
3: Med børn endda? Kan man udlede det fra det her lydbånd?
2: Ja, det er sådan den hyggelige måde, hun snakker.
3: Det er da
2: imponerende. Og som om hun holder lidt på en hemmelighed.
3: Ja. Ja, men jeg har også hørt mange sige, at det er en mand, og det var de sikre på snart med en tidligere i dag. Så ja.
2: Prøv du sige, at jeg måske ikke er kommet et eneste skridt tættere på sandheden?
3: Det kan jeg ikke afsløre. Men det er altså, godt bud.
0: Kære venner, for dem, der ikke lige var med i starten, skal vi lige høre det der grin der, som vi bygger alt det her på igen. Det tror jeg lige, vi skal prøve at høre her. Ja.
2: Det er det, der gør mig og alle, jeg har mødt, vil jeg godt lige sige, sikre på, at det var en kvinde. Men det kan da godt være, at det er en mand. Jeg må i hvert fald smide håndklædet i ringen,
3: ja,
2: og sige,
3: okay.
2: Det er ikke lykkedes mig at finde ud af det.
3: Nej, men det er da også interessant, at man kunne udlede, at den ene, der har et barn. Det synes jeg er en
2: problem. Jamen, det var nogle unge mennesker, som nærmest var synske.
3: Okay.
2: De kunne mærke noget.
3: Ja.
2: Og
3: ja.
2: Hun sagde faktisk, at jeg kan høre, at hun har født.
3: Okay.
0: Venner, hvornår er det helt præcist, at det bliver afsløret? Fordi jeg føler, det er noget, vi på en eller anden måde bliver nødt til at følge lidt op på.
2: Ja, kan du måske lige forklare, hvad der sker fra nu af indtil på lørdag?
3: Jamen, herfra indtil på lørdag kl. 15, hvor det bliver afsløret, så kan man hernede på pladsen nominere dem, man tror er mistænkte. Så lægge den op på en lille applikation, vi har lavet. Og så kan man undervejs stemme på de mistænkte, og det er egentlig sådan en fri leg indtil da. Og så på lørdag kl. 15 vil de fem, der har fået flest stemmer, så komme op på scenen. Og så finder vi ud af, om den hemmelige gæst er en del af dem. Og så for at også måske skærpe interessen og måske også lægge nogle benspænd ind, så er der nogle opgaver undervejs for den hemmelige gæst, som blandt andet i dag skal spise en toast. Så der kan man jo måske holde lejr.
2: Okay, jamen det har vi jo ikke fået at vide.
3: Med toastbaren.
2: Okay, vi får afslået lidt her. Det er sgu lige halvanden time for sent.
3: Ja,
2: okay.
3: Ja. Så hvis man camper op ved toastbaren resten af aftenen, så har man en chance for at se vedkommende.
0: Ej, det er et godt tip. Hvad med det med den sjove hat? Der var også nogen, der sagde noget med en sjov hat. En farverig hat.
2: Der var nogen, der havde regnet ud, der kunne være benspænd, og det kunne være farverigt tøj og sjov hat. Men det lyder så mere som om det
3: Det er toasten i dag, og så kommer der også noget i morgen.
2: Okay.
3: Ja.
0: Spændende.
3: Ja. Men der må jeg følge med på Zoom.
0: Tak skal jeg i hvert fald. Så blev vi så kloge. Men ikke en mission, der blev bestået i dag af dig, Sille.
2: Nej.
0: At noget med at Thor Farlovs

0: Øresundsbroen er fortsat spærret i begge retninger på grund af et alvorligt uheld, der er sket på broen kort før Sverige. Trafikken, der kommer på Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige, den bliver lige nu ledt fra ved 16 Lufthavn Øst. I er dog rigtig, rigtig mange, som skal af her, og derfor møder I en efterhånden ret lang kø frem mod. Politi og redning, de er fremme, og de arbejder ved uheldet, og de melder, at tidshorisonten for spærringen er ukendt. På resten af regionsveje, der er det altså fortsat myldretidstrafikken, der fylder en hel del, og det mærkes blandt andet på Køge-Bugt-motorvejen og på motorring 4 i sydgående retning frem mod Ishøj-sammenflætningen. Her der kører det rigtig, rigtig langsomt, og det fortsætter det meste af vejen ned af motorvejen og frem til Køge.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika, var det her, og Grace Kelly.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: De fleste af os har sikkert ret godt styr på færdselsreglerne, når vi sætter os op på cyklen. Det er noget med at holde til højre, det er give tegn, ikke køre midt på cykelstien, vel? Og du skal trække cyklen over fodgængerfeltet og hvad der ellers er. Men det er til gengæld ikke alle turister, der har lige så godt fat i, hvordan man færdes sikkert på cykelstien. Og det vil man på Københavns Rådhus forsøge at gøre noget ved. Og derfor var der tidligere dag møde med forskellige hatte samlet rundt om bordet inden for cykelturismen. Politikere og så videre, de snakkede om løsninger på den her udfordring med turister, der nogle gange faktisk bliver lidt nogen, der er til fare for sig selv og andre, når de hopper op på cyklen her. Så nu får du lige tre forslag på løsninger, der kom frem på mødet her, der fandt sted tidligere i dag. Og det første forslag fortæller Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet om her.
2: Nummer et.
3: Vi skal have notchet nogle af de der turister i byen til at cykle nogle andre steder hen, end på de allerflest befærdede områder og mest sådan travle tidspunkter. Altså, vi skal have dem ud at opleve andre dele af byen, der hvor københavnerne ikke nødvendigvis cykler så meget. Så arbejde med nogle scenic routes og måske guide turisterne derud, det tror jeg er vejen frem, blandt andet.
0: Ja, simpelthen få turisterne lidt ud på nogle andre ruter, så de ikke fylder det hele for alle os, der har travlt på cykelstien. Andreas Kiel er også en af de personer, der var med i dag. Han er borgmester. Han er beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, valgt for Socialdemokratiet. Han var også en af dem, der inviterede til møde, faktisk. Og Andreas Kiel, han nævner blandt andet hotellerne som en del af løsningen.
2: Nummer to.
4: Et af dem var den verbale kommunikation for hotellerne. Når man skal leje sin cykler ud til gæsterne, så er det vigtigt, at man har den verbale. Der var også den mere digitale udgave, hvor man skal svare på en quiz inden. Og så skal man svare rigtigt, og inden cyklen bliver tilgængelig, så skal man have svaret rigtigt på de her spørgsmål. Der var videoer på store skærme, som viser, hvordan cykelkulturen er.
0: Lød det fra borgmesteren her. Og Jakob Bøving Arndt, han er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Han var der selvfølgelig også, og han får lov til at fortælle om det sidste løsningsforslag.
2: Nummer tre.
5: Ved bordet var der et meget bredt ønske om, at det også skal være muligt på det her område at regulere antallet af udlejningscykler i København, ikke mindst elcykler, ligesom man kender det i forhold til elløbehjul.
0: Måske er du også cyklist i København og har en holdning til, hvilke af de her løsninger, der er mest spot on, så er det altså nu, du kan gå ind i DR Lyd og stemme på den løsning, du tror på. Et, turisterne her, de skal simpelthen lokkes ud, notches ud på nogle dejlige alternative ruter, nogle scenic routes, som der bliver sagt. Du kan også sætte kryds ved nummer to. Man skal være bedre på hotellerne til at oplyse om, hvordan man gebærder sig på en cykel, når man ikke er vant til at cykle i København. Og simpelthen gør det ligesom sådan til en adgangsbillet til overhovedet at sætte sig op på cyklen på hotellerne. Eller nummer tre. Antallet af udlejningscykler burde kort og godt skæres ned. Og det er jo sikkert måske nok en kombi af de her ting, der er løsningen. Men hvad tror du mest på? Det kunne være sjovt at høre set fra dit cykelsæde på de pressede stier i hovedstaden. Så hvad tror du mest på af de her løsninger? Du kan give din mening til kende i DR Lyd ind under live.

Den nye fra Somber her, My Body Isn't Ready. Lige om lidt, så får du radioavis her på B4, når klokken bliver 5, lige efter Drew Sycamore her og Electric Motion.

0: En 22-årig ungarsk mand er her i eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig dansk pige. Hun forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Han blev udleveret til Danmark i går. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, det vil sige, at politiets efterforskning er hemmelig, og at vi heller ikke ved, hvad den sigtede selv har forklaret. Men han nægter sig skyldig. Retsreporter Caroline Klante med fra retten i Horsens. Hvordan reagerede han så på at blive varetægtsfængslet?
1: Jamen, det var en beslutning, som han accepterede. Man har i hvert fald ikke valgt, at landsretten skal se på spørgsmålet om varetægtsfængsling. Og så sagde hans forsvarsadvokat efterfølgende til mig, at han var ok, men at det selvfølgelig ikke var noget, han havde håbet på.
0: Hvad kom der ellers frem under retsmødet?
1: Jamen, det er jo, som du sagde, begrænset, hvad vi fik at vide. Vi fik først og fremmest den her sigtelse at vide, som egentlig har været holdt hemmelig på grund af et referatforbud de sidste par uger. Og de oplysninger, som vi har haft i sagen, dem har vi haft fra de ungarske myndigheder. Men den årsag til, eller grunden til, at man valgte at varetægtsfængsle, der sagde dommeren, og det er frem til den 15. september, at det var på baggrund af de oplysninger, der var blevet fremlagt, at der var en begrundet mistanke. Vi ved blandt andet, at den sigtets forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen, og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
0: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr forsøgte at tale om politik efter partiets sommergruppemøde i eftermiddag, måtte hun igen og igen afvise journalisternes spørgsmål om en bestemt sag.
2: Jeg ved gerne, I vil have offentlighed omkring det hele. Det kommer jeg ikke ind på det her pressemøde, det kommer heller ikke til at ske på et senere tidspunkt.
0: Spørgsmålene handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr i juni ansatte som særlig rådgiver, efter hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Og det gjorde hun, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter flere sager om krænkelser. Det blev kritiseret voldsomt, blandt andre af Lotte Kofod, der er en af de krænkede kvinder. Og det endte med, at han selv trak sig som særlig rådgiver. Siden er det kommet frem, at SF uden de krænkedes kendskab tidligere har benyttet sig af ham som ekstern konsulent, efter han stoppede i 2020. Efter mange spørgsmål i dag vil Pia Olsen Dyhr fortsat ikke svare på, hvor hurtigt efter krænkelsessagerne hun og partiet valgte at bruge ham som ekstern konsulent.
2: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvorfor fylder den her sag stadig så meget?
3: Det gør den jo, fordi der er nogle spørgsmål, som Pia Olsen Dyhr ikke har ville svare på. For eksempel det her med, hvor hurtigt efter fyringen i 2020, at Thomas Nystrøm i et eller andet omfang som ekstern konsulent begyndte at arbejde for SF. Og det kan jo sige noget om, hvor alvorligt man tog de MeToo-sager dengang, hvis man ret hurtigt derefter brugte ham som konsulent alligevel.
0: Hvilke konsekvenser kan sagen så få for SF og Pia Olsen Dyhr?
3: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regeringen igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til det lille spanske område på Afrikas nordkyst, Ceuta. Her har et massivt opbud af politibetjente ryddet en uformel boplads på en strand, hvor op imod 4.000 migranter har opholdt sig efter den store strøm i slutningen af juli. Migranterne bliver overført til midlertidige indkvarteringscentre i Ceuta, der har kapacitet til 1.800 personer, skriver de spanske aviser El Mundo og El País. Her skal de bo, mens deres asylsager bliver behandlet, med henblik på at sende de fleste tilbage til Marokko. Håndteringen af de tilbageværende migranter i Ceuta er blevet en af de helt store politiske kamppladser i Spanien. Blandt andet har Ceutas leder anklaget den spanske premierminister for at dække over den nuværende migrantsituation i eksklaven. Herhjemme har sagen også vakt debat om EU's ydre grænser. Spredte byer, der kan være kraftige og med torden, de er på vej op over landet fra sydvest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest, og der kommer også måske kraftige byer i aften. Eftermiddagens radioaviser er sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
4: Det her er P4.

0: Det var Haim her, og I Want You Back.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Er en lille times tid endnu her, 9 minutter over 5 af klokken, er frem til klokken bliver 18, og det er Katrine Barslund også.
3: Øresundsbroen er nu genåbnet for trafik, der kører fra Sverige mod Danmark. Dog er broen altså fortsat spærret i retning fra Danmark mod Sverige, mens politi og redning de arbejder ved uheldet, der er sket ude på broen. På Øresundsmotorvejen mod Lufthavnen og Sverige møder I derfor en rigtig lang kø. I samler jer omkring Ørestad, og så kører I altså rigtig langsomt frem til Lufthavn Øst, hvor alt trafik altså fortsat bliver lidt fra. Det vides altså fortsat ikke, hvornår broen kan genåbne i retning mod Sverige. På Motorring 3 i sydgående retning, der arbejder politi og redning ved uheldet, der var sket efter Gladsaxe Vest. De spærrede kortvejet to spor, mens oprydningsarbejdet stod på, men nu er de altså rykket i nødsporet, og trafikken kan derfor igen trille i alle spor. Det betyder også, at vi kan få sat skub i den lange, lange kø, som I altså lige nu møder i begge retninger frem mod Gladsaxe Vest.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
0: Og der er sikkert mange af os, der har cyklet enten i København eller i nogle af de andre byer i hovedstadsområdet med masser af turister, der kan kende det der med, at okay, vi ved godt nu, at det er nogle turister, der cykler foran os, ikke? Fordi de cykler lige midt på stien, og måske cykler de meget langsomt. Det kan også være, at de filmer samtidig med, at de kører, og så kan man nogle gange også se den der nøgledingle ud fra låsen, hvor der står et eller andet hotelnavn på eventuelt. Og det kan godt nogle gange være lidt lidt svært at navigere i, og måske også nogle gange lidt farligt. Det har de også opdaget på Københavns Rådhus, og der har været møde i dag. Forskellige folk inden for cykelturismen og politikere har snakket om løsninger på den her udfordring. Og jeg spurgte inde på vores afstemning i DR Lyd, sådan, hvad tror du af de her ting, der er blevet snakket om i dag? Ud fra dit cykelsæde, hvad tror du, der vil virke bedst i forhold til at få styr på de cyklende turister i København? Er det, at man lokker dem ud på alternative ruter? Er det, at hotellerne lærer dem lidt bedre op, inden de stiger på hotelcyklen og kører rundt? Eller skal der simpelthen bare være færre udlejningscykler til rådighed? Løsningen er jo nok en eller anden blanding af de her forskellige muligheder, men det, som I, ifølge afstemningen her, tror kan hjælpe bedst på udfordringen med de her turister, det er faktisk med 48% af stemmerne, at hotellerne nok skal være lidt bedre til at lære dem op, inden de stiger på cyklen. Og derudover så tror jeg også, at det er en god løsning, hvis der rent faktisk er færre udlejningscykler til rådighed. Der er også et par af jer, der har stemt på det her med, at måske skal de bare lukkes lidt ud af København. Og over på nogle andre ruter. Tak fordi du stemte, hvis du gjorde det. Her skal du have musik. Den kommer fra Darlin, Det Hele Værd.

0: her.
1: AP4 Eftermiddag.
0: 1000 kroner for at få en på opleveren gennem kulturelle eller sportslige fornøjelser. Det har unge mellem 15 og 24 år kunne få gennem en forsøgsordning, som blev oprettet for et par år siden af den daværende SVM-regering sammen med en række støttepartier. Ordningen her blev kaldt for kulturpasset, altså sådan 1000 kroner til de her unge, der hverken er i job under uddannelse eller som er elever på FGU, det er forberedende grunduddannelse. Der kunne de simpelthen få de her 1000 kroner for at opleve noget kultur. Og samtidig, ja, så planlægger regeringen at udvide kulturpasset til flere unge, men præcis hvordan, det er ikke helt på plads endnu, så derfor sendte vi vores kollega Cynthia Sanchez ud i København for at høre, hvad nogle unge tænker om, at man måske udvider det her kulturpas en smule.
2: Jeg synes, det er en fantastisk idé. Jeg har også selv kigget ind til dem, inden jeg selv begyndte på studie, fordi jeg elsker museer, jeg elsker de der teaterforestillinger, man kan komme ud til, generelt alle de her kulturelle oplevelser. Jeg har selv et årskort til Louisiana, og elsker at tage det op. Altså, jeg elsker at gøre alle de der ting.
3: Altså, jeg synes, det er en virkelig god idé, især fordi, at SU'en er jo, man kan sige, den har en vis altså, grænse, hvor man godt kan overleve på den, men der er ikke mulighed for, at man kan gøre så meget, når man også skal have arbejdet til at passe ind til, og så også at skulle være studiet, og man skal læse op og lignende. Så på den måde, som man siger, så giver det os, altså os unge et lidt større råderum til, at man også kan lave noget lidt sjovere i sin fritid, og ikke høre helt sådan følge det økonomiske pres.
4: Jeg tænker, der kommer noget mere fællesskab og sådan mere sammenhold, og så der kommer også med mange unge har det svært i dag og sådan noget, så man kan komme ud og lave nogle ting.
5: Nu er det jo øremærket til kulturelle eller lokale idrætsoplevelser. Er det ikke lidt træls, at det ligesom bliver bestemt, hvad pengene på en eller anden måde skal bruges til?
4: Jo, lidt. Altså, jeg tror, jeg vil personligt selv ikke bruge det. Jeg tror ikke, jeg gør ikke sådan noget. Men jeg tænker, der er nogen, der får glæde af det.
3: Jamen, altså, man kan jo sige, at kulturidræt er jo, ja, dækker over et ret bredt spænd, vil jeg sige. Der er jo nok mange oplevelser. Nu er jeg ikke præcis sat mig i, hvilke oplevelser det er. Men jeg vil i hvert fald sige, at det giver da god mening, at man ligesom så skaber en diaspora, og så ligesom siger, okay, der er de her ekstra antal ting, man kan gøre. Så man må også se, altså, indse, at virkeligheden har også begrænsninger. Regeringen kan jo ikke bare give ekstra antal penge ud, og så bare sige, du kan gøre, hvad du vil.
5: Og nu viser det sig, at det, der er blevet givet ud, i hvert fald indtil videre, kulturpasset, der bruger størstedelen af unge på at gå i biografen. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker, at det er en god idé, i stedet for at sidde hjemme på sit værelse og så se streamingtjenester eller sådan noget, men ligesom får en oplevelse ud af det, måske også møde nye mennesker.
2: Jeg synes, biografen er en rigtig fed ting at tage ind. Jeg tror måske ikke, at den for mig er den mest kulturelle oplevelse at tage ind og se Minions. Jeg tror, altså, fair nok, at man bruger det til noget af det, men jeg vil ønske, at man også kunne tage initiativet til at tage til nogle museer, tage til nogle andre steder end bare biografen.
5: Rigtig mange, der bruger kulturpasset, der har brugt den på at tage i biografen. Er det noget, du kunne se dig selv gøre?
4: Ja, det tror jeg. I stedet for at tage på museum og sådan noget. Det tænker jeg ikke lige alle, der har den største interesse for.
0: Ja, sådan her lød det altså fra Victoria Mynte Friis Jager på 22 år, Miles Rubert Sebastian og Olivia Fernando begge på 18 år. Og ifølge kulturministeren Zenia Stampe fra Radikale Venstre, der har mere end 10.700 unge fået tildelt et kulturpas indtil videre. Ham her, han hedder Robbie Williams, og sangen, den hedder Angels.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelsen.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Ask yourself that.

0: Madonna og Sabrina Carpenter sammen på Bring Your Love.
1: Øresundsbroen i retning mod Sverige er fortsat spærret på grund af et uheld, der er sket ude på broen tæt på Sverige. Det betyder, at I møder en lang, lang kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige. Lige nu der er det efter Ørestad, I samler jer, og så kører I altså tæt frem til Lufthavn Øst, hvor Vejhjælp altså fortsat spærrer vejen. På resten af regionsvejen der fylder myldretiden mindre og mindre, og langt de fleste af jer har efterhånden god plads, dog lige med undtagelse af Motorring 3. Her der samler trafikken sig fortsat i begge retninger, og særligt mellem Jyllingevej og Motorvejskryds Gladsaxe.
0: Så er altså Katrine Barslund, tak for den melding. Og lige om lidt, så siger John Broby også ord i din radio, når han giver os de sidste regionale nyheder i dag. Efter den her fra Luna Lewis.

0: nyheder fra DR København.
1: Færre dele cykler og mere information til turister. Det var to af de forslag, der var enighed om på det møde, som tidligere i dag blev afholdt på Københavns Rådhus. Her mødtes to borgmestre med en række aktører inden for cyklisme og turisme for at få input til de udfordringer, som følger med de mange udenlandske turister, der oplever hovedstaden fra en cykelsadel. Og der kom mange nye idéer og forslag på bordet, det siger Andreas Kiel, der er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
2: Nu kommer vi til at trække os tilbage og kigge på alle de her gode idéer og forslag. Jeg har selv noteret 3 sider, så skal vi have sendt forståelsesudkastet til forståelsespapiret ud. Og så er det selvfølgelig mit håb, at vi er klar til næste bølge af turister, der kommer næste sommer, og vi allerede der kan begynde at præsentere nogle nye initiativer.
1: Til Andreas Kiel. Også Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester for Enhedslisten, er positiv efter dagens møde. Hun oplevede, at der var en generel enighed om, at der skal gøres noget.
3: Alle de mange forskellige aktører på området var alle sammen enige om, at vi har behov for en indsats. Vi har behov for at få lov til at lave en regulering af udlejningselcyklerne. Vi har behov for meget mere fælles information til de mange turister, der gerne vil opleve København på cykel.
1: Politikerne er også enige om at spørge Folketinget om hjælp til at regulere markedet. Høje Taastrup Kommune har fået finansieringen på plads til at etablere en ny stor bypark på 32 hektar. Folkeparken, som den hedder, har fået 24 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden, oplyser Høje Taastrup Kommune. Parken er kommunens store grønne projekt, hvor der skal etableres aktivitetsområder, opholdssteder og naturområder på et område, som svarer til ca. 45 fodboldbaner. Parken anslås at koste ca. 70 millioner kroner, og den resterende finansiering klares af aktieselskabet HTK Forsyning og kommunen selv. Folkeparken forventes at være færdig i 2029. I aften afleverer en gruppe borgere helt præcist 584 underskrifter til Gladsaxes borgmester Sattel Benli. Underskrifterne er en protest mod planlagt byggeri ved det grønne område Haraldsgave, som ligger ved Bagsværs Sø. Det oplyser Knud Flindsted, der er initiativtager til borgergruppen for bevarelse af Haraldsgave som grønt område. Bagsvær Kostskole har planer om at sælge skolens afdeling ved Haraldsgave til ejendomsudviklingsfirmaet Square Meter, som i stedet vil opføre rækkehuse og ejerlejligheder. Underskrifterne er samlet blandt alle beboere i Regatta og Aldersvilde kvarteret ved Haraldsgave, som rummer ca. 400 husstande. Og her har næsten 85% af beboerne altså skrevet under på protesten, der afleveres i aften kl. 19. Her sidst på eftermiddagen kan der komme enkelte byer, som kan være kraftige og med torden 17-20 grader og en svag til jævn vind fra vest. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

den danske opdagelsesrejsende, der på det tidspunkt arbejdede for russerne. Han er simpelthen ombord på skibet Kamchatka. Han får øje på Alaskas kyst, og han og resten af den her ekspedition fik i dag for 285 år siden simpelthen kortlagt Alaska-området og dermed også bevist, at Asien og Nordamerika ikke hænger sammen, men er adskilt af hav. Det hav, ja, det hedder i dag Beringstrædet efter Vitus himself. Så tak til Vitus Bering. Var det ikke for ham, ja, der havde vi måske aldrig opdaget Alaska, og dermed måske heller aldrig Alaska-banet Portugal. The Man, det er dem, vi kender fra det her nummer. Feel it still.

0: skulle da lige have lidt Alaska-musik i anledning af, det 285 år siden, at Vitus Bering han fandt Alaska på hjemrejsen, der forliste han simpelthen med sit skib på en ø, og døde faktisk lige præcis på den ø nogle måneder senere. Og den ø, ja, den hedder i dag Beringøen, så man må da bare sige, at han simpelthen fik både et stræde og en ø opkaldt efter sig, inden han forlod den her jord.
1: Øresundsbroen er nu blevet genåbnet i retning mod Sverige, og I kan passere forbi uheldet i et enkelt spor. Det gælder også på Øresundsmotorvejen, hvor trafikken har holdt stille frem mod spærring ved 16 Lufthavn Vest. Her kan trafikken igen passere i to spor.
0: Og her musik fra Alex Warren, The Passenger.

0: that way. Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: På Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, der møder I en lang, lang kø fra Ørestad og frem til lufthavnen. Det skyldes, at Øresundsbroen indtil for kort tid siden var spærret for trafik på grund af et alvorligt uheld. I møder derfor også kø og tæt trafik på de omkringliggende veje på Amager, og det er blandt andet på Amager Strandvej og Ellehammersvej. Oprydningsarbejdet er fortsat i gang ved uheldet, og I kan derfor passere sted i et enkelt spor. Ellers så kører det godt på regionsveje og myldre tidstrafikken er kommet i hus.
2: Tak for det, Katrine Barslund, der holder øje med trafikken den her torsdag eftermiddag. Klokken er 10 minutter i 6, og nu skal vi en tur til det amerikanske og ned i lidt country vibes. Det skal vi i selskab med Dasha. Her er Austin.

0: Hjalmar Katinka og Vær at vente på.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Som lige om lidt bliver til Liga her på P4. Der er masser af fodbold på programmet i aften. Det bliver Andreas Kravl, der kommenterer.
2: Det bliver en stor dansk fodboldaften i Liga på P4. Ikke færre end fire hold er i færd med at forsøge at kvalificere sig til ligafaserne rundt omkring i de europæiske turneringer. Tre hold, der skal prøve at komme ind i Conference League, og så de danske mestre fra AGF, der har muligheden for at komme i Europa League. AGF, mestrene, de møder Benfica på udebane i Lissabon. Det er kl. 21, men inden da, der har vi FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, 3x FC, alle sammen i aktion. Starter med FC København, der er rejst til Turku i det sydvestlige Finland for at spille mod Inter Turku. Så er både FC Nordsjælland og FC Midtjylland på hjemmebane mod henholdsvis St. Gallen og Rijeka. Og vi har kommentatorer til alle fire kampe, der kan holde dig fuldstændig opdateret om, hvordan det går. Altså 1, 2, 3, 4 danske klubber, alle sammen på jagt efter europæisk succes i aften, direkte i din radio.
0: Ja, god fornøjelse med det. Masser af fed fodboldstemning. Jeg hedder Stine Bram. Frem til radioavisen får du Fine Young Cannibals.

0: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at have frihedsberøvet hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retskorrespondent Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
1: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
0: Siger Caroline Klante, som spurgte den 22-åriges forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på at blive varetægtsfængslet.
2: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
1: Og hvordan har din klient det lige nu?
2: Efter omstændigheden har han det godt.
0: Den amerikanske statsgæld har rundet et symbolsk hjørne. Hele 40 billioner dollar, eller over 256.000 milliarder kroner, er den nu på. Og den stiger hvert eneste minut med omkring 20 millioner kroner. Skiftende amerikanske præsidenter har ellers lovet at nedbringe gælden. For eksempel Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden.
3: We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world.
0: Men trods Donald Trumps planer bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end man bruger på det amerikanske militær. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, politikerne virker til at være enige om, at gælden skal ned. Hvorfor får de så ikke den her gældsspiral stoppet?
4: Fordi det er svært. Altså, det vil jo for eksempel kræve højere skatter eller besparelser i sundhedsomkostningerne. Og det er jo endda på et tidspunkt, hvor amerikanerne står og skal til midtvejsvalg i november, og hvor det, der i forvejen står øverst på deres dagsorden, i forvejen er de høje benzinpriser og fødevarepriser. Og så er det måske lige værd at bemærke, at grunden til, at det er eskaleret, altså statsgælden bare her den seneste tid, det er blandt andet i forhold til nogle skattelettelser, der er blevet indført, og så manglende indtægter for toldsatser, som jo blev erklæret ulovlige tidligere i år.
0: Det er jo astronomiske tal, der er tale om. Hvad betyder den her høje statsgæld for den almindelige amerikaner?
4: Jamen, det er jo for eksempel høje renter på huslån, eller hvis de skal ud og låne penge til en bil. Og selvom amerikanerne jo er vant til, at der er en høj statsgæld, så er det helt klart, at den her milepæl, den bliver bemærket. Jo særligt i en tid, hvor de i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes. Og det, som vi jo selvfølgelig også skal huske, det er jo, at hvis der er en dårlig økonomi i USA, så risikerer det jo altså også at smitte af på resten af verden, og dermed også Danmark.
0: Lød det fra vores USA-korrespondent, Trine Maria Ilsø, der var med fra Washington. Politikerne på Københavns Rådhus vil nu arbejde på at begrænse antallet af udlejningselcykler i byen. De bliver nemlig i mange tilfælde lejet af turister, der ikke altid ved, hvordan de skal gebære sig i København. Og det kan volde problemer både for dem selv og for andre trafikanter. Rosemarie Nemeth Kipling er taget ud på cykelstierne for at høre, hvordan turisterne oplever cykelbyen København.
5: I hjertet af København myldrer det med turister, der oplever byen både på gåben og på cykel. Her møder vi det tyske par Max, Salai og Zoe Ditz, som er lidt nervøse for at rulle ud på de københavnske cykelstier.
6: It's difficult because people came from all around us and we stand there, oh, what we're doing.
5: Max Salai forstår godt, hvorfor de lokale bliver irriteret, når turister slinger rundt uden helt at kende reglerne.
6: We don't know the right routes. It's other than in our country. I understand it.
5: Ægteparet Simone og Reiner Kyllenvendt føler sig heller ikke helt hjemme på de københavnske cykelstier.
7: A little bit frightened.
5: For dem er det en helt anden oplevelse at cykle i København end hjemme i Tyskland. Derfor kan de også godt forstå den frustration, som nogle lokale oplever.
8: I can understand it, and we're freed that we have to hand up yes. If we want to stop, and that's different to our biking in Germany.
5: Ai Cheng har netop afsluttet sin cykeltur ved Kongens Nytorv. Hun fortæller, at hun nok hellere ville gå rundt i København, hvis der kom endnu flere regler for turister på cykler.
9: Probably I would just prefer walking then.
0: Regntøjet skal med på cyklen. Der kommer også måske kraftige byger i aften. Men det tynder ud i dem i nat, hvor det bliver mellem 8 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og vinden er svag til jævn fra forskellige retninger. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen. Og vi er med dig hele vejen i Liga på B4 denne aften. Stor dansk europæisk fodboldaften. 4 danske klubber skal i aktion. Helt frem til kl. 23. AGF, de danske mester, skal til Lissabon. Lige nu har FCK indledt det hele på udebane i Finland mod Inter Turku, der spillede 5 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Keen var det her, Somewhere Only We Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Og med masser af europæisk fodbold til dig, sådan en skøn torsdag aften. Ikke bare 1, 2, 3, men hele 4 opgør er der at holde styr på. Og de kommer sådan som perler på en snor, Rikke, hele vejen frem til luk kl. 23 i aften.
2: Det må man sige. Den første er allerede i gang. Lad os bare lige hurtigt løbe dem igennem. Altså FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. De kæmper for en plads i Conference League ligaspillet, og så er der AGF, der kæmper for en plads i Europa League ligaspillet. Det er altså det, der på spil i aften, men for alle hold, der er det første ud af to opgør.
0: Og FC København, de starter så ude. Det gør de i Finland, Andreas Kravl. Inter Turku, det stærke finske mandskab, som fik en anden plads i den finske liga sidste år, er modstanden for københavnerne her i det første opgør. Det er så en svær modstander for FCK.
3: Ja, altså det er jo ikke noget stærkt mandskab, der sådan vælter rundt i internationalt anerkendte profiler, som FC København møder. Men derfor kan det godt være en lidt bøvlet udebane alligevel i det sydvestlige Finland, i Turku, eller som det hedder med den svenske del, Åbo, hvor FC København er på ja, dels en udebane i forhold til det mandskab, de møder, men også sådan lidt anderledes forhold. Det er en kunstgræsbane, FC København spiller på i øjeblikket, og det gør de selvfølgelig også både mod FC Nordsjælland og Silkeborg i Superligaen. En lidt anderledes type kunstgræs, som FC København lige skal vende sig til. Og heller ikke nogen superstarts for FC København. Kampen startede kl. 18 dansk tid, og der er spillet 8 minutter. Der er snart 10, og FC København har stadigvæk 0-0 op på tavlen, men tre hjørnespark til hjemmeholdet Inter Turku, der er på vej til denne playoff-runde i forhold til at komme ind i ligafasen i Conference League, faktisk har slået Istanbul Başakşehir, et rimelig stort og ikke mindst økonomisk veletableret hold fra Tyrkiet. Så lidt har de da kunne præstere Inter Turku indtil videre. 0-0 mellem dem, og så det ene af de fire danske hold, der er i aktion i aften, nemlig FC København, der har spillet 10 minutter i Finland.

0: Stella Lefty var det her med Boston klokken 19. Som sagt, der er det FC Nordsjælland, der spiller mod Sankt Gallen, og så lige om lidt skal vi smutte til Herning, der tager de imod kroatiske Rijeka, også klokken 19.
1: Men der er altså en kamp, der allerede er i gang. Det er finske Inter Turku mod FC København. Krav, ikke den bedste start fra FCK, fortalte du, men altså, det skal jo ende godt. Det skal jo gerne ende med en sejr til FCK. Alt andet er vel skuffende for dem?
2: Alt andet er en kæmpe skuffelse også, fordi FC København er klart den største favorit af de fire danske hold i den her playoff-runde. Tre af dem i Conference League og en i Europa League-kvalifikationen. Der er FC Københavns store, store favoritter. De er faktisk et af de største favoritter i hele den her playoff-fase i Conference League imod Inter Turku. Men det er ikke nogen god start lige nu. Det fjerde hjørnespark inden for det første kvarter til Inter Turku, og det er meget, meget få gange, at FC København har haft bolden op på hjemmeholdets banehalvdel. De er så også, skal siges, faktisk et godt hjemmehold, selvfølgelig efter finske standarder, men har kun tabt to kampe på hjemmebane inden for de seneste par år, og ja, så må vi sige også så til gengæld anderledes sløje, når de så kommer væk fra deres egen kunstgræsbane, og den betyder noget, den her kunstgræsbane, blandt andet kan vi se af Andreas Cornelius, FCK-angriberen, der startede inden mod Randers i weekenden, spillede først 45 minutter. Han er slet ikke taget med til Finland, for man skal altså ikke have ham ind på den her kunstgræsbane. En anden, der heller ikke var med, da FCK fløj til Finland i går og trænede på banen, det var træner Bo Svensson. Han har simpelthen ligget med en sensommer-influenza, men har dog rejst sig fra sygelejet, fået det så meget bedre, at han kunne tage et fly på efterkrav i dag, og så er noget frem, så Bo Svensson, FCK-træneren, står nede på sidelinjen og ser holdet bevæge sig ind over det første kvarterspunktet nu i første halvleg. Ikke nogen god start for FC København, men de er der trods alt ikke indkasseret mål. Det står stadigvæk 0-0 i det finske.
0: Nu holder vi til Herning, hvor der i dag er kroatisk besøg. Mathias Jakobsen, ikke for dig, godt nok.
3: Ja, pære dansk.
0: Ja, det er du, men der er jo selvfølgelig nogle kroatiske modstandere at holde øje med. Rijeka, som FC København også har mødt tidligere, og som, altså ud fra den kamp, der var for nogle år siden, altså bliver lidt en skræk i livet for, måske, i hvert fald FC København, jeg ved ikke, om de gør det for FC Midtjylland også.
3: Jamen, det er måske alle tiders mest komiske selvmål, der blev scoret i den kamp i et coronatomt parken i øvrigt tilbage i efteråret 2020. Og siden da, der har Rijeka vundet endnu et mesterskab. Det gjorde de for lidt over et år siden. Men det er ikke et mandskab, Rijeka-mandskabet, der burde volde FC Midtjylland sådan de alvorlige problemer over to kampe. Og med det sagt, så skal FC Midtjylland selvfølgelig sørge for, at de får et godt udgangspunkt her i aften med sig til returopgøret ned mod Adriaterhavet, altså nede i Kroatien, hvor der er returkamp om en uge. Og det den eneste grund til, at jeg ikke er sådan 100% sikker i stemmen, når jeg konstaterer, at de får et godt udgangspunkt. Det handler simpelthen om, at FC Midtjylland indtil videre ikke har spillet særlig godt i den her sæson, og det er heller ikke meget mere end en uge siden, at jeg sad her senest og så dem have problemer mod et irsk mandskab, der kun blev nummer 4 i den irske liga i seneste sæson. Så jeg vil se FC Midtjylland folde sig ud. Det gentager jeg nok en gang. Lad os se, om det kommer til at ske, der er kampstart her kl. 19.

0: Fascination var det her fra Alphabet.
1: Vi snakkede også om det før, Kragl FCK, måske ikke den allerbedste start, men alligevel så var der da en oplagt chance for et par minutter siden.
2: Ja, fordi Inter Turku, det finske hold, der lige nu har endnu et hjørnespark, deres femte her i første halvleg, de har haft spillet, de har så også haft de her fem hjørnespark, men det er FCK, der har haft kampens klart største mulighed. Et godt angreb, og det første for FC København, der for alvor blev sat sammen omkring Inter Turku, siger vi, skal passe på med bare at sige Inter. Det er helt vildt faktisk. De ligner jo også Inter. De har blå og sorte trøjer på, så man kan godt lige sådan... Hvis man ikke lige passer på, så forledes til at tro, at det rent faktisk er det italienske hold fra Milano, FCK, op imod. Men ikke hvis man kigger rundt på tribunerne, så
3: fylder man også
1: det. Det vil være lidt tom, så.
3: Ja. Du sidder jo heller ikke på stadion, kan man også godt høre. Jeg tænker, hvis du nu sad der, og temperaturen var der.
2: Ja, så ville det måske føles lidt anderledes. Men de har simpelthen valgt præcis de samme trøjer. Måske netop fordi de har det navn, som de også har. En forholdsvis ny klub i Finland. Men den her gode chance til FC København tilfaldt Marcos Lopez, peruviansk venstrebakke. Det er jo egentlig det, som FC København gerne vil have i øjeblikket. Deres venstrebakke er fuldstændig fantastisk i forhold til målformen i øjeblikket. Bjørn Meling, den norske venstrebakke, som sidder på bænken til den her kamp, han har scoret 4 mål i Superligaen og er dels Superliga-topscorer. Marcos Lopez, han kom ind og scorede mod Randers i weekenden også. Han fik chancen, Marcos Lopez, ind i straffesparksfeltet efter godt FCK-spil. En, synes jeg, må vi sige, faktisk slatten afslutning med venstrebenet for Marcos Lopez. Men de fører skudstatistikken på mål, FC København. Til gengæld står der stadigvæk 0-0 op på lystavlerne i Turku i Finland, der spillede 20 minutter af den her første playoff-kamp til Conference League mellem Inter Turku og FC København.
3: Jeg prøver at læse lidt op på den der klub der ligger i Finland, i det sydvestlige Finland. Grundlagt af en byggeentreprenør, sådan en der nedrivningsmand, der er blevet konge og tjener masser af penge på det, fordi hans 11-årige søn ikke kunne komme på holdet på nogle af de andre klubber i Turku. Så tænkte han, jeg laver sgu min egen.
1: Det er da genialt.
3: Jamen, altså nogle gange skal man jo slå til, ikke?
2: Ja, og det er stadig ham, der ligesom er pengemanden. Ja. Så det er jo sådan egentlig gået meget godt for dem. De har et enkelt finsk mesterskab i 2008, og så blev det så nummer 2 i sidste sæson, ligger også nummer 2 i den her sæson. Og på søndag er der det store Turku Derby.
3: Ja, det ved jeg.
2: Ja, hvor Inter Turku møder TPS Turku, det var måske så der, Sønneke i sin tid ikke kunne komme på holdet. Han har nok indstillet karrieren nu, det må han have.
1: Ja. Jeg elsker, at han både blev nedrivningsmand og pengemand, og
3: byggemand,
1: han kan det hele.
3: Han kan det hele.
1: Han har skabt klub.
3: En konge.
2: Ja.
3: Hej Frederik Lindved.
4: God aften.
3: God aften og velkommen til det. Så apropos noget, der er blevet bygget op, det er Farm Park, jo også Peter Brixtoft. Det er i sin tid FC Nordsjælland er på vej mod noget europæisk fodbold. Der står bare lige St. Gallen fra Schweiz i vejen, og bliver det en stor modstand for borgerne fra Farm?
4: Ja, jeg sidder og får lidt bekymringer her på min plads, fordi at da jeg kom ind her på stadion for lidt tid siden, der var fuldstændig tomt. Det er der jo, når der ikke bliver spillet fodbold. Bare ikke nede på udbaneafsnittet. Der er ikke fuldstændig fyldt, men der er godt nok mange schweiziske fans, som fyrer den af. Så altså på tribunerne her med 37 minutter til kampstart, der står det vel en 3-4-0 til schweiziske St. Gallen. En fantastisk opbakning, de får for en nærmest totalt hvidklædt udbaneafsnit med grønne flag ned mod spillerne, der har gang i opvarmningen, men ude på kunstgræs, så skulle det jo gerne gå noget anderledes. FC Nordsjælland har efterhånden fået sig en god vane med at vinde de her europæiske hjemmekampe, og ikke bare vinde dem, men også vinde dem stort. Og det er jo det, det handler om i aften, det er at få et så godt udgangspunkt som overhovedet muligt, inden den står på udebanetur om præcis en uge. Fordi at det kan godt være hos Kravl, det her fra FC København med europæiske gruppespil, det er en fast del af livet som fodboldklub, og mange i København vil nok også tænke, Conference League, come on altså. Men her i Farum, der er det jo bestemt ikke hverdagskost at spille europæisk gruppespil. De har prøvet det 2 gange før, så det her, det er en kæmpe stor europæisk aften på Ride to Dream Park. Det kan jeg godt garantere, fordi at det vil være enormt stort for FC Nordsjælland, hvis de kan komme tilbage i europæisk gruppespil, hvor de senest var i 2023. Så jeg har store forventninger, at Nordsjælland hold, der skal ud og lave nogle mål i aften. Og I ved jo, hvis der er noget, jeg godt kan lide, når jeg går til fodbold, så er det ikke kolde fadøl, som nogle lyttere måske vil gætte på. Det er mange mål. Jeg vil gerne have mange mål.
1: Hvad med ristede pølser?
4: Det håber jeg da. Det kan jeg også godt lide.
1: Okay.
4: Mest af alt mange mål.
1: Ja, kombinen er måske meget god.
4: Ja, og jeg tror ikke, jeg får serveret pølser, men der ved lytterne måske ikke. Det ved I to måske. At her i Farum, der serverer de jo noget, der om muligt er endnu bedre for pressen bevares. Som oftest træstammer i pausen.
1: Okay.
4: Og der har jeg lige været nede og lure. Jeg var nede og lure i presserummet under dække af. Jeg kunne godt tænke mig en flaske kold vand, tak, sagde jeg. Velopdragen som jeg er, så lurede jeg lige ind over disken. Der var en ordentlig æske træstammer, der er klar til mig især, men generelt til pressen her i pausen. Så vi tæller ned 35 minutter til kampstart, men tæller selvfølgelig også yderligere 45 minutter ned derefter, til der er træstammer i presserummet. Man skal have det hele med, når man går til fodbold, ikke?
1: Træstammer mål, vidunderligt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Fire danske klubber er i europæisk aktion i aften. Den første, der er ilden, det er FC København. Udebane mod Inter Turku. En halv time spillet. 0-0.

0: Severs var det her, Ready to Die. Ja.
1: Andreas Kravl, der er jo kampen her Inter Turku mod FC København, og hvis man ikke skulle have hørt det før, altså, der er jo lidt nyt på målmandsposten, og der har jo generelt været sådan lidt rod her i FCK de senere dage omkring målmandsposten.
2: Ja, altså det, der er nogen på vej ud, og der er helt sikkert en, der er kommet ind, og så er der en, der har været der hele tiden, og det er samme, der står i aften, og hvis vi lige skal tage det fra en ende af, og jo at sige, der er spillet 31 minutter af første halvleg i første kamp mellem Inter Turku og FC København stadigvæk 0-0, men to gode redninger af manden, der så står, og det er den 31-årige islænding Runar Alex Runarsson, der efterhånden har været i FC København i et par sæsoner, ikke spiller ret meget fodbold. Det er hans syvende kamp for FC København. Han spiller i aften i det finske, faktisk tidligere også været i FC Nordsjælland, da han var noget yngre. Men han står her nu, blandt andet fordi Dominik Kotarski, FC Københavns første målmand gennem den seneste periode, dels er blevet skadet, og så har han i øvrigt også rejst til Kroatien for at besøge familien, men der har også været meget tale om et skifte til Kroatien. Og så er der kommet en ny målmand i FC København. Han er blevet præsenteret. Det er helt officielt. Det består af lægetjek og det hele. Diant Ramaj, tysk målmand, der også var en del af FC København i deres seneste mesterskabssæson, altså sæsonen før den der var sidste år. Og han var en rigtig god målmand for FC København i den sæson, og han er så vendt tilbage nu her. Han er ejet af Borussia Dortmund, så nu er han lejet igen er FC København med en købsoption, men han har ikke spillet nogen kampe endnu i den her sæson. Han har ikke trænet rigtig meget, udover at holde sig lidt i gang. Så FC Københavns vurdering var, at han skulle lige have lidt tid på træningsbanen. Måske i weekenden, hvor FC København møder Viborg. Så det bliver altså islandske Runar Alex Runarsson, der står i det sydvestlige Finland i aften. Og det har han faktisk gjort rigtig godt her i første alder. Han startede med en lidt underlig aktion, hvor han sådan halvt tabte glidbolden ud over baglinjen til et hjørnespark til det finske mandskab, men derefter han har to rigtig gode redninger, senest på et hovedstødsforsøg på den farligste, vil jeg vurdere, af de finske angriber, en fyr fra Sierra Leone, der hedder Ali Konte, der havde en hovedstødschance og en udmærket parade af Runar Alex Runarsson. Så FC København har haft masser af hjørnespark imod sig, og også et par chancer, så de selv har haft to gode muligheder. En til Marcus Lopez, en til Mads Emil Madsen, men der er ikke nogen målscorer endnu i opgøret. Det står stadigvæk 0-0 Inter Turku FC København. Der er sådan godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.
1: Og det kan godt blive festligt, når FCK får den nye gamle målmand, Diant Ramaj, ind. Altså, nogen vil måske kunne huske et derby mellem FCK og Brøndby, hvor ikke bare en, men to, men tre målmænd blev udvist. Og det, man kender fodboldloven med at vide, der er jo kun to målmænd på banen normalt. Men der kom også en reservemålmand og fik et rødt kort. Og Diant Ramaj var så en af de tre målmænd, der blev vist ud.
2: Ja, det var Patrick Pintz og Diant Ramaj, de målmænd, der stod for henholdsvis Brøndby og FC København. De fik begge rødt kort der efter kampen. Og så var Thomas Mikkelsen også lige ind og give en hånd med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, give en hånd med. Men han blandede sig også og fik et rødt kort. Det var noget af et derby. Så, det er nok mange, der husker Diant Ramaj for. Han blev faktisk også politianmeldt efterfølgende for det, så jeg ved ikke, om den stadig stadigvæk ligger et eller andet sted på et skrivebord. Men tilbage i FC København, det er han dog ikke med i Finland i aften.
1: Må ikke sagen er henlagt i hvert fald. Det er lidt dumt at vende tilbage igen.
2: Ja, det kan ikke være på grund af manglende bevismateriale, fordi det var rimelig dokumenteret. Kom

God chance til FC København. Godt langskud fra Marcos Lopez tvang den finske målmand fra Inter Turku til en redning. Det står stadigvæk 0-0 i Finland.

0: Texas var det her med Summer Sun. Det er så godt nok søn, men altså sommersolen, den skinner også ind over et smukt Veritas stadion i Turku i Finland, hvor I skal mange på besøg.
1: Det er de nemlig, Andreas Kravl. Altså, lover det ikke også meget godt for anden halvleg lige pludselig? Er det ikke som om, at FC København er ved at have overtaget i den her kamp?
2: Jo, det var det, og så har de smidt lidt af overtaget en gang mere. Men jo, der var en god periode for FC København, hvor de sådan, faktisk for første gang i første halvleg havde en god lang periode, hvor de tog fat i bolden, holdt fast i den, spillede godt rundt, så også faktisk havde nogle mønstre i spillet, hvor man tænker, nu kommer de til en chance lige om lidt. De har haft et par stykker af FC København i første halvleg, men det har det lokale hold også. Ganske rigtigt, Veritas Stadion, det er sådan en sponsorhensyn, så hvis man skal have det sådan helt rigtige lokale gamle navn, så er det Kupitan Jalkapallo Stadion, Kupitan området i Turku, den her finske by, hvor der bliver spillet i aften, og så Jalkapallo, det er, som vi ved, fodbold, så det er fodboldstadion. Og det er en kunstgræsbane, og det kan man også godt se. Altså, det er sådan lidt et anderledes spil, og specielt nogle af FCK-spillerne, synes jeg, sådan, er måske sådan lidt mindre komfortable på det her underlag. Altså, der er forskel også på kunstgræsbaner. Altså, det er ikke sådan den samme type som for eksempel på hos FC Nordsjælland i Farum, hvor vi skal høre kamp senere fra, men lad os lige vente sig til det. Så er der nogle af de unge, de har spillet på kunstgræs hele deres liv som ungdomsspillere, så det er måske lidt mere naturligt for dem, også for FC København.
1: Man kan også se, Kravl, det som om, jeg ved ikke, om det er sand, eller hvad det er, der sådan sprøjter op tit, når de sparker og løber forbi, eller er det små? Hvad er det for noget?
0: Det er græster, og så videre, som kunstgræsbanen lavet af.
1: Præcis, men det ser man bare ikke i Farum, vel? Men
2: nej,
1: det ser man her.
2: Nej, det er altså nogle gange, så er det jo også det her granulat, altså sådan nogle små gummidubber-agtige eller sådan noget, men det er jo for ligesom at få underlaget til at føles mindre gummiagtig. Så det er sådan en form for græsjordmaterialer. Det er nok, det giver sådan nogle lidt underlige støvskyer nærmest nogle gange, når bolden kommer og lander på græsset. Så ikke sådan velkendte forhold for FC København. Jeg synes også, det er en kamp, der bliver afviklet i sådan et generelt halvlavt tempo, og lige nu virker det faktisk, som om FCK er ganske okay tilfreds med, at det står 0-0 efter første halvleg. Der er i hvert fald ikke noget sådan hverken panik eller forsering over deres spil. De er rimelig, tror jeg, sikre på, at hvis de skulle komme til Parken om en uge, hvor der er returkamp med et uafgjort resultat, så skal de nok klare det på hjemmebane. Og så tror jeg også, at FCK har en fornemmelse af, at de i løbet af anden halvleg, hvor de kan sætte måske mere kvalitet ind for bænken, end det finske mandskab kan, så kan det også være der, at målene og chancerne for alvor kommer til FCK. Indtil videre, slutningen af første halvleg, ikke scoret i det sydvestlige Finland. FCK er på besøg hos Inter Turku.

pausesignal er den første halvleg ud af i alt 8, vi skal have med dansk deltagelse i aften i de europæiske kvalifikations-playoff-runder. Og den første hold, der er i aktion, FC København, går lige nu til pause i Finland mod Inter Turku med stilling 0-0.

0: så giver du mig, der ikke kan rulle på ærne, den her var. Sienna Spiro med Material Lover.
1: Der hænder
0: jeg. Jeg ved, I alle sammen sidder.
2: Det er bare godt.
0: Jeg gør mit bedste.
1: Andreas Kravl, gør FCK deres bedst? Bare en hurtig afrunding her på første halvleg. Altså, Vigga, det er jo ikke det danske mesterhold, men alligevel sådan mod den finske andenplads. 0-0 pausen.
3: Ja, det er sidste sæson nummer 7 i den bedste danske række, som er ude på europæisk opgave. Nej, FC København har ikke spillet nogen blændende første halvleg, faktisk en første halvleg, som jeg tror meget få mennesker vil huske for ret meget. Men på den anden side, det er egentlig okay arbejde af FC København. Nu har jeg talt utrolig meget om det her kunstgræs. En lidt speciel udebane, og som jeg var inde på, der er nogle af de andre hold, der tidligere har været på besøg, blandt andet Istanbul Başakşehir fra Tyrkiet, som endte med at ryge ud af Conference League-kvalifikationen meget overraskende til det her finske mandskab. Så egentlig okay professionelt arbejde af FC København, men heller ikke mere end det i første halvleg. 0-0.
1: Og Turku, vi er lidt i nærheden af noget Mumiland, er vi ikke?
3: Jo, det er, Mumiland er tæt på. Jeg mente at huske nemlig, at der var noget med det Mumimuseum i Tampere, og det er også rigtigt nok, at det er jo, altså, men hele Finland er jo på en eller anden måde mumificeret, ikke? Så,
0: det er egentlig bare Mumiland i sig selv.
1: Og en mand, der har været på Mumimuseet, Mathias Jakobsen, velkommen tilbage til dig.
4: Og tak til Tove Jansson, som jo skabte Mumiland og Mumi-verden. Altså, det er jo fantastisk.
1: Ja, det er
4: jeg var alene på Mumimuseet i øvrigt.
0: Har du en yndlingsmumifigur så?
4: Ah, det er jo Mumi.
0: Altså, det er bare Mumi. Altid,
4: jeg, går altid jeg går altid efter hovedpersonen, ja.
1: Kravl, du må jo gerne gå ud af en kaffe, hvis ikke du vil en del af samtalen mere. Det er helt,
3: jeg tror faktisk, at jeg vil benytte mig af det meget flot tilbud. Tak.
1: Ja, det er svært.
0: Hvad med Mumrik?
4: Jamen, jeg synes jo generelt, der er mange. Der er også My.
0: Ja, det er rent nok.
4: My minder usædvanligt meget om min hustru, det kan jeg sige, fordi jeg ved, hun ikke lytter med.
1: Ja, og på den måde får vi får lidt træet over på pointen om, at du var alene på Mumimuseet. Nok om Mumi, og mere om kroater, som altså er på besøg. Lidt snak her. Nu har du fornævnt, det godt blev ikke svært, men måske trods alt en lidt besværlig modstand at skulle møde FC Midtjylland her mod Rijeka her om 10 minutters tid, ikke?
4: Jamen også fordi FC Midtjylland ikke har ramt noget som helst i rumpetten indtil videre i den her sæson. De har i Superligaen mødt tre af de hold, vi må forvente, ligger nede i den tunge ende. Man har vundet 2, spillet 1 uafgjort. Man har slået Sønderjyske, altså man har slået AC Horsens med hiv og sving her på banen også. Og så spiller man i weekenden uafgjort mod den anden af de to oprykker, altså Lyngby Boldklub på udebane i en kamp, hvor man var god i perioder, men helt generelt ikke oppe på det niveau, som jo gjorde FC Midtjylland til frygtet rundt i hele Europa stort set i seneste sæson, hvor man jo på nær en kamp nede i Rom mod AS Roma gjorde rent, så godt som rent bord i Europa Leagues ligafase, men nåede til 8-delsfinalen, røg ud her på banen efter straffesparkskonkurrence til Premier League-mandskabet Nottingham Forest, som man i øvrigt havde slået i ligafasen. Man var dygtig, rigtig dygtig over hele linjen. Det savner jeg fra FC Midtjylland. Så igen, hvis ikke de formår at steppe op efterhånden, så er det her playoff. Det er mod et hold, der for bare lidt over et år siden blev kroatisk mester, og men de seneste sæson kun blev nummer 4 efter nogle af de større mandskaber, eksempelvis mesterne fra Dinamo Zagreb. Så kan det godt blive vanskeligt, særligt over 2 kampe, så jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente, men jeg krydser fingre for, at FC Midtjylland leverer et eller andet.
1: Ja, og et eller andet bliver det vel også i farven hos dig, Frederik Lindved. Det er FC St. Gallen, der på besøg i FC Nordsjælland. De er altid sådan lidt med i toppen af Superligaen, i hvert fald i top 6, men kommer sådan aldrig rigtig i europæisk gruppespil. Det gør St. Gallen jo egentlig heller ikke, så det er 2 hold, der virkelig er sultne efter at komme videre i Europa.
5: Ja. Det kan man sige, og det kan man jo også se, nu har jeg nævnt den her opbakning til St. Gallen. Altså, når man tager så mange fans med fra Schweiz til Farum for at bakke op om sit hold, så er det jo fordi, at det her, det er vigtigt. Det her, det er en stor aften. Nu er der heldigvis også ved at komme en del tilskuere fra hjemmeholdet. Og så er der jo bare noget med de her europæiske aftener. Det kan godt være, at det i høj grad er FC København de seneste mange år. Midtjylland er kommet med på vognen også. Men der er noget specielt i luften over sådan en europæisk aften. Det her, det kan sagtens blive et opgør, som FC Nordsjælland-fansene kan komme til at huske i de næste mange år, hvis det går rigtig godt, og sådan set også, hvis det går rigtig skidt. Så europæiske aftener med meget på spil, det er bare noget specielt, og det er ikke noget, der sker for en klub som FC Nordsjælland hver evig eneste år. Så jeg synes, det er fedt. Og altså, på tilskuerpladserne, på anlægget, som I måske kan høre, bliver der bakket op til noget stort. Så nu forventer jeg da at se et FC Nordsjælland-hold, der kommer ud og også viser på hjemmebane, skyder brystkassen frem, at det kan godt være, I har store ambitioner på jeres egne vegne, St. Gallen. Men det her, det er altså kunstgræsset i Farum, og der kan man godt få bagdelen på komedie, hvis det går rigtig galt. Så en spændende kamp, vi har i aften mellem, eller vente her i aften mellem FC Nordsjælland og St. Gallen. Kampstart om, ja, 7 minutter og en chat her i Farum.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Whitney Houston er det her. I'm your baby tonight. Om lidt to nye kampe med et dansk deltagelse i europæisk fodbold, så bliver endelig hængende her på Liga, som er tilbage igen om et kort øjeblik efter en radiovis. Klokken er 19.
1: En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør. Pigen forlod sit hjem i Hedensted den 4. august, og ifølge sigtelsen transporterede manden hende til Ungarn, hvor hun blev fundet 2 dage senere. Og retsreporter Karoline Klante var til stede ved retten i Horsens og fortæller, at den sigtede varetægtsfængsles frem til den 15. september på baggrund af det, der blev fremlagt i retten i dag.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Den 22-årige ungarer nægter sig skyldig, men accepterer varetægtsfængslingen. 11 unge mænd er blevet ekskluderet fra Dansk Folkepartis ungdom, fordi de har en tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Det lykkedes nogle af mændene at blive valgt som lokalformænd i Ungdomspartiets afdelinger i både Øst- og Vestjylland, inden de blev ekskluderet tilbage i maj. Det skriver Berlinske. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er det sandsynligt, at der har været tale om et forsøg på russisk infiltrering af Dansk Ungdomsparti. Den russisk-ortodokse kirke hænger nemlig uløseligt sammen med den russiske stat.
3: Sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: Ja, Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt bekræfter ekskluderingen og fortæller til DR, at gruppen har fungeret som en gruppe i gruppen med selvstændige aktiviteter. Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollars, eller over 256.000 milliarder danske kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger Kasper Skrøder.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Ja, den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Og så nåede vi frem til en radioavis, eller en vejrudsigt. I aften og i nat får vi vekslende skydække og fortsat byer, der kan være kraftige og med torden, men ude på natten bliver der længere mellem byerne. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader, og det bliver køligst i Jylland. Vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger, og senere kommer den også fra nordvest og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Det var radiovisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og nu er det altså med at holde tungen lige mod munden, både for os her i studiet, for vores kommentator på stadion og for jer, kære lyttere. Fordi der er altså tre kampe i gang på én gang. Det er Conference League, det er både FC København, det er FC Midtjylland og det er FC Nordsjælland. Skal vi ikke bare have skudt gang i en af dem, Thomas Loft?
0: Jo, lad os da starte i Herning hos dig, Mathias Jakobsen. Det er kroatiske Rijeka, der er på besøg. Nogen, der voldede FC København besvær for nogle år siden, er så kommet til Herning nu her.
3: Ja, og jeg synes egentlig, at FC Midtjylland har startet fint i det her opgør. Et enkelt godt forsøg, det var over på bagstolpen, hvor Daniel Castillo fik chancen, et hovedstødsforsøg nu i stedet for gæsterne, med en afslutning fra distancen over i højre side, meget spidsvinkel. Den går også et pænt stykke forbi, men indlægget kom. Et tidligt indlæg indadskruet fra Philip Billing. Venstrebenet scoret over mod bagstolpen, og derovre der bliver den så hættet forbi mål af Daniel Castillo. Men det er noget af det, de har fokus på, midtjyderne, og noget af det, de brugte 10 minutter på af opvarmning, altså at slå de her indadskruede indlæg. Spændende at se, om det kommer til at volde gæsterne fra Rijeka problemer i løbet af det her opgør. Vi spiller små 8 minutter i Herning, altså første af to playoff-kampe til Conference Leagues ligafase. Det er målløst.
2: Og nogenlunde det samme, der spillede i Farum. FC Nordsjælland har besøg af Sankt Gallen. Frederik Lindved, vi snakkede om, der var stort fremmøde fra vores fra gæsterne, men det haltede lidt med dem fra FC Nordsjælland. Nu virker det til, at der er ved at være fyldt godt op, og det skal der vel også være til sådan en kamp her.
4: Ja, det skal der, fordi der er altså rigtig, rigtig god underholdning inde på banen. Udover mål, som jo er dejlige bevares, så er det svært at få meget mere i 8 minutter af en fodboldkamp, end vi har fået indtil nu her i Farum. Masser af chancer, og det er ikke bare FC Nordsjælland. Det er i begge ender af banen lige nu her, nordsjællanderne, med en god mulighed. Først Akwar ned fra forsvarskæden, der kommer med frem på kanten af feltet, forsøger afslutningen, og så i anden omgang en mulighed mere. Jeg tror, det var Lamin Sadio, der fik trykket af i anden omgang. Og altså, St. Gallen, de kom også blæsende ud, havde afslutninger. En god en af slagsen faktisk, allerede inden for de første minutter. Ugo van der Mesch, der trykkede af, og for ikke mere end et par minutter siden, var det på den modsatte kant, serberen Mihajlo Stevanović, der havde en rigtig, rigtig god chance der. Så der sker bare utrolig meget i den her fodboldkamp, og jeg kan også godt lide attituden fra schweizerne, fra St. Gallen, en af deres angriber. Schweizeren Andrin Hunziker for et øjeblik siden vinder en duel, får et indkast, men ned omkring det hjørne, hvor de mange schweiziske fans er, og så går han bare fuldstændig amok ud mod tilskuerne. Jeg kan godt lide det der dyriske, når man som professionel fodboldspiller kan glæde sig over sådan i det store hele ligegyldige detaljer. En lille vundet duel, et vundet indkast. Det er altid noget, der giver lidt ekstra krydderi til en fodboldkamp. Så der sker meget her på et lynhurtigt kunstgræs underlag i Farum. Der skal nok komme mål. Det er der ikke været indtil nu, men vi har også kun spillet små 10 minutter. 0-0 mellem FC Nordsjælland og St. Gallen.
0: Og i Finland er FC København på besøg. Anden halvleg er også startet. Andreas Kravl med lidt diskussioner, skamysler og nogle finder, der gerne vil have et strafspark lignende på et tidspunkt.
5: Ja, en alvorlig advarsel, vil jeg sige, til FC København, fordi det var ikke meget, der skulle til, før at den georgiske dommer havde fløjtet for et straffespark. De finske midtbanespillere med det forrygende navn Janne Pekka Laine fik en skudmulighed ind i straffesparksfeltet. Jeg tror, at FCK'erne troede simpelthen, at bolden havde været ud over baglinjen, sådan inde bag målet, et højt indlæg, men den var egentlig stadigvæk i spil. Og så kom FCK's anfører i aften, Mohamed Elionussi, sådan ligesom lidt skævt ind bagfra på Janne Pekka Laine, og fik også lige ramt ham, så finderne ville meget gerne have et straffespark. Og der er vardommer i den her playoff-runde, og også til Conference League. Engelsk vardommer i øvrigt til at hjælpe Georgien, og de kiggede ret lang tid på den her, men det så endte så med, at det finske hold, Inter Turku, måtte nøjes med et hjørnespark. Men det går altså ikke sådan super godt for FCK 8-0 ind i anden halvleg. Det gode er, at de stadigvæk 0-0, men jeg synes ikke, de har ret meget greb om den her kamp. Københavneren heller ikke i anden halvleg. Og nu nævnte Frederik Lindved jo det her med det hurtige kunstgræs i Farum. Det er ikke nogen hurtig bane i Finland. Det her kunstgræs, den mangler simpelthen noget speed. Og det bekommer ikke FCK at spille særlig godt. De virker ukomfortable, og de virker også sådan en lille smule bagefter i mange af duellerne. Så lige nu, der skal FC København være, synes jeg, glade så længe det stadigvæk står 0-0. Der er en returkamp om en uge i Parken, og det står 0-0. Vi er lidt længere fremme end i de to andre kampe, der er i gang i øjeblikket. Det er jo så anden halvleg i Finland, og der er spillet 9 minutter af den.

Så kom dagens første scoring her i Farum, og det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er foran med 1-0. Midtbanespiller Niklas Røykjær, nærmest stående, stillestående på kanten af feltet, drejer den med indersiden over til modsatte stolpe. Og så er der begejstring her i Farum.

0: Falua her med Perfect Ten til Liga på B4. Der venter en kamp mere. Benfica mod AGF. Den starter klokken 21, men to er allerede i gang. Midtjylland mod Rijeka, og Latina skal også Inter mod FC København. Inter Turku, vil jeg mærke.
1: Og FC Nordsjælland mod St. Gallen. Frederik Lindved, du lovede både træstammer og mange mål. Det med mange mål, det er det i hvert fald en fremragende start på den forudsigelse indtil videre.
2: Ja, det må man sige. Åh, skal vi lige se her, ja, det er tæt på Prince Junior. Han kommer blæsende afsted ude på venstre kanten. Der kommer sådan en St. Gallen-spiller i vejen. Men ja, selvfølgelig skulle der komme et mål, og selvfølgelig skulle vi heller ikke vente ret lang tid på det med den mængde chancer, vi har fået indtil nu i den her kamp. Og et godt pres fra FC Nordsjælland, hvor bolden havner hos Ibrahim Adel, den egyptiske angriber. Kan ikke sådan rigtig komme til at få gjort noget endegyldigt ved bolden, og i sidste ende må han så prikke den videre til Niklas Røykjær, der står i en ganske god position. Problemet er bare, at bolden havner over ved fødderne af ham. Der kommer altså, skal vi lige se her, Røykjær tæt på at komme til afslutning der. Og så er det Prince Junior, der afslutter. Og den er vel cirka en halv meter fra at ryge ud af stadion. Men chancen var det udmærket. Nå, tilbage til målet, Niklas Røykjær i en god position. Problemet er bare, da bolden ligesom er for fødderne af ham. Der kommer tre St. Gallen-spillere direkte imod ham. Så må han jo tænke hurtigt. Som jeg sagde tidligere, fuldstændig stillestående, prikker lige bolden sådan skråt tilbage til højre for sig, og så får den bare et kys med indersiden, drejet over ved modsatte stolpe, fremragende sparket ind fra Røykjær. Og så har Nordsjælland i hvert fald taget det første skridt mod det, der jo gerne skal være et rigtig godt udgangspunkt inden returopgøret om en uge. Så fremragende scoring og en god belønning for FC Nordsjælland, der bare trykker på og trykker på og trykker på rent offensivt. Det der, det er ikke den sidste store chance, FC Nordsjælland de har fået i dag, det er helt sikkert. Godt 17 minutter spillet. God stemning, sådan set i begge afdelinger inde på banen, er det altså FC Nordsjælland foran med 1-0 over St. Gallen.
0: Hvis man lukker øjnene og forestiller sig, hvordan FC Midtjylland spiller fodbold, så er det præcis sådan her, Mathias. Et langt indkast, det vi er kommet til.
3: Og det kommer fra Mads Bæk hele vejen ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk i første instans derinde af det kroatiske forsvar. Så kommer Mads Bæk på den igen, hætter den retur igen. Filip Billing prøver at få bolden under kontrol igen ind i straffesparksfeltet. Får den så også nu uden for feltet over i højre angrebsside. Muligheden for egentlig at slå et indlæg, spiller den så tilbage til Dario Osorio, der prøver at komme forbi derover og får sig et indkast. FC Midtjylland trykker også på, synes jeg, her de første 17 minutter, om end det lyder markant mere voldsomt i farve, men det har været her for Midtjylland. Midtjylland, der føler sig snydt for et potentielt rødt kort lidt tidligere i det her opgør for et par minutter siden. Alfonso Bacco, midterforsvaren for Rijeka, den ene af to midterforsvarer dernede, der har tydelig arm på bolden i en løbeduel med Francolino, men ingenting dømt hverken først og heller ikke på efterbevillingen sidenhen. Så Midtjylland, synes jeg, kommet fint ud til det her opgør, mangler den der første store chance, vi har spillet 18 minutter, altså i Herning 0-0 FC Midtjylland mod Rijeka.
1: En time er der spillet hos dig, Kravl Turco, mod FC København. Jeg havde egentlig tænkt, at FC København ville have været foran nu.
4: Ja, altså det tænker jeg også, at rigtig mange med sympatier for FC København sådan ligesom havde både håbet og troet på, men det har været en bøvlet kamp for FC København, og de har ikke været ret gode, og det er en, altså det er en meget langt hen ad vejen en ret dårlig fodboldkamp på, synes jeg, en dårlig kunstgræsbane, og finnerne er selvfølgelig klart bedst vant til at spille på den, og så sker der også nogle lidt underlige ting. Altså senest her, så er FCK lige nu faktisk en mand i undertal. Og det er ikke, fordi de har fået vist en mand ud, det er ikke, fordi der er en, der er skadet, men det er, fordi deres højre bak, japaneren Yunosuke Suzuki, han lavede en glidende takling på kunstgræsset, og ligesom os, der har prøvet at spille på sådan noget, eller en gammel grusbane, så fik man sådan et, han har fået sådan et, nærmest et brandsår på knæet, der bløder, og det betyder, at der er kommet blod ned på hans strømpe, og det må han ikke spille med blod på strømpen, åbenbart, i hvert fald ikke følge den georgiske dommer. Så lige nu er han ude for at skifte strømpe, ikke støvle, ej, men strømpe. Så FCK er simpelthen en mand i undertal i øjeblikket, fordi deres højre bakke er ude for at skifte sin venstre fodboldstrømpe til resten af kampen, og samtidig har Inter Turku fået et hjørnespark. 0-0 står det i det finske. FC København er på besøg hos Inter Turku, og her er det så vel at mærke i anden halvleg, at vi er i gang med. Den er en kvarter gammel. Første

FC Midtjylland efter 20 minutter spillet bringer sig foran med 1-0. En bold, der bliver lagt hele vejen over i bagrummet. Derover der er det en show, der bringer FC Midtjylland foran med 1-0. 20 minutter spillet altså mod Rijeka.

0: En stor lykkelig familie fra Mathias Rank.
1: Ja, det kunne de jo nærmest også ligne. Midtyderne der, det er de store.
0: Og jeg tror du skulle snakke om os. Den her dejlige femmandsfamilie, pludselig alle lytterne.
1: Ja, der er lidt med de forskellige familieforhold. Hvordan er vi egentlig lige kommet sammen, os tre her, også med mere, ikke? Det kan vi prøve lige at tænke lidt over. Midtyderne, det er jo også lidt en broget skar af forskellige mennesker, der stod og fejrede det mål der, som de kom foran med Mathias Jakobsen mod Rijeka.
2: Jamen, flot scoring. Rigtig flot scoring i dag. En bold over i højre side. Nu skal vi lige se, måske Midtjylland først her med en ny mulighed ind i straffesparksfeltet igen dagen omkring den lille Castillo, der hætter den ved siden af mål. Så et målspark dernede til kroaterne med en rigtig, rigtig flot spil over i højre side. Og så ligger bolden egentlig fint til, at Francolino måske endda bare skulle trykke på kassen selv. Det gør han så ikke. Han laver sådan en rigtig rundskæv og får drejet den over i bagrummet. Og derover der står Cho, den sydkoreanske angriber, som godt nok ikke har haft særlig meget succes i den her sæson. Ja, vel helt generelt haft det svært, siden han gjorde comeback i foråret efter en rigtig, rigtig lang skade, og bum, så pander han bolden ind. Ikke noget hårdt eller noget, sådan set mere en blød bue ind over Aleksa Todorović i det kroatiske mål, og 1-0 til FC Midtjylland. Stor forløsning for Cho, stor forløsning for FC Midtjylland, der nu ikke skal jagte sådan så forfærdeligt meget. De er nemlig foran med 1-0 lige godt halvvejs i første halvleg.
1: Hvis nu der skulle være en, trods alt, der var faderen i det her femmandskorps, ikke, så skulle det jo nærmest være den ældste, trods alt. Det er Kravl.
0: Eller ham med flest børn.
1: Ja, det er ikke Kravl.
0: Nej, det
1: hvad vi ved af i hvert fald,
0: Kravl. Der er mange farroller i det i den her lille femmandsfamilie. Skal vi starte hos dig, Kravl? Lad os være snakke mere om, hvem der skal være far i det her forhold. Vi har snakket til gengæld om fodboldkampen. Ikke den bedste fodboldkamp her til aften. Hvad er det ligesom, der mangler? Hvad skal der til for, at vi kan hive den op på næste niveau? Udover mål, ja, det kan vi godt lide.
3: Ja, der skal jo nok, at et af holdene ligesom begynder at få sådan lidt koldsved og måske være mindre tilfreds end nu, fordi på en eller anden måde så, altså FC København har fundet ud af, okay, det her finske mandskab, det er svært at spille mod, især på den bane, som de gør. Nu har vi nævnt den rigtig mange gange, den her lidt langsomme kunstgræsbane i Finland. Og så er det jo som om, at det finske mandskab, de er jo godt klar over, at de er oppe imod et hold, der jeg bare senere sæson spillede Champions League. Så de er jo også nogenlunde tilfreds med egentlig at have FC København under kontrol, som jeg synes, de har i øjeblikket, og vi heller ikke satte sådan alt for meget. Så det bliver sådan nogle gange sådan lidt en lille smule følen hinanden på tænderne, eller hvad fanden de føler hinanden på, altså, fordi det går i hvert fald ikke ret stærkt. Og så alligevel, så er der en gang imellem, hvor der sker noget, hvor blandt andet Mohamed Elionussi før tog noget ansvar for FC København. Han er vel også i hvert fald klart deres mest formstærke spiller, Elionussi. Og han drev så bolden frem fra midten af banen og helt op omkring straffesparksfeltet, lagde den ud i højre side og løb selv med ind i feltet og hættede så en halv meter over bedste chance til FC København i anden halvleg. Han har jo også været nede og glide på kunstgræsset. Nu fortalte jeg før, at FC Københavns højre bak Suzuki, han måtte ud og skifte strømpe, fordi han havde fået et brandsår på knæet, der blødte ned. Nu kan jeg se, at Elionussi, han har det samme problem med albuen, efter at have været nede og glide på kunstgræsset. Så rigtig meget blod, ikke nogen mål, ikke i Finland i hvert fald. FC København er på besøg hos Inter Turku. Midtvejs i anden halvleg er vi her. Solen er på vej ned over det sydvestlige Finland, og det står stadig 0-0.
1: Og efter den maleriske beskrivelse hos, hvordan det gik i det finske, så er vi til Farum hos dig, Frederik Lindved. Det er St. Gallen, der på besøg i Conference League playoff-afdelingen, og det er jo egentlig en ret sikker hjemmebane, som Farum-folkene har. Altså, de fører 1-0 nu her, og de vinder og vinder og vinder konstant, når de spiller på det der kunstgræs.
4: Ja, og på det kunstgræs, altså det er jo noget, som folk har været meget kritiske over for i løbet af årene, også i den danske Superliga, men jeg er med på, at det er også blevet skiftet af nogle omgange. Tidligere var det måske underlaget ikke helt så godt, som det er nu, men når jeg sidder og kigger ned nu her og tænker på Kravls beskrivelser, jamen så virker det som sådan et lille, elegant billiardtæppe, vi har nede, hernede, hvor det jo mest af alt lyder som en god gammeldags grusbane, de spiller på i Finland, hvor de jo river sig til blods til højre og venstre. Sådan er det ikke her. Der er dejlig gang i den her grønne kunstgræsbane. Lad os lige se her, der kommer en afslutning tæt forbi stolpen fra dagens gæster. Det var Leon Frokaj, der er trykket af i den her situation. Men ja, det er jo en stærk hjemmebane. Det kan godt være, at de seneste Superliga-kampe, de ikke har været sådan et, det har ikke været en målfest, de har vundet på hjemmebane her i FC Nordsjælland. Der har de slået Silkeborg med 1-0, slået Randers med 1-0. Men når vi ser på det europæiske, jamen 6-0 og 5-0 i de to hjemmekampe. Jeg kan jo også huske tilbage til 2023, da FC Nordsjælland senest var i europæisk gruppespil. Der dækkede jeg en hel del af deres kampe. Der spillede de 5 hjemmekampe. De vandt 4 af dem. Spillede i en uafgjort, og på hjemmebane havde de en målscore i de fem kampe på 21-3. Det er meget, meget voldsomt. Og altså, det er jo ikke sådan heroppe i Farum, at tilskuerne, de bare står i kø ude foran stadion af sig selv. Så jeg synes jo, det er en meget god idé at tænke, okay, europæisk aften, vi skal have nogle folk på stadion, der skal lidt underholdning til. Hvad med, at vi scorer 5, 6 eller 7 mål? Det kan folk vel lide. Det synes jeg er en god tanke, og den må de jo så gerne fortsætte her i aften. Lige nu er det ikke, fordi vi vader sådan i de helt store chancer til hjemmeholdet. Lige nu lidt diskussion mellem FC Nordsjællands målmand Andreas Hansen og så St. Gallens angriber, en stor fyr, Andrin Hunsiker, der havde et lille sammenstød, men et frispark til FC Nordsjælland i den her situation. Vi har spillet 28 minutter, stadig en enkelt scoring indtil nu, og altså Nordsjælland, der er i front med 1-0 over St. Gallen. Lad mig

0: FC Midtjylland mod Rijeka. Det er playoff til Conference Leagues ligafase. FC Midtjylland foran med 1-0, og så vil jeg så til gengæld også konstatere, oven på den 1-0-scoring, så har de altså sluppet gaspedalen midtjyderne, men de fører 1-0 over den kroatiske modstander.
1: 1-0 også stillingen her i Farum, hvor jeg sidder, FC Nordsjælland mod schweiziske St. Gallen. Indtil nu, det er ligeledes sidste kvalifikationsrunde. Der er altså gruppespil for enden af regnbuen for FC Nordsjælland. En solid præstation indtil nu foran med 1-0 efter 32 minutter.
2: Og så ville jeg jo godt kunne byde ind med, at det også var 1-0 til det tredje danske hold, der er i aktionen nu her. Men det er stadigvæk 0-0 i Finland, Inter Turku imod FC København. Dog lidt bedre takter for FC København her mod slutningen af det, der nu er anden halvleg.
3: Og kl. 21, der kommer næste danske aktør så i spil. AGF er taget til Lissabon, hvor Benfica venter. Kampstart kl. 21.

0: Ida Laubær, Andreas Oddbjerg var det her med Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Der er jo returkamp om en uge, Kravl, torsdag. Der skal Inter Turku så spille i Parken mod FC København. Altså, bliver de ikke også nødt til at satse lidt i den her kamp, eller hvad? Fordi det bliver jo svært, når de først rammer Parken.
2: Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt med Inter Turku, fordi jeg tror egentlig, de vil være ret godt tilfreds med 0-0. De har nok snakket om, at hvis vi bare kan holde den her... det her dobbeltopgør i live ind til returkampen i Parken, så har vi nogle, de har de faktisk nogle sådan hurtige kontraspillere, specielt en lynhurtig angriber, der hedder Ali Conte, der i første halvleg var sådan ok farlig for Turku, men er forsvundet helt ud af kampen nu, så jeg synes ikke, det er et finsk mandskab, som der har lige nu sådan fuldstændig vanvids ild i øjnene og skulle op og afgøre det. Og så har FC København foretaget et par udskiftninger, og det var da alligevel, det var med fuld effekt. Thomas Delaney er kommet ind og har med det samme overtaget anførbenet, og han fik svunget venstrebenet, det foretrukne. Det er rigtig godt, jeg ved ikke, om man skal kalde det et langskud. Det var sådan nærmest ud fra siden af banen i venstre side. Han bankede bolden ind mod mål, og den var faktisk meget tæt på at stryge i kassen inde hos Inter Turku, den anden spiller, der er kommet ind for FC København. I anden halvleg indtil videre, det er Youssoufa Moukoko, den tyske angriber, som ellers ikke har fået så meget spilletid på det seneste. Han er kommet ind og har afløst den unge Giovanni, der lå op foran og overhovedet ikke har fundet ud af det for FC København, som ikke har Andreas Cornelius med i det finske. Haft lidt små problemer efter kampen i Randers, så er generelt ikke glad for at spille på kunstgræs. Lad os se her. Robert, brasilianeren igennem fra ude på venstre side for FC København, kommer ind i strafsparksfeltet. Han bliver skærmet godt af den finske højre bak Sardinen, og det giver et målspark til finnerne.
0: Ja, og i mellemtiden så kan vi ramme til dig, Mathias Jakobsen. Det er i Smidtjylland mod Rijeka. Det er Conference League, den sidste afdeling, før man kommer ind i ligafasen. Og altså, skal det afgøres i aften, tror du? Er det den mentalitet, midtjyderne har, mens de har kroaterne på besøg?
3: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, de meget gerne vil gøre det. Jeg er så ikke sikker på, at det kommer til at ske her. Til gengæld frisparksforsøg. Den er lige ved at snige sig over helt på den bagerste stolpe. Jeg tror, det er Rasmus Nissen Christensen, der får forlænget den derinde. Det er det også FC Midtjyllands hjemvendte. Ja, nu anfører for FC Midtjylland, altså for lige sådan snittet videre over mod det lange hjørne. Det virker til, at han har styr på den derinde, Aleksa Todorovic, i det kroatiske mål. Men jeg vil sige, så skulle de nok også have fortsat, altså hvis de ville gøre det her færdigt i aften, så skulle de have fortsat de takter, som de leverede frem til scoringen efter 20 minutter spil, hvor to altså pandede FC Midtjylland foran med 1-0. Oven på det, så vil se det gæstende mandskab komme markant længere frem på banen, fordi Midtjylland har overladt initiativet til gæsterne. Og men de ikke sådan for alvor er blevet rigtig farlige. Der er været optræk til et par chancer, men de mangler stadigvæk den første egentlige afslutning, gæsterne fra Rijeka. Vi har lige under 10 minutter tilbage. Første halvleg, altså 1-0 til FC Midtjylland.
4: I Farum nærmer vi os 37 minutters fodbold og et gæstende mandskab, St. Gallen, der kommer mere og mere på bolden, synes jeg, som den her første halvleg, den skrider frem. Selvfølgelig stadig FC Nordsjælland foran med 1-0, men lad os lige se, hvad der sker her. Bold ind i fældet mod Hunsikker, som ikke kan komme til den, og så mener jeg da egentlig, at han begår et frispark. Det bliver der ikke dømt noget af, ja, det forstår FC Nordsjælland-spillerne heller ikke. Jeg synes, han går altså rimelig tydeligt i ryggen på Steven Aqua i den her situation, men i forhold til det her med udsigterne i forhold til kamp 2, altså det er værd at notere sig, at St. Gallen, de startede jo i Europa League-kvalifikationen i den her europæiske kampagne, og der mødte de altså Benfica, som jo senere i dag skal møde AGF, men det var et St. Gallen-hold, der slog Benfica med 2-1 på hjemmebane. Det er altså et stærkt resultat. Og skal vi se her, om der kommer en scoring og afslutning. Forbi mål her fra Lamine Sadio fra FC Nordsjælland, men de slog Benfica 2-1 på hjemmebane, tog sådan en tur til Portugal, bevares og tabte med 5-0, og det er derfor, at de er med her i Conference League-kvalifikationen nu. Men det beviser jo med al tydelighed, at det er ikke nemt at tage til Schweiz og levere et resultat mod St. Gallen, som det er jo tilfældet for FC Nordsjælland. Det er jo påkrævet om en uge i hvert fald, når de når dertil. Men de må starte med at gøre deres her i aften. Der er 6,5 minutter tilbage af første halvleg, og Nordsjælland fører der trods alt stadig med 1-0.

0: Imagine Dragons med Thunder. Det er sidste afdeling af kvalifikationsafdelingen i Conference League, eller Europa League, som det er tilfældet for AGF. Og så er man ellers i ligafasen. Man skal bare lige vinde de to kampe. Det er den første kamp af to, som de danske hold spiller i aften.
1: Og FC Nordsjælland, de lagde godt ud med en forholdsvis hurtig scoring til 1-0, Frederik Lindved. Den her scoring, har den gjort noget ved kampen?
2: Har den egentlig det? Er det scoringen, der har gjort noget? Jeg synes jo i hvert fald, at St. Gallen har fået mere overtag. Det ser man jo nogle gange efter en scoring. Men er det målet, der har gjort det, eller er det St. Gallen, der lidt mere har fundet deres ben at stå på i det her opgør? Det er jo et ganske hederligt schweizisk mandskab, FC Nordsjælland, de møder. Så jeg ved ikke så meget, om det er målet specifikt, men jeg synes i hvert fald, at St. Gallen, de banker på efter noget mere end bare brændte chancer. Hunsikker forsøger en afslutning her. Det fik han ikke så meget ud af. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg, og Nordsjælland fører 1-0.
3: Og hvis vi tager det samme spørgsmål og sender det direkte videre til Herning, hvor FC Midtjylland møder Rijeka fra Kroatien, så må jeg svare ja. Det har gjort noget ved det her opgør, at der kom mål, ikke i farven, men trods alt her i Herning, hvor Toyo bragte hjemmeholdet foran med 1-0 efter 20 minutter, altså for 22 minutter siden. Det har simpelthen gjort, at tempoet er forsvundet lidt fra FC Midtjyllands spil. Jeg synes, de skulle have lagt på oven på den 1-0-scoring, og måske endda også har gjort det til 2-0, i stedet for at det sådan til gæsterne, der siden der har været tættest på et forsøg fra distancen fra Jankovic, der gik lige forbi stolpen. Men trods alt med 2,5 minutter tilbage, stadigvæk en føring til Midtjylland.
4: Og så byder vi ind fra det finske, og det er den kamp, der har været i gang i længst tid, snart 86 minutter, slutfasen af anden halvleg. Det er så også her, vi ikke kan overhovedet præstere bare i nærheden af et mål. Det har været en dårlig fodboldkamp, en langsomt afviklet fodboldkamp, og lige nu endnu et spilstop også. Det er den finske anfører Juuso Hämäläinen, der i øjeblikket halter fra banen. Så lige nu ligner det, at FC København i nat rejser tilbage til Danmark og København med et 0-0 resultat af den første kamp. Men lad os se, der er stadig 5 minutter plus det løse.
2: Ja, her fra frem, der må jeg sige, jeg synes, det er bedrøveligt, at Andreas Kravl, den gode mand, skal udsættes for det, han bliver udsat for i aften. Men jeg må da prøve at bidrage med lidt mere sådan glæde her fra FC Nordsjællands opgør mod St. Gallen. Lige nu er det dog gæsterne. Det kan selvfølgelig også være, at der er nogle schweiziske lyttere, der lytter med. Gæsterne, der trykker på her. Hjørnespark, der bliver taget flat ind i feltet. Afslutning fra Leon Frukai. Fik ikke ret godt ramt på bolden. Ryger langt over mål. 1 minut tilbage af første halvleg. Plus det eventuelle løse for kampens dommer. 1-0 fortsat til hjemmeholdet.
3: Og fuldstændig simultant i Herning er vi altså også 1 minut tilbage. 1-0 til hjemmeholdet også. Her får gæsterne et hjørnespark over i højre angrebsside. Det er altså sådan på bagkant af, at jeg synes, de har spillet Midtjylland tynde et par gange nu nede i Midtjyllands egen defensiv og har været tæt på igen at skabe en udligning. Og jeg tror, Mike Tulberg, han skal have fat i sit mandskab her i pausen og fortælle, prøv at I er altså bedre end dem, og I skal bare ud og finde jeres eget niveau frem, så kan vi også godt gøre det til 2-0. Skal vi lige tage det her hjørnespark med? Trods alt et hjørnespark fra højre side kommer ind i feltet her, bliver hættet videre ind mod straffesparkspletten, der bliver den så afvist af Midtjylland. Så 1-0 til midtjyderne et halvt minut før pausen.
4: Og jeg kan da sagtens bidrage med lidt glæde fra det finske, fordi det ser godt ud for de danske hold i Europa. Der er stadigvæk en, synes jeg, rigtig god mulighed for at få 4 danske klubber med ind i en ligafase. 3 måske i Conference League. En enkelt, hvis det går rigtig godt for AGF i Europa League. Jeg må bare sige, FC Københavns udekamp den her aften, det er ikke en, der vil skrive sig ind i historiebøgerne. Men så har de en hjemmekamp i næste uge til at få afgjort det hele. Foreløbig med et par minutter tilbage i Turku i Finland, så står det 0-0 mellem Inter Turku og FC København.
2: 1-0 stadig her i Farum, hvor vi har taget hul på det ene minut, der er blevet lagt til her til første halvleg mellem FC Nordsjælland og St. Gallen. Et frispark lige nu begået af Prince Junior nede omkring det schweiziske felt, og de tager sig rigtig god tid til at tage det her frisparkbolden hættet op mod Nordsjællands felt. Vi har vel været 25 sekunder tilbage, så hvis de skal nå noget, skal det være nu. Her kommer der måske noget den anden vej. De her lange bolde, der bliver hældt op mod lynhurtig Prince Junior, det er altså et ubehageligt våben, de har. Den her bold nåede dog ikke forbi den schweiziske forsvarsspiller Joel Ruiz. Ja, han er jo så ikke schweizer, han er spanier, men spiller dog for et schweizisk mandskab. Bolden ud over sidelinjen nu, tror jeg, vi skal have fløjtet af for første halvleg her. Frukai fra St. Gallen på kanten

0: af feltet skal han have den ind foran kassen. Lukas Görtler ind foran mål, så skal de have samlet op nu her. Nordsjælland skal lige stå imod de sidste sekunder. Bolden sparket væk her, og så siger den tjekkiske dommer, det var det for første halvleg. FC Nordsjælland startede godt og kan glæde sig over, at de går til pause foran med 1-0 her mod St. Gallen på hjemmebane.
1: Og i fuldstændig samme moment, som pausefløjtet kommer i farven, får vi også et i Herning, og det er med samme cifre på måltavlen. FC Midtjylland fører med 1-0, altså ved pausen mod Rijeka målscorer 2.
2: Andreas Kravl.
3: Ja.
2: Hvor stærk er du egentlig i sauna?
3: Meget stærk.
2: Er du det?
3: Jeg kalder det faktisk en spidskompetence.
2: Okay, og, altså også før det blev moderne?
3: Ja, ja, ja. Jeg havde mange af mine barndoms sommer i Finland, faktisk. Min mors bedste veninde var finne, så jeg sad utrolig meget i sauna fra helt ung. Så det er simpelthen... jeg kan gå så meget til at sige, det er måske en af mine... det er den idrætsgren, jeg er bedst til.
4: Hvad så også med det kolde vand? Er det kombin, eller er det bare saunaen?
3: Ja, begge dele. Nå. Altså, det hører jo ligesom det hører sammen. Og det gode ved Finland er, at der er vandet altid koldt i deres søer. Det bliver aldrig varmt, så det kan man altid bruge. Fornemmer jeg, at vi skal på et eller andet sted hen med det her saunasnak, eller...
2: Vi har fået et lytterønske. Det er fra vores EU-korrespondent Ole Rydborg.
3: Det er Kai!
2: Det er præcis, som er en finsk gruppe, der repræsenterer Sverige ved Eurovision, som handler, sanghandler om sauna.

0: Ikke, der er åbent for lytterønsker, men når Ole Ryborg skriver ind, det er på privat-sms'en, så bliver man jo nødt til at acceptere.
1: Det var også en oplevelse at høre den her på P4, synes jeg.
0: Og høre med Kravls livshistorie ved at vokse op i Finland. Og det var også det, præsten prædikede for FC København og det finske eventyr. Kravl, det her, det er ikke godt nok. Jeg ved godt, det er ikke et københavnsk mesterhold, nummer 7 sidste år, men at spille 0-0 mod en Taturgo er ikke godt nok.
2: Nej, altså, og det var en, det var ikke nogen god kamp af FC København. Man kan sige, det positive så, og det skal man jo prøve at finde her i livet, det er, at de, når de spillede en dårlig kamp, og sikkert vil beklage sig både over baneforholdene og almindelig tilstand i forhold til omgivelserne, så fik de det her 0-0-resultat, der betyder, at FC København stadigvæk har det hele liggende klar i forhold til at komme ind til ligafasen. Men FC København burde da helt klart have vundet den her kamp. Det gjorde de ikke, og så får man det næstbedste resultat. Der er jo tre muligheder, man kan vinde, tabe, eller, som FC København gjorde, spille uafgjort, og det var så en 0-0-kamp, ikke en kamp, der vil gå over i historiebøgerne. Det hele skal afgøres om en uge i Parken.
0: Men jeg er nok lidt mere oprevet end dig. Og måske også Rikke. Jeg tænker bare, altså, de er 15 gange mere værd, sådan ifølge den der...
1: Niveauforskellen burde være kæmpe stor på det her.
0: Ja, altså ifølge holdværdien, ubesejret Superligaen, så går det på at spille 0-0 mod et eller andet finsk hold.
2: Ja, men altså, nu har jeg så også efterhånden set mange af de her europæiske kampagner, og det er ikke altid, at man bare tager op. Jeg kan også huske, var det sidste sæson, at Brøndby tog til Island og tabte 3 eller 4-0 til et islandsk mandskab, som var endnu ringere, kan man sige, rangeret end det her Interturgo-mandskab. Og hvis vi bliver ved med de der, hvad kan man sige, summer, hvad trupperne er værd, så kan man sige, Istanbul Başakşehir, som har en værdi, jeg vil vurdere måske endda på niveau med FC København, måske endda højere i forhold til, hvad der er investeret i truppen. De tog altså til Finland, til den her bane, Turku, og tabte og endte med at ryge ud af Conference League-kvalifikationen til det finske mandskab. Så ja, FC København er kæmpe favoritter over to kampe, og var også favoritter i aften. Det led de så ikke op til, men som jeg siger, må ikke, at de alligevel FC København har en rimelig god fornemmelse af, at når det bliver på Parkens græstæppe, naturgræs, hjemmebane, tilskuere i Parken, så har de i hvert fald det, vi kan kalde en overordentlig fair mulighed for stadigvæk at komme i det 19. gruppespil inden for de seneste 21 sæsoner.
1: Og det er altså om en uge, at der er returopgør i Parken, hvor finske Interturgo er på besøg hos FC København.
0: Tak for i aften, Andreas Kravl.
2: Jamen lige over.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Thomas Helmi var det her med Gotta Get Away From You. Vi er tilbage igen med anden halvleg i Midtjylland mod Rijeka og i Sønderjylland mod St. Gallen. AGF også på vej blev hængende her på Liga. Nu er det klokken er 20.
1: I sagen, hvor en 15-årig pige fra Hedensted forsvandt og blev fundet i Ungarn, er en 22-årig ungarsk mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grooming og for at frihedsberøve hende. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men DR's retsreporter Caroline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke.
2: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Siger Caroline Klante, som også spurgte den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt, hvordan Ungarn reagerede på varetægtsfængslingen.
3: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
2: Og hvordan har din klient det lige nu?
3: Efter omstændighederne har han det godt.
1: Den sigtede er tidligere udtalt i et interview med Ekstrabladet, at han var kærester med pigen, som han troede var 18 år. Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
4: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
5: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
6: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
5: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
7: Jamen, det er lidt det samme boldgade.
1: Ja, trods mange forsøg vil Pia Olsen Dyhr ikke... vil Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2022 stoppede i SF på grund af flere krænkelsesager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen var det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
8: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regeringen igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
1: Grundlæggeren af det kinesiske ejendomsfirma Evergrande er blevet idømt fængsel på livstid. Det skete ved en domstol i Shenzhen i det sydlige Kina. Hui Kajian er dømt for økonomisk svindel i stor skala og bestikkelse. Evergrande var engang Kinas største ejendomsfirma, men i 2021 gik selskabet konkurs med gæld for mere end 300 milliarder dollar, svarende til knap 2.000 milliarder kroner. Sagen er blevet et symbol på de store problemer på det kinesiske boligmarked, og eksperter har tidligere talt om, at Evergrandes konkurs smidt af på hele verdensøkonomien. Også 5 andre tidligere ledere i Evergrande har fået deres fængselsdomme. Og så nåede vi frem til vejrudsigten. Her til aften og ud på nattetimerne får vi flere byger, der kan være kraftigere med torden. Ude på natten skulle det dog stille lidt af. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader og med køligste temperaturer i Jylland. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
9: P4. Du lytter

anden halvleg i Herning FC Midtjylland. Reakær, man kan nærmest fornemme ulvehylet i baggrunden, og det er ikke en problemulv, det er nu egentlig bare en optaget ulvelyd, og det er fordi FC Midtjylland er foran med 2-0. 3 minutter inde i anden halvleg, netop indskiftet Sofus Jo Andersen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor det brager afsted med europæisk fodbold, der er 4 kampe på papiret. En af dem, den er altså slut. Det blev 0-0 mellem Inter Turku og FC København. 2 kampe, de er i gang, det er anden halvleg. Og den sidste, den starter altså først klokken 21.
3: Ja, vi skal til Lissabon lige om et øjeblik med Tobias Hansen, som er klar til at kommentere Benfica mod AGF her. Altså klokken 21. Nå, Mathias Jakobsen, der er et mål hos dig. Der er også et frispark. Hvad skal vi tage først?
4: Ja, skal vi ikke bare tage frisparket først, fordi der bliver fløjt op til det nu, og det er målscorer fra for lidt siden, Sofus Johannesen, der er klar, imens folk stadigvæk vælter ud ind fra VIP-lokalet, VIP-loungen inde bag mig. Sofus Johannesen går til bolden her, sparker over mod det lange hjørne, og den bliver bokset væk af Todorovic i det kroatiske mål. Midtjylland prøver at holde fast her, Filip Billing får hættet den ind i straffesparksfeltet igen, og sendt videre, og er der træk i tråden der hos Stanley Iheanacho. Det tror jeg også, at der er i sekvensen her, den anden indskifter i forbindelse med pauseten, men den kan jo blive tjekket af VAR, fordi der kommer ingen dom umiddelbart fra Balázs Berke, den ungarske dommer i sekvensen her, men selve scoringen, det var en bold ned bag det kroatiske forsvar til netop Stanley Iheanacho, der prøver at runde keeperen dernede, så bliver den skubbet hen til netop indskiftet Sofus Johannesen, som bare klapper på kassen, bam, ind i mål, 2-0 til Midtjylland, 3 minutter inde i anden halvleg. Den bliver tjekket den her for trøjetræk på Stanley Iheanacho. Okay, det er meget, meget let. Han holder fast derinde, Alfonso Barco. Så vi spiller videre igen, og det er som er gæsterne i angreb. En bold ind på tværs her. Nærmest på tværs af mållinjen, men det går trods alt ud til et indkast. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. 2-0 til FC Midtjylland mod Rijeka.
2: Sådan. Fuld smæk på starten anden halvleg i Herning hos FC Midtjylland. Hvad med dig, Frederik Lindved, FC Nordsjælland mod St. Gallen? Er det samme høj intensitet, den her anden halvleg er startet ud med?
5: Ja, måske ikke helt samme, men jeg synes, vi er godt derhen af, og jeg synes, vi i de første 5-6 minutter, den anden alder, fortsat har set et St. Gallen-hold, der kommer til at jagte i hvert fald en enkelt scoring rigtig, rigtig meget. De har også en god situation nu her, et frispark, der bliver taget meget hurtigt. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle tages så hurtigt. Lukas Daschner, der egentlig havde mulighed for lige at tage sig tiden til at få bolden ordentligt ind i feltet, smider han lidt væk, og nu er der måske mulighed for Nordsjælland. Den anden vej, bolden ud i venstre siden, det er Prince Junior. Derude har 2 mand med ind i feltet, går mod baglinjen. Junior vil gerne udnytte farten. Udfordringen er bare det her træk fra Prince Junior. Det bliver altså en lille smule for langt, og så går det ud over baglinjen, i stedet for at han kan servicere Ibrahim Adel eller Lamine Sadio ind i feltet, som tanken den jo nok var. Ikke nogen ændringer fra hjemmeholdet her i pause. Ved pause, en enkelt udskiftning fra gæsterne. Det er Leon Frokaj, som har fået sig et gult kort, der er gået ud. Christian Witzig ind på den schweiziske midtbane i stedet for. Lige godt 52 minutter spillet i Farum, og altså stadig bare et enkelt mål. Nordsjælland foran med 1-0 over St. Gallen.
2: Og det går altså ikke stille for sig her i Liga på P4, fordi mens der er 2 europæiske fodboldkampe i gang, så er der altså også VM i kørestols rugby. Noget af en gyser på programmet. Danmark, de møder Tyskland. Den, der vinder den kamp, går altså videre til kvartfinalen. Den, der taber, er ude af VM. Du kan se det på DRTV og på DR2.

0: Future sammen med Sharma nummeret Wide Awake.
1: Og den helt store kamp er jo lige et niveau højere end Conference League. De andre kampe, vi har beskæftiget os med, er Conference League, men en tur op i Europa League.
0: Yes.
1: Kommer vi med AGF. En hård modstander skulle trække Benfica. Og sådan der startede der på udbanen.
0: Det må man sige. Tobias Hansen, du er ankommet til Lissabon, og jeg fornemmer allerede på dig, at det her stadion, det er ikke det værste at møde ind på arbejde til.
2: Ah, nu var jeg jo i Baku for en uge siden på et stadion med plads til 8.000 mennesker. Så kan man næsten gange det her med 10 stadion Dalus. Eller Lofte, er du lige med her? Eller skal vi have Rikke til at udtale det?
1: Ja, vi kan godt forsøge at række ud.
0: Stop med at rulle på jern. Jeg kan ikke.
2: Der er ikke noget af, men der er lus. Der er lus. Ej, prøv lige, det er et helt vidunderligt stadion. 68.000 tilskuere, der er plads til. Og de regner med, at der bliver udsolgt. Så må vi se, om det helt holder. Men jeg var her 3 timer før. I kender mig. Jeg kan godt lide at lige gå rundt om stadion. Lige snuse det ind og så videre. Da jeg kom, der var fyldt med røde Benfica-trøjer overalt herude. Altså, det er en kæmpe klub i Portugal, det her. Den klart største. Også på verdensplan. 450.000 medlemmer. Det er det største antal for en fodboldklub. Og det sjove er jo egentlig, det er ikke bare en fodboldklub. Det er lidt ligesom Aarhus Gymnastikforening, som de spiller imod. Det er en klub, der har alt muligt. Altså håndbold, judo, tennis, alting. Så det er sådan en kæmpe klub. Og klart den største portugisiske klub. 38 gange er de blevet mester. Og dermed så synes fansene jo også, at aftens kamp mod AGF, det er lidt en hån mod holdet. Fordi det foregår i Europa League. De skal i Champions League, det er der, de hører til. Nu tager de sådan en sæson i Europa League, fordi de kun blev nummer 3 sidste sæson i den portugisiske liga. Det betyder så også, at den her kamp mod AGF, især her på Estádio da Luz, det er vejen, der skal overstås. Og så kan man tage til Aarhus og lige overstå den kamp, der bliver spillet i Randers, er det så om en uges tid, og så er man videre. Det er målet og holdningen her i Portugal, her i Lissabon, hvor jeg sidder på et prægtigt fodboldstadion.
1: Jamen, vi vender tilbage igen med lidt optakt senere, altså fra Portugal. Det er kl. 21, kampen starter mellem Benfica og AGF. Så lad os da prøve at rende til nogle af vores andre kampe, vi har i gang. Det er så i Conference League. AS Midtjylland spiller mod Rijeka. Mere spænding er der måske hos Frederik Lindved, så skulle vi ikke rende over til ham?
0: Lad os starte der hos dig, Frederik.
3: Ja, jeg har jo tid til at sidde og tænke på alt muligt andet end den her fodboldkamp, for jeg synes ikke, der sker så meget lige nu. Altså, der er sådan lidt stillstand i chanceproduktionen. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Ikke rigtig nogen af holdene, der kommer frem til det helt store. Jeg vil jo tænke for FC Nordsjællands vedkommende, selvfølgelig 1-0. Altså, en sejr, det er jo udmærket. Men jeg kunne da godt tænke mig, hvis jeg var FC Nordsjælland-mand, at tage til Schweiz om en uge med lidt mere end bare et enkelt måls forspring, som tilfældet er lige nu. Her kommer der en lang bold frem fra gæsterne. I hvert fald forsøg på at bryde den her forsvarskæde fra FC Nordsjælland. Christian Witzig indskifter en af dem, der prøvede at tage løbet med Nordsjællands forsvarskæde. Kom i vejen for bolden. Det er schweizerne, der samler den op igen herovre i højre siden. Hugo van der Merch, som skal forsøge at få bolden ind i feltet. De kommer også derinde der. Witzig med en boldberøring får ikke rigtig kuglen med sig. Og så er det Nordsjælland, der kan få clearet ned fra eget felt. Men så er der altså også langt op til det næste. Det kan godt være, Prince Junior, han hele tiden render rundt deroppe. Men det bliver ikke til så meget for hjemmeholdet lige nu. Og skal de stå for meget nede omkring eget felt, så kan jeg jo lynhurtigt regne ud, når jeg kigger op på uret, at så er det over en halv time, endnu de skal holde stand dernede. Så jeg vil nok anbefale dem at få lidt mere boldspil i den anden ende af banen. 58 minutter. Godt og vel spillet her i Farum. Der er meget god stemning nede hos udebane fansene fra Schweiz, selvom Nordsjælland altså fører med 1-0.
4: Og så er vi i Herning. Vi skal lige se gæsterne på spil her i FC Midtjylland inden. Det koster frisparker også et gult kort til FC Midtjylland i sekvensen her. Men jeg har faktisk lige, mens vi så skal have afviklet det her frispark, et enkelt spørgsmål til Lindved. Nu lod han jo i begyndelsen af sin fodboldkamp i Farum. Mål og træstammer. Har der været flere mål end træstammer, Lindved?
3: Det vil jo betyde, at jeg skal have spist mange træstammer, hvis det ikke er sådan. Ej, jeg har fået mig en enkelt, meget dejlig træstamme i pausen. Så man kan sige, uafgjort på den front lige nu, og jeg kommer ikke til at få flere. Det var ligesom det, min diætist har sagt. Nu stopper du simpelthen. Altså, prøv at kigge på dig selv. Så vi holder det ved en, og et mål også.
4: Og lad os se, om vi får flere mål. Jeg får ingen træstopper i Herning, i hvert fald indlæg her fra gæsterne. Det bliver hættet væk fra FC Midtjylland ud til en indkast i stedet for til Rijeka. Så vidt jeg er orienteret, så vejer de der træstopper også omkring 1,5 kilo. Det er nogle voldsomme porøse nogen. Og lad os lige se her, om gæsterne de kan blive farlige igen. Det kan de ikke. Midtjylland får forsvaret sig fint her. Midtjylland, der i øvrigt har skiftet en knap så velspillende Daniel Castillo ud. Det giver plads til tyske Kjell Vecchien, der er kommet ind på midtbanen. Nu igen gæsterne. Får de sig et hjørnespark her? Nej, siger kampens dommer fra Ungarn. Jeg synes Midtjylland, særligt med tanke på, at de igen åbnede anden halvleg rigtig, rigtig godt, ligesom de åbnede første halvleg godt. Her kom målet så 3 minutter inde i de sidste 45 minutter til 2-0, Sofus Johannesen. Men siden da, igen, har de måske pakket sig lidt for langt tilbage, og det kan altså pludselig åbne opgøret op, fordi kommer Midtjylland til med 2-0 til Kroatien, så er de jo næsten klar til ligafasen. Rigtig godt udgangspunkt. Bliver det 2-1, ja, så lugter kroaterne selv sagt blod. Vi har spillet en time i Herning. Det er 2-0 til hjemmeholdet.

0: Mumle var det her med for dig. Det er det sidste skridt, før man kommer ind i ligafasen i Conference League og får AGF's vedkommende i Europa League, hvis de skulle vinde over Benfica. Når de to kampe altså hvis Midtjylland mod Rijeka og Nordsjælland mod St. Gallen.
1: Og lad os starte hos FC Midtjylland, Mathias Jakob. Du nævnte helt i starten det der med, at FC Midtjylland har måske ikke vist det bedste spil i den her start af sæsonen. Men trods det, så er de jo stadigvæk ubesejret i Superligaen. Så det her opgør kan de vel godt sådan træde ret selvtillidsfyldt ind med? Eller ind i?
2: Ja, 100%. Jeg er meget enig. Og så igen, det vigtigste er jo i bund og grund resultaterne i en fodboldkamp. Og nu så jeg et interview med Christian Bak, fodbolddirektøren her i FC Midtjylland, fra et konkurrerende medie her forleden dag, hvor man talte ind i det her med, jamen for et år siden fyrede man Thomas Thomasberg for en altså mindre dårlig præstation, bedre præstation end den, de leverer aktuelt FC Midtjylland. Men de siger selv, tallene under Mike Thulberg, de underliggende parametre er støt stigende. Det går den rigtige vej. Nu får de også et hjørnespark. Midtjylland her bliver hættet på mål derinde også, og i to omgange lykkes det Aleksa Todorovic at redde den derinde, den kroatiske keeper. Jeg kan ikke se det med det blotte øje, at FC Midtjylland spiller bedre nu og har gjort det støt stigende altså i løbet af det seneste års tid. Men igen, det er heller ikke mig, der skal hverken ansætte, beholde eller fyre Mike Thulberg, hvis det kommer så vidt. Og først og fremmest så handler det om for FC Midtjylland at spille sig videre i Conference Leagues, eller til Conference Leagues ligafase. Det er det jo trods alt på vej til, om end vi stadigvæk har 25 minutter tilbage af det her opgør. Og så et returopgør om en uge nede i Rijeka i lidt andre omgivelser, må vi også sige, hvor FC Midtjylland kommer på prøve. Også i forhold til det lydtryk, der nu engang venter dem om end det ikke er som på Estadio da Luz i aften for AGF. Nå, 25 minutter tilbage. Det er 2-0 til FC Midtjylland mod Rijeka.
0: Nordsjælland mod St. Gallen er den anden kamp. Frederik Lindved, er der et roligt øjeblik i det her opgør til at tale om nogle emner, du har valgt?
3: Ja, der har lige været en enkelt stor mulighed til FC Nordsjælland, men de scorede ikke, så så kommer der så et ordentligt tryk fra St. Gallen. Jeg tror lige, det bliver en cliffhanger. Vi venter lige, og så har jeg en lille historie til jer. Men det her, det var da et gevaldigt tryk. Den tager lige oversiden af overlæggeren fra Lukas Daschner i den her situation. Det giver et hjørnespark, og det må være, fordi Andreas Hansen inde i kassen, han lige akkurat får fingerspidserne på. Nu tager de hjørnesparket her. Og mod bagerste stolpe, og der kommer de også til en hovedstødschance. Den der, den griber Andreas Hansen, og så vil han meget gerne sætte spillet i gang. Fire Nordsjælland-spillere på vej hjem, men han, eller på vej frem, men han smider den væk frem til en St. Gallen-spiller. Det er jo ikke løsningen for FC Nordsjælland. Nu sker der rent faktisk lidt. Det er altså gæsterne, der trykker på lige nu. Men det skulle have stået 2-0 til FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger. Lad os se, det er, det skal gå hurtigt, så kommer der et frispark inden central på banen til en af de to indskifter, Alexander Lind, som har været savnet på det her FC Nordsjælland hold og ved at arbejde sig tilbage efter en skadesperiode. Han er kommet ind. Det er samme med unge Hjalte Bo. De kom ind i en dobbelt indskiftning, og så gik der altså ikke mange sekunder. Så var de to alene igennem. Alexander Lind central for mål med bolden. Altså 2-0 situation. De to alene med den schweiziske keeper. Lind spiller den ud i siden til Hjalte Bo, som ikke var i offside. Og så tænker man, nu skal du bare lægge den i kassen. Det gjorde han ikke. Han brændte på Lawrence Atisiki, keeperen, inde i kassen fra St. Gallen. Det var simpelthen en situation, der skulle have givet mål. Det gjorde det ikke. 2-0 havde altså været et meget rart udgangspunkt. Nu skal de igen fortsætte med at stå imod, når de her chancer de kommer til gæsterne. Så en fodboldkamp, der lever. Og så får I, mine kære venner, historien. Jeg har lidt til jer næste gang, når kommer igennem. 67 minutter spillet her i Farum.
0: Åh, de lange kunstpauser der.
1: Jamen, man troede lige, vi fik æren af nu.
0: Ej, vi sidder på kanten af stolen.
1: Vi venter.
3: Ja, der er lidt godt i vente. Nu skal jeg ikke tale det op, bedre det heller ikke.

0: Sophie Ellis Baxter. Nu kan jeg altså ikke vente meget mere på den der.
1: Jamen, jeg er ikke helt sikker på, at det bliver nu, at Frederik Lindved ruller sin store historie ud fra Farum Park, hvor Frank Gallen er på besøg. Og det siger Frederik Lindved, fordi Frank Gallen har jo opdaget, at man skal forsøge at vinde den her fodboldkamp på en eller anden måde. Om ikke andet så returopgør i næste uge, og der hjælper det at score mål. Så de forsøger at skyde fra tid til anden.
2: Ja, men det kan vi snakke mere om, for nu skal jeg have en historie. Ja, de havde en chance.
0: Sådan.
2: Prøv at høre. Nyt koncept, vi ruller ud med nu. I får lov at vælge. Der er to destinationer. Valby eller Chile. I skal ikke tænke så meget over det. I skal bare vælge Valby eller Chile.
0: Valby.
2: Okay. Fordi at det drejer sig om St. Gallen, det her. Jeg har jo i min dybdegående research haft fingrene dybt nede i St. Gallens fodboldhistorik. Og det er jo ikke første gang, de i Danmark har spillet vigtig europæisk fodbold. Fordi 1969, der tropper de altså op. Så vidt jeg har forstået, ude i Valby Idrætspark. Det er et skønt sted. Spiller mod BK Frem. Første af to europæiske kampe. Hvad sker der? Frem vinder 2-1. Fremragende resultat. Returkamp i Schweiz. Gallen vinder 1-0. Så er det jo helt lige. Men nu vi befinder os i 1967. Et par år forinden har UEFA indført reglen om udebanemål. Så St. Gallen, de vinder altså på udebanemål. Min research kommer frem til, at BK Frem bliver det første store danske offer for den her regel. Så puha, de har altså de har et dansk hold på samvittigheden, de her St. Gallen. Det er lidt år tilbage, men det synes jeg skal revanceres over den her uges tid. Og den opgave er så havnet i skødet hos FC Nordsjælland. Nu er der jo ikke udebanemål at bekymre sig om længere. Heldigvis, for det kan være, der kommer en scoring her. Det var historien. Simpelthen.
1: Wow.
0: Den var god. Jeg er meget stolt af dit researcharbejde.
1: Og det er jo heldigt, fordi altså månedens udgang af august, det er jo sidste øjeblik for at indstille radioøjeblikket til den officielle danske radiopris, Pri Audio. Og det kan jo nå at komme med det her.
0: Hvad hvis jeg havde valgt
2: Chile? Jeg skulle lige til at sige, efter at have hørt den her historie, sidder I så og tænker, skulle vi have valgt Chile? Hvad er der gemt sig bag den love?
0: Altså både over vil jeg sige, det var en fed historie, men jeg kunne også godt lokkes til at høre om Chile på et tidspunkt.
2: Ja, men det gode er jo så med mit nye koncept her i radioen, den ligger jo på jer selv. Det er jo jer selv, der vælger Valby. I kunne bare valgt Chile jo. Ja, altså, det er jo ikke så dumt at tage Valby i sådan en situation, ikke?
1: Jo, det er.
0: Nå, jeg tror, Mathias Jacobsen sidder endnu, og tænker, kom nu ud til mig, venner. Kom nu ud til mig.
2: Ja, prøv at høre. Vi skal lige ryste posen en gang imellem, ikke? Og det er derfor, jeg er blevet hentet ind fra højre. Radiolytteren ved jo godt, så ofte kommer jeg heller ikke ud med radioudstyret. Ryster vi posen lidt i aften. Der er 20 minutter tilbage af fodboldkampen. Det kan være, I kan få lov at få den anden historie.
0: Det vil jeg sindssygt gerne.
2: Ellers tager vi det næste uge, når der er returopgør. Jeg siger lige hurtigt, hvis der er nogen, der sidder og følger med for den del af det. 1-0 til FC Nordsjælland mod St. Gallen. 73 minutter spillet.
1: Mathias Jacobsen, vi når ikke mere, desværre.
3: Ja. Tak for i dag.
1: Okay. Jeg gemmer lige Nick & Jay, men kommer igen. Fortæl lige, hvordan det går med Smidtjylland og Rijeka, fordi mens der blev udrullet en historie om Valby Park og Chile, og hvad pokker ved jeg med hensyn til St. Gallen, så er Rijeka jo også begyndt at snige sig lidt ind i den her kamp mod Smidtjylland.
3: Ja, så alligevel så er det hjemmehold i angreb nu. Sofus Johannesen, målscoren til 2-0 over i venstre side, spiller den tilbage til Mads Bæk Sørensen, så kommer den tilbage ud til Sofus Johannesen, og FC Midtjylland er så stadigvæk i angreb. Her smider de så bolden væk i direkte duel med Ante Oric derovre, og gæsterne fra Rijeka har skiftet en meget, meget interessant spiller ind med, set med sådan tyske briller, synes jeg. Yusuf Kapadai, tidligere Bayern München-talent, er kommet ind. Han er næsten lige inde til klubben, skulle lige omdrejninger, derfor så fik han første debut i weekenden, hvor man i øvrigt tabte til Vardarstien. Ikke et særligt imponerende resultat med selv samme cifre, som også står på tavlen nu med et kvarter igen. Kapadai er sådan en spiller, der godt kan gøre en på FC Midtjylland, særligt i kontrafasen, hvis de formår at skabe noget. Nu en mand fra Chile i øvrigt med et indlæg her. Dario Osorio går hele vejen over til et indkast over i modsatte side. Kvarter tilbage. FC Midtjylland med chilensk deltagelse foran med 2-0 mod Rijeka.

flops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her med Kommer Igen.
1: Er der ingen konkurrence i aften? Er der en lytter, der spørger i sms-indbakken? Jo, det er der. Vi har bare gemt den til nu, fordi nu åbner sms-indbakken. Altså send en sms til 1212, hvis du vil have en mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Som altid handler det om at gætte, hvornår det første mål det bliver scoret. Og i aften der er det altså i kampen mellem Benfica og AGF i Europa League playoff-opgøret. Yes! 1212! P4, mellemrum, minut, sekundtal, navn, adresse, hele muligheden. Du kender det godt, det er altså nu, du skal sende din sms.
0: Ja, yes, så du kan bare smide mig stadig nu her. Der bliver allerede scoret nogle af de andre opgør. Der bliver spillet masser af kampe rundt omkring i Europa. Med dansk islet interessant er det, at Mika Berit har fået scoret igen. Første gang siden februar måned, han får scoret for Monaco, de spiller mod Sapse fra Polen. 1-0 står det i det opgør. Det er også et Conference League. En Conference League-kamp, som de bliver spillet der. Nå! Med et frispark til dig, eller ikke til dig, men hos dig, Frederik Lindved, for FC Nordsjælland, der har haft et par chancer, store chancer mod St. Gallen.
2: Ja, det må man godt nok sige. Altså, de skulle jo være foran 2-0. De har haft chancerne til det seneste. Rune Nordheim med en kæmpe mulighed. Men nu er et frispark. Justin Jansen sætter noget mod bas og stolpe. Det er over Tobias Salkvist. Hætter den ind for en kassen. Ja. Og så er der nærmest kamp om, hvem der skal få panden på den. Det er Alexander Lind. Han er jo en dejlig sådan boksangriber. Godt nok på vej tilbage fra en skadesperiode, men det er en god mand at have derinde, for ikke rigtig gjort så meget ved den her situation. Sådan en klassisk bold over mod bagerste stolpe, Salkvist, til at få den ind foran kassen igen, og der løber de måske en lille smule i vejen for hinanden, men den her chance til Rune Nordheim før, sammenholdt med den her mulighed, hvor Alexander Lind og Hjalte Bo var alene igennem og ikke fik scoret. Det er jo noget af det, der vil gøre lidt ondt hos nordsjællænderne efter den her kamp, hvis de vinder 1-0. Og, altså, igen, det er jo det, der er bedre end at tabe. Det er bedre end at spille uafgjort, men 2-0, det ville da ellers have været rigtig rart, så det ikke ender som BK frem i 1939. Ej, skal jeg stoppe. Nå, men der er jo stadig tid endnu, og jeg synes da i hvert fald, at Nordsjælland, de viser, at de kan sagtens skabe chancer mod det her hold. Jeg vil også bare sige, at de har en dygtig mand inde i kassen også. St. Gallen, det er jo en genesisk landsholdsspiller i Lawrence Atisiki, som var startende målmand, første målmand til VM for ikke så lang tid siden. Blev så skadet i den første kamp, men endte med at spille to af ghanesernes VM-kampe, så er det jo ikke en her hvem som helst, der står derinde og skal forsøge at stoppe FC Nordsjælland. Lige nu gæsterne i angreb op på kanten af feltet, heldigvis for Nordsjælland. En bold, de ikke rigtig får kontrol over her, hvor den bliver spillet ind på kanten af feltet, og det giver i sidste ende et indkast til FC Nordsjælland. I farm har vi 10 minutter plus tillægstid tilbage, og som det har været længe, FC Nordsjælland fører med 1-0 over schweiziske St. Gallen.
3: Og i Herning, der tænker jeg, at vi får lagt en hel del tid til, fordi der skal tjekkes og tjekkes og tjekkes, og nu skal der så åbenbart ikke tjekkes længere. Der skulle tjekkes for et eventuelt straffespark til FC Midtjylland. Det var altså målscoren til 2-0. Sofus Johannesen, der får bolden ude i venstre side, tager den med sig ind på kanten af feltet, hvor han så bliver lagt ned inden for feltets streger, og den skal så tjekkes, hvorvidt der er et straffespark. Det synes jeg øvrigt ikke, der er, men det vurderer man altså fra VAR-dommerens side. Og så skal der så tjekkes, er der offside i opspillet, fordi det er det, linjevogteren når at dømme på bagkant, og det tjekker man så også for, og det er så vurderingen, at det er der lige præcis offside, altså på Sofus Johannesen, og dermed gæsterne fra Rijeka, der får lov til at sætte gang i spillet her med 8 minutter tilbage. En høj bold op på FC Midtjyllands banehalvdel. Kan de få bolden under kontrol der? Gæsterne, det kan de egentlig godt, og en bold ned bag Midtjyllands forsvar, så er det Flug, der får slået den ind midt for mål. Derinde kan der komme en afslutning på, det kan der ikke. Elias Olofsson kommer op og griber den og støder sig samtidig sammen med en kroatisk spiller, og det giver så endnu et spilstop her med mindre end 8 minutter tilbage. Altså Midtjylland med et fint udgangspunkt, hvis det her det holder. De fører 2-0 over Rijeka.

0: Rush Me var det her fra Mumford & Sons. Husk, du har mulighed for at vinde en eksklusiv Liga-mulepose, hvis du er tættest på, hvornår det første mål bliver scoret mellem Benfica og AGF i kampen, der starter kl. 21. Det betyder, at din deadline er kl. 21. For at sende dit bud ind i en sms til 12.12, start P4, lav et mellemrum, minutter, sekundtal, og så meget gerne med navn og adresse ind til os. Kan du huske, at AGF vandt over Læg Posten, miraklet i, dernede i Polen og alle de her ting der? Læg Posten spiller jo stadig europæisk fodbold, røg så ned i Europa League, spiller mod Thun i dag i den første af to kampe, fører efter 82 minutter 7-0.
1: 7-0?
0: Yes, men Niels Frederiksen som træner for Læg Posten. Wow. Så de kan godt spille fodbold alligevel.
1: Det må man sige. Så meget fører de trods alt ikke med FC Midtjylland mod Rijeka Mathias Jakobsen, men 2-0-føring her med, hvad, 5 minutter tilbage eller sådan noget. Den værd at være home safe for dem?
2: Ja, men de skulle have bragt sig foran med 3-0 for kort tid siden. En fin mulighed tæt under mål, og det er nærmest i flere omgange, både Friday, Timmerstad og Nacho. Men de kan ikke få skovlet bolden ind over målstregen, og derfor fortsat 2-0. Og men det så er lader til at blive FC Midtjyllands første tomålsejr, hvis den er holder i mere end 200 dage. Altså her på hjemmebane, hvor man har haft for vane at vinde med en enkelt pind, hvis man vel at mærke at have vundet. Selv for en uge siden mod upåagtede Bohemians fra Irland, der formåede man kun at vinde med en enkelt mål. 3-2 og dermed sammenlagt 5-2. Så det var trods alt også home safe. Det videre avancement, det er den her altså ikke nu. Vi er gået ind i slutfasen. 2-0 til Midtjylland.
3: 4 minutter plus det løse har vi tilbage i Farum, hvor der umiddelbart er optræk til en ganske, ganske svær returkamp for FC Nordsjælland. Om en uge i Schweiz skal ned og forsøge at spille sig i Conference League gruppespillet. Forløbig har de da i hvert fald en 1-0 sejr at ligge ud på, hvis det her det ender sådan her. Peter Ankersen, der bliver nedlagt og sidder og brokker sig til kampen stommer over, der ikke bliver et gult kort i den her situation. De skal holde nogle minutter endnu, Nordsjælland. 1-0, altså til hjemmeholdet mod St. Gallen.
2: Og så tilbage i Herning, hvor gæsterne fra Rijeka har skiftet dobbelt ind. Sådan set to nye spillere på banen, og det er to offensive spillere. Det kan være, det giver Poto her. Den ene af de to indskifter, der får smidt bolden ned i dybden her, til den anden af de to indskifter, Ante Marte Djuric. Men fint tilbageløb af en gjort velspillende Magnus Jensen, der er kommet til FC Midtjylland for kort tid siden, for en god uges tid siden sådan set, og som jo fik debut i weekenden på udebane mod Lyngby. Han har spillet en god kamp dernede i midterforsvaret ved siden af, ja, Mads Bæk Sørensen, for han bliver også kåret til kamp bedste spiller, så det er ikke altid, at jeg tager fejl. 2,5 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. 2-0 til FC Midtjylland.
3: Skal farmborgerne lige have en lille godbid og glæde sig over her til allersidst. 3 minutter tilbage og hjørnespark til FC Nordsjælland. Det er Justin Jansen, der er trukket ud for at sende den her bold ind i feltet, måske ind i panden på en Tobias Salkvist. En Alexander Lind her bliver den sendt ind med venstrebenet over mod Salkvist, der skal den ind foran kassen igen. Problemet var bare, der var altså ingen i røde trøjer. Der var den bold havnet, og så må Justin Jansen spæne tilbage og begå et frispark. Et professionelt et af slagsen, men det får de ikke så meget ud af, fordi de alligevel er stadig gallen her. Mulighed for at få den ind foran mål, og det kommer den også fra Malamine Fekele i den her situation, men så var det så ham, der kunne opleve, at der ikke var nogen fra hans hold til at modtage bolden derinde. 88 minutter rundet i Farum.

0: Robin her med Dancing on My Own.
1: Og så en tur til Herning, hvor vi er 2 minutter inde i 5 tillægsminutter FC Midtjylland på kurs mod i hvert fald en sejr, om ikke andet, selvom gæsterne har været tæt på en reducering, og den reducering kan jo ændre mange ting på hovedet. Lad os lige se, om de måske kan blive farligere for at fordele bolden ud i siden. Ej, den går ud over sidelinjen. Så stadigvæk små 3 minutter tilbage af 5 tillægsminutter. Lad os få afgørelsen hos dig, Frederik Lindved.
2: Ja tak, her har vi fået lagt 3 minutter til, og vi har godt og vel 1,5 minut tilbage af den her kamp. Stadig 1-0 til FC Nordsjælland mod St. Gallen. Peter Ankersen fra Nordsjælland med et indkast ude i højresiden, nede på FC Nordsjællands egen banehalvdel. Her kommer der så en bold fra Mark Brink, og der er altså hurtige folk op foran en af indskifterne i den her situation. Hjalte Bo Rasmussen, som ikke får sig et indkast. Det ville han gerne have haft. Det blev til St. Gallen i stedet for. Og det er jo stadig et schweizisk hold, der kan prøve at jagte en enkelt scoring. Der er jo selvfølgelig ved at ændre forudsætningerne en hel del forud for næste kamp. Nu får vi så et sammenstød her. Peter Ankersen, der slår sig. Peter Ankersen har haft mange diskussioner med kampens dommer her på det seneste. André Berka. Jeg er ikke sikker på, at Berka han gider høre mere på Peter Ankersen, der brokker sig over det ene og det andet og tredje. Jeg tror også, han fik at vide i den her situation. Du kan godt rejse dig op. Der bliver ikke mere end et lille frispark. Ikke noget med gul kort eller noget som helst. Så det må Ankersen så leve med på benene igen. Og vi kører på de sidste sekunder nu her. Tobias Salkvist med et frispark ned på egen banehalvdel. Han får at vide, nu skal du se at tage det. Ja, tror lige, St. Gallen spænder skal lidt længere væk. Får der bare en lang bold frem mod Alexander Lind og se, om I kan nå noget. Nordsjælland, det kommer der ikke noget af. De spiller den på nordsjællandsk vis, stille og roligt rundt ned i bagkæden, og så bliver der fløjtet af her. FC Nordsjælland, de vinder det første af 2 opgør mod St. Gallen. Kampen om at komme i Conference League gruppespillet. Kasse fra Niklas Røykær gør altså, at de rejser til Schweiz om en uge med en 1-0-føring i det samlede regnskab.
1: Og så tilbage til Herning, hvor vi har 50 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. FC Midtjylland var lige kortvarigt i angreb. Nu er det så i stedet for gæsterne, der får fat i bolden. Den tidligere litauiske landsholdsanfører Justas Latsikas. Men det bliver et indkast over. Det bliver et indkast til FC Midtjylland. Akkurat inde på midtjyernes egen banehalvdel. Og de har heller ikke travlt. De havde lige et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor Mads Bæk Sørensen trak med frem for at kaste det. Tog så rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og det her udgangspunkt, der så altså formentlig ender med at hedde 2-0. Det er glimrende for FC Midtjylland. Ren mål, ikke at udbane mål tæller noget ekstraordinært, men det her med at have fornemmelsen af, at man har fået lukket fint af i en kamp, hvor jeg synes, at 2-0 egentlig er meget passende, og men FC Midtjylland jo egentlig godt kunne holde fast i det høje tempo fra særligt begyndelsen af både første og anden halvleg, så er der måske endda stået 3 eller 4-0. Det skal de tage med sig til Rijeka i Kroatien, hvor der er returopgør om en uge, fordi FC Midtjylland, de vinder med 2-0 på hjemmebane mod kroaterne.
3: Og så skal vi sidde på en tur til Portugal. Scenerne er lige nu en ørn, der flyver rundt på stadion, Tobias Hansen. Den hedder Vitória, hvis jeg ikke husker helt galt.
4: Præcis.
3: Historien er, at hvis
4: det er den nye.
3: Det er den nye, okay. Men det hedder den vel det samme, ja. alle de ørne, de nogle gange har.
4: Den gamle. Ja, men det er en ny udgave.
3: Okay. Nå, men altså, den skal flyve en omgang, og hvis den får fløjet en omgang og lander et eller andet sted, som den plejer at lande, så vinder Benfica også kampen i dag, og det er så mod AGF.
0: Okay, lad os håbe, den bare flyver ud af stadion, så.
4: Tre eller 4 omgange, og er på vej hen til dens ejer. Ah, det er ikke så godt for AGF, det her. Den lander lige præcis der, hvor den skal. Altså, det her, det er et ikonisk øjeblik på det her meget, meget smukke fodboldstadion. Et ikonisk øjeblik, også sådan i fodboldhistorien. Den her ørn, som også er en del af deres emblem, Benficas emblem, den her kæmpestore portugisiske klub. De har den her ørn, det har de altid haft. Den flyver en omgang eller 2, som du lige sagde, Thomas Loft, rundt på stadion. Havørnen her med sit kæmpe vingefang. Jeg ved ikke, hvordan man programmerer den til det. Men den flyver ligesom 2 eller 3 omgange, og så lander den nede hos dens ejer dernede til kæmpestor jubel for de fans, der er mødt op på Estadio da Luz, hvor de skal sidde og heppe på deres spillere i en kamp, som alle her forventer er en ren walkover. Der er 300 AGF-fans til stede. De sidder langt op under taget ned bag det ene mål. Og de 300, de håber selvfølgelig på, at AGF de kan skabe et mirakel ala det, de skabte i Polen. Der er lige stadigvæk i Champions League-kvalifikationen. Nu hedder det Europa League, og modstanden, den er kolossal. Det her, det er en, vil jeg påstå, næsten umulig opgave for AGF. Men omvendt, altså større overraskelser er der også sket i løbet af fodboldhistorien. Og jeg tror, det er der, at det er den krog, vi skal hænge vores hat på, hvis AGF de skal have en chance i aften. Fordi, altså, hvis jeg bare lige skal smide tal på bordet. Benfica, de har hentet spillere for 60 millioner euro i det her transfervindue. 60 millioner euro. AGF, de har hentet spillere for 5 millioner euro. Det siger, synes jeg, alt om styrkeforholdet mellem de her to klubber. Kampstart om lige præcis 6 minutter på Stadio Daluz, der er tæt på at være fyldt op.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Hvis du vil være med i kampen om en liga mulepose, så er det sidste chance. Send en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.

0: Mathias, var det Sabrina Carpenter. Et tilbage igen til Lissabon og dig, Tobias Hansen. Det er tæt på kampstart. Benfica mod AGF.
1: Ja, 30 sekunder. Spillerne er på banen. AGF-spillerne ned til venstre for mig. Benfica-spillerne i røde trøjer og hvide shorts til højre for mig. Og hele stadion. Jeg vil skyde på, at der er lige underkanten af 60.000. Der kan være 68. Hele stadion står op lige nu med deres halsterklæder og er i gang med at opvilde deres spillere. Det her, det er en stor aften, ikke bare for mig, men også for AGF-spillere nede på banen. Så må vi så bare håbe på, at de på en eller anden måde kan leve op til den uoverkommelige modstander, de skal op imod, nemlig Benfica. Kamp starter om 2 sekunder, nu klokken 21.
0: USA's gæld har rundet et symbolsk hjørne. Nu skylder den amerikanske stat hele 40 billioner dollar væk. Det svarer til mere end 256.000 milliarder danske kroner. Og den vokser gælden med omkring 20 millioner kroner i minuttet. Flere amerikanske præsidenter har ellers lovet at få gælden ned. Her er det Donald Trump, da han første gang vandt præsidentvalget for 10 år siden. Men selvom Trump dengang havde en stor plan, så bruger USA i dag flere penge på at betale renter, end de bruger på deres militær. Og rekordgælden har betydning både for os herhjemme og for den almindelige amerikaner, som lyder det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted, og 2 dage senere blev hun så fundet i Ungarn. Under dagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, men vores retsreporter Karoline Klante fortæller, at dommeren vurderede, at der var en begrundet mistanke. Varetægtsfængslet frem til den 15. september. Den ekstremt hede sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut, så er 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom op over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. Instituttet har indsamlet data om varmerelaterede dødsfald i Tyskland de seneste 10 år. Indtil i år var 2018 det år, hvor der var registreret flest dødsfald relateret til varmen. Vekslende skydækker og fortsat byer, som godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 8-15 grader i nat.
2: Det her er P4.
1: Så har vi fået gang i Europa League kvalifikationskamp mellem Benfica og AGF. Det er Benfica på bolden ned i angreb, op i feltet her. Kæmpe mulighed til værterne. Stor mulighed også igen. Redning på stregen, så får vi det svære. Scoring eller hvad? Er der en offside? Nej, det er der ikke. Der er scoring her til Benfica allerede efter 1 minut og 17 sekunders spil. 1-0 til hjemmeholdet. Det var lige præcis den start, AGF ikke håbede på, de skulle have.

0: Kings of Leon her med Sex on Fire.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det kan blive en lang europæisk aften. I mindste er udsigten skøn, og vejret er varmt for AGF. Man er nede ved Algarvekysten. Men ellers kan de få øjne maskinen i dag.
2: Og rammerne, må jeg bare sige, er fantastisk. Jeg er blown away over at se det her stadion og alle de mennesker, der er troppet op. Tobias Hansen, det var endnu mere vildt at sidde der. Og særligt også, det var ikke de rigtige, der scorede, hvis man har danske øjne eller danske briller på. Men altså, det må have været en vild stemning ved det der 1-0.
3: Ja, men jeg er også blown away. Jeg har været på mange fodboldstadions efterhånden. Det her, det er sådan en af de oplevelser, jeg kommer til at huske for livet. Bare det der med ørnen, der ligesom svæver rundt over Stadio Dalus og så lander ind. Altså, det er sådan noget, jeg har set i Champions League-fjernsyn tusindvis af gange, ikke? Og nu sidder jeg her så og kan være med til at formidle det. Det rører også ind så meget ret kraftigt. Så er det så lidt ærgerligt, at drømmen et eller andet sted bræs allerede efter 1 minut og 17 sekunder. Og jeg sidder og tænker fuldstændig, som I gør, det her, det kan godt blive en rigtig, rigtig lang aften. Hvis du lige skal tage målet, så er det over i AGF's venstre forsvarsside. Jeg synes altså, det er der, de har haft problemer en gang imellem, allerede i indeværende sæson. Og for en uge siden i Sabah, i Baku, i Azerbaijan, der var det også derover, at de kom igennem Sabah, fordi et GF Links ikke kom godt nok med hjem. Den her gang, der er han på bænken, og Frederik Emery spiller, så han har været AGF's bedste spiller indtil videre i indeværende sæson. I hvert fald en af dem, der har markeret sig. Og han er ikke god til at tage de her dybde løb, når det gælder om den forkerte vej i forhold til hans offensive mindset. Frederik Emery her tager han så faktisk løbet tilbage, men han kom ikke godt nok tilbage, og så fik de et indlæg Benfica, som i først blev reddet på stregen af Hedensted, der er tilbage i målet efter Jesper Hansen stod mod Viborg i fredags. Men på returen, der kunne han ikke gøre noget, den norske keeper, og så stod det 1-0 til Benfica, som så siden da bare har haft bolden 100% hele vejen igennem, og det er nok det kampbillede, vi får. Og grunden til, at både I derhjemme sidder og tænker det her med, de kan få ørende maskiner, og jeg også sidder og tænker det, det er, at Benfica er et hold, som scorer mange mål. Altså nu er det den tredje hjemmekamp, de er i gang med i Europa League-kvalifikationen. De to foregående var mod Hearts. Den vandt de 6-1. Så spillede de mod St. Gallen. Den vandt de 5-0. Altså, og forleden i mandags, der var det godt nok på udebane, der scorede de 7 mål, der valgte de 7-0 i den portugisiske liga. Så det er bare et hold, der scorer rigtig mange mål, hvis de først kommer i gang. Og det må man så sige, det kan ikke være en bedre start for dem i forhold til at komme foran på allerede i det første angreb, i det første minut. Siden da har der ikke været nogen chancer til hjemmeholdet, heller ikke nogen til AGF. De står og forsvarer nede på egen banehalvdel, som de sikkert kommer til i rigtig lang tid i den her kamp. Og så skal de gøre ligesom nu, hvor de får fat i et dumt boldtag på Benfica, ud til Emery ude på venstrekanten. Tobias Beck, Bogera ind i feltet. Emery stopper den lidt, spiller ind centralt til Arnstad, spiller ud tilbage til Emery, der går i dybden her, så et flat indlæg ind mod Tobias Beck, der ikke kan komme til den. Men gode AGF-takter her. Det er sådan noget der, at de skal lukrere på. Det her med dumme boldtab for Benfica midt på deres egen bane, halvdel i opbygning. Og så er det AGF-mandskab, der hurtigt skal bringe noget energi frem mod Tobias Beck, mod Bogera i form af for eksempel Frederik Emery, som lige viste, hvad det er, han er med for i dag, den unge AGF, der altså er blevet foretrukket frem for GIF Links. Stemningen, den er kolossal på det her fornemme fodboldstadion, og indtil videre, så er stillingen desværre allerede 1-0 til portugiserne, der blev nummer 3 i den portugisiske liga. Sidste år her får vi også lige kampens første advarsel. Den tilfælder Arnstad, derinde tror jeg det er, som får et gult kort på en alt for sen takling på en Benfica-spiller.
2: Lige nu på DR2, der er der altså VM i kørestols rugby. Danmark, de er i aktion mod Tyskland. Og Danmark, de er altså foran 41-36 i tredje kvartal. Det her, det handler om en plads videre i kvartfinalen. Så med en sejr, så er Danmark altså videre. Du kan se med, som sagt, på DR2 og på DR TV.
0: Nogle andre jyder, der fik ørende maskine, det var Vendsyssel FF, der var på besøg hos AB, Akademisk Boldklub i Gladsaxe her for en lille uges tid siden, tabte 3-0. De har så fået vendt mod et andet sjællandsk hold i dag, vinder 1-0 mod Hillerød. Hillerød, der var ved at rykke op i Superligaen i sidste sæson, men den her sæson ikke har vundet den eneste kamp i første division. 1-0 til Vendsyssel i den eneste kamp, der har været i første divisionen den her torsdag aften, altså 1-0 mod Hillerød.

0: Læs over, hvad det her er About Damn Time. Hvis man nu lige skal have sådan en halv indflyvning over på den der ørn, der fløj rundt i starten i Lissabon, altså mod Benfica. Jamen, I har været. Vi har alle været meget på den ørn, som fløj rundt der for Benfica. Og ikke, du ved så meget om den. Tobias Hansen, hvis der er tid til det, kan du prøve lige at lave en lille biografi af Benfica?
1: Ja, men det er der faktisk ikke tid til lige nu, fordi der sker så meget. Men jeg skal nok lige komme ind på, der sker så meget i den her fodboldkamp, og det er desværre med kæmpe plus og tyk streg under, at det er Benfica, der 100% styrer løjerne på Estadio da Luz, hvor AGF er på besøg. Ny kæmpe mulighed endnu en gang i højre siden. Og hvem er det, der spiller derovre? Jo, det er landsholdsbakken Alexander Bart, der igen spiller. Han har faktisk spillet meget i den her sæson allerede for, skulle jeg til at sige, de portugisiske mester. Det er de ikke. De blev kun nummer 3 sidste sæson, men det portugisiske storhold Benfica. Men Alexander Bart, han nyder, at Frederik Emery ikke er så vanvittigt dygtig defensiv, som han er offensivt. Indtil videre har Alexander Bart vundet den. Og her kom han til baglinjen, cutback, præcis som ved scoringen, hvor Rafa Silva sat indersiden på i anden omgang og bankede den ind bag Hedenstad. Den her gang var det topscoreren Vangelis Pavlidis, som blev spillet fri på kanten af det lille felt, bankede den ind mod Hedenstad, som med hjælp fra en forsvarsspiller fik reddet på stregen med en kæmpe mulighed. Og efterfølgende, efter en dødbold, var der så en ny stor mulighed inde i det lille felt igen til Benfica. Så de har 100% sat sig på den her kamp. Nu kommer de ind og får fat i den igen, og så står der 2-0. Eller hvad? Nøj, hvor er det en vild redning. Og hvor er det dårligt forsvarsspil dernede af AGF-spilleren, der egentlig har styr på bolden og smider den så væk inde i, jamen altså i egen forsvarszone, inde i eget felt, smider de bolden væk til Enzo Barrenechea, argentineren, som er kommet til fra Aston Villa Premier League-klubben og solgt ham til Benfica. Han er god og spillede den lige centralt ind. Og så var det den her gang spilleren med nummer 27 dernede, som hedder Rafa Silva. Det var ham, der scorede til 1-0 også, som fik foden på indersiden, og så kom Hedenstad flyvende tilbage og får lige præcis fingrene, tror jeg. Det var, nej, det var det ikke. Det var en støvler, han fik på, og fik den losset op over overliggeren. En kæmpe mulighed. De vader dem i øjeblikket. Nu er det Frederik Emery op i den anden ende, tager Tobias Mæk med i en 1-2 kombination her. Emery ind i feltet, spiller den tilbage til Arnstad, der står uden for feltet. Er det Magnus Knudsen, der spiller den lidt rundt tilbage til Røsler, og så tager han Kamara med Emery helt ud på kanten. Vil gerne have den derude. Ikke over for bag den her gang. Bag har lagt sig ind i feltet. Emery udfordrer ind omkring feltet. Ned til baglinjen. Han er god. Han er fremragende godt indlæg der. Og stryger hele vejen på tværs af feltet. Ender faktisk også hos en AGF'er. Det er Jakob Andersen, der får foden på. Desværre for meget. Den ryger ud over baglinjen. Hæftig, hæftig fodboldkamp, hvor AGF heldigvis også er med. Så jeg tænker, det med ørnen, Loft, den tager vi lige næste omgang. 1-0 til Benfica, stadigvæk spillet et kvarter.
0: Jamen altså, jeg er jo rimelig mæt af at snakke om den der ørn. Det var mere Benfica, sådan, du ved, europæisk fodbold, de her ting, og Eusebio og alt det der, der nogle gange har været i historien. Men jeg kan godt høre, vi fletter det ind på et andet tidspunkt. Og så tænker jeg også, du nævner nok ørnen igen i løbet af de næste par timer.

0: Berg med 1000 timer. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle snakke lidt mere om den her hvidhovedet havørn.
1: Ja, der er en anden hvidhoved, der prøver at gøre livet surt for AGF's målmand. Altså, der er ham der, den der ørn, der er fløjet rundt, og så er der AGF's målmand.
0: Jeg tror faktisk, det er en pigeørn, men det kan vi snakke om senere.
1: Der er AGF's målmand, der virkelig også skulle flyve rundt i buret, Tobias Hansen.
2: Jeg troede faktisk, den ørn, du snakkede om, det var ham, der sparkede mål, fordi han er samme farve hoved på eller samme farve hår, som ørnen har.
0: Ja, det kan være. Det kan være, det er symbolikken i det.
2: det tror jeg, fordi han spiller godt, Pastiani. Han er sådan en offensiv midtbanespiller fra Argentina, 166 cm høj, så ved man godt, hvad han er god til. Det er den tekniske del af spillet, og ham har de problemer med dernede. AGF-spillerne, han kommer frem til rigtig meget og får opsnappet rigtig meget ind i feltet. Her havde han lige en glimrende afslutning, sådan lige omkring straffesparkspletten, hvor at Mads Hedenstad, den norske keeper, som jeg har været inde på, har allerede spillet sig vanvittigt op i forhold til den kamp, han spillede for en uge siden i Sabah, hvor jeg ikke synes, han var særlig god. Nu fik han lige en pause, som jeg nævnte mod Viborg forleden, hvor Jesper Hansen han stod. Nu er han tilbage, og hold da op, hvor har han stået godt. Havde det ikke været for ham, så havde der stået 3 eller 4-0 allerede nu. Kæmpe redning på afslutningen fra Pastiani for kort tid siden, hvor han var ude sådan i fuldstændig flyvende længde og får det yderste af fingerspidserne på, for den lige præcis vippet op over overliggeren der, den norske keeper, og holder altså Benfica på den ene scoring, som de har haft indtil videre. Men de har det godt nok svært, AGF'erne her på Stadio Dalus, hvor jeg også synes, at stemningen er sådan tiltagende. Det er jo ikke sådan, fordi at de står og hopper og danser, fordi det med al respekt kun er AGF, de spiller imod. Men jeg sidder lidt og tænker, kan jeg vide, hvad der sker, når de har et storhold på besøg? Altså, de havde besøg af Real Madrid i Champions League sidste sæson. Altså, stemningen på det her stadion, den kan blive voldsom, fordi det er allerede vildt, det der sker mod AGF, som ikke er, og, altså, i deres verden, en værdig modstander for det her portugisiske storhold, der har vundet mesterskabet 38 gange, og er det klart største hold i Portugal, uanset hvem du spørger. Det er klart, hvis du spørger Sporting Lissabon, som bor 4 km herfra, så vil de nok sige dem selv. Men er historisk, så er der ikke nogen tvivl, Benfica, de er bare de største. Nu nævnte du Eusebio som den største spiller, de har haft nogensinde. Benfica, 727 mål scorede Eusebio i 700 kampe. Så det er jo også med til at fortælle en historie om det her sindssyge klub, som så desværre for tilhængerne er ind i Europa League i år, og lige nu ligner et hold, som også kommer til at fortsætte i Europa League, hvorimod AGF, medmindre de gør et eller andet stort de sidste 70 minutter i dag, og så returkampen i Randers om en uge, så er det dem, der skal spille Europa League. Det ved jeg godt, jeg vil sige, de er bare gode Benfica, og de skal være heldige AGF, hvis de slipper afsted med kun at tabe 1-0 her på Estadio Dalus. Lige nu Benfica-spillerne op omkring AGF's straffesparksfelt, klapsalver, fordi den bliver godt delt ud. Bolden bliver så slået ind i feltet her, og hver eneste gang den gør det, så har AGF-spillerne store problemer. Jeg synes simpelthen ikke, deres forsvar hænger godt nok sammen. Det er et forsvar, der består af Karl, Mohamed Kamara og så Colin Røster. Så det er også et nyt forsvar. De har mistet Tinger, som er ude med skade, så de mistet Henrik Dalsgaard, og så Jesper Hansen dernede, keeperen, er også væk, så man kan sige, det hele er nyt derinde centralt, og den slags skal også lige spilles ind. Og jeg må sige, indtil videre synes jeg ikke, at det er godt, det AGF'erne har vist i den her sæson. Det siger på Hyngehøsten jo også, og de antal mål, de har indkasseret, og så videre. Indtil videre så er de så sluppet med skrækken i forhold til, at det kun er 1-0 til Benfica her midtvejs i første halvleg.
3: Det der med Anders Breinholt på B4.
4: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
5: Hvad?
4: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
5: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
4: Nej.
5: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
4: Stærkt at være så bevidst.
5: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4. Og i det

0: Et Sharon var det her, og Safar, det er Liga på B4, der i aften beskæftiger sig med europæisk fodbold. 0-0 spillede FC København ude mod Inter Turku fra Finland lidt tidligere i dag. Og så var det ellers et par andre kampe, der også foregik, hvor FC Midtjylland vandt mod Rijeka, og FC Nordsjælland vandt mod St. Gallen, de to hold. Eller også FC København, der kæmper om at gå videre i Conference League, ligafasen i næste uge. Det gode er jo så for AGF, de er jo allerede sikret, som I må komme i Conference League. Hvis de så vinder de her to opgør mod Benfica, så går de i Europa League.
1: Præcis, og det er. Jeg vil sige, det er måske ikke helt win-win, man vil selvfølgelig helst i Europa League, men de er trods alt videre, hvis de samlet skulle tabe til dem. Det er Benfica, de møder. Det er en kæmpe stor modstander. De kommer også hurtigt foran 1-0, Tobias Hansen. Men har det alligevel sådan udlignet sig lidt? Altså, jeg tænker, den niveauforskel er den tydelige at se, når de spiller nu her. De halter efter AGF.
2: Ja, og nu kommer de igen. Benfica, ny afslutning inde omkring det lille felt. Det er nogle gange god norsk målmand. Godt norsk målmandsspil dernede fra Hedenstad. Men der er kæmpe forskel, Rikke. Det er helt vildt, altså. Og de virker. Jeg ved ikke, hvad det er. De virker en lille smule rystet. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står dernede med og fægter lidt og prøver at råbe sine spillere op. Og modsat for en uge siden i Sabah, hvor min antagelse var, at de simpelthen ikke var der. De havde bare en off day. Så er de i dag bare på en svær opgave mod et hold, der er altså klasser bedre end...
1: Ja, vi snakkede sidst om, at de så trætte ud og ikke helt oplagt. Ja. Det er ikke den følelse, man får i dag.
2: Ej, overhovedet ikke. Altså, der er jo ikke nogen fodboldspillere, der kommer på banen med den idé, at de skulle spille en dårlig fodboldkamp. Og det synes jeg heller ikke, de gør. AGF'erne, vi har set Frederik Emery, Tobias Beck har også været i aktion flere gange. Så de gør jo det bedste, de kan, synes jeg. Og det er bare nogle gange ikke godt nok. Jeg nævnte det her tal med Benfica, der har handlet for 60 millioner euro, mens AGF har handlet for 4,8 millioner euro i indeværende transfervindue. Altså det er klart, der skal jo være forskel på de her to mandskaber. Og så er fodbold jo heldigvis en sport, så en gang imellem, så sker der nogle overraskelser. Og vi skal jo heller ikke udelukke, at den kan ske nu, fordi at nu er vi 27 minutter inde i opgøret. Og selvom AGF er mega presset, så står der stadigvæk kun 1-0 op på tavlen. Altså det er jo ikke... Det er jo ikke nok et eller andet sted for Benfica. De skal have mere ud af det her opgør her. De har sådan set også været fortjent nok, hvis de havde ført 2-3 eller 4-0. Så jeg synes, der er... Og det er jo ikke... Jo, det er lige før, jeg vil sige klasseforskel. De er så meget bedre, især når de kommer op på AGF's banehalvdel. Nu er det lige langt indkast til. AGF'erne kaster den ind omkring straffesparksfeltet nede i Benficas straffesparksfelt. De kan ikke rigtig komme op til den, så ender den så hos Bruguera, der får afsluttet langt forbi mål. Men trods alt en afslutning, og trods alt en afslutning, der gør, at AGF'erne lige kan få en lille smule ro på, lige få komme tilbage i banen, stille sig rigtig op, og så vente på, at Benfica tager det lange udspark, der ryger helt op mod feltet, faktisk. AGF, jeg synes, han er offside-angriberen, der får den her. Det er Pavlidis, der hætter den ud på højre kanten. Pavlidis får den igen, og så på tværs af feltet. Ny mulighed her til argentinske midtbanespiller lige ind i hænderne på Hedenstad. Godt spark ellers for Bastiani. Han er god, den lille argentiner, og har gode betingelser over for de er lidt tungere AGF-spillere, der især defensivt har problemer mod det her meget, meget stærke Benfica-mandskab. 28 minutter er der spillet. Der står 1-0. AGF lever, og som I lige startede med at sige, så har de jo den her trøstepræmie, at uanset hvad, så skal de spille europæisk resten af sæsonen, fordi de ryger i Conference League gruppespillet, hvis ikke at de slår Benfica ud efter de her to opgør i henholdsvis Lissabon i aften og Randers om en uge. 29 minutter spillet, 1-0 til hjemmeholdet.
1: Og det mål, det blev altså scoret efter 1 minut og 22 sekunder. Derfor så skal der en mulepose afsted til Ryomgård og til Peter, der var tættest på.

Benfica er lige blevet snydt for et kæmpe straffespark i hjørnespark i efterfølgende. Refakserer de sig så 2-0 til hjemmeholdet på en scoring efter 30 minutter. I think

0: Casey Musgraves, Dry Spell. Thomas Loft og Tobias Hansen.
1: Der er jo noget med at dø med støvlerne på her, og så gøre, hvad man overhovedet kan. Jeg synes, målmanden for AGF, Tobias Hansen, har stået ganske glimrende. Men der er lidt forsvarsfejl fra tid til anden hos AGF.
2: Jamen, det er katastrofalt, det de leverer i det forsvar der. Og nu nævner du Hedenstad dernede. Keeperen, han havde lige en kæmpe fodparade igen, inde i det lille felt igen, hvor målmanden selvfølgelig oftest tager de store redninger i en duel mod Rafa Silva, hvor han redder den. Efterfølgende er det et par angreb efter. Der er det så Vangelis Pavlidis, som kommer igennem. Og det er deres topscorer. Han scorede 22 mål i den portugisiske liga sidste år. Græsk angriber kommer igennem på højre kanten, hvor Erik Karl, altså han får heller ikke noget hjælp fra Frederik Emery. De spiller jo den her tremands bagkæde, hvor Frederik Emery så skal støde med tilbage som en form for wingback. Men det er altså ikke der, hans forsætning ligger, Emery. Han er god i det offensive, ikke så god defensivt. Så han får heller ikke hjælp, Erik Karl. Men kommer alt for sent i situationen i øvrigt efter et AGF-boldtab. Og så lige præcis i afslutningen, der får han puffet til den græske angriber i en sådan grad, at hele stadion rejser sig op og piver af kampen stopper, fordi der ikke bliver fløjtet straffespark. Og jeg synes, i den her situation her, han er så langt væk fra bolden, at der skal simpelthen bare dømmes et straffespark. Kæmpe fejl af den italienske dommer. De får så et hjørnespark i situationen, og hjørnesparket bliver fuldt op med nye fejl i det aarhusianske forsvar. De har simpelthen problemer hver eneste gang bolden den kommer ind omkring feltet. Jeg ved ikke, hvad det er, men de mangler en styrmand derinde. De snakker om, at ham Røsler, som er hentet i Malmø, kan blive den nye styrmand derinde. Men lige nu, der sidder jeg godt nok, og det tror jeg, der er rigtig mange AGF-fans, der sidder og mangler. Et, Henrik Dalsgaard, som er stoppet karrieren, og så selvfølgelig Tingager, som var god i store dele af sidste sæson, når han ikke var skadet. Der var han det fyrtårn i forsvaret, som de har manglet her til aften. De sejler rundt med forsvaret hver eneste gang bolden kommer rundt omkring pletten derinde i strafsparksfeltet. Så er der fare på færre, simpelthen fordi der er noget, en form for kommunikation eller et eller andet, der mangler hos GF'erne. Det var så også det, der resulterede i, at bolden sådan lidt tilfældigt endte hos Leandro Barreto, tidligere Mainz-spiller, altså med fortid i Bundesligaen, som så kunne hamre den ind til kæmpestore hånende, havde han nær sagt, jubel fra Benfica-fansene ned mod den italienske dommer, fordi det var umiddelbart efter det her straffespark, der ikke blev dømt. Så 2-0 nu efter 35 minutters spiller. Jeg minder bare lige om igen, altså 6-1 mod Hearts, 5-0 mod St. Gallen, og så 7-0 forleden i den portugisiske liga. Det var i mandags. Det er et hold, der scorer rigtig mange mål, hvis de først får lov. Og jeg synes, de er lige så stille ved at komme i omdrejninger. Nu er det så Tobias Beck ind i feltet. Prøv at finde Bogetter tilbage til Andersen ind mod Arnstad. Nej, det er AGF-scoring her. Det er Sebastian Jørgensen, som ud af det blå i et kontraangreb. Det er det, jeg sagde til at starte med. Kontraangrebene, det er mulighederne for AGF. Det er lidt tilfældigt, det der sker, ender så hos Sebastian Jørgensen, der er på kanten af feltet, og så kæmpe jubel fra tre AGF-spillere, og kun resten, de har simpelthen ikke kræfter til andet, end at, og nogle af dem går lige ud til Jakob Poulsen og får lidt vand derude, men kæmpe oprejsning til aarhusianerne her, og fuldstændig stille på et stadio, der er lust. Det er Tobias Beck, der får den i dybden op over venstre kanten. Lidt fejlslaget indlæg ind mod Bogera. Riposten ender hos en AGF-spiller, der hurtigt spiller den videre til Sebastian Jørgensen på kanten af feltet med venstrebenet. Udplacerer keeperen, og så lige pludselig 2-1. Ja, så lever de nu, AGF, der spillede 35 minutter.
0: Det er ikke kun Benfica, der kan score mål.
1: Hvad med AGF-fansene på stadionet? Kan du se dem? Er der gang i dem?
2: Ja, men der er godt nok ikke særlig mange.
1: Og kan der godt være gang i den, ja.
2: Åh, de hygger sig lige nu deroppe. Jeg tror, der er 300. De står helt op under loftet nede bag Hedensteds mål. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var lidt flere AGF-fans. Men okay, de fleste AGF-fans har jo et arbejde, som de skal passe. Så sådan er det. Men de hygger sig, dem der er her.
1: Du vil altid have mere.
2: Det er godt. 300 i Lissabon.

0: Depeche Mode var det her. Just Can't Get Enough. En scoring til AGF. Spørgsmålet er, om sluserne er så åbnet, om det vælter ind med Aarhus-mål nu?
1: Det tænker jeg da fuldstændig der. Lige om lidt, så er de foran, Tobias. Det er bare et spørgsmål om tid.
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det har sat sit præg på hele Estadio Daluz. Der er ikke mange mennesker, der står op. Der er ikke særlig mange, der klapper. Der er ikke særlig mange, der råber eller synger eller noget som helst. De er chokerede, fansene. Og det, synes jeg, også indplanter sig hos spillerne. De sidste par minutter efter AGF

for første gang også, og det er jo også måske noget af det, jeg har savnet lidt. Tobias Beck, som er jo den her gærige angriber-type, så nu er det så Benfica på kanten af feltet. Ny stor mulighed og kæmpe redning dernede. Er det nummer 6 eller 7 for Hedenstad? Igen en mod en situation ud i fuld længde og tæt på en scoring her. Benfica, de fastholder angrebet, ryger tilbage på midt på AGF's banehalvdel nu, ind omkring feltet. Afslutningen går langt forbi mål. Men vi får vendt tilbage til Tobias Beck. Han er jo en af de her spillere, synes jeg i hvert fald, som har intensiteten og ekspertisen til at skulle gå foran i sådan en kamp her. Og for første gang i det her opgør, så jeg ham lige sådan stå og gejle sine medspillere op i forbindelse med, at de fik sig et indkast højt op på banen. Og jeg synes, det er måske også lidt af den slags, vi mangler at se fra AGF'erne. Hvem er det, der skal levere det? Det plejer jo at være Felix Beimo, har slet ikke nævnt spilleren, der røg til FC København. En Henrik Dalsgaard var jo også en af dem, som var meget lokal, ikke lokale, men vokale på det her AGF-mandskab. Det samme kunne man sige om målmand Jesper Hansen. Så der er bare sket meget, og det er klart, at der er nogle nye, der så skal ind og tage over på det her AGF-mandskab, og det har bare ikke været godt. Nu har vi lige haft en situation for 3 minutter siden, den glemte jeg også at fortælle om, hvor at Benfica havde et frispark på AGF's banehalvdel, slår den ind. Det er jo egentlig ikke en farlig situation, men slår den ind i feltet. Der er ikke en eneste AGF'er, der går til den, og så er det så Thomas Araujo, centerback, altså midterforsvaren, portugiseren, der står fuldstændig alene inde i det lille felt, og alligevel formår banken op over mål. Her kommer de igen til baglinjen. Endnu en gang den lille Prestiani, som kommer til baglinjen, får den slået ind over, så et AGF befrier ud til et indkast. Benfica, det er ligesom om, de har fundet sig selv, imens jeg har talt. Nu mangler der 3 minutter af de første 45 spilleminutter. Stadigvæk kun Benfica, der får en 2-1.

0: Avicii var det her med Wake Me Up. Snart tid til pause til i Lissabon, og det kan være dejligt stille og roligt for AGF, men så alligevel.
1: Ja, fordi nu er der et straffespark på vej, Tobias.
2: Efter en VAR dom, der har spillet 45 minutter og 50 sekunder. Vi har brugt de sidste 50 sekunder på lige at se den her situation igennem. En situation efter et hjørnespark, hvor bolden sådan lidt tilfældigt, synes jeg, ryger op på hånden af Tobias Beck ned i egen forsvarskrone. Desværre så sidder hånden et sted, hvor den ikke skal, eller der er helt klart kontakt, så jeg synes fornuftigt desværre dømt af den italienske dommer. Nu er det Pavlidis, den græske angriber, der skal sparke det her straffespark over for Hedensted. Han har jo stået aldeles fremragende indtil videre. Nu skal han se, om han kan fuldføre en flot første halvleg. Det kan han ikke. Øj, det der, det er sådan, man sparker straffespark i Portugal, det der, i hvert fald, når man er græsk angriber med mål i støvlerne. Banker den op i nettaget uden nogen som helst mulighed for en chanceløs AGF-keeper. Og så er der ellers stemning på Estadio da Luz igen. Kæmpe kold spand vand i hovedet på AGF-spillerne, der ellers så ud til at gå til pause med et okay resultat. 2-1, og så får de den her kendelse imod sig. Helt fair kendelse, synes jeg. 3-1 nu til hjemmeholdet. Kæmpe jubel på Estadio da Luz.
0: Fik du fat i så tillægstiden, eller kører vi sådan lidt i blinde her?
2: Vi kører bare 100% i blinde. Jeg aner det ikke.
0: Ligesom med forsvarsspillet. Nej.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

0: Nordstrøm var det her med Berlin, der er også blevet spillet kørestolsrugby i løbet af aftenen.
1: Halløj, hvor der er. Og der er gode nyheder, hvis man er fra Danmark, fordi Danmark de er klar til kvartfinalen ved VM i kørestolsrugby. Og i kvartfinalen der skal de altså møde Australien. De blev nummer 1 i den anden VM-pulje. Danmark de blev nummer 4. Så altså nummer 4 mod nummer 1. Og den kvartfinale den spilles på fredag. Det er kl. 14. Og den kan man altså også se på DRTV og på DR2.
0: Altså på fredag som i morgen?
1: Det er det mærke. Torsdag i dag?
0: Ja.
1: Nå ja, jamen, altså, de her kampe, man mister overblikket. Yes, det er i morgen kl. 14, at man kan se med.
0: Og så skal man så vente nu på at få returopgørende i vores europæiske kampe, for at finde ud af, om de danske hold endegyldigt kommer med ind i Conference League, eller for AGF's udkommende Europa League ligafasen. Det var en sejr til i dag for FC Midtjylland, der vandt over Rijeka på 2-0. FC Nordsjælland vandt 1-0 mod St. Gallen, og har det med godt udgangspunkt før returopgørende på udebane i næste uge. Inter Turku fra Finland og FC København. De spillede 0-0 i det første opgør. Returopgøret er i Parken. Og så er AGF bagud med 3-1.
1: Det siger alt.
0: Lissabon.
1: Det ser lidt svært ud med den Europa League, ikke? Må ikke det bliver Conference League for
0: men
1: det?
0: Men der er en anden halvleg.
1: Alt kan ske.

0: Annika her med Luk mig ind, Anna Haller af Benfica mod AGF starter her på den anden side af en radiovis. Klokken er 22.
1: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, og ellers ryger man ud.
2: Man kan sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
1: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster. Og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
1: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dagmarkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
1: En mand er her til aften blevet stukket ned med en kniv i Herning og er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har afspærret et område ved Markedspladsen centralt i Herning. Knivstikket skete kort efter kl. 19, og politiet leder efter vidner til episoden. Vagtchefen siger til Ekstrabladet, at de kommer til at være på stedet i noget tid. Færre turister skal køre rundt i København på elcykel. Det vil Københavns Kommune arbejde på efter et møde i dag med en række turister og trafikorganisationer. Flere af de københavnere, vi har mødt, mener, at turisterne er uopmærksomme og ikke kender reglerne.
5: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
6: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
1: Lød det her fra Mette Jørgensen og Stine Bruun. Bedre bliver det ikke af, at det ofte er elcykler, turisterne lejer, for de er tunge og kører hurtigt. Så nu går Københavns Kommune til Folketinget for at få skåret ned på antallet af leje-elcykler. Det siger Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
7: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
1: Ja, sådan lød det her fra Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Vekslende skydække og fortsat byer, siger prognosen, og de kan godt være kraftige og med torden. Ud på natten kommer der så færre byer. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. Radioavisen blev læst af mig, og mit navn er Thomas Hougaard.
8: Du lytter til P4 med dig.

0: Hugo Helmi var det her med Please Don't Lie.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Vi kan vel godt kalde det en godkendt europæisk aften indtil videre. Ikke godt nok, at FC København spiller uafgjort 0-0 mod Inter Turku, men der er et returopgør hjemme i parken næste uge. Det kan jo vente for dem. Og vil egentlig, altså der er en sejr til FC Midtjylland mod Rijeka, og der er en sejr til FC Nordsjælland mod St. Gallen. Og vil også forventeligt, at AGF går ned og taber sandsynligvis til Benfica. Det, kan godt sige det?
2: Åh, det var nok lidt uundgåeligt. Der står altså lige nu 3-1 til Benfica, og anden halvleg er lige akkurat gået i gang. Bolden er rundt, alt det der. Jeg har lovet mig selv. Jeg bevarer håbet. Jeg bevarer troen. Fordi så bliver anden halvleg så bare lidt sjovere.
0: Tobias Hansen, så er det jo så dig, der er vores øjne på stadion i Lissabon. Har du troen på, at AGF kan gøre noget her mod Benfica?
2: Ellers så kan du godt bare smutte, vil jeg bare sige.
3: Jamen, så tror jeg ikke. Så skal I bare slukke for mig. Vi skal, Rikke, vi må jo ikke være naive.
2: Jeg
3: vil sige, altså, jeg synes, troen på forhånd, nej, den havde jeg egentlig heller ikke, fordi der er bare så stor klasseforskel på de her mandskaber. Altså, Benfica hører jo ikke til Europa League. Altså, det gør de jo bare ikke. Det er jo Champions League-mandskab, vi sidder og ser. En kæmpe klub med masser af penge, med en kæmpe klub, som bare er historisk i, ikke bare portugisisk fodbold, men også i europæisk sammenhæng. Så de hører til Champions League, og jeg synes, det er den kvalitet, vi har set fra dem i de første 45 minutter. Det vidner også om, at den der tro, det synes jeg vil være naivt, hvis vi sidder og tror på det. Derfor, håb er der måske stadigvæk en lille smule stadigvæk, fordi der er også et returopgør osv. Men altså, spiller chancer, så er AGF sluppet billigt. Altså, Hedenstad dernede, keeperen, han har haft 6-7 kæmpe redninger dernede, så hvis det ikke havde været for ham, så er der måske stået 6-1 ved pausen. Det gør der ikke, og derfor så kan man sige, så lever AGF stadigvæk. Jeg prøver sådan lige at overskue stadion her, hvor de kommer til en god mulighed. Benfica, det er Pavlidis, der kommer til baglinjen, ham der scorede på straffesparksmålet i overtiden, kommer til baglinjen og får sendt den ind i hovedet på en af de andre målscorer, nemlig Leandro Baneno, der får den hættet ind omkring den forreste stolpe, hvor den så lige præcis sniger sig udenom stolpen og ind i sidenettet. De får så et hjørnespark i situationen. Skal vi lige tage det med en gang? Det bliver taget fra venstre mod højre, udad skruet den her gang. 6-7 Benfica-spillere inde omkring straffesparkspladsen. De plejer at have problemer, når den kommer herind. Det har de også der. Kæmpe mulighed endnu en gang. Den tidligere FC Barcelona-spiller Clément Longley, der er hentet i Atletico Madrid i øvrigt i sommer. Han er på en helårlig låneaftale fra Atletico Madrid. Longley, tidligere fransk landsholdsspiller, og så også en fortid i FC Barcelona, der får hættet fuldstændig fri position ind omkring det lille felt. Og dårligt hættet af franskmænd, der hætter den langt over. Lige så dårligt udspark er det så Hedensted på målsparket efterfølgende. Han klasker den direkte ud over sidelinjen, der hvor Jakob Poulsen står. 3-1. Det står der efter de første 2,5 minutter i anden halvleg på Estadio da Luz mellem Benfica og AGF.

0: Amerikanske Alex Warren var det her med Passenger Liga på B4.
1: Tobias, Benfica er måske et Champions League-hold. Nu spiller de altså Europa League-kvalifikation, men omvendt AGF. Altså, hvis det går den vej, som vi fornemmer, det går, så kan AGF vel også godt være tilfredse med at komme i hovedturneringen, gruppespillet i Conference League.
2: Jeg synes efterhånden, at vi må konstatere, at det er nok der, de hører til, i hvert fald. Også med det hold, de spiller med lige nu. Vi har snakket om det her med, at de har mistet en del spillere. Vi har ikke snakket om Patrick Mortensen, deres angriber, som de også mister. Det er nogle tunge drenge, de har mistet på det her mandskab her. Det er klart, at så har de fået nogle nye ind. Jens Jønsson er kommet tilbage til AGF. Han starter i øvrigt ude i aften. Så jeg synes, det er et såret mandskab i øjeblikket. Vi har også set i Superligaen, går det heller ikke specielt godt, hvor de ikke har vundet endnu. Så jeg synes, nu har kommenteret jeg mod Sabah forleden i Azerbaijan også, hvor at der var kæmpe, ikke lige så stor som her, men der var også klasseforskel, der tabte de 4-0. Og evnerne, kvaliteten er bare ikke vildere på det her AGF-mandskab i øjeblikket. Så jeg tror et eller andet sted, at også når man trækker Benfica, så er det klart, så har man det måske sådan bagefter fint nok, så er det Conference League, og det har vi det så fint med. Og uanset hvad, så er det jo stort for Aarhus og for AGF at skulle ud og spille en hel sæson gruppespil. Nu ved vi ikke, hvem det er, de skal møde endnu, men der kommer masser af fede kampe der med klubber, som de på nogle områder i hvert fald i højere grad vil kunne matche, end dem man skulle op imod i henholdsvis Champions League. Og selvfølgelig også i Europa League, hvor holdene er af Benficas kaliber, blandt andet. Lige nu, der er det AGF, der er på bolden for en sjældent gang skyld. Et angreb ude på højre kanten. Det er Jakob Andersen, der kommer ned til baglinjen, og har så ikke rigtig nogen med frem. Jeg ved godt, Bukeda og Tobias Beck står inde i feltet. Han taber så bolden her. Jakob Andersen, klapsalver ned mod den argentinske midtbanemand Gianluca Pastiani, som jeg har siddet og rost et par gange. Han har virkelig været god for Benfica, virkelig været svær at dæmme op for AGF her. Et hovedstødsduel, som Carl han vinder, så er det Benfica, der er på bolden igen. Nu har vi hørt et stykke musik, og I har hørt mig snakke et par minutter efterhånden om AGF's chancer og kvaliteter og den her slags, uden at der har været de helt store muligheder til Benfica. Det ser jeg faktisk som et relativt godt tegn, at de har fået stabiliseret defensiven en lille bitte smule, selvom jeg egentlig også sidder og tænker, at det i høj grad også handler om Benfica gider. Og hvis de gider, så skruer de op for kedlerne igen, og så kommer de til muligheder, fordi de er bare et bedre fodboldhold end de danske mestre fra AGF. 52 minutter spillet AGF. De lever bestemt i Lissabon 3-1 til Mohamed.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Sjældent aarhusiansk besøg op i Benficas felt, et hjørnespark, som så desværre bliver sparket direkte ind i hænderne på Samuel Suárez, den portugisiske keeper, der så sætter den hurtigt i gang. Det der lige glimrende er Pavlidis på kanten af feltet over for 4 AGF'er, for han er alligevel fat i bolden, taber den så i første omgang, får den fat i den i anden omgang og taber den så i tredje omgang, og ny kontramulighed den her gang i den anden ende af banen op omkring Benficas felt. Den tager vi lige med her. Det er en god mulighed til AGF'erne ind i feltet. Måske en afslutningsmulighed der ind til Boquete. Ej, han kan ikke få fat i den, ellers en god mulighed. Stadigvæk 3-1 til Benfica.

0: Du tænder lys fra Lis Sørensen.
1: Næste uge er det så på hjemmebane. Det er så i Randers, fordi der er et midlertidsstadion i Vejlby. Det er der returgået, så bliver spillet. Og håbet er jo, Tobias Hansen, at der ikke bliver scoret flere mål til portugiserne, for eksempel. Kunne det være nu?
2: På det her hjørnespark, som igen bliver taget fra venstre angrebsside ind mod forreste stolpe, hvor Rasmus Carstensen, der netop er blevet skiftet ind i stedet for Røsler, der var færdig for i dag, for den hættede ud over sidelinjen igen. Det er altså de her situationer, hvor man sidder og frygter det lidt, fordi at de har godt nok været sårbare i AGF-forsvaret, især på, faktisk over hele linjen, både på fladindlæg, men også på de her højindlæg ind omkring straffesparkspletten. Jeg synes, at de har forvoldt dem kæmpe problemer, AGF'erne. Der mangler simpelthen en styrmand af de AGF-forsvar. De kan sidde og håbe på, at Frederik Tinger forhåbentlig snart bliver klar igen. Han er der ikke til at hjælpe lige nu. Er det igen den her argentiner, der går ned mod baglinjen, får den slået cutback-aflevering Christiani ind i hovedet på en AGF, og heldigvis ikke ind i fødderne på Pavlidis med nummer 14 derinde, og grækeren, der ligger lige præcis, hvor han skal det meste af tiden. Men den her gang er de godt på ham derinde. Ikke så godt bakspil, eller hvad? Fordi det kan man jo heller ikke sige. Altså, du spiller over på en... Han er simpelthen bare god, den her 20-årige argentiner Gianluca Plastiani, 166 cm høj, helt hvidt afbleget hår og lynhurtig på fødderne. Altså, han er så giftig over på venstrekanten og leger med AGF-spillerne hver eneste gang, han får bolden. Den her gang er det Benfica-spillerne, der får driblet den ud over sidelinjen nede ved AGF's hjørneflag, så er det indkast til aarhusianerne, der stadigvæk lever. 62 minutter spillet i forhold til den her returkamp i Randers, som nu med 3-1. Altså jeg vil sige, især med de resultater, jeg har nævnt, 6-1 mod Hearts og 5-0 mod St. Gallen, det er de to hjemmekampe, de har spillet i Europa League-kvalifikation indtil videre, Benfica, jamen så er 3-1 jo et eller andet sted mere end godkendt. 62 minutter spillet og 3-1, som sagt, til Benfica mod AGF.

0: Markus Wagner, det skal alt for tit. Jeg har et punkt, der altid sker i fodboldkampen. Okay. Sådan noget Europa noget her.
1: Yes.
0: Når dansk hold spiller og mod lidt større, vigtigere modstandere. De bliver altid småtrætte på et eller andet tidspunkt.
1: Altså, hvem er dem?
0: I det danske hold, når de er på udebane, og inde i sådan en, du ved, stor kulisse i Stade de Luz, masser af mennesker. Det er lidt en karusel, man kan komme ind i store, hurtige afleveringer, alle de der ting, der er.
1: Spændingsniveauet har været i top i starten, måske man bliver lidt drænet, alle de der ting.
0: Det er det, og det er mange ting at fokusere på, Tobias Hansen. Så jeg venter lidt på det der punkt, hvor AGF kunne blive rigtig trætte, og så Benfica kunne løbe over inden.
2: Det tror jeg simpelthen er et spørgsmål om, at Benfica har skruet ned for kedlerne i øjeblikket. Jeg fik lige en indskiftning af Ricard Rios fra Colombia, 26-årige spiller, som de var helt vilde med på, på stadion. Det var sådan en publikums yndling, der kom på banen der. Ja, det er et Benfica-hold, der helt klart har skruet ned for tempoet. Der er slet ikke samme temposkift, der er slet ikke samme snært og energi over deres angrebsspil længere. Er også blevet mere tilfredse med sådan set bare at holde bolden i egen rækker, hvor i de første, jamen hvad, 60 minutter, 55 minutter, var det målsøgende hver eneste gang, de havde bolden. Alexander Bar, der kom flyvende på højre kanten hver eneste gang, at Benfica havde bolden. Nu er det ligesom om, man har sagt til sig selv, okay, 3-1 på hjemmebanen. Det klarer vi nok, når vi så skal til Randers om en uges tid. Så jeg tror egentlig, det handler om, fordi at jeg synes, når man sidder og kigger ned på AGF'erne, altså de kæmper. De kæmper virkelig for livet. Altså nu kigger jeg på Emery for eksempel over på venstre angrebsside. Han går lige nu på vej tilbage i banen og kigger nedad. Så det er et ramt mandskab her. Har vi Tobias Beck på bolden, taber den til sin portugisiske modstander derinde. Også en Tobias Beck. Han bruger mange kræfter, fordi det er meget intensivt løb, han hele tiden tager inde på banen. Og han ser, altså den måde, han går rundt på nu med armene, der vrikker frem og tilbage. Han ligner også en spiller, der er en lille smule ramt. Så vi må bare håbe, at Benfica ligesom vælger at sige, okay, speederen, den har vi haft i bund i store dele af kampen. Nu skal vi sådan set bare køre den her hjem, fordi hvis de vælger at skrue op igen loft, så er jeg ret sikker på, at så ender det præcis, som det nogle gange gør med danske hold i Europa, eller bare med hold i Europa, som er oppe imod en bedre modstander, så går det galt for dem. Indtil videre, så slipper de nådigt, synes jeg, fra det her opgør i den portugisiske hovedstad, stadigvæk kun 3-1 til hjemmeholdet, der er 25 minutter igen, så godt at være.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: To landsholdsspillere skiftede på banen. Det er ikke for AGF, det er for Benfica. Den ene her var med til VM for Norge. Andreas Schjelderup, den tidligere fremragende FC Nordsjælland-spiller, som også er fremragende her i Benfica. Han har fået lov at hvile beneren lidt. Nu kommer han på banen i stedet for Pastiani, den bedste spiller i det her opgør. Indtil videre argentiner, som jeg har roset så meget. Schjelderup på banen, og også John Duran, colombiansk landsholdsspiller på 22, der er kommet fra Al-Nassr i Saudi-Arabien til Benfica inden den her sæson her. Ham lød det også på tilråbene, som om, at de er ret vilde med. Så der kommer lige lidt fornyet offensiv styrke, fornyet offensiv tilgang til det her portugisiske mandskab, som måske igen sætter lidt tempo på. Jens Jønsson skal også på banen dernede. Den 33. midtbanespiller kommer ind, og vi kan se, at Emery bliver skiftet ud. Det samme gør, kan jeg ikke se, men jeg kan se, jo, det er Andersen, og Giftlings kommer så på banen.

0: Black Keys var det her med Lonely Boy.
1: Det er jo ikke alle foruden Tobias Hansen at få lov at spille sådan en kamp på sådan et stadion her. Altså, det er jo en kæmpe oplevelse for spillerne, særligt fra AGF. Så måske man også bare skal sige, ja, resultatet bliver som det er, og så nyde oplevelsen i det.
2: Det,
1: tror du, man kan det?
2: Det er jo sjældent, at fodboldspillere har den tilgang til det. De er jo så vanvittige et eller andet sted hjernevasket af, at det hele handler om at spille fodbold for at vinde. Og så nyder du det, hvis du vinder, og hvis du taber, så nyder du det ikke. Det er sådan, det plejer at hænge sammen. Jeg håber, at de her AGF-spillere også godt kan nyde det en lille smule. For de er bare oppe imod en overmagt i dag. Et hold, der er klasser bedre end dem. Og så det at komme ned og spille på sådan en stadion her, det håber jeg virkelig sætter sig i de her spillere, og måske også gør, at de får endnu mere lyst til at blive ved med at yde i deres fodboldkarriere, så de kan blive ved med at opleve det. Og også det, altså en ting er at spille på stadion, men også at spille mod så gode spillere, som blandt andet en Schelderup, der er blevet sat på banen, har lige vist sit aftryk et par gange. Ham skal de passe på derinde, den norske finurlige kantspiller. Men jeg kan huske, over i Baku, der sagde Tobias Beck blandt andet, da jeg spurgte ham om det her med, hvordan det var at være på sådan et... Det var jo et lille bitte stadion over i udkanten af Baku, vi var på derovre. Men han sagde, jamen... Ja, altså, og det var før de havde tabt 4-0, ikke? Der sagde han synes egentlig bare, det var fedt, fordi at, han har aldrig været så langt væk hjemmefra. Så det siger også lidt om, hvad det er, de her spillere, som er vant til at spille rundt omkring i Superligaen. Der er jo ikke særlig mange af dem, der har spillet europæisk før, fordi de er ikke landsholdsspillere, de fleste AGF-spillere, og de har ikke spillet europæisk før. Så det giver dem jo nogle helt nye fodboldmæssige oplevelser, som jeg godt nok håber, at de, selvom at de får smæk, nyder. Og man kan også sige, 3-1 på Estadio da Luz for AGF mod Benfica, altså det er jo ikke sådan, at lamperne begynder at blinke eller noget som helst. Jeg synes, det er jo et fornuftigt resultat at få med hjem. Nu ved jeg godt, der mangler stadigvæk 15 minutter, så det kan jo nå at gå helt galt for dem endnu. Nu kommer Schelderup på kanten af feltet lige med venstrepoten først. Vil gerne have den over og afslutter så med netop venstrebenet og en ny god redning fra den norske keeper. En ren norske duel der. Man sidder stadig der får den vippet ud til et hjørnespark. Der så vi lige præcis Schelderup. Han viser tænder i øjeblikket. Lad os se, Kåpe, han gør det alt for meget, fordi 3-1 vil som sagt være et godkendt, synes jeg, resultat for de her AGF-spillere. 78 minutter er der spillet.

0: Need Your Love her fra One Republic.
1: Altså, i 2-mål nederlag vil det så se ud til for AGF lige på nuværende tidspunkt. Benfica fører 3-1, og så er der returopgør næste uge. Det er jo ikke umuligt, men det ligner nok, at AGF går ind i Conference League. Taber de det her 2 kampe mod Benfica, så ryger de så ind i Conference League ligaafdelingen. Tobias Hansen, nogle af de hold, de kan møde der. Larne, som de har dårlige erfaringer med. Karabakh, Monaco, Brand fra Norge, Ajax osv. Tror du, det er et sted for AGF at være? Det er nok der, de ender, men tror du også, de kan vinde kampe der?
2: Der skal ske noget. Altså vil jeg påstå, fordi jeg synes ikke, det her AGF-hold overhovedet lever op til den kvalitet, vi så fra dem i sidste sæson. Den kvalitet, der gjorde dem til danske mester, den har jeg bare ikke set i den her sæson. Jeg har også set, de slider med det derhjemme i ligaen, tabt forleden til Viborg. Ikke? Altså de har ikke det der ekstra gear, som de havde sidste sæson, hvor man... Jeg kommenterede godt nok mange AGF-kampe i sidste sæson, hvor jeg sådan tænkte, ikke fordi de spillede sådan vanvittigt godt, de vandt bare... altid, og man sad og tænkte, den her den vinder de også, og det gjorde de så i sidste ende. Der er jo sket en hel del på det her mandskab, det skal vi jo også have med, altså Henrik Dalsgaard, Patrick Mortensen, Felix Beimo, Jesper Hansen er blevet sat på bænken, Tingager er skadet, så der er, nu appellerer de for straffespark her, portugiserne, det får de ikke i første omgang i hvert fald, hvor vi ser, om der kommer en VAR kendelse bagefter. Ej, så det er også, det er jo et hold, der lige skal finde sig selv i den her nye sæson, og så skal de jo nok få skrabet nogle point sammen. Men altså, nu nævner du Monaco, dem tror jeg da ikke, dem tror jeg da ikke, de slår. Men altså, der skal der nok ligge nogle point at vente til dem, og uanset hvad, så er det jo med til at skabe et eller andet omkring AGF, og det er med, at man gerne vil ud og prøve sig selv af mod nogle dygtige modstandere i europæisk fodbold. Så uanset hvad, så bliver det en mindeværdig sæson for de her AGF, og på trods af, at det ikke i første omgang hverken bliver Champions League eller Europa League, men nok ender med Conference League. Men altså, rolig nu. Vi skal lige have en returkamp. Nu kommer der i øvrigt et stående bifald, og det er fordi, vi skal have en norsk VM-spiller på banen. Han er sindssygt populær hernede. Frederik Avsnes. Han er 30 år gammel midtbanespiller, som er en... Prøv lige at høre. Jeg ved ikke, om I kan lytte eller høre det derhjemme, men det er et vanvittigt jubelbrøl. Hele stadion rejser sig op for at tage imod den her 30-årige nordmand, som har været skadet siden VM, og nu kommer ind og får sine første minutter, siden han leverede en af de helt, helt store ting ved den her VM-slutrunde i USA, sammen med resten af det norske mandskab. Kæmpe jubel her, fordi Frederik Savsnes kommer på banen. Han skal lige ind og have lidt spilleminutter mod et træt AGF-mandskab, der fortsat kæmper det bedste. De har lært, og egentlig også lige nu står sådan nogenlunde godt sammentømret på banen. Der mangler lige præcis 6 minutter af det opgør. Ja, det passer så ikke helt, fordi det bliver også lagt lidt til. Der er spillet 84 minutter, stadigvæk 3-1 til Benfica.
1: Tobias Hansen, et nyhed, der måske vil interessere dig. I her til aften er Ronaldinho blevet præsenteret officielt som fodboldspiller i Ravenna FC, en CSC-klub i Italien.
2: Jamen, jeg læste godt nyheden, og jeg tænkte, det er simpelthen, det er jo for vanvittigt. Altså, Ronaldinho, han er den fodboldspiller, der har sat størst aftryk på mig nogensinde, må jeg sige. Jeg tror ikke, hvor han har det længere.
0: Det er så en lavet comeback, tænker jeg. Er det som træner? Er det som sportsklub?
1: Han er jo minoritetsejer i klubben, som ligger i den tredje bedste italienske række. Men der er billeder af ham, hvor han står med trøjen. Han har fået trøje nummer 10, ligesom i de gode gamle dage. Den ligger også på hjemmesiden. Jeg tænker, der kommer godt gang i salget.
0: Jamen, han ser så fed ud, han gør.
1: Han ligner mere og mere Nile Rodgers. Og så er han jo... Han er jo 46 år. Det er 11 år siden, han har spillet sidst.
0: Han ligner
2: har den der Rastafari... Har han den der Rastafari-hat på, når han er med trøjen og sådan noget?
1: Han har den der... Han har sådan en bagvendt sixpence... på.
0: Okay. Han er så fed. Det ser så fedt ud.
1: Altså sådan, hvis... hvis Kim Larsen lige vendte hun lidt på skru, ikke? Så de der kæmpe briller der. En smule Dame Edna og en smule Nile Rodgers. Og så en 46-årig Ronaldinho, der altså officielt er blevet præsenteret den tredje bedste italienske række.

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello med Señorita.
1: Lidt frustrationer hos et par AGF-spillerne over et indkast, der bliver givet til Benfica-spillerne. Jeg forstår egentlig godt deres frustrationer i øjeblikket af AGF'erne, fordi de er egentlig lige nu meget godt med i den her kamp, og nu føler de så, at den italienske dommer bøjer lidt af i forhold til den linje, han ellers har lagt og dømt en god fodboldkamp, synes jeg. Men lige nu, der hopper han lidt med på de portugisiske unåder, der tænker på det her med at falde en lille smule for let. Portugisiske, argentinske unåder med at falde en lille smule for let. Til store frustrationer hos flere af AGF's spillere. Der er spillet lige præcis 89 minutter i det her sekund. Det er stadigvæk hjemmeholdet Benfica, som har bolden det meste af tiden. Det er også dem, der fortsat fører 3-1 mod AGF.

0: August Højen gav det skud, det kan man jo også sige, med AGF's forsøg her mod Benfica. Det er da meget godt gået, egentlig.
1: Det synes jeg faktisk også, ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Man frygtede lige 1 minut og 22 sekunder, ikke? Så var de foran 1-0. Så blev det kun 2 mål mere for dem, og en enkelt fra AGF, altså 3-1. Det er da okay mod sådan en kæmpe magt, skulle jeg sige, som Benfica er, altså at møde AGF.
0: Tobias Hansen, alt kan ske næste uge i Randers.
2: Ja, det er jo heller ikke
1: slutte. Og så skal Mads Hermansen lige blive det der mål.
2: Var jeg Hedensted?
1: Nej, Hedensted, ikke Hermansen.
2: Ja, præcis. Nej, det er en anden. Men Hedensted, ja, hold op, hvor står han godt. Og det gør han fortsat. Det er en ny, god chance hos Benfica, som igen bliver reddet flot af Mads Hedensted. Der er ny første målmand i AGF. Jeg undrer mig lidt over, at Jesper Hansen stod forleden mod Viborg. Om det var et spørgsmål om man lige vil se, okay, kan han lidt endnu den gamle GF-keeper? Er det ham, vi skal satse på i den her sæson? Jeg tror simpelthen, det handlede om, jeg har ikke hørt om Jakob Poulsen har udtalt sig om det. Jeg tror simpelthen, det handlede om, at der lige skulle lidt ro på Hedensted i forhold til, at han skulle være klar til det her opgør. Der må man jo så sige fra trænerens side, det var den rigtige disposition, fordi han har godt nok ene mand holdt AGF ind i det her opgør. Nu får han en ny mulighed for at gøre noget godt over for Benfica. De får afsluttet lige over den norske keeper, der bare lige markerer, at han har styr på bolden på afslutningen. Nej, han får lige fingerspidserne på, siger kampens dommer i hvert fald. Det forstår han ikke selv noget af. Hedensted mener ikke, at han rører den, og så får vi et hjørnespark, og jeg ser den igen her. Jo, det ser ud, som om han lige præcis får fingerspidserne på. Men det sidste, måske hjørnespark til Benfica, spillet 93 minutter, der er lagt 4 minutter til. Det er nogle gange klapsalver ned mod Ausnes, Frederik Ausnes, ud af skruet hjørnespark. Vi har afsluttet, og også et godt stykke over målet her. Nej, jeg synes bestemt, at det er godkendt. Jeg er også ret sikker på, at det er det, Jakob Poulsen han vil sige til os medier, når vi får lov at tale med ham her efter kampen 3-1 på Estadio Dalus mod et klassehold. Det her hold her, de går jo ind i Europa League, hvis de når så langt. Nu skal de lige gøre det færdigt i Randers, men det er den vej, tingene peger i hvert fald. Hvis de når så langt, som at gå i Europa League-gruppespillet, jamen så ser jeg jo klart Benfica som en af bejlerne, en af favoritterne, til at gå hele vejen og simpelthen tage titlen i den næst fineste europæiske turnering, når de nu ikke kan få lov at spille Champions League i den her sæson. Så vil det der trods alt være et plaster på det. Så lige nu et frispark nede på Benficas egen banehalvdel. Vi rammer de 94 minutter lige præcis i det her øjeblik. Stående klapsalver ned mod deres helte fra fansene. Velbesøgte Stadio Dalus. 2x45 minutter Europa League-kvalifikationen. Den første af to opgør slutter med en fuldt fortjent 3-1 sejr til Benfica over de danske mester Faros.

0: Forfra Sårbar var det her fra HKM. Det var det for Liga for i aften.
1: Ej, altså forholdsvis god aften, vil jeg sige. Gode danske resultater, og en uge gjorde der så et enkelt nederlag. Men sådan er det jo, når man spiller europæisk.
0: Og returopgør om en uge. Blev hængende her på Liga, der er før natten lige om et øjeblik efter en autovis klokken 23.
2: Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, måtte partiformand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
3: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
4: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
5: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
4: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
6: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
2: Trods mange forsøg ville Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2020 stoppede i SF på grund af flere krænkelsessager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen er det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
7: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regeringen igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
2: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden. Det fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
8: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
2: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
8: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed også vores indtægter og vores arbejdspladser.
2: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. En mand er i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Herning her til aften. Knivstikkeriet skete ved markedspladsen i centrum af byen omkring kl. 19.10, og manden er kørt på sygehuset. Politiet har afspærret pladsen og en del af den nærliggende Møllegade, mens området bliver undersøgt. Der er endnu ingen meldinger om anholdte. Politiet oplyser, at intet på nuværende tidspunkt tyder på, at knivstikkeriet hænger sammen med en længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen den når op på mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hvis du går her fra Hjalmar.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt times Før Natten. Vi er her sammen frem til midnat. Og vi har altså lige gjort lidt plads til Liga. Derfor er der bare en enkelt time i aften. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang. Så den kommer til dig om 20 minutter. Og så er der ellers bare en masse musik til lige at lukke dagen af på en rar måde. Lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Velkommen til.

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

Bruce Springsteen, her var det Dancing in the Dark. Lasse Skriver er aktuel med en ny single. Han tager også på en lille turné, den sidste turné i lang tid, for han skal til at uddanne sig til noget helt andet end musiker. Her er det Lasse Skriver og Everyday Life. They call it paradise.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Siger det ikke her fra Medina. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Efter lidt mere musik. Thomas Helmig er på vej med Groovy Day. Det er lige efter den her fra Ella Langley. I hører.
1: She

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal have lidt god energi i kroppen, og jeg har fundet en sang frem fra Hoja, som udsendte den her sang tilbage i 2023 fra Unreal on Earth albummet. Jeg synes, man får lidt god energi i kroppen af denne her. Du kan jo tænke på en, som du synes er mega sød nu, hvor vi skal høre Too Sweet.

Aftenens skulderklapsang her fra Hoxha, den der hedder Too Sweet. Husk, at vi altid tager vældigt glade imod forslag til skulderklapsangen på mailadressen natten@dr.dk.

Prince her med 1999. Vi fik også Darlene med Det Hele Værd og Coldplay med Viva La Vida. Og nu skal vi høre en sang fra Uro. Han udsendte den sidste år. Happy Days. Hey.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Søren Toppegaard-Lund, her var det Festen Stopper Aldrig. Musikken stopper aldrig her på P4, der er nemlig natradio efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen. Her får du Doja Cat og Say So.

0: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksualforbrydelse. Det fortæller DR's retsreporter Caroline Klante.
1: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksualforbrydelser mod hende senere hen.
0: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september.
1: Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
0: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk, også i frikvartererne, ellers ryger man ud.
2: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have,
0: siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
3: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster, og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
0: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
4: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dammerkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
0: De danske mestre fra AGF har her til aften tabt 1-3 til Benfica i den første playoff-kamp om en plads i Europa League. Rafa Silva bragte Benfica foran efter blot 1 minut og 22 sekunder. Portugiserne øgede til 2-0, inden Sebastian Jørgensen reducerede for AGF. Men kort før pausen scorede Benfica på straffespark til 3-1. Returkampen spilles i Randers på torsdag. Taber AGF samlet fortsætter holdet i Conference League. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu. Og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Iran mener, at de ansvarlige bør stilles for en domstol og straffes for det, landet kalder afskyelige forbrydelser. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Det sker efter en afgørelse fra landets højeste ret om, at den 73-årige skulle have mulighed for at blive behandlet. Ifølge Khans advokater har han mistet synet på en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen afviser dog, at han har brug for øjeblikkelig behandling. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommen sommer, uden regnvejr og torden, hvor himlen

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tydeligt

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brautsch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
2: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
5: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, og dermed også vores indtægter og vores arbejdspladser.
2: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.